Yes yo, anasema toke pande za Nyang'ombe. Ukada ni Gogogo Mandela, super tupo pamoja sana hapo studio. Asante sana bana. Huyu anasema kwamba yeah, tuko pamoja Godfather kwenye mnalo burudani pamoto sana. Nimsome kama Nyanda Ngasa, msanii wa nyimbo za siri akiwa pande za Nyashimo Center Usega. Sasa kwanza mtikie Balele Deusi akiwa Kalemela, lakini kwa pili kwa Super Fungo, msanii wa nyimbo za asili kutoka hapo hapo Nyashimo. Tatu ifike hapo hapo studio. Nafasi sasa itakuwa yangu, si ndio? Yeah.

Yeah. Cowboy, noma. Nalobula nini kisibunzili bana. Yupo maeneo yenye mikoma mkoani Simiyu pamoja sana kaka. Sam zake anazipeka kwa Masalo Johnny akiwa mwibagi. Asante sana pia. Huyu anasema kwamba ni manyama sungula tukalijamba bunda. Tuko pamoja DJ Ndomi. Big time sana pia kutokea pande hizo hapo. Yeah bana. Yeah. Ebana 12 kamili mimi na pay bills hapa. Na ni kutoka Tigo na Tigo bana. Wanakuambia moja kati ya kitu muhimu zaidi ambacho upasi kuweza kukiacha kukifanya kwenye maisha yako. Yeah, ni kutokujiunga. Kutokukifanya kwenye maisha yako. Ni kutokujiunga na mtandao ambao huu hapa.

Zingatia viwango vya mtandao wenye kasi zaidi ya interneti Tanzania, na inazungumzia yasi kasi ya 4G na kasi ya 5G ambayo inakuhakikishia hivyo. Sasa unachopaswa kukifanya ni nini? Hakikisha kwamba unapata kadi yako ya SIM ya yasi ili kusudi mmoja kati ya wanafamilia katika sehemu ya urithi ambao wanakuwa nao kupitia yasi, kasi ya internet yenye kasi zaidi. Lakini pia ukiachilia mbali na hilo, unakuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi la kuhakikisha kwamba moja ya huduma bora za kimawasiliano zili kutokea hapa nchini Tanzania unakuwa huzikosi. Na hii ni kwa sababu imekupa fursa wewe mtengeneza maudhui, wewe mfanya biashara, wewe mjasiriamali, inabidi uweze kuhusika zaidi kuwa na laini ya yasi, kutumia mtandao wa yasi, kwa sababu yasi wanakuhakikishia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G popote pale ulipo nchini, kasi zaidi ya falasi popote pale ulipo. Kikubwa zaidi unachopaswa kufanya, cha kwanza zaidi, ni kuwa una laini ya yasi ili kusudi huduma zile zote bora kabisa ambazo zinaenda kutafsiri mtandao ambao unazingatia viwango unakuwa navyo wewe hapo msikilizaji ambaye unanisikiliza sasa hivi. Dakika ikiwa ni ya pili baada ya 11 kamili za alfajiri kwa South Africa ya Mashariki. Karibu kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Popote pale ulipo, mtaa wa Salanga, Bunda, HQ ndiko ambako sauti hii hapa inapoanzia mpaka kukufikia hapo wewe ambapo ulipo. Haijalishi ni Shinyanga, Kagera, Mwanza, Simiyu, Mara, lakini pia kupitia Ring Radio Tadio kuna kwa tena hakuna mipaka hapo. Hata kama uko Chicago, Illinois, kama mshikaji wangu Fidelis Magoko, inakuwa ni bonge moja bado la heshima. Zaidi mimi niseme asante sana. Karibu sana kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana tuweze kuwajulia hali ndugu jamaa na marafiki wale ambao leo tumewakusudia kuweza kuamka nao kupitia Radio Mazingira FM, kituo chako bora kabisa cha matangazo kutokea hapa hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Sauti ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. Sasa ni wakati wa jogoo wangu kuweza kukuamsha. Kwanza jogoo la Ndomi linasikika awamu ya kwanza kupitia 92.7 Mazingira FM.

0: Dakika ya 6 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa South Africa ya Mashariki. Karibu sana, kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi kupitia 0656555571 na 0684600007. Hii ni 91.7 Mazingira FM, na nambari hizo tajwa ni namba sahihi za kuweza kupiga hapa simu studio na kuwa sehemu ya kuunganishwa na dunia, kuwajulia ndugu, jamaa, rafiki na washikaji majukumu mema ya tarehe 14 mwezi wa 5 2026, na siha njema pia kwenye line simu. Lo,
1: amka na 61.7.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Mfura Daniel Sama Maa Gila, niko Bunda Manyamanyama Sama Mbugani.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante. Nambari moja, amke rafiki yangu wewe Ndarawa akiwa Mwakulanja. Nambari mbili, amke Simoni Pastori akiwa Kalutekele. Tatu na mwisho, amke Rafaeli Magoti akiwa Bugoji. Pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Halo.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Jackson kwenye network kutoka pande za Rwabu Center.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa mkana watu watatu.
2: Salamu ya kwanza mimi namtumia mama yangu akiwa pale Kiloleli. Salamu ya pili na kutumia kwako wewe Fabian Ndomi. Salamu ya tatu namtumia bibi yangu akiwa Kiwasi. Ujumbe tupendane.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
3: amka na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni Fede Stefan kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
3: Asante. Namba moja, amke Chenche baba wewe akiwa Nyamika. Namba mbili, amke baba Ndadi akiwa Bamba Chimeli. Tatu na mwisho, amke Kisi Pumziri kwa Mkenge. Natakia siku njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
4: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nosa Nyanganga, barabara ya Sokoni, bila ya Busega, kata ya Nyashimo.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu.
4: Asante sana. Da, kwanza namwamsha huyu jamaa yangu anaitwa Baba Dadi, anapatikana pale Blamba Jineri. Namwambia Baba Dadi, amka, umeamshwa na Danka, ni mwana wa Mako. Da pili, nakileta hapa Nasa Mwagulanja, zimkute Ndarawa wewe Masota, namwambia amka kaka. Tatu na mwisho, kapale kwa baba Tinga. Tatu na mwisho, kapale kwa baba Tinga, waziri wa maji, na mwambia afute pale Masinono. Katika ujumbe, tuko pamoja sana, Danka ni mwana wa Mako na achia laini.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo, naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Okay, okay. Ndio nasumbua kwa kupata tabu mbiga kwa nanga ya kichi. Pamoja, amke kaka Kinga pande zake za Mazinoro, nimwambie kamanda amka kumekucha. Namba mbili, amke Samuel Mwaharagi, anapatikana pande za Arigambo Bunda hapo ni. Namba tatu na mwisho,
0: asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
6: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Mama Chama Mara Salamu kwangu cha baba wili na mka Kiama.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa tota tafadhali.
6: Asante sana. Mmoja anaanza na sehemu langu la ukweli. Wewe Ndarawa Masota Mabranja na tashemu, amka na Mazingira FM. Ndiye naingia kwa mlango Jafet ndani ya salamu. Hey, dogo, amka na Mazingira FM. Sasa ndo busi lojia kwa mzee mweka mwangu anarea kisima andani ya salama hei. Pande za ujumli amani itaware. Tuko pamoja Fabiani Ndomi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye lene simolo? Kwenye lene simolo?
7: Halo?
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Amuka na Mazingira FM.
0: Karibu sana kutokea hapo. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Simon Juma Anyeye, niko Mwamigongwa mkoa wa Simiyu huku.
0: Karibu sana.
7: Salamu yangu ya kwanza namtumia kaka yangu anaitwa Juma Anyeye. Alafu za pili namtumia mama mzazi anaitwa Amina Sungwa. Za nne namwambia mke mdogo wangu anaitwa Nduru Jay Kalaba, anapatikana Msoma huko. Natakia asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
8: Amka na Mazingira FM, habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama salimini, unitunano unapiga simu kutoka wapi?
8: Umebahatika kuongea na Sanai Breki, baba mkuu wa taifa, anafanya vizuri kutoka pande za Nyangere Ikizu. Namba moja ni kwa Amos Kibohi, huyu anapatikana Kiroreri. Namba mbili Ojuang Rukasi, anapatikana Kiroreri. Namba tatu ni kwa mke wangu mama Ashura, anapatikana hapa Nyangere. Katika ujumbe, maji hayazui kwa mkono. Asante, kazi njema studio, endelea na kazi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
9: Amka na Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Tarasa Ambora, tajira fiki la

0: Kino ukifutia majungu na hiyo mara mbika kuromode senta buza
1: watata.
0: Namba moja amke senta wanyamika. Namba mbili amke manyama sungura igamba. Namba tatu na mwisho amke mama chacha toka pale na Nyaburundu. Tuko pamoja ndomi.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Kaka Zabu mjengoni.
1: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unazungumza na mti mkavu Emmanuel kutoka pande za Buruma Blangara.
1: Nafasi kwa tatu tafadhali.
2: Mtu wa kwanza mamangu anaitwa Seseria yuko Bisumwa Nyangwena. Wa pili ni mzee wangu anaitwa Alex Nyamakarati yuko Buruma Bilangala. Mtu wa tatu ni mama Sofia yuko Buruma Bilangala. Asubuhi njema kaka. Sababu Emmanuel nachela.
1: Asante sana kutokea hapo bana. 11 na dakika 14 kwa saa za Afrika Mashariki, baada ya saa 11 kamili kutimia. Mimi niseme asante sana kwa kuichagua na kuendelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Tuko na Yasi, na Yasi wanakuambia kwamba bwana inabidi uangalie viwango na viwango Yas wamekidhi. Kwa hiyo jiunge na Yas leo, wewe sehemu moja ya viwango bora kabisa vya kimtandao. Hey.

0: bora zaidi? Pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Lobo saa ya kwanza kati ya zile lobo saa nne ambazo tuko nazo hapa ndani ya mnara wa burudani kwenye package mwisho ndani ya Amka na Mazingira FM ya dakika 60. Yes, wanakuambia zingatia viwango, na viwango vya kuzingatia zaidi kwa sababu Yes wanakugarantee kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G muda wowote mahala popote ambapo we upo ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini pia ubora wa mawasiliano, viwango vyake vimeset standard ya ajabu na ni moja kati ya standard ambayo hakuna mtandao wote mpaka sasa hivi ambao umeweza kufikia. Lakini standard nyingine inayozungumziwa ya kuweza kuzingatia hivyo viwango ni kile ambacho Jasi wanakithamini hasa katika issue za utengenezaji wa maudhui kwa content creators na watu wote ambao wanatumia internet kama sehemu eneo lao muhimu la kuhakikisha kwamba wanatanua biashara yao. Viwango hivyo vimezingatiwa kupitia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G ukiwa na Yas, lakini pia huduma za kimawasiliano pamoja na huduma za miamala ya kifedha, viwango vimewekwa bora kabisa. Zingatia viwango ukiwa na kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G kutoka Yas. Karibu sana kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi kupitia Rinka Radio tadio.co.tz/mazingira FM. Bado na nafasi kubwa zaidi pia kuendelea kusikiliza mnara wa burudani kwenye package ya mwisho dakika 60 ndani ya Amka na Mazingira FM. Tuko hapa mchakamchaka mpaka 12 kamili ambapo tutapangikibisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutoka Boni nchini Ujerumani. 0656 555571 na 0684 600007. Yeah. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low.
2: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Salama tu, habari za hapo mbona?
1: Karibu sana kutokea hapo. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Unda Bega, napiga simu kutoka pande za Kiangasaga Busweta Road.
1: Karibu sana.
2: Nimechanja baba ya wili. Tenda baba wawili akiwa pande za Nyamika na mwambia Amka na Mazingira FM nipate kiungo cha mboga lipo Amka na Mazingira FM. Za tatu nimpate huyu waziri wa maji pande zake alipo, na mwambia waziri wa maji Amka na Mazingira FM pande za ujumbe

0: 0755 71 na 0684 600 007. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu leo.
1: Amkana Mazingira FM Kakandumi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: E bana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti yako imeridhika sana za bega kwa wabishi. Jeshi watu wawili tunaiwakilisha kama Mazingira FM.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante. E bana, moja kama moja nianze na huyu. Mama Makambo, mama Makambo pande zake za bega kwa wabishi, nimwambie mama amka kwenye picha. Kibana mbili kama mbili ni mwamishi huyu bidu wa Mazingira FM. Mwiki tu Sara mwana wa mtosi na kati ya Bromba, ni mwambie mama amka kumekucha. Kibana tatu kama tatu ni mwamishi huyu si mwingine mwile tu Justin ni Mangara. Justin ni Mangara na kati ya huishi mna msula kipo chagua kuhishi ukirewe, ni mwambie kamanda amka kumekucha. Waliza ujime ni mwambie tu kwamba filisika ujue tabia ya mkeo. Kamanda kumwa kumwa.
0: Asante sana. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line simu leo.
2: Amka Mazingira FM.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sisi hapo tunaongea na Kakatinga, waziri wa maji. Niko Masinono mtamu Limani, Jaluoni hapa.
0: Nafasi kwa tatu tafadhali.
2: Asante. Moja, naomba nimwamshe Duncan mwana wa Mariko akwa barabara ya anga kule huko alika, anambia kaka anga Mazingira FM. Mbili, naomba amke huyu hapa Eunda Bega kiasi angasaga msoma huko, naambia Eunda Bega anakuja kumpotea. Tatu, naomba amke huyu hapa anaitwa Katiti Mwenge au Vijaba katika wajita mkawa Mara akwa pale ya Goma, kwa hiyo naambia kaka amka Mazingira FM anakuja kumpotea. Ndani ya ujumbe ukiwa kijana fanya kazi ili ujeheni usiwe na lawama na sia line.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line ya simu leo.
3: Amka, amka na Mazingira FM, mambo vipi?
0: Salama salmini. Unaitwa nani, unapiga simu?
3: Baba ya dadi, baba ya dadi, aka baba ya watoto ndani ya blamba jini, Mr. Ndomi.
0: Karibu sana.
3: Saluti kwa kwa kiongozi wa kipindi. Moja kama moja, nikamata simu nyingine, ni barafa moyo wangu, kibuisha sana nafsi yangu, mama ya watoto, mama ya dadi, akiwa Nairobi, Kenya, akiwa online ya misham, kana mwambia mwa, mwa. Mbili kama mbili, ni mkamati huyu malikia wa nguvu. Simu nyingine ni Mifida Stefano, akiwa pande zake hapo, aka mama Edison, na mwambia amke. Tatu na mwisho, ni mkamati huyu Dako, ni mwana wa Mako, aka Mdafiri. Ujumbe ni sote baba dadi ya kilima machara, ni sote kwa kiongozi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line simu leo.
4: Mkoa Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ina sauti ya jirani mwema kutoka Tanga Kibutu hapo.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watoto tafadhali.
4: Asante sana. Namba moja ni mwamishe huyu wakala wa mboga akipana mibagi Terita. Nambari mbili ni mwamishe huyu nungunungu wa kumbati kakio pande za Buruma. Nambari tatu na mwisho ni mwamishe Chacha akipana Nyaburundu. Bila kumsahau mamangu Masikitu akipana Nyamumari, mwambie mama amka. Tuko pamoja sana, sote ya inwema na chahai.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line ya simu leo.
2: Amka na Mazingira FM, Sabia Mindomi, habari za hapo mtaa wa Saranga.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kama kawaida, sauti iliyoko hewani kwa sasa ni sauti ya Justin Mwanza wa Mbeya, pande zake za kuishi ni Nasore Ukerewe, Mwanza, Tanzania. Basi niondoke na tuangu wa tatu kama ifatavyo. Kwanza kabisa nianze na mdogo wangu huyu anaitwa mwandishi wa Bulegea. Namwambia kaka, umesema kazi ya kutosha Mazingira FM, tuko pamoja sana, nimeshagamuka. Ili kama mbili, ngoja nikimbie kwa nufasi yangu, huyu mpendwa anaitwa Anko Sugu, yanapatikana maeneo ya Nasajeni yapo na mwandishi kaka na Mazingira FM. Tatu na mwisho, ngoja nizaachie kwa ndugu yangu Kurwa Mwana wa Mazumia, yanapatikana maeneo ya Nyanguge Magu hapo. Mwambia kaka amani kwako. Katika ujumbe basi, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nikutakie majiko mema hapo studio Fadhila Ndoni.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 0674 600 007. Zingatia viwango kutoka katika mtandao wenye kasi zaidi ya internet ya 5G na 4G. Na izungumzia yes. Na moja kati ya faida kubwa ni kwamba unakuwa ni moja kati ya sehemu ya urithi wa mabadiliko ya kiteknolojia ya kimawasiliano kutoka yes. Zingatia viwango, uwe ni moja kati ya watu ambao unarahisisha mambo yako pia kibiashara, kama ni mjasiriamali pamoja na mpambanaji, kwa sababu yasi imetengeneza uwanja mpana mkubwa zaidi kwako wewe. Kikubwa zaidi, dark line yako ya yasi hivi sasa ili kusudiwe moja kati ya watu ambao wananufaika na kile ambacho yasi umeendelea kukifanya hapa nchini Tanzania kwenye eneo la kimawasiliano. Dakika ni ya 29, nalipa bill nikirejea tunaendelea, usiondoke.

Zingatia viwango kutoka Yasi, mtandao ambao unakuhakikishia kasi ya internet ya 5G pamoja na 4G popote pale utapokuwepo kona ya Tanzania. Lakini pia viwango vingine ambavyo vinazingatiwa zaidi ambavyo unapaswa kuweza kuvizingatia wewe unanisikiliza sasa hivi, na hii taarifa pia utamwambia mshikaji wako ama jirani yako ama rafiki yako ama ndugu yako kwamba Yasi bana wanakuhakikishia pia ubora wa mawasiliano ambayo hayakwami kwami, no echo, hakuna mwangwi wala nini. Mtandao fulani hivi mawasiliano yake yamenyooka kabisa. Kwa ni kuhakikisha kwamba unadaka tu laini yako ya Yasi ili kusudi uwe moja kati ya watu ambao wapo katika sehemu ya urithi wa kimawasiliano kulingana mabadiliko pamoja na teknolojia kwa sasa hivi jinsi ambavyo imefikia. Yes, upasu kwa za kukwepa hili kwa sababu ni eneo muhimu zaidi. Kubali, kuna msalimu mmoja anasema kwamba dunia ilipofika inabidi ukubali kwenda nayo kwa sababu ukibaki tu mabadiliko yanakuacha nyuma. Kwa zingatia viwango vya mtandao bora zaidi wa kasi zaidi ya internet ya 4G pamoja na 5G. Dakika ni ya 32, tupo kwenye nusu saa ya pili ndani ya Amka na Mazingira FM package ya dakika 60 ambayo inapatikana kwenye mnara wa burudani masaa 6 kuanzia 16 kamili za usiku tulipoanza hapa siku ilivyoanzia hapa. Tunaendelea kukimbiza mchaka mchaka papo 12 kamili tutapisha matangazo moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani. 0656 55 55 71 na 0684 600 007.

0: Yeah, moja kati ya interview ambayo alifanya Jay-Z mwaka 2009 na Tim Westwood, alisema kwamba kiuhakika ni kwamba tuna run hey town, akajitaji mwenyewe, akamtaja Rihanna pamoja na Kanye. Akasema huo ndo upekee, na ilikuwa inazungumza formation ya recording rap yake ya Rap Nation. Ni Hov mwenyewe, Jay-Z akiwa na Kanye West, lakini pia Rihanna. Ngoma inaitwa Run This Town na iliweza kutoka July 24 mwaka 2009 bana, kwenye album ya Jay-Z. Lakini pia ilikuwa ni appearance ya Rihanna baada ya kuwa amekutana na kipigo cha boyfriend wake Chris Brown mwaka 2008. So Run This Town bana na mafanikio makubwa sana kwenye chart za Billboard bana, iliweza kushika nafasi ya pili kwenye zile chart, zile ngoma 100, na iliweza kupoint pia kwenye United Kingdom, na pia iliweza kuwa certified mara mbili kwenye platinum. Yani ziligonga zile RAA Billboard. Sasa ni estimated sales ya mauzo takribani milioni 300 na 49. So big shout sana pia kwa Kanye West, Jay-Z, kwa achievement kubwa hiyo ambayo aliweza kutengeneza kwenye ngoma bila kumsauliana, lakini pia aliweza kushinda Grammy 2 mwaka 2010, best rap song collaboration na best rap song ya video game ya kwenye album ya Jay-Z ya Battlefield 4 ambayo used kama track is katika mwaka 2013. Dakika 37 kwa South Africa Mashariki. Kama kwanza unakuwa na tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, karibu sana kupitia 0656555571 na 0684600000 kwenye line simu. Hello,
1: amkona Mazingira FM,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Wayne, ndio kutoka Mabulanja NASA.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Nambari 1. Napenda kumwamsha Mfura Donias, yasio manyama nyama yake na mama mimi naambia amka na Mazingira FM. Nambari 2. Napenda kumwamsha Kuro Mazumira akiwa nyanguka na mwambia Kuro Mazumira tafuta rhyme, Mazingira iko hewani. Tatu na mwisho. Napenda kumwamsha Chenzi Baba wawili akiwa nyamika.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600000 kwenye line simu. Hello, salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana.
2: Asante sana. Namba moja ni kwa Winifred Steve sana sana. Mbili ni kwa Tengo Yuya akiwa Emirama. Tatu na mwisho ni kwa Ali Dede akiwa Mshibamara.

0: pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye line simu low.
2: Amka na mazingira.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na sifa kapisi ama mafulani kwa ni Goma Kali.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante. Namba 1 ni mwamshe shemeji yangu nyanda kubwa akiwa katikati makambini. Namba 2 ni mwamshe shemeji yangu Elia mtumishi akiwa Rwabu. Tatu na mwisho ni mwamshe mama Makamba akiwa Mbegea Swabishi. Katika ujumbe nawapenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
0: Amka na mazingira FM, unakwaje kiongozi?
1: Salama salimu, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
0: Sauti ya Mr. Doto Masalu AKM kale Kigoda Mbamba. Napatikana maeneo ya Giria baada mkoani Simiyu.
1: Watu watatu tafadhali.
0: Asante kiongozi. Namba 1 naanza na rafiki yangu si mwingine anaitwa Sylvester John. Sylvester John anapatikana maeneo hapo Ukerewe, naambia tu uko pamoja sana. Namba 2 ni Justin Mangala. Justin Mangala pia anapatikana hapo Ukerewe, naambia tu uko pamoja sana. Namba 3 na mwisho si mwingine anaitwa Rafael Magoti. Rafael Magoti namwambia kwa na tu uko pamoja sana. Kiongozi karibu za Giria kwa mfungaji.
1: Asante sana kutokea hapo 0684600007 na 0656555571 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu low.
0: Amka Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Bwana kwa majina mliga mjiberi kutoka pande za Bugodi kabisa hapo mjengoni.
1: Salama salimeni, karibu sana kutokea hapo.
0: Asante. Namba 1 ni mwamshu Velasco Maguti, nimwambia kaka amka kunikucha. Namba 2 ni mwamshu mama Gie, nimwambia dada amka kunikucha. Namba 3 ya mwishu mwamshu huyu ni Fidel Stefano, nimwambia dada amka kunikucha, sikilize mazingira yetu bila kumpa pia kwa
1: kwanza. Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
3: Hello kaka ndomi za posi.
1: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Neo Fasinika wa kijiji cha Bufu. Namba 1 nataka nimkamate Toma wa Toma akiwa Toblinda Bufu. Namba 2 nataka nimkamate Mondo wa Mondo akiwa pale Igunu. Namba 3 nataka nimkamate Ogopa wa Ogopa akiwa Kisoria. Ujumbe naambia zingatie kutafuta bunda FM
1: 0656555571 na 0684600007 kwenye nambari ya simu ndizo unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo 0656555571 na 0684600007.

0: wanazingatia viwango kutoka kwenye mtandao wa nyekasi zaidi Tanzania, kasi ya 4G pamoja na 5G inaizungumzia yasi ambayo inakupatia nafasi wewe ya kuona mabadiliko ya viwango ambavyo yasi ameweza kuviweka hasa katika sekta ya mawasiliano hapa nchini Tanzania, iwe ni kwa ajili ya mawasiliano, iwe ni issues za internet, lakini pia iwe ni issues zingine ambazo zinahusiana na ubora wa huduma za kimawasiliano. Zingatia viwango ambavyo yasi wako navyo, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo vinakuonesha utofauti wa namna gani ambavyo unapaswa kuweza kuendana na mambo yako hasa katika teknolojia ya mawasiliano. Dakika ni 46, dakika 14 takriban tumesaliwa nazo hapa ndani ya Amka na Mazingira FM package ya mwisho ya takriban dakika 14 hivi ambazo tutakuwa nazo, robo saa ya mwisho, robo saa ya 4 ndani ya Amka na Mazingira FM. Asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM, popote pale ulipo, kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Dakika ni 47, 0656555571 na 0684600007. 12 kamili ni matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Boni nchini Ujerumani. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya kama nikipatikana pande zangu za Bregia kwa Bishi Zapo studio.
0: Salama, nafasi ni yako kwa watatu tafadhali.
1: Asante. Namba 1. Nimwamsha huyu mama Furaha kwenye Mgoma Palace, namwambia atakumsika. Namba 2. Nimwamsha huyu mwandishi, namwambia baba amekupambana na majukumu. Namba 3 na mwisho, nimwamsha huyu mwanangu kama namwambia mwanangu amkwende shule. Katika ujumbe na sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684 71 na 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndomi.
0: Salama salimini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Kirabu, si mwingine Bandera Chuma Mlingote Chuma Kambake, ni mchake tabu ndarao na kisa pale mtaka bora bali za studio.
0: Salama salimini, nafasi ni yako watu watatu tafadhali.
2: Asante kabisa kaka. Bwana nambari 1, ngoja nikuje kwenye jengo akiwa kabasa, si mwingine King Boy amtukuma kwanza kwa parati sema mshumba kuamka kumekucha. Nambari 2, ngoja ziende kwa huyu si mwingine, kuna big pocket kubwa napatikana hapo Kugoji kaendelea na namba kaka, hebu shtuka kwa nambari 3 na mwisho, ngoja ziende kwa shemu wangu, si mwingine fikiri charge anapatikana hapa kaburabura hapa. Naweza ujumbe kaka, mimi nakutakia kazi njema, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Oh, kumradhi. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, Fabian Ndomi.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Eh bwana, hapo umebatika kuongea na dereva pikipiki zile nyingine za hospitali Aloys, napiga simu kutoka Nyakato Buibani Msoma.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
3: Eh bwana, mtu wa kwanza nakimbia moja kwa moja mpaka hapo kona ya Bwiru. Hapa nampata huyu Samuel Mwaragi, namwambia Samuel Mwaragi amko kufanya mazoezi. Eh bwana, mtu wa pili nakimbia moja kwa moja mpaka kule Basanza kona, hapo namchukua huyu Joyce na namwambia Joyce Rugira amko kufanya mazoezi. Eh bwana, tatu na mwisho ni nakimbia moja kwa moja mpaka hapo Buzuru, hapo namchukua huyu Deo Wanta, namwambia Deo Wanta kumekucha amko kufanya mazoezi. Eh bwana, Fabia Lindoni.
0: Naam.
3: E bwana, endelea kulisongesha ndugu yangu, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. 0656555571 na 0684 60000007 kwenye line simu leo.
4: Amka na mazingira FM.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti yake mama Mary mwanachama wa Mbala Salam Club pande za Kiabakari njia panda ya Butiama.
0: Nafasi watu watatu
4: kwa ndani. Moja Samuel Mwaragi, pili Wenda, tatu Anko Sugu. Uko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
5: Kumka na Vingi FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana sauti yako alisi bwana mega kinachomoka tukutane za bye pale.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
5: Tatu nambari 1 mkamoka hizo kaunda bega kwa Kagasaga. Bwana nambari 2 iko yeye anayejiita waziri wa maji kupata za kafikiri nambari 3 ni familia yote ya mzee Kwabi pata za uchumi maisha na malengo ndio mafanikio pamoja sana.
0: Asante kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
6: No.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Yeah, ni baba wa kubeti tabia za watu ndio makubwa makubwa na ni mkuu wa pesa tena tamkila. Natokea hapa sasa mwele kimajarubani bali ya 90.
0: Nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali.
6: Moja naanzia kwa wewe Ntarawa, mwambie tuko pamoja. Namba 2 naenda kwa Dr. Masaru. Namba 3 naenda kwa mama kile pale kwa chama msamo. Mwambie tuko pamoja na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 52 kwa South Africa ya Mashariki. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
7: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Kapo mebatiwa kuongea na mkanyaga Alizi mtapastori kutoka kalki kila mtaa mjengoni. Vipi hapo Bunda FM?
0: 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki nasi kwenye line simu leo.
8: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Jumanne, nikiwa pande za Ruabu hapa.
0: Nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
8: Asante. Namba 1 namtakia rafiki yangu amke na Mazingira FM Rameki Omari akiwa hapa Ruabu. Namba 2 namtakia rafiki yangu tena Makeremo akiwa hapa hapa Ruabu, nataka amke na Mazingira FM. Namba 3 na mwisho namwamsha mjomba wangu akiwa Mwibagi anaitwa Moses Stefano. Ujumbe nawatakia maisha mema sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
9: Mko na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa Dami sana kutoka Iramba Sanju.
0: Watu watatu tafadhali.
9: Wa kwanza napenda kumwamsha Mixi Lenga akiwa pande za Buta. Wa pili napenda kumwamsha Jaruma Thomas kutoka pande za Burenda Bufwe. Tatu na mwisho napenda kumsalimu Masamaki Burenga akiwa pande za Mtondo. Ujumbe tuamke tufanye kazi.
0: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Yasi bana, zingatia viwango pindi pale ambapo unahitaji huduma bora za kimawasiliano kuanzia kwenye kasi ya internet ya 4G na 5G. Yasi inakwambia zingatia viwango hivyo kwa sababu wao ndio master wa huo mchongo. Zingatia viwango na yes.

0: Yes, zingatia viwango na yes, mtandao ambao unakuhakikishia kasi ya internet ya 4G na 5G ndani ya Tanzania, lakini pia inakuhakikishia pia ubora wa mawasiliano. Takribani minara ambayo imeweza kufungwa na Yasi na kupatia huo ubora wa mawasiliano ambayo hayana mwangwi, no echo, ukiwa na Yasi na haijalishi uko wapi. Zingatia viwango. Sasa unachotaka ukifanya, subiri tu pakuche uweze kupata laini yako ya Yasi. Kama unajua uko kwenye vituo vya stendi ya mabasi, basi sasa hivi pingine labda shughuli kuungana stendi uliopo, shughuli zinaanza kufanyika. Kwa hiyo inapaswa uweze kusajili laini yako ya Yasi ili kusudi uweze kuenjoy na kufurahia huduma bora kabisa za mtandao ambao unazingatia viwango vya mabadiliko kulingana na teknolojia kadri inavyozidi kuchanja mbuga. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu. Lao
1: amka amka FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Umebahatika kuongea na Rafael Magoti, nafanya Magoti kitongo cha Sinke kani kama vijijini.
0: Watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Wa kwanza ni mkamati rafiki yangu Fura Donias, namwambia yuko Manyamanyama amke na Mazingira FM. Namba ya pili ni mkamati huyu Doto Masaru, nimekusoma vyema, tuko pamoja kakaangu. Namba ya tatu ni mkamati huyu Mbaragane Family, akiwa Bunda hapo, namwambia amke na Mazingira FM katika ujumbe wa mke waparangane na majukumu. Rafale Magoti na Chale, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu. Lao
2: amka na Mazingira FM 91.7 Fabian Ndoni.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa kamanda wa salama barabarani, simu nyingine Simoni Pastori, mchukua mashauri nikiwa kaskisina mtaa wangu wa Nyamaguso.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Namba moja, namuamsha huyu mkanyagari Rumsa Pastori akiwa hapo Kamkigire. Namba mbili, naenda kwa mkuu Adonia simamo akira kupatikana Manyamanyama. Namba tatu, naenda kwa mama Chacha akiwa Nyaburundi hapo.
0: Asante sana. Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo ndio inatamatisha amka na Mazingira FM kwa siku ya leo tarehe 14 mwezi wa 5 2026. 12 kamili ni matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutoka Boni nchini Ujerumani. Mimi ni Fabian Ndome, Godfather Ndome the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, kuanzia mida ya saa 6 kamili ambapo siku tumeanzia hapa mpaka dakika moja hivi na mara second kadhaa kuweza kutumia 12 kamili za asubuhi. Niseme asante sana wewe ambao umeweza kushiriki na mimi kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingira FM, lakini pia kupitia frequency moderation 920.7 Mazingira FM. Bye bye, tukutane usiku wa Ijumaa ndani ya mnara wa burudani. Usondoke, endelea kusalia na 91.7 Mazingira FM. Ciao.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Imetimia saa 12 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili kwa saa za hapa Ulaya ya Kati. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Kwa niaba ya mwenzangu atakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Watu sita wauawa Ukraine kufuatia mashambulizi ya Urusi. Rais Trump akutana na mwenzake wa China mjini Beijing. Na viongozi wa Israel na Lebanon kukutana tena mjini Washington. Habari kamili. Kiev. Watu sita wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yalilenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya magharibi, huku mashambulizi makubwa ya anga yakiripotiwa pia mjini Kiev. Mashambulizi hayo yaliolenga maeneo zaidi ya 20 yaliipelekea Poland, ambayo ni mwanachama wa NATO, kuchukua tahadhari kwa kurusha ndege zake za kivita, huku Slovakia ikifunga mpaka wake na Ukraine kutokana na sababu za kiusalama. Akiwa nchini Romania kuhudhuria mkutano wa usalama, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani mashambulizi hayo, akisema kuwa Urusi ilishambulia kwa makombora na droni zaidi ya 800 na kuyalenga kwa makusudi maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO. Beijing. Rais wa China Xi Jinping amempokea kwa mazungumzo mwenzake wa Marekani Donald Trump na kujadili masuala muhimu ambayo yamekuwa kiini cha mvutano katika mataifa hayo. Vita vya Iran, suala la Taiwan na masuala ya kibiashara ndiyo vinavyotarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika mazungumzo hayo yatakayoambatana na sherehe kubwa na dhifa ya kitaifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye ameambatana na Trump katika ziara hiyo, amesema Washington inatarajia usaidizi wa China ili kutatua mkwamo unaoshuhudiwa katika mlango bahari wa Hormuz. China kwa upande wake imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo. Washington. Viongozi wa Israel na Lebanon wanatarajiwa hivi leo kufanya mazungumzo mapya ya amani mjini Washington, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakikaribia kufikia tamati. Hata hivyo, makubaliano hayo yamerefushwa hadi siku ya Jumapili. Licha ya makubaliano hayo, kumeripotiwa mamia ya vifo nchini Lebanon kufuatia mashambulizi ya Israel. Nchi hizo mbili zilikutana mara ya mwisho Aprili 23 katika ikulu ya White House, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza muda wa wiki tatu wa kusitisha mapigano. Wakati huo, Trump alitoa matumaini ya kusainiwa mkataba wa kudumu wa amani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun wangelikutana mjini Washington kwa mkutano wa kwanza na wa kihistoria kati ya viongozi wa nchi hizo. Hata hivyo, mkutano huo haukufanyika kutokana na Lebanon kutaka kwanza kuwepo hakikisho la usalama na kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Israel. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha hapo jana ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita miongoni mwa mambo mengine katika suala la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alijadiliana suala hilo na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baadaye alikutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imetambua hitaji la uwepo wa uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, Macron alitembelea mataifa ya Misri, Kenya na Ethiopia, huku akiahidi uwekezaji wa mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kilimo, nishati safi na teknolojia ya akili mnemba. Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, walioeleza kwamba mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na wanamgambo wa RSF ambao wamekuwa wakikabiliana na jeshi la nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu asubuhi hii, tumekukusanyia mengi kutoka kila pembe ya dunia. Kuwa nawe ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump ametua Beijing katika ziara ya siku mbili ambayo wachambuzi wanaiona kama jaribio la kufungua ukurasa mpya kati ya mataifa hayo mawili. Na mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS wanafanya mkutano hii leo mjini New Delhi. Kipi cha mno? Utasikia pia kuhusu hatua zinazochukuliwa na Afrika Kusini kupambana na jinamizi la chuki dhidi ya wageni. Makala tuliyokuandalia asubuhi hii ni wanawake na maendeleo. Kaa nasi. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump anafanya ziara ya siku mbili nchini China, ziara inayotajwa kuwa moja ya hatua kubwa za kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili katika kipindi cha karibu muongo mmoja. Trump aliwasili Beijing jana kwa mazungumzo ya ngazi ya juu na Rais Xi Jinping, mazungumzo ambayo yanatarajiwa kugusia mustakabali wa uhusiano wa Marekani na China pamoja na usalama na utulivu wa dunia. Bakari Ubena na maelezo zaidi.
4: Viongozi hao wawili watakutana hii leo mjini Beijing na kujadili masuala magumu ambayo yamekuwa yakisababisha misuguano baina ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Miongoni mwa hayo ni vita vya Iran ambayo ni muuzaji mkubwa wa mafuta kwa China, suala la Marekani kuiuzia silaha Taiwan, kisiwa chenye mamlaka ya ndani ambacho Beijing inadai kuwa sehemu ya himaya yake, masuala ya biashara na kadhalika. Rais Xi Jinping atamkaribisha mwenzake wa Marekani Donald Trump kwa heshima zote za kiitifaki zitakazoambatana na sherehe kubwa katika ukumbi mkuu wa wananchi, mapokezi ambayo yanajaribu kuficha mvutano mkubwa uliopo kati ya mataifa hayo. Xi na Trump watakutana pia majira ya jioni kwa ajili ya dhifa ya kitaifa, huku Trump akitembelea jumba maarufu na la kihistoria linalofahamika kama hekalu la mbinguni, eneo ambalo zamani watawala wa China walikuwa wakifanya maombi ili kupata mavuno mazuri. Katika ziara hiyo ya siku mbili, Trump ameambatana na ujumbe wa wamiliki wa makampuni makubwa nchini Marekani akiwemo Jensen Huang wa Nvidia na Elon Musk wa Tesla, akitarajiwa kusainiwa kwa mikataba kadhaa ya kibiashara. Siku ya Ijumaa, Trump na Xi wanatarajiwa kupata chai na chakula cha mchana na kujadili masuala kadhaa muhimu kabla ya Trump kurudi nyumbani mjini Washington. Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani katika kipindi cha karibu muongo mmoja, ambapo ziara ya mwisho ilikuwa ya rais Trump mwenyewe alipoitembelea China mwaka 2017 akiambatana na mkewe Melania, tofauti na wakati huu. Alipochaguliwa tena, Trump alianzisha msururu wa vikwazo na ushuru mkubwa kwa bidhaa za China, huku Beijing nayo ikijibu kwa hatua sawia, na hivyo kusababisha vita vya kibiashara kabla ya viongozi hao wawili kukubaliana mwezi Oktoba mwaka jana kusitisha mvutano wao wa kibiashara. Trump amesema anatarajia mapokezi yenye bashasha kutoka kwa Xi kutokana na kile anachoamini kuwa na uhusiano imara na wa kibinafsi na kiongozi huyo, huku akimsifu kwamba anaiongoza China kwa mkono wa chuma. China kwa upande wake imesema inaikaribisha ziara ya Trump na iko tayari kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo.
2: Bado tukituama kwenye ziara hiyo, wakati dunia ikiendelea kuwa na wasiwasi kuhusu vita, biashara na mwenendo wa teknolojia ya akili mnemba, macho na masikio mengi yapo mjini Beijing, ambapo Rais Donald Trump anafanya mkutano muhimu na kiongozi wa China Xi Jinping. Mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na Mubelwa Bandio akiwa mjini Washington kuhusu mkutano kati ya viongozi hao wakuu wa dunia, na kwanza alimuuliza kwa mtazamo wake mkutano huo una uzito gani kwa sasa katika siasa za dunia.
5: Well, kwanza niseme lengo hasa ni kuweza kufanikisha ama kushinda makubaliano ya kiuchumi na kimkakati kuliko kufumua mfumo mzima wa mahusiano, hasa mashirikiano ya kibiashara. Kwa hiyo wao wanataka kuhakikisha kwamba pande hizi mbili ziko katika aina fulani ya maelewano, kwa sababu walichogundua ni kwamba dunia sasa imelazimisha mataifa mengi kugawanyika, ama kuiunga mkono China au kuiunga mkono Marekani, kitu ambacho pia kinawasababisha waweze kupoteza baadhi ya uungwaji mkono, kwa sababu kuna wakati ambao taifa moja linaonekana kutoa nafuu uliopitiliza kwa watu wengine ili tukuweza kuwashinda. Kwa hiyo makubaliano haya yanaweza yakafanya kidogo wakapunguza ushindani ambao umekuwa baina yao, ina maana wakawa na control kubwa wao ya sehemu ya uchumi.
6: Nani anaonekana kuwa katika nafasi nzuri zaidi kunufaika, Marekani au China, na kwa nini? Labda
5: pande zote, Marekani na China watanufaika. Niseme kwamba Marekani hasa sekta ya anga, kilimo na mashirika makubwa ya teknolojia haya yanategemewa kunufaika. Nitakupa mfano kwa upande wa swala la anga. Kuna kampuni ya Boeing ambayo kuna makubaliano makubwa ya uuzaji wa ndege za Boeing yamekwama kwa miaka sasa kwa sababu ya kifaa muhimu ambacho kimewekewa kizuizi. Kwa hiyo makubaliano sasa yataruhusu kuwezesha kupatikana kwa hiyo, na Boeing wako tayari kabisa kuuza takriban, kuingia deal la takriban ndege 500 za 737.
6: Trump anatafuta makubaliano ya biashara. China itakuwa tayari kuridhia zaidi ili kufikia makubaliano hayo pengine?
5: Kwa makubaliano ya biashara yanaweza ikaja na vitu vingine. Kwa mfano, China tunatambua kwamba China ndiye mnunuzi mkubwa wa mafuta kutoka Iran. Kwa hiyo kama makubaliano haya yatahusisha pia namna nzuri ya kuweza kufungua kule, licha kwamba mpaka sasa amekaa kimya, kwa namna moja ina maana China atakubali, kwa sababu chochote kitakachomwezesha yeye kupata kila anachohitaji ambacho ni mafuta mengi, ina maana uzalishaji wake utaweza kukua, kwa sababu na yeye umeathiriwa. Kwa hiyo nafikiri hayatakuwa tu makubaliano hapa, lakini kuna swala zima watazungumza kuhusu vita vya Iran, kuhusu Taiwan, kuhusu na biashara, na hata kuondolewa katika orodha China imewekwa katika wasambazaji wakubwa wa madawa ya fentanyl. Kwa hiyo anaonekana China ameshikilia kadi nyingi kuliko Marekani hivi sasa, na kama atafanikiwa, na maana atakuwa na uwezo kukubali, kwa sababu litamnufaisha yeye na kumsogeza mbele.
6: Tujadili yale yatakayofikiwa yanaweza kuathiri vipi uchumi wa dunia na hasa nchi zinazoendelea kama za Afrika.
5: Kwa upande wa ASEAN, nasema jambo kubwa la kuelewa ni kwamba uchumi wao wa mataifa yao unashamiri vema pale ambapo panakuwa na soko la hisa ambalo halina shaka, linakuwa liko stable, wenyewe wanasema, na swala zima la tozo limeleta changamoto. Kwa hiyo makubaliano yote yataleta matumaini ya masoko, hasa kwa nchi hizo za ASEAN, na ina maana kutakuwa kuna manufaiko mkubwa. Lakini pia kwa Marekani wanahisi kwamba hii itawezesha kupata unafuu, kwa sababu China ili waweze kupata unafuu wa ushuru watalazimika kukubaliana na uthibitisho makini ambao Marekani inaweka juu ya biashara kutoka Asia Mashariki Kusini, ambako Washington yenyewe inaamini kwamba China huwa anauza bidhaa zake kwa logo ya ASEAN badala ya made in China katika sehemu ambazo biashara zake zimezuiwa. Kwa hiyo wanahisi pia kwamba kuna namna fulani ambapo ASEAN inaweza ikanufaika.
2: Ni mchambuzi Mubelwa Bandio kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu ziara ya Rais Donald Trump nchini China. Kwingineko, mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa yanayoinukia kiuchumi BRICS watafanya mkutano wa siku mbili mjini New Delhi, India, utakaoanza hii leo Alhamisi na kumalizika kesho Ijumaa. Vita vya Iran vinatarajiwa kuwa miongoni mwa mada zitakazojadiliwa kwenye mkutano huo. Zainab Aziz na taarifa kamili.
7: Mawaziri hao wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa kundi la BRICS kwenye mkutano wao huo wa kila mwaka watazungumzia miongoni mwa mada zingine juu ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran katika mkutano huo wa siku mbili unaoanza mjini New Delhi hii leo Alhamisi. Mada nyingine ni kuhusu kupanda kwa bei za nishati kutokana na vita hivyo vya Iran ambavyo vimesababisha mataifa mengi ya BRICS ikiwa ni pamoja na India kuanzisha hatua za dharura ili kulinda uchumi wao. Kundi hilo la BRICS ambalo awali lilijumuisha nchi za Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini limepanuka katika miaka ya hivi karibuni kwa kuzijumuisha nchi za Misri, Ethiopia, Indonesia, Iran na Falme za Kiarabu. Hata hivyo, tofauti kubwa imeibuka kati ya Iran na Falme za Kiarabu kutokana na kwamba washirika hao wa BRICS wanasimama pande tofauti katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mnamo Februari 28 dhidi ya Iran. Iran imeitaka India itumie jukwaa la BRICS kuzishawishi nchi wanachama zifikie makubaliano ya kulaani vitendo vya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo ambayo ni mwanachama wa kambi ya BRICS. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, Randhir Jaiswal, amesema kutokana na baadhi ya wanachama wa BRICS kuhusika moja kwa moja katika mzozo huo, imekuwa ni vigumu katika kufikia makubaliano, lakini India ina matumaini kwamba taarifa ya pamoja itatolewa baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov wanahudhuria mkutano huo unaoanza leo. Lakini bado haijulikani ni nani atakayeuwakilisha Umoja wa Falme za Kiarabu kwenye mkutano huo. China itawakilishwa na balozi wake wa nchini India, Xu Feihong, atakayemwakilisha waziri wa mambo ya nje Wang Yi, ambaye amekabwa na majukumu ya kikazi kutokana na ziara ya rais wa Marekani Donald Trump anayeitembelea China kuanzia hii leo tarehe 14 Mei. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Ziara hiyo ya rais wa Marekani iliyotakiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Machi ilicheleweshwa kutokana na mzozo wa Iran. Hadi sasa China imechukua msimamo usioegemea upande wowote kutokana na uhusiano wake imara na Iran na mataifa ya Kiarabu yanayofuata madhehebu ya Sunni. Mwana diplomasia mstaafu wa India Manjeev Singh Puri amesema anafurahi kwamba mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi zote wanachama wa kundi la BRICS wanahudhuria mkutano huo wa kila mwaka mjini New Delhi. Amesema hii ni ishara nzuri ya juhudi za kujenga muungano huo wa BRICS kwa kulizingatia swala la maslahi ya nchi zinazoinukia kiuchumi za eneo la kusini mwa dunia.
2: Zainab Aziz anatutoa mjini New Delhi, tufululize moja kwa moja hadi Afrika Kusini. Nchi hiyo imeendelea kukumbwa na jinamizi la chuki dhidi ya wageni kwa zaidi ya miongo miwili. Kuanzia ghasia za mwaka 2008 hadi kuibuka kwa operesheni Dudula, maelfu ya raia wa kigeni wamejikuta wakilengwa mara kwa mara. Wachambuzi wanasema vurugu hizo zinachochewa na ukosefu wa ajira, pengo kubwa la kiuchumi pamoja na kauli za kisiasa kuhusu wahamiaji. Uchambuzi wa Zilia Frolish unasomwa studioni na Thelma Mwazaya.
8: Kwa zaidi ya miaka 20, Afrika Kusini imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi dhidi ya wahamiaji na wakimbizi kutoka mataifa jirani na sehemu nyingine za Afrika. Wataalamu wanaeleza kuwa changamoto za kiuchumi, ukosefu wa huduma muhimu, pamoja na matamshi ya baadhi ya wanasiasa kuhusu uhamiaji, vimechangia kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni. Katika matukio hayo, wahamiaji wamekuwa wakipigwa, kuuawa, kufurushwa na biashara zao kuvamiwa. Baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi mwaka 1994, Afrika Kusini ilivutia wahamiaji wengi waliokuwa wakisaka ajira na maisha bora. Wengi wao walitoka Zimbabwe, Msumbiji, Malawi na mataifa mengine yaliokuwa yakikabiliwa na migogoro ya kisiasa au matatizo ya kiuchumi. Hata hivyo, pamoja na mabadiliko ya kisiasa, pengo kubwa la kiuchumi liliendelea kuwepo, huku sehemu kubwa ya utajiri wa taifa ikibaki mikononi mwa weupe wachache. Utafiti wa Benki ya Dunia wa mwaka 2021 ulionyesha kuwa 10% ya raia matajiri zaidi nchini humo, wengi wao wakiwa wazungu, wanamiliki 85% ya utajiri wa taifa. Mwaka 2008, ghasia kubwa zilianza katika kitongoji cha Alexandra karibu na Johannesburg kabla ya kusambaa katika maeneo mengine ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Taifa la wakimbizi UNHCR, watu 62 waliuawa, mamia kujeruhiwa na zaidi ya watu 100,000 kuachwa bila makazi.

0: na Pretoria, ambapo watu 12 waliuawa na mamia biashara za wahamiaji kuvamiwa. Nigeria iliwarejesha zaidi ya raia wake 500 kutoka Afrika Kusini, na mvutano wa kidiplomasia ukazuka kati ya mataifa hayo mawili. Rais Cyril Ramaphosa alilaani mashambulizi hayo, lakini wakosoaji walishutumu serikali kwa kutoyataja wazi kama matukio ya chuki dhidi ya wageni. Wakati wa huo, viongozi kutoka Ghana na Nigeria wameikosoa Afrika Kusini kutokana na namna inavyoshughulikia mashambulizi hayo. Serikali ya Pretoria kupitia msemaji wa rais Vincent Magwenya imeendelea kusisitiza kuwa matukio hayo ni visa vya uhalifu wa kawaida na sio chuki dhidi ya wageni.
1: Tukiachana na taarifa hizo, duniani kote mazingira ya kidini hayakutulivu. Madhehebu mengi yamekumbwa na migawanyiko, na katika baadhi ya maeneo waumini hushambuliwa kwa vurugu. Viongozi wengi wa dini pia wamewasaliti wafuasi wao kupitia ufisadi au unyanyasaji wa kingono. Katika hali hii, kumekuwa na mjadala wa muda mrefu kuhusu nafasi ambayo dini inaweza kuchukua katika kuboresha ustawi wa mtu binafsi na kupunguza hatari ya matatizo ya afya ya akili. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
2: Mtazamo chanya kuhusu uhusiano kati ya imani ya kidini na afya ya akili inaungwa mkono na mashirika kadhaa makubwa ya afya ya akili nchini Marekani, yakiwemo muungano wa kitaifa kuhusu magonjwa ya akili, NAMI, na Mental Health America. Kwa mujibu wa NAMI, dini huwapa watu kitu cha kuamini, huwapa mfumo wa maisha, na huwapatia jamii ya watu wenye mitazamo inayofanana. Utafiti unaonyesha kuwa ushiriki wa kidini hupunguza viwango vya kujiua, ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, chama cha wanasaikolojia cha Marekani, APA, kina mtazamo wa kati unaotambua kwamba dini inaweza kuwa na manufaa na madhara pia. Kwa mujibu wa kitabu chake cha Handbook of Psychology, Religion and Spirituality, dini na masuala ya kiroho vinaweza kufanya mema na pia kuleta madhara kulingana na mazingira. Katika chuo kikuu cha St. John Fisher huko Rochester, New York, mhadhiri wa saikolojia Timothy Powers anaelezea kuwa uzoefu wake wa ushauri unaonyesha hali hii ya pande mbili. Anasema kuwa ingawa kushiriki katika jamii za kidini kunaweza kutoa ulinzi na msaada, jamii hizo pia zinaweza kuwa chanzo cha aibu, msongo wa mawazo, na hata kuzuia watu kutafuta msaada sahihi. Kwa upande wake, Charles Kamosi, profesa wa theolojia na bioethiki katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Marekani, anasema kuwa watu wengi udhani imani italeta maisha bora, lakini si lazima iwe hivyo. Watu bado huugua, ikiwemo magonjwa ya akili, hata kama wana imani thabiti. Hakuna ahadi kwamba waaminifu wa kidini utaleta afya bora ya akili hapa duniani. Hivi karibuni utafiti mpya kutoka taasisi ya Whitley katika chuo kikuu cha Brigham Young uliongeza mchango katika mjadala huu. Utafiti huo uliotathmini mamia ya tafiti zilizopita ulionyesha kuwa watu wanaoshiriki kwa dhati katika ibada angalau mara moja kwa wiki wana uwezekano mdogo wa kujiua, wanadhibiti vyema msongo wa mawazo, hupunguza matumizi mabaya ya dawa, na huwa na matumaini zaidi. Ripoti hiyo ilihitimisha kuwa ingawa aina mbaya au za kulazimisha za dini zipo, kwa ujumla ushahidi unaonyesha kuwa imani na mazoea ya kidini yanahusishwa kwa kiwango kikubwa na ustawi bora wa kiakili na kihisia. Hata hivyo, Fish Stack, mkurugenzi mtendaji wa American Humanist Association, anasema kuwa manufaa haya si ya watu wa dini pekee. Watu wasio na dini pia wanaweza kupata ustawi sawa iwapo wana imani thabiti ya maisha na wanashiriki katika masuala ya kijamii. Jambo muhimu ni kuwa na misingi ya kuamini na kushiriki katika vikundi vya kijamii, anasema Stack. Watu wenye utambulisho wa kidini na wale wenye utambulisho wa kisekula wanaweza kuwa na furaha sawa. Kwa upande mwingine, profesa wa sosiolojia Ellen Eidler wa chuo kikuu cha Emory anasema kuwa athari za dini kwa afya ya akili hazipaswi kupimwa tu kwa wale wanaohudhuria ibada mara kwa mara.
1: Ripoti ya Lubega Emmanuel inatukamilishia safu ya uchambuzi. Sasa ni zamu ya makala.
3: DW Wanawake na maendeleo.
4: Katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine nchini Tanzania, unyanyasaji wa kijinsia yani GBV bado unaenea licha ya juhudi mbalimbali za kulishughulikia tatizo hilo. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa matukio mengi ya ukatili hufichwa. Kwa nini waathirika huamua kukaa kimya?
5: Watu wengi hawawezi kuripoti ukatili kwa sababu wanaogopa. Huenda aliyemfanyia ukatili huo ni mtu mkubwa, kiongozi, au anakuwa ana silaha fulani. Akitoa taarifa anahofia maisha yake.
4: Hiyo ndiyo mada yetu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Prosper Kuigize. Karibu. Ripoti rasmi

0: ni za Benki ya Dunia, Wizara ya Maendeleo ya Jamii ya Tanzania pamoja na Ofisi ya Taifa ya Takwimu zinaonesha kuenea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mkoa wa Kigoma unashika nafasi ya 7 kwa asilimia 61 ukitanguliwa na mkoa wa Shinyanga ambao unaongoza kwa asilimia 78. Wakati huo huo, visa vichache zaidi vimeripotiwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba kwa asilimia 8 kulingana na ripoti za mwaka 2022-2023. Je, ukatili wa kijinsia ni nini? Tausi Baraka ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma.
1: Ukatili wa kijinsia tunasema kwamba ni ukatili dhidi ya watu wazima, aidha mwanaume au mwanamke. Mwanaume anafanyiwa ukatili kwa sababu ya nafasi yake ya kuwa ni mwanaume, au mwanamke anafanyiwa ukatili kwa sababu ya kuwa mwanamke. Lakini kuna ukatili dhidi ya watoto.
0: Kufahamu aina za ukatili ni muhimu ili kuhamasisha jamii kutoa taarifa. Je, viashiria gani vinavyotambulisha ukatili wa kijinsia?
1: Kuna ukatili wa kimwili, vipigo, kuna swala zima la ukatili wa kiuchumi kwa wanawake. Familia kwa pamoja wanafanya biashara, hizo wanalima, lakini inapofika habari ya maamuzi, mwanaume ndo anachukua nafasi ya kwamba yeye ndo kichwa cha familia. Kuna ukatili wa kingono, tunaona wanawake wamekuwa wakipitia matukio ya kubakwa. Lakini pia masuala ya ulawiti yapo sana kwa hivi sasa. Watu ni mume na mke, lakini anamuingilia kinyume na maumbile.
0: Utandawazi pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia za kidijitali kama simu na runinga vinatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuenea kwa ukatili. Aidha, visa vingi havijaripotiwa kutokana na hofu na vikwazo vya kijamii, jambo linalozuia mamlaka kutoa msaada kwa wahanga. Managwa Boaz, afisa ustawi wa jamii mjini Kasulu, anafafanua.
2: Mwamko kwa jamii wahanga na ndugu wa wahanga wenyewe, tukio wao sio mkubwa sana, kwa sababu pia jamii imekuwa ina mtazamo hasi wa kuhofia mgogoro na jamii husika au na familia husika.
0: Kupitia ushuhuda wa manusura, ufuatiliaji wa dawati la jinsia na watoa huduma walio mstari wa mbele, inaelezwa kuwa elimu kwa jamii hasa kwa wanaume inaweza kusaidia kupunguza ukatili. Hata hivyo, Rebecca Rocky, mratibu wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, anasema hata wanaume hukumbana na ukatili lakini hukaa kimya.
3: Tena kama mwanaume hawezi kabisa kwenda kuzungumzia swala ukatili nyumbani analofanyiwa. Kwa mfano, mwanamke akiwa yenda na miliki wa uchumi, akija nyumbani mwanaume siku hiyo amepambana siku nzima, hajafanikiwa kupata chochote cha kuleta nyumbani, mkaka atamwambia utakula ulikopeleka mboga. Ile moja kwa moja ni ukatili, lakini kwa sababu ni mwanaume atakufa na shingoni.
0: Kwa mujibu wa tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 ndio wanaoathirika zaidi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2023 kuliripotiwa visa 37,448 kwa wanawake na visa 30,566 kwa wanaume. Je, nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Tunahitimisha na maoni ya Rebecca Rocky.
3: Tuendelee kutoa elimu, watu wapate elimu ya masuala ya ukatili kuanzia ngazi za chini, wakiwa wako bado watoto wadogo, wafundishwe ukatili namna gani unavyotokea. Tusiogope kuzungumza, zungumza usaidiwe.
0: Msikilizaji, kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Prosper Kuigize, hadi wakati mwingine, kwa heri.
4: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu leo asubuhi. Asante kwa kuungana nasi na kwa kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Babu Abdalla. Asubuhi njema.
5: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndoka hey. Mguu wako ni nyembamba,
12: hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0636358109 au 0636358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwa. Kiwa, let's ride. Hey.

Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Okay, asante, ni kwa afya njema kabisa kwa upande wetu ambayo imetupa fursa tena ya kuweza kujumuika nawe msikilizaji wa asubuhi leo kupitia hapa Mazingira FM, na hii ndio sehemu ya ratiba ya kipindi hiki. Na leo ni siku ya Alhamis, siku ya 14 kwa mwezi wa 5, mwezi Mei mwaka 2026. Asante kuichagua Mazingira FM kwa kituo bora cha matangazo kila unaposogea karibu na redio yako. Basi nasoma masafa ya 91.7 hapa ulipo kwa mkazi wa Bunda, mkazi wa Butiama, mkazi wa hapo Musoma, mkazi wa Rolia, Tarime, Serengeti kwa ujumla ndani ya mkoa Mara. Lakini wewe ambao unatusikiliza kupitia masafa ya online popote ulipo, basi tuseme nafasi nzuri ya kuweza kuchagua kilicho bora zaidi. Kwa msikilizaji wetu ambao unatusikiliza kutoka mkoa wa Simiyu na viunga vyake, asante kwa kuwa pamoja nasi. Lakini kwa wale wasikilizaji wetu wa upande wa Magu, Kerewe, Misungu na Kwimba ndani ya mkoa wa Mwanza, asante kuichagua Mazingira FM. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Matangazo ya DW ndio ambayo yameifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili, na sasa unajumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Ukiamka salama, unasema unashukuru pia kwa kuiona siku kama hii, kwamba sio kila baya litakukuta, lakini sio kila zuri pia utakuwa nalo. Tumeambiwa wakati mmoja hapa kwamba katika maisha uwezo ukapata furaha siku zote wala ukapata huzuni siku zote, au ukawa na kila kitu. Ukiwa na pesa nyingi utajikuta tu kuna kitu fulani kwa namna moja au nyingine huna,
1: utaumwa tumbo tu.
0: Unaweza kujikuta unaumwa tumbo. Ndio una dawa, lakini unaweza kujikuta kesho na kesho kutwa bado unahangaika na tumbo. Kwa hiyo anasema katika maisha upati kila kitu. Kwa hiyo una kila sababu pia kushukuru kila ambacho unakipata. Karibu sana ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kama afya ni njema, basi tuseme tuna kila sababu ya kushukuru. Lakini pia kama itakuwa ni changamoto mbalimbali za kiafya, basi si tuendelee kukumbusha ujio wa madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH kuanzia tarehe 18 ya mwezi huu wa 5, na kambi hiyo itakuwepo mpaka pale tarehe 22 kwa mwezi huu wa 5. Kwa hiyo itumie hiyo nafasi, na hii ikuguse wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa mbalimbali ya ndani kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari, figo, ini na changamoto kama hizo. Basi madaktari bingwa watakuwepo kwenye hiyo kambi, itumie vema kwa ajili ya uhakika wa matibabu. Lakini pia kwa wale ambao unasumbuliwa na vimbe mbalimbali, acha kubahatisha. Mtu mmoja alisema wakati mwingine unaweza ukapaka dawa ya kukuaminisha kumbe umeutawanya. Unajua kuna dawa njoo kwa mtaalamu. Sasa ndio kifanikiwa ni jambo la heri na kuweza kumshukuru Mungu, lakini pia kama umesumbuka kwenye hatua fulani, basi ni vema ukawafikia madaktari bingwa hawa kwa ushauri na uchunguzi zaidi kupitia kwao, hasa kwenye safari yao ya kuwa hapa. Sababu kuna muda ulikuwa unawaza labda kusafiri kwenda mikoani au mikoa ya mbali kwa ajili ya kuzifikia huduma hizi za kibingwa zaidi. Unaweza ukao ulipo ilikuwa ni kijijini, ulienda zahanati ama ulikwenda kwenye kituo cha afya wakakwambia nenda hospitali fulani ambayo ulihisi sasa kikao cha ukoo na familia kijadili namna ya kufika. Sasa wafikishie taarifa kwamba wao ndio wamekufuata ulipo. Kwa hiyo ni swala tu la kusogea hapo DDH kuanzia hiyo tarehe. Kwa huu muda unapewa nafasi ya kujiandikisha mapema ili madaktari hao watakapofika, basi uweze kuingia kwenye ratiba ya uhakika katika kuyapata matibabu. Lakini pia kuna namba ya simu hapa ambayo tutakupa, ambayo itakuongoza badala ya kusema usafiri sana kwenda au kwenda kuuliza. Basi namba hii ndio itakuongoza pia katika kufuatilia appointment mbalimbali na mipango mbalimbali ili kuweza kupokea maelekezo ya namna kukutana na madaktari hawa. Namba ya simu ni 0752 57 3864. Nitairudia ila kwa mtindo mwingine, 0752 57 38 64. Namba nyingine ni 0764 77 55 63. Namba hizi ni kwa wale ambao wanahitaji kupata msaada mbalimbali wa kimatibabu, hasa kwenye ujio wa madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH. Tafadhali sana msikilizaji, usichanganye namba hizo ukaziweka na kwenye huduma za vipindi vyetu. Sio namba inayopatikana maeneo haya, ni mawasiliano ambayo yanawahusu watu wa hospitali ya DDH. Kwa hiyo tumia nafasi hiyo kuonesha pia kwamba haumwi jambo lingine. kwamba hauna tatizo jingine, kwa sababu unaweza kutuma ujumbe ukashindwa.
1: Hii ni changamoto ya afya akili.
0: Hii ni changamoto nyingine tena. Unatuma maoni, unatuma ujumbe wanaohusu asubuhi leo, hapana.
1: Sema chai kwa
0: utakuwa umefika sehemu sahihi. Hiyo namba kwa ajili ya masuala ya matibabu ya kwetu hapa ambayo itakuunganisha nasi katika muda wote wa safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tutahitaja, wala usiwe na sababu ya kuwahi na kutumia namba zingine ambazo hazijatajwa kwenye huduma hii. Kwa hiyo karibu sana hapo ulipo. Kama ni maumivu mengine ya kimpira, hayo ni mambo mengine. Unaweza ukaamka kwenye changamoto nyingine tena ya kihisia, lakini kwa kuwa uliambiwa dunia hii huwezi ukapewa furaha siku zote, basi hayo ndio ambayo unaweza ukaamka nayo wakati mwingine baada ya safari ya mechi takriban 42 za ligi kuu Tanzania bara. Ni beaten ya Yanga jana, imekuwa kisiki katika comeback nyingine tena ya kihistoria dhidi ya Dodoma pale Arusha.
1: Ni pale Singida,
0: uwanja wa
1: Singida
0: Airtel. Yes, ambapo hapo ndipo ambapo Yanga anakuwa kisiki. Sasa ni kama ule ubingwa unaletwa mezani.
1: Yeah, ubingwa
0: ni juhudi tu ya Simba ama mpige pressure mpaka hatua ya mwisho. Ukiangalia sehemu ya ratiba baadaye tukupitisha kwenye dondoo za michezo, ama pengine naye aisaidie hukumu ya Yanga kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania.
1: Kama amelirejesha kombe mezani tena.
0: Kombe hili hapa, njoni tukimbizane au itulie. Utakumbuka msimu uliopita walikimbizana kwa tofauti ya pointi moja. Mpaka wanakwenda kukutana wao, ilikuwa ni ama ashinde ama la. Lakini pale Uingereza bado Man City anaona tukimbizane tu mdogo wangu mpaka hatua ya mwisho.
1: Ni moja kati, nilikuwa nazungumza jana na mtu nikasema moja kati ya ligi ambazo zimeonekana zina hisia kubwa. Mpaka tunaenda dakika za mwisho kabisa ajulikane bingwa anaweza akawa nani. Ni ligi kuu ya Uingereza na ligi kuu ya Tanzania bara.
0: Na ligi kuu ya ile ni Saudi Arabia.
1: Yes, ambapo Al Nassr bado na kwenyewe mambo ni si mambo.
0: Yani hawa ni kama mnaamua kushinda mtapelekana mpaka siku ya mwisho.
1: Yani mpaka siku ya mwisho.
0: Kwa hiyo kwa mahesabu yalivyokaa haya ni mpaka siku ya mwisho ushinde. Ama Yanga tabaki na faida ya kupata hata sare. Kama magoli yatakuwa wanamzidi Simba. Kwa hiyo kama atashinda mechi ya mwisho akapata sare, hapo hata Simba ashinde wataangalia mahesabu ya magoli ya kufunga na kufungwa, labda naweza akaamua mshindi. Lakini kama atapoteza mchezo mwingine na Simba akashinda michezo yote, basi hiyo tafsiri yake Simba anaweza akaibuka na ubingwa kwa msimu huu mwingine. Hiyo ni safari nyingine tupate kwenye dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na mengi zaidi utayapata hapa. Baada ya safari na tukio la kusikitisha la kifo cha kijana James Temba, ambaye wanafamilia walilazimika kuzika sehemu ya mwili usio na kichwa kwa maana ya kiwiliwili, huku kichwa kikiwa hakina majibu, jana taarifa jeshi la polisi inathibitisha kwamba tayari wamefanikiwa kukipata kichwa cha James Temba kikiwa kwa mganga. Sasa kimefikaje na yapi yanazungumzwa, tutakuruhusu baadaye kusikiliza taarifa ya jeshi la polisi katika sehemu nyingine ya maswali magumu ndani ya jamii, hasa kwenye matukio kama haya ambayo wakati mwingine pia kiwataja kuwahusisha waganga wa kienyeji kwenye matukio magumu na mazito ndani ya jamii.
1: Imebaki kama ni swala la kusikitisha, lakini pia lenye maswali mengi sana hasa kwenye jamii. Na nilisikia jana mzee babake James akizungumza. Sawa, lakini tukiachana taarifa hiyo, taarifa nyingine tutakurejesha hapa wilayani Bunda. Tukio la mwanaume mmoja kupoteza maisha ndani ya nyumba ya kulala wageni ni miongoni mwa mambo mengine ambayo yameibua maswali mengi sana. Tutakufikirishia kuhusiana na taarifa hii na nini ambacho kinaelezwa hadi mwanaume huyo anadai kupoteza maisha ndani ya nyumba ya kulala wageni alipofikia.
0: Tutarejea katika mengi kwa muda huu, basi tukupitishe kwenye chai ya asubuhi. Naamini kuna wale wadau wetu ambao wao wameandaa sahani tu. Yani huku kwamba mtu tukale kwanza
1: na kikombe
0: tutarudi. Basi si tukualike wewe ambao umejiandaa sana kwa chai ya asubuhi, lakini pia mdau wa mchungaji Daniel Mgogo, leo ni siku ya Alhamisi, ndio sehemu ya ratiba yake ni kutupitisha kwenye chai ya asubuhi. Lakini anachotukumbusha leo, tuwe na amani. Leo tuwe na amani kwake. Kuna watu huwa wanamkwepa, nasikia na wao, kutokana na sehemu ya yale ambayo wanatuandalia yanavyokuwa magumu kuwapitisha kwenye matukio yao ambayo wanakutana nayo ndani ya familia. Lakini leo tumeambiwa tuwe na amani kabisa, wala hakuna atashambuliwa. Lakini kama ni mafunzo, basi ni kama mlezi, kama kiongozi, leo ndio tutaenda kwenye staili hiyo. Kwa hiyo ongeza sauti ya redio ukiwa na amani kabisa. Kama ni wewe ama redio ya kwa jirani, basi umvumilie, kwa sababu ni sehemu ya jambo ambalo pia una kila sababu ya kuanzia kwetu hapa. Lakini tukukumbushe hii safari inanoga zaidi tukiwa tunasafiri na mtandao ulio bora zaidi, mtandao wa viwango, kwa sababu wako hapo kutokana na viwango. Huu ni mtandao ambao una kasi na ambao Watanzania wanastahili kuipata na kukamilisha malengo yao, na imethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Hapa tunawazungumzia Yas katika huduma za ubora na viwango zaidi.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chai ya asubuhi.
3: Leo hakuna mawe. Mwambie jirani yako kamkawa kurelax. Hey, yani uwe na amani kabisa leo. Na kufundisha kama mchungaji, na kufundisha kama baba. Sitarusha mawe leo. Nikiniponyoka moja sio mbaya. Na bahati nzuri leo nina muda mrefu kweli. Kwa hiyo utafundishwa, utafundishika. Leo sina pressure. Uwanja ni wangu. Tunaendelea kupokea vitu kutoka kwa Bwana. Lakini mimi niweke msingi kwanza. Tulisema huyu mtu asiyezaliwa mara ya pili, kuna vitabia vya kizamani ambavyo atakuwa naishi navyo vitatusumbua. Amen. Tukasema kuna vitabia vingi, siwezi kurudia vyote. Lakini tulisema huyu mtu anakuwa mraramikaji. Mnakumbuka? Tulisema mtu asiyezaliwa mara ya pili anakuwa mnani? Mraramikaji. Yaani yeye wakati wote ni kuraramika. Hata hivi nimesimama hapa anararamika. Yaani yeye chochote ni kuraramika. Yaani yeye hajawahi kushukuru katika jambo lolote linalotokea. Yeye kazi yake ni kufanyaje? Kuraramika. Yaani wakati wote ni kwa tukihubiri mbona hawamalizi haraka? Yaani wanafikiri tuna hapa. Tukimaliza haraka, wanamaliza haraka, wanatukimbizia wapi? Yaani chochote utakachokifanya, yeye ni kuraramika. Mkiongeza sauti ya speaker, wameweka sauti ziko juu zinaumiza masikio. Mkipunguza, wanapunguza za nini sisi mbona hatusikii? Yaani yeye wakati wote ni kuraramika. Tulisema hawa hata kule nyumbani tunapoishi nao ni shida. Tabu. Kwa tukasema pia kuna katabia kaunyimi. Tulisema kuna watu ambao hawajazaliwa mara ya pili wana katabia kanini? Kaunyimi. Yaani ni wanyimi kutoka watoto wadogo. Yaani mtoto namnunulia biskuti tulisema ukisema naomba. Yaani hata mungetoa mapendekezo ni kitu gani kinakukwaza kanisani? Angesema sadaka. Mimi nataka tuwe tunaimba, tunasikia neno, wanatuombea, tunaondoka. Sasa sadaka. Sio kwamba hana anavyo, ila munyimi. Ndio ambao hata kisikia sauti ya watu nje ameenda kuficha vyakula. Sio na nini? Mzee mmoja unyimi huu. Wenzake wanaingia, kaweka jagi la maziwa chini ya meza. Sasa wenzake wakapiga stories kamfurahisha ile hey! Kaondoka na jagi la maziwa. Jagi la maziwa bwa. Kisa, ha, kumbe kulikuwa na maziwa. Ha, kwa kakosa yeye, kakosa kila kitu. Unyimi. Ndio wale ambao tulisema anaweza kasafiri kutoka hapa mpaka da. Hanunui chochote njiani kwa kuogopa tuliyekaa naye ataniomba. Kwa yuko tayari akae na kiu, anatamani karanga, hawezi, anatamani korosho, hawezi, yani unyimi. umangalia jirani yako, maana sura za wanyimi zinajulikana tu. Hebu muulize jirani yako mara ya mwisho kumpa mtu kitu unakumbuka. Yaani kuna watu hata kikupa kitu kinamuuma, atawatangazia kijiji kizima. Yaani unaingia pale unasema chakula kilikuwepo, amekuwepo hapa Adamson ndio nikaamua kumpa. Yaani nilikuwa na nini, alikuwepo fulani ndio. Yaani chochote atakachokupa watu wote watajua. Kwa sababu kinamuuma. Munyimi. Tena wengine bora awe mnyimi kunyima watu. Kuna wamama ananyima mpaka watoto wake mwenyewe walio wazaa. Anapika nyama, robo tatu ya nyama anakula peke yake. Yaani watoto wanagawana tufinyango kamoja kamoja na mchuzi. Kamoja kamoja na mchuzi. Yeye kwenye bakuli nyama utafikia nataka kuweka zege. Yaani minyama imepangana, anawaambia kunyweni na mchuzi, alafu minyama yote peke yake. Ndio hawa tulisema akiingia jikoni anakula peke yake nyama, eti anaonja chumvi. Hasa chumvi gani? Kibakuli kizima kimejaa nyama, unaonja chumvi? Wewe ni mulafi. Yaani unataka kula peke yako. Anafika sebuleni anasema leo hata sina hamu ya kula nyama. Mnafiki wewe. Umejiria jikoni peke yako, minyama yote umekula. Yaani kipika nyama hataki hata watoto wasogee jikoni. Nenda nje. Hey, nenda nje. Mbona ukipika viazi unataka ukae nao upige story? Ukipika ndizi ukae nao. Kwenye nyama nenda nje. Yaani kuna watu ni wanyimi. Anamunyima mpaka mume wake. Mume wake hajawahi kula mayai. Anakuta tu hey, maganda ya mayai, maganda ya mayai. Hajui haya mayai. Hey, leo mna hey, watoto. Watoto nao wanasema hey, kuna watoto wengine tena. Mbona sisi watoto hatujayaona? Kumbe mama kipika hiyo misukuma wiki, anapakulia wengine, yeye ugali na mayai. Yeye ugali na nini? Yeye amejifungia tu mishika kitu yake kwenye nani? Anajiria peke yake. Yaani wanyimi walianza wakiwa watoto paka ukubani. Anakunywa soda mbele ya watoto. Anasema soda hazitoshi, kwa hiyo mvumilie. Kwa watoto wanapanda naye, wanashuka naye, wanapanda naye. Kila mmoja anatamani mama mbakizie. Anakunywa, yani ana sura ngumu huyo. Yani hajali, hata vitoto vingine vinajaribu kulia mama tena. Kwa hiyo watu wengine, mtumishi, mchungaji, yani watu wengine ukiona hawatoi usishangae, walianza wakiwa watoto. Ndio maana mkisema chombo cha sadaka anapisha wengine tu. Nenda. Sio kwamba hana, anazo. Lakini alianza kuwa munyimi akiwa nini? Mtoto mdogo. Alikuwa kanyimi. Ndio huyo, hata wenzake wakiomba chumvi, haimo, haimi mwenye imeisha. Mifuko iko huko. Hawezi hata kusaidia wenzake. Tuitaja tabia zingine. Tuisema wengine kalizaliwa kalikuwa kakorofi. Yani toka katoto kadogo ni kakorofi. Yani kakiwa mgongoni kanaparua watoto wa wenzako, kanaparua na mama. Ndio maana kila mama wote wanakatakata makucha, kwa sababu anajua kitoto changu kikorofi kitaparua wenzake. Yani kakorofi kanampiga mpaka mama yake, kanapiga mpaka nani, kanavuta nywele, kanafanya hiki. Kakorofi kakiwa katoto kadogo, kakianza kutambaa, ndio basi. Kuna wamama mpaka nafunga na kanga. Yani naona aka katoto humu ndani ni shida. Kakorofi. Alafu huyo ndo anakuja kuwa Mkristo wako. Huyo ndo anakuja kuwa mumeo, kuja mkeo. Huyo mkorofi huyo. Kwa kuna watu ambao ukimwangalia tu amekaa mkao wa kiukorofi. Hata ukimwangalia utasikia nini? Sasa tusikuangalie, weka kibao kwamba msiniangalie. Yaani wakati wote wakorofi ni watu wa kujishukushuku. Anajishukushuku tu akisikia watu mnaongea. Mnaongelea kuhusu nini? Eh? Mbona yule anaongea mnaniangalia mnacheka? Kwa hiyo hivi ina maana nyinyi ndio watakatifu sana? Ina maana yani hata kama mnaongea maharage, yeye ndio maharage. Mkiongelea mahindi, yeye ndio mahindi. Mkiongelea samaki, yeye ndio samaki. Mkiongelea yani chochote mtakachokiongelea, ananunua kesi. Mkorofi. Mama kuona mumeo unamwangalia, alafu unasikia najua moyoni unaongea wewe. Sema. Sasa niongea saa ngapi? Najua umenitukana lakini kimoyo moyo. Yaani wakati wote yeye ni kujishuku kwa sababu ya ukorofi. Ndio maana nisema kuna watu wengine ni akina migogoro. Yaani kabla hajasababisha mgogoro, yeye mwenyewe mgogoro tayari. Yaani akijiunga na kanisa, mgogoro umejiunga na kanisa. Akijiunga na kwaya, mgogoro umejiunga na kwaya. Yaani ukioa, umeoa mgogoro. Ukiolewa, umeolewa na mgogoro. Yaani ni mgogoro. Tuseme wengine wana vitabia vya hasira. Yaani kuna watu wana hasira paka yeye mwenyewe anaisifia. Utasikia hasira yetu ni ya ukoo. Hata mama nayo, baba nayo, shangazi aliwahi kuua nguruwe na mche, sijui na nini. Yaani sisi tuna hasira, sisi kikiwaka kinaumana. Paka unajiuliza anaisifiaje? Yaani kana hasira. Alianza akiwa mtoto mdogo. Michael na mtoto ambaye kana hasira, kakichukia, kanalala, kanarusha miguu juu, hata kama nikapa chakula kanapiga teke, sio vitu gani, vuruga vitu ndani. Hasa kama najirusha akiwa mdogo, atakapokuwa jitu kubwa sasa. Kwa ndio maana nilikuwa nawaambia, ukiishi na watu ambao hawajazaliwa mara ya pili, una kibarua. Una kibarua kikubwa. Kwa sababu gani? Visina vile vitabia wanavyo ambavyo viko ndani yao vitakuwa vikikusumbua. Ndio maana kuna watu mpaka leo wanajuta. Wanajuta kwa nini alioa? Kwa nini aliolewa? Kwa nini alizaa katoto kama haka? Kuliko vya hasira. Anyways, hata wakiwahi kushika maiki umechukia. We, maiki ziko chache. We, na we imba hivyo. Kwa amechukia. Wenzake watakuwa na imba yeye hata. Yani hana mudi. Wamechukua maiki ambayo yeye alitaka shike yeye. Hasira. Ananza na majungu. Yani friend anakiherehere. Anajifanya. Hasira. Kuna watu wana hasira. Yani paka usitafute shetani anafananaje. Ukimuona yeye, copyright. Hasira zilizo ndani. Paka nafika mahali, kuna wengine paka anashindwa kuhema. Anashindwa kuhema, hasira zimemkaa. Hebu mangalia jirani yako. Mwambie sina dunia nyingine, ni hii, usinisumbue. Sina kwa kwenda, hii dunia ndio hii, usinisumbue. Kwa sababu hii dunia ndio yetu wote. Sasa ukitunyanyasa wenzako, tushinde tukakae wapi? Amen. Tuseme watu wana hasira. Tuseme wengine walizaliwa na kisirani. Yaani katoto kadogo kana kisirani, kana zina mpaka maziwa. Mama nakabembeleza. Nyonya mwanangu nyonya. Nyonya mwanangu. Maziwa sio ya kwake. Hajalipia bili. Bado anataka bembelezwe kunyonya. Uji hajachangia pesa za kununua ule unga wa mamalishe. Ulinunua mwenyewe. Umepika wewe. Kula kamezira. Kisa alikuwa anataka kabonde remote ukanyang'anya. Kwa hiyo kamechukia, hakataki uji, hakataki maziwa, kanataka kaharibu remote. Sasa kama akiwa mtoto mdogo alikuwa na kisirani, unafikiri akiwa mtu mzima kisirani kimeisha? Ndio maana kuna watu walikuwa naimba kwaya, siku hizi walishaacha. Nini? Mwalimu alimwambia sauti yako iko juu. Mimi iko juu, shusha kidogo. Kwa hiyo wote wanaimba vizuri kasoro mimi. Kwa hiyo mimi anaanza kuongezea na mengine ambayo mwalimu hajasema. Kwa hiyo mimi ndio shetani wa kwaya. Kwa hiyo mimi ndio pepo. Kwa hiyo mimi ndio nawarudisha nyuma. Basi mnaimba ambao sauti amezira kisilani. Utasikia mbinguni atuendi kwa kuimba. Mbinguni wanaenda wenye moyo safi. Sasa wewe moyo wako mchafu na kisilani, utaendaje sasa? Amen. Sasa kama huyu alikwenda kisiani akiwa mtoto mdogo, sasa amekuwa mtu mzima. Ndio maana niliwaambia kipindi kile, usijushangae mama bibi mume lako likubwa kabisa na mindefu na misuruali yake linazira chakula. Usifikiri ameanza hapo. Mama yake aliteseka naye. Mama yake alikuwa anamwambia nyonya mwanangu, nyonya mwanangu, nyonya. Hasa ndio huyo ndio mume wako. Na wewe bembeleza. Na wewe mwambie mume wangu kula baba, kula. Nimepika kwa ajili yako. Wewe kula. Kilichobadilika ni sauti tu. Zamani alikuwa anasema sasa hizo. Na kwa sababu mtu ni yule yule na tabia zinakuwa naye. Mama usipaniki, usiseme mimi basi mimi na mimi naondoka, basi mimi naomba talaka. Kwani na hapana, mama yake ya kuomba talaka. Asante kwa kumpokea mzigo, pambana nao. Nilishamwambia ukisema unamwacha, unamwachia nani? Limeshakuwa skrepa la kwako, pambana nao. Unasema mimi namwacha, unamwachia nani? Enzizie wakati anakuoa, alikuwa kakijana katanashati. Anatembea barabara utafikiri akaendi chooni. Kaka kuoa wewe. Leo akienda kula na kuwa kama anakuja huku, akicheka na kuwa kama analia. Alafu leo ndio unasema nataka kumwacha, nachukua talaka, nimwache peke yake. Umwache na nani? Uliharibu kijana wa watu, pambana naye. Huo ni mzigo wako paka kufa.
2: Chai ya asubuhi.
4: Hivi imekuwa ni kama alivyotuahidi.
5: Ametudanganya. Ametudanganya. Ametuingiza mkenge. Mgogo ametuingiza mkenge mgogo. Hata tulivuta redio kwamba afadhali leo tunapata vitu laini.
4: Leo ni laini.
5: Ila alitoa tahadhari kwamba kuna kajiwe kanaweza katoka
4: kaka kufikia.
5: Sasa mbona kama yamekuwa ni mawe tu, sio kajiwe.
4: Sasa kuna wengine wanaweza wakawa hawapo kwenye maeneo mengine. Anajiona au wanaomzunguka wamuoni kwenye hayo maeneo, lakini kuna sehemu unaweza kufikiwa wakaona nikajiwe kamekufikia.
5: Mimi kanaangalia hapa kwenye haya mambo aliyataja. Ukose watu. Wako ujikose kwenye kundi ile. Ukose kwenye kulalamika. Unyimi, ukorofi, kisirani.
4: Mbaya zaidi hapa ni mtu wa namna gani ambaye wewe pia upendi ukutane naye.
5: Hapa.
4: Hapa
5: kuna watu wawili. Mtu mlalamikaji.
4: Mlalamikaji.
5: I say. Anakera hata kuishi naye. Mtu mlalamikaji? Anakera.
4: Kinuka hiki kanalamika.
5: Yani,
4: basi mfanya majukumu. Ni kulalamika.
5: Yani mtu mlalamikaji bwana anakera.
4: Basi yaache. Mlalamika.
5: Yani mtu mlalamikaji. Yani ni ngumu sana kuishi naye. Ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Pale ambapo unaweza ukasema basi hiki ngoja tukifanye kwa kwa unavyotaka wewe tufishie hapa bado na yeye atalalamika tu. Ukimwambia basi ngoja tuongeze kidogo atalalamika tu. Yaani ukimwambia twende maili 5 anakuambia ni mbali. Basi kwa sababu maili 5 ni mbali twende 2 kwani twende 2? Msemaje? Ndio maana amesema hapa unaingia kwenye ibada kwa wale ambao unaenda kwenye ibada. Ukisema ngoja tukae masaa 3 anambia jamani mnatuchelewesha. Basi ngoja tukae tu kwa nini mmemaliza mapema? Sasa unataka nini?
4: Na wengine wanaweza kwa leo wamedhihirisha hiyo tabia. Labda kipindi tumesema ongeza sauti ya redio, kuna mwanzia kaongeza. Hapo naongeza
5: kwa sababu waweza kuongeza.
3: Kwa sababu tusikie.
5: Hivyo yani. Baya sana.
4: Huyo ni mmoja. Umesema kama karibu makundi mawili.
5: Yes. Mtu mwingine ni mtu mwenye kisirani.
4: Kisirani.
5: Wana tabia za kususa. Yaani mtu mwenye kisirani na kuna kitu kingine ambacho amekisema kwamba unaweza kukutana naye ndani ya utu uzima ukafikiri hapo ndipo ameanzia, kumbe kuna chimbuko fulani vingine inaanzia utotoni. Unaweza kawa unamuona, kwa wale wazazi wanaweza kawa wanamuona nani namna anavyokuwa. Kuna vitoto fulani hivi ukafanya jambo fulani kana yani katoto kanalia mpaka kanasigina miguu chini, yani utafikiri kamewekwa kiwembe. Na hapo tu mekanyanganya remote tu. Lo, utafikiri yani ukakatwa shingo. Sasa imagine huyo ndo anakuwa anaenda kuwa mke wa mtu au mume wa mtu. Bwana.
4: Ndio yeye amesema kwamba na hapa hao wanaoona hata utotoni wengine wanakuwa hivyo. Na kama hata zaliwa mara ya pili Basi ndio hivyo amekuwa. Ndio anatoa tahadhari. Anajigamba
5: kwenye ukubwa eti hizi ni za ukoo. Yaani kutana na mimi sijakasirika, nikikasirika.
4: Hao ni wenye hasira tena. Umepita kwenye zile ambazo hata mimi kwa nafasi yangu ningeweza kusema. Mchungaji Daniel Mgogo hapa ametaja baadhi ya vitabia ambavyo anasema hivi kama katika maisha hujajifunza kubadilika. Wanaozunguka na wewe, waliokuzunguka watateseka. Sa. Na wanateseka. Yaani kama hawatateseka ni haujafikia hujawafikia. Lakini wanaokuzunguka ama wanateseka ama watateseka. Mlalamikaji, mtu mwenye tabia ya unyimi au uchoyo. Kuna
5: mkorofi.
4: Mtu mkorofi. Kuna mtu mwenye hasira. Kuna hawa wenye kisirani. Tatizo sana. Kwenye maisha, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni mtaani. Haya makundi ya watu wa namna hii yanaumiza
5: sana.
4: Pole kwako ambaye tulipozungumza kama ulikuwa na watu au na mtu. Unaona kuna sehemu yuko.
5: Kuna watu wanachikilia pembeni. Bora tu hata Mgogo leo amesema.
4: Amesema unaona kabisa hapa fulani. Kuna tabia hapa ameizungumza hata ya uchoyo. Amesema kuna watu hata akikupa kitu kinamuuma. Na akikupa basi karibu hata majirani kama ni upangajini watu watajua ulipewa. Hata kama ni kagauni. Nasikia hivi kama kalimkaa. Sasa kalimkaa au usiseme tu mazima.
5: Au unazunguka zunguka mtu viatu. Umempa mtu viatu baadaye unaona amevaa vingine. Usungevaa vile nilivyokupa. Mane.
4: Yaani kuna watu. Yaani
5: hii nguo inaendana.
4: Hata akikupa.
5: Inaendana hivi viatu nilivyokupa jamani, ungevaa.
4: Hii nguo. Unaweza kumuomba chumvi au sukari. Tasikia hata mimi sina. Na anacho tuna kikubwa zaidi ambacho kingemtosha na wewe
5: na kikabaki.
4: Na kikabaki na hata wakati mwingine vitu vinawashinda na wao kutumia. Lakini amesema mbaya zaidi wapo wana familia akina mama ambao huo unyimi na uchoyo auishi kwa watu baki hata kwa watoto.
5: Paka kwa watoto. Anakula mayai.
4: Ndio amesema siku anaopika nyama ndio hataki urafiki.
5: Kabisa.
4: Mkacheze nje.
5: Tokeri hapa.
4: Viazi. Hapo mnakusanyana mnaliwazana.
5: Ndio siku moja alisema eti mtoto anakuwa mwizi wa nyama nyumbani.
4: Nyumbani kwao.
5: Sasa kusaka kama unamnyima kwa nini yeye na anakuona kabisa wewe ukienda kuonja unakuja na bakuli. Eti nini kuonja huko? Unakuja na bakuli. Kwa nini yeye siku moja asionje ili awe kama wewe?
4: Namba zetu hapa studio ambazo zitakuongoza kwenye ujumbe mfupi. Ndio maana zinatajwa sasa hivi tafasiri yake kwa wale ambao mko mmetuma baadaye hivi mwanzoni labda pengine inaweza isiwe imepata nafasi.
5: Walikuwa wamehamasika.
4: Niambia usubiri. Ni tabia ipi kati ya hizi ambazo kwa upande wako unaona hiyo ndio wewe inakutesa zaidi au pengine uipendi zaidi kwenye makundi haya?
5: Au atambie yeye anaipi? Au yeye mwenyewe anaweza kusema kwa hizi zitajwa mimi
4: usioipenda kwanza. Itatutosha sana hapa. Na kwa plan B basi kama itakuwa inakuzunguka na inakuhusu basi hapo itakuwa jambo la heri sana pia. Namba ya simu studio ambayo utaandika tu jumba wako mfupi tafadhali sana ni kupitia 0656555571 na 0684600007. Tutairudia namba ya 0656555571 na 0684600007. Ni mtu wa tabia gani au ni tabia zipi au kukaa na mtu mwenye tabia ya namna gani ambayo kwako hiyo ndio unaona ni mbaya zaidi kwako? Asubuhi leo Chache Mnyariga kutoka Muhoji, wapo wanyimi wakikuona unakuja unamuona anapeleka chakula ndani alafu anatoka kuongea na wewe nje hadi watoto some text missing. Haya, wewe inatosha tukisema wanyimi. Okay, Mabamba mjukuu wa Maeja unapatikana customer hapo. Daniel Mgogo amepiga penyewe. Hawa wamama wapo, yani nyama habanduki. Lakini viazi anaweza hata akamwachia mtoto apike ila nyama hivi hadi kuna hiyo. Kuna vingine unakabidhiwa tu. David Bernard unapatikana pande za Bunda. Watu kama hao mimi nawaona wanyongwe. Watu kama wapi sasa tena ndugu yangu? Zachanganya mafaili. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo Chacha Mnyeriga wa Muhoji. Haya, ujumbe wako tulishauona bana. Asante kwa kusikiliza na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo unasema unaitwa Joyce Minene wa hapo Kwangwa Musoma. Yes, that is yes. Because kuna watu wanatia fola kwa tabia mbaya kama vile kulalamika, kisirani, uchoyo. Naamini basi ujumbe wako uliuandika mapema kabla ya kuyafuata maelekezo. Mary kutoka idara ya maji, Mgogo ametisha sana. Haya, ndio ujumbe wako huo. Asante, tumekusoma. Unaitwa Pasua Masamaki. Unasema kutoka Mkirila hapa. Mimi tabia ambayo siipendi ni kisirani. Asante, asubuhi leo nikusome kama kisieri maarufu kama Bagweta, kijana wa Kinyambwiga. Chai ya leo moto sana, imenichoma. Hasira, ukorofi, kiburi. Tugeto, ujeleweka.
5: Adi kiburi.
4: Bana, tufanya hivi, tuziweke pembeni. Tutaziredea baadaye kwa maana ya kuangalia zile jumbe tu ambazo zinaendana na tulichokiuliza kutoka kwako. Tabia gani ambayo kwako ndio ambayo
5: uipendi
4: zaidi? Tumambiwa na mchungaji Mgogo baadhi ya tabia, na hizi zipo kwa watu waliotuzunguka, zipo ndani ya familia zetu, zipo kwenye jamii zetu, ziko mitaani,
5: zipo kwa makazini kwetu,
4: ziko makazini kwetu. Na kuna watu wana tabia hizo na ambazo zinawazunguka pia kwenye maeneo yao ya kazi, maeneo yao ya ofisi, au vibaruani, hali kama hiyo. Haya, karibu sana kwenye nafasi hiyo. Tutaendelea kusoma ujumbe wako kwa hapo baadaye, lakini kwa muda huu basi tusogee kwenye zile taarifa ambazo tumekudokeza hapo awali. Tukio la kifo cha kijana James
5: Temba.
4: Hiyo ilikuwa ni baada ya kusikika taarifa ya kupotea kwake.
5: Ndio.
4: Juhudi za utafutaji ambazo zilianza, ambapo baada ya kutafuta kwa siku kama tatu tangu kusikika taarifa ya kupotea kwake, hatimaye ulikutwa mwili wake ukiwa unaelea ndani ya mto Msimbazi pale Dar es Salaam. Na katika uchunguzi ukabainika mwili huo haukuwa na kichwa,
5: ikiwa ni kiwiliwili tu.
4: Kiwiliwili pekee. Taratibu mbalimbali ziliendelea kwa ajili ya juhudi za utafutaji wa kichwa ili kuweza kukabidhi kwa ndugu ambao walikitambua kiwiliwili hicho kwamba ni cha James Temba. Na hatimaye mwili huo ulikabidhiwa kwa familia kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi ambayo yalifanyika wiki iliyopita nyumbani kwao. Kiwiliwili au mwili wa marehemu ambao ukuwa na kichwa. Juhudi za utafutaji wa kichwa ziliendelea kuanzia hapo, ambapo hata hivyo taarifa ya jeshi la polisi sasa linaeleza kile ambacho limebaini katika uchunguzi, na hasa kichwa cha marehemu. Huyu ni kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mrilo, mbele ya vyombo vya habari.
6: Sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa watano wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni ganga wa kienyeji Kitunda Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za sehemu ya ambaye amefahamika.

0: wa James Temba alizungumza kuhusiana na hili, na hapo tukirudi kwa maneno yake anasema siku chache walipokea taarifa za baba mzazi wa marehemu. Mzee Temba amesema walimepokea taarifa za awali kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu kupatikana kwa kichwa hicho ambacho kilitenganishwa na kiwiliwili cha mwanae. Mzee Temba amesema kuwa baada ya kukamilika kwa taratibu za kiupelelezi zilizofanywa na jeshi la polisi, familia itafanya maandalizi ya kuhifadhi kichwa hicho karibu na sehemu ya ulipozikwa mwili wa marehemu. Kinukuma ninaka hapa anasema, wakati wa mazishi ya awali ya kiwiliwili cha James Temba, familia iliacha nafasi maalum ya dharura ikiwa iwapo kichwa kitapatikana ili kiweze kuzikwa kwa heshima stahiki pamoja na mwili wake. Hayo ni maneno ya mzee Temba. Aidha, mzee Temba ameishukuru jeshi la polisi kwa juhudi za ufuatiliaji zilizosaidia kupatikana kwa kichwa hicho. Pia ametoa shukrani kwa ndugu jamaa na marafiki wa Tanzania pamoja na waandishi wa habari kwa kuendelea kuwa pamoja na familia katika kipindi chote ambacho maombolezo kifo cha mwanae ilikuwa yakiendelea. Kwa hiyo katika mazishi, kumbuka amezikwa pale Moshi mkoani Kilimanjaro, nyumbani kwao. Lakini kama alivyoeleza mzee, na hii ndio ilikuwa inaleta pia maswali kwamba tayari shughuli za mazishi zimefanyika. Je, iwapo kichwa kitapatikana itakuwaje?
1: Ndio.
0: Na hasa swali la waandishi wa habari lilikwenda hapo, sasa mnafanyaje na wakati tayari shughuli za mazishi zishafanyika. Kwa hiyo kwa maelezo ya mzee Temba ni kwamba waliacha nafasi maalum pale kwa dharura ili endapo kitapatikana kichwa, basi wataweza kukihifadhi pembezoni mwa mwili huo.
1: Kitabidi ki wanafukua tena.
0: Watabidi wasema ndio tayari wameshajiandaa, manake tujue sasa wale
1: katika mazingira gani wameshajiandaa kwenye ikitokea kwamba ikapatikana ni kwa namna gani wataweza kuendelea na hiyo hatua.
0: Ndio.
1: Hiyo ndio tunasema maumivu ya kurudi tena, kwa sababu haya ndio yale ambayo yanabaki kwenye jamii, yanaacha maswali mengi na maumivu kwenye hizi jamii. Kwa mfano unajua kupatikana tu kwa kichwa, kuna baadhi ya wanafamilia na wanajamii wana ukoo itabidi mlazimike tena kurudi.
0: Hapo ndo wanajiuliza, je,
1: kwa sababu hata mnapozungumza kwenye zile jamii na tamaduni ambazo hulazimika kuaga kwa kuona, sasa kwenye kiwili nafikiri fursa hiyo haikuwepo. Sasa hiki kichwa ndio mara nyingi kinamtambulisha mtu kwa haraka zaidi.
0: Lakini ukiangalia pia katika mazingira hayo, je, kitakuwa katika hali gani kwa sasa, kwa sababu
1: kitakuwa kwenye hali gani? Kwa hiyo hayo ndio maumivu, kwa sababu hata huku kilikokuwa kilikuwa kimefukiwa kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi. Kwa hiyo miongoni mwa wale ambao pamoja na wale ambao walitajwa mara ya kwanza kwenye taarifa ya jeshi la polisi wiki iliyopita, sasa wataokwenda kuongezeka hapa ni pamoja na mganga
0: wa kienyeji.
1: Kwa hiyo kama ni watu walifanya tukio tayari wamemponza, au kama yeye ndio aliwaagiza, basi wameponzana. Yaani hayo ndio ambayo yanaingiza tena jamii na wanaokuzunguka kwenye matatizo. Tulikuambia mwanzoni. Ikifikia changamoto kama hizi ambazo zinahusu uhai na maisha ya watu wengine, lazima wanaozunguka wasimame kidete, kwa sababu hawa ni watu wanaotoka na wenyewe kwenye familia zao. Yaani kipindi wewe unasema kijana wetu, mtoto wetu amekatwa kichwa, kukamatwa kwa wao, kuna watu watasimama, mjomba ameshikwa.
0: Mjomba ameshikwa. Baba mdogo ameshikwa. Baba ameshikwa.
1: Hebu tuirejeshe taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi ya wiki iliyopita, akitaja wale watu wanne ambao walishikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya James.
2: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kupeleleza kwa uzito mkubwa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la James Rogers Temba. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa chuo cha usimamizi wa fedha, yani IFM, ambacho kipo jijini Dar es Salaam, ambaye mwili wake ulikutwa unaelea kwenye maji yaliyokuwa yanatiririka katika mto Msimbazi, eneo la Kipawa, Ilala, tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, huku mwili huo ukiwa hauna kichwa. Polisi Dar es Salaam imewakamata watuhumiwa wanne

0: mahojiwa kwa kina kuhusiana na tukio ambalo linachunguzwa. Watuhumiwa waliokamatwa na wanahojiwa ni pamoja na Stephen Rogers Chaka, huyu ni mbungu, ana miaka 31, ni afisa maabara mkazi wa Hai mkoani Kilimanjaro. Amekamatwa pia mwanamke mmoja ambaye ametambulika kwa jina la Anna Frank Leba, maarufu kama Happiness. Huyu ni Mchaga mwenye umri wa miaka 30, lakini ni mkazi wa eneo la Tabata Changombe. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Twalibu Hamisi, maarufu kama Mputo, mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kigogo Kati Kinondoni jijini Dar es Salaam. Amekamatwa mtu mwingine wanne ambaye ametambulika kwa jina la Michael John, maarufu kama Tambali, mwenye umri wa miaka 26, huyu ni mkazi wa Kigogo Kinondoni jijini Dar es Salaam.
1: Okay. Haya, mesikia watu wanne kwenye taarifa zile za awali za jeshi la polisi ambao walikuwa wanashikiliwa.
2: Sasa hivi ameongezeka mmoja.
1: Sasa nini zaidi? Ni katika uhasama, ni katika ushirikina, au nini? Nzee tunasema behind the scene,
2: nyuma pazia
1: kilikuwepo, kwa sababu wanafamilia walisikika wakilalamika kwamba waje kusikia ugomvi wala uhasama. Na ndio maana hata baadhi yao waliona paza sauti wanasema hata kama walikuwa wamegombana, wamekosana kwa kiasi gani, kulikuwa kuna njia nyingine nyingi tu za kuweza kuitafuta haki ya kila ambacho labda kilikuwepo ambayo inazingatia utu. Sasa kichwa kukutwa kwa mganga wa kienyeji kimefukiwa, hapo ndio kinaacha maswali na kuonesha umuhimu pia wa vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Ukisikiliza aliotajwa hapa katika tuhuma, msikilizaji, ndio maana mahakama lazima izingatie na kusikiliza hatua kwa hatua namna ulivyoingia. Unajua kuna namna unaingia kwenye jambo.
2: Ni kweli.
1: Tukio na kwenye masuala kama haya, kwenye mlolongo wa maneno na maelezo, utalazimika ushikilio sasa maelezo yako uweze kuyafanyia hoteli. Ndani.
2: Kuna sehemu ndani.
1: Unajua nilipopita nikamwona fulani akaniuliza, nilimpakia, utaulizwa tu. Wewe
2: unafanya kwa maana mbili. Na hata mtu akisema amewekwa kizuizini ni kwa maana mbili. Moja ni kwa ajili ya usalama wako pia. Kwa sababu kwa mfano kama ishatuhumiwa kwamba wewe unaweza uwezi jua ukiwa uraiani utafanywa nini pia. Kwa hiyo naenda kule ni kwa ajili ya usalama wako pia, lakini pia utaupelelezi kwamba wasio kila wakitaka kuulizwa naanza kukutafuta. Uwepo muda wote ili kama wanakupata kukuuliza uwepo.
1: Tutafahamu tukio la aliyekutwa amepoteza maisha nyumba ya kulala wageni Bunda mjini kwa siku ya usiku wa kuamkia jana. Nini hasa kinazungumzwa na viongozi katika eneo hilo? Basi hao ni miongoni mwa wale ambao tutasikia baada ya ujumbe kutoka studio.

Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Haya, tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe wa kutoka studio. Bado tuko pamoja nawe na kama tulivyosema tamati yetu hapa ni pale itakapotimu saa 3 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Bado tuko na Keyway ambao wanaendelea kukupa ubora wa pikipiki ambazo ni imara na zinaweza zikafanya shughuli yako ama safari yako kuwa nzuri zaidi. Keyway KC 150, pikipiki imara na inayotumia mafuta kidogo lakini unaweza kaenda kwa umbali mrefu. Lakini mkopo upo kwa Keyway. Kama unataka pikipiki ya Keyway, kuna mikopo kwa watu wa kawaida lakini kuna wafanyakazi pia kwa rejesho kidogo kidogo. Kwa mfano mkopo kwa watu wa kawaida kianzio ni shilingi 300,000 na rejesho la kila 70,000 ndani ya wiki 45. Pia kwa cash unaipata kwa shilingi milioni 2,600,000. Usisahau hilo kwamba rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 40 na sasa kila wiki 70,000 lakini kianzio shilingi 300,000. Lakini cash milioni 2,600,000 unajipatia pikipiki yako ya Keyway. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi, kuna makundi mawili hapa. Kuna kwa mwezi shilingi 200,000 ndani ya miezi 12 yani mwaka mmoja, lakini kuna rejesho la shilingi 220,000 kwa mwezi kwa miezi 15. Kwa hiyo unaweza ukachagua wewe kwamba nikitoa 200,000 kila mwezi 200,000 kila mwezi ni ndani ya mwaka mmoja, lakini nikitoa 220,000 kwa kila mwezi ni ndani ya miezi 15. Faida zake sasa ni nini? Lazima ujue faida kabla hujaanza kufanya kitu. Kuna faida nyingi sana ukiwa una pikipiki ya Keyway. Kwanza, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Mungu akupe nini? Kwamba kama pikipiki yako imepata changamoto yoyote, imefunguka nati, sijui umefanyaje, hizo zote utafanywa bure pale ambapo unafika kwenye kituo cha Keyway. Lakini kama inahitaji vifaa vingine, utagaramikia kununua kifaa tu na baada ya hapo matengenezo ni bure. Lakini engine warranty ni mwaka mzima. Kwa hiyo kama unapata changamoto ya engine, basi mwaka mzima wako kwa ajili yako. Lakini mteja atawekewa mafuta kuanzia safari au kuanzia maisha. Ukiwekewa hata lita 2 sio mbaya, au lita 1 au kwa namna yote utakavyoona inafaa. Kumbuka inatumia mafuta kidogo kwa umbali mrefu, kwa hiyo itakuwa na manufaa kwako. Sasa wanapatikana wapi? Ofisi zao zinapatikana Tanzania nzima, lakini kwa maeneo ya mkoa wa Mara kwa sababu ya kufikishia hapa. Kwa mfano pale Musoma wao wanapatikana mtaa wa Nyasho. Kwa hiyo ukifika maeneo ya Nyasho, kama unahitaji pikipiki ya Keyway, basi nenda kafike pale, toa maelezo yako na utapata pikipiki yako ya Keyway, ama kwa mkopo kama ni mfanyakazi wa serikali ama mfanyakazi, lakini kama ni mtu wa kawaida pia unapata, au kama ni kwa cash pia utapata. Lakini pale Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabara na kanisa la Katoliki, lakini Shirati pale ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu ni mtaa wa Seronga. Lakini kama hutojali, basi nikupatie mawasiliano yao. Inawezekana huko maeneo hayo, lakini unasema ngoja nipate maelezo ya ziada, labda nifike hapo na nini na nini. Chukua mawasiliano yao haya hapa. Kama una kalamu na karatasi ama kwa simu yako ina roki, basi ondoa roki hiyo, ama chukua kalamu na karatasi yako, andika namba hii. Muda huu tunavyozungumza unaweza ukawa unaendelea kuwapigia na kuwasiliana nao ili ujue utaratibu mwingine zaidi. Namba ya simu ni 0681072496, 0681072496, ama unaweza kupiga namba 0663583096, 0663583096.
2: Okay, asante. Mahiri Gibe kutoka mtaa wa Nyerere pale unasema mtu wa kulalamika kila jambo, huyu ni hatari sana. Asubuhi leo unaitwa, anasema mimi nina mtoto ambaye akikosea ukamsemesha tu atapiga vyombo, ukuta na chochote atakachokutana nacho
1: kisirani
2: kitaona cha mtemakuni. Afu mnafanyeje sasa? Chai asubuhi kutoka Sengerema pale Dutwa ni Majaliwa Johnny. Ama kweli chai ya leo ime kosha ujumbe au nini? Ujeleweka pia hata sicho ambacho tumekiomba kwako. Mchungaji Mgogo apewe maua yake. Chai ya leo ni ya moto sana. Chemwele Fande kutoka na mpisi pale Ukerewe. Aya, asante. Talita Mbegu kutoka pande za Nyabubumari, unasema kweli mimi sipendi mtu wa kiburi. Asubuhi leo Paul Thomas kutoka Kuigutu, Mgogo amelenga kabisa. Kuna watu wana tabia mbaya sana. Ipi, tumekuambia tabia gani ambayo kwako ipendi? Kama Mkoka Magambo kutoka pande za Majita Chitare, kitongoji cha Mwikoko, hakika kifo cha James Temba kimeacha maswali mengi sana kwa Watanzania, kwani hicho ni kitendo cha ushirikina. Ndivyo navyoandika. Haya, asante. Kasire Kengere kutoka Pongayani, Mgogo anafundisha vizuri sana. Haya bwana. Asubuhi leo naitwa Robert, anasema mimi tabia inayonikera ni mtu mlalamikaji, hariziki hata akifanywa jema. Haya, asante. Asubuhi leo Emmanuel Kaitira, unapatikana pande za Chitengure hapo. Watu wenye tabia hizo noma zipi? Haya, Kurwa James kutoka Serengeti Mara, kwa kweli watu wenye tabia ya kunyimana kitu na wakati akiwa na nyama urafiki haupo, akiwa na mchicha urafiki upo. Sisi jumba wako hujatimia kwetu hapa. Asante tu kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo unaitwa Adventina kutoka hapo Lamadi, unasema da, pole sana Adventina, jumba wako tutaupata kidogo, kuna changamoto kidogo hapa imetukwamisha kuweza kuipata. Vema. Neema Saria kutoka Songa Mbele hapa unasema tabia ya kuzira, yani siipendi jamani. Yani unakuta mtu mzima anazira. Haya, Adventina. Jumba mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa Mary kutoka idara ya maji, Mgogo ametisha sana. Ametisha nini sasa?
1: Amemtisha nani?
2: Asubuhi leo nikusome kama kisieri. Shakusoma ujumbe wako hapo kabla. Kwa mdau basi kwa tunaangalia zile jumbe tu ambazo zinalenga
1: kile ambacho tumekuuliza.
2: Unasema kuna watu wengi wachoyo. Kuna baadhi wanaweza kukukaribisha huku wameshikilia sahani. Saguda Doto kutoka Mkula shuleni. Ndio ujumbe wako huo. Unaitwa Habili Chanila toka Buzimbwe. Tabia ya kulalamika inakera sana. Neema kutoka Nyamilama, chai ya leo imewagusa sana wachoyo. Kuna wamama ni wachoyo sana. Ujumbe wako huo umefika. Mama Mage kutoka Kabainja, mimi sipendi tabia ya kuzira. Haya, unaitwa Nyang'anyi Julius kutoka Mwaibai, kitongoji cha Mbugani, tabia ya some text missing, pole sana. Pia unaitwa Rose Paulo, unapatikana Nduha Kasoli, Mgogo anaongea ukweli, kuna watu wakorofi usiombe. Haya, Adventina kutoka Lamadi, mimi naona kulalamika kama ikitokea umepanga kwa mtu mwenye tabia ya kulalamika na yeye akiwepo pale utahisi una text missing. Pole sana, lakini tumeusoma ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana kwenye nafasi ya asubuhi leo, na nafasi ya ujumbe wako katika masuala mengine tutaupa fursa. Tuelekee kwenye tukio hili.
1: Sawa, tuelekee kwenye tukio hili ambalo limetokea usiku wa kuamkia siku ya jana. Tukio la mtu kupoteza maisha katika nyumba ya kulala wageni katika eneo la Bunda mjini, mtaa wa Nyerere, katika kata ya Bunda mjini, halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara. Mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Chacha, ambapo amepoteza maisha kwenye nyumba ya kulala wageni. Sasa tumsikilize Elizabeth Petro, ambaye huyu ni msimamizi wa nyumba hiyo ya kulala wageni akizungumza kuhusiana na tukio la mwanamume huyo kufia katika eneo hilo.
3: Naitwa Elizabeth Petulo. Mama Geto, hao wateja wangu walifika muda wa 4:00, wako wanahitaji chumba muda wa usiku. Nilipofika walivyotaka chumba nikawapatia, nikawapa na kitabu wakaandika. Mwanamume akasema amelewa sana. Mwanamke nilipompa kitabu akasema hajui kuandika, ikabidi mimi niwaandikie. Nilipomaliza kuandikia mimi nilirudi chumbani kwangu kulala. Baadaye mwanamume alikuja kunigongea akihitaji kondom. Alivyokuja akanipa 1,000, nikampa kondom. Yeye akaenda kulala na mimi nikarudi kulala. Kwa hiyo sikujua kinachoendelea. Baadaye nimelala, imefika mida ya 6:00, mlinzi akaja kuniamsha. Akanigongea dirisha. Mama Geto, Mama Geto. Akaniamsha, Mama Geto, Mama Geto. Chumba cha mwisho kuna mtu nasikia anakoroma na mwanamke anapiga kelele anamuita chacha chacha, umekuaje? Basi mimi nilichofanya nilichukua hatua ya kuamka. Nilipotoka nje nikamkuta yule mwanamke ameshafungua mlango, yupo nje pale mlangoni anaongea na ndugu zake mwanamume. Basi nikamuuliza, dada, kuna shida gani? Yule dada akasema, mimi nilikuwa kwenye mechi. Nilipokuwa kwenye mechi, ghafla yule mtu akaanza kufanyaje kukoroma, na ikabidi mimi nimsukume nimweke pembeni. Nilikuwa namtikisa namwambia chacha chacha, umekuaje? Unaona? Basi mimi alivyoniambia hivi, mimi niliingia moja kwa moja hadi ndani. Nikafika nikakunjua nikatoa neti. Nilipotoa neti nikachukua simu nikamlika. Maana yule mwanga wa mle ni mdogo. Nilipomlika yule mtu, yani kwa kumwangalia, hata mapigo ya moyo yalikuwa hayapigi. Basi mimi nikamwangalia nikaona, ngoja nitoke niamshe na nijue wenzangu humo ndani, wageni wengine waliomo. Ndio nikaamka nikawaamsha, wakaja. Huyu baba naye akaamka akaja akafika akamwangalia. Walivyomwangalia baadaye wakasemaje? Labda alikuwa na tatizo, labda anaumwa kifafa. Sawa? Maana mtu akifafa akidondoka hata baada ya nusu saa atakuwa amezinduka au masaa mawili. Ngoja tuangalie. Lakini kabla ya hiyo masaa hayajaisha, mimi hofu ikaniingia. Ikabidi nimpigie bosi wangu. Nilipompigia bosi wangu nikamweleza, nilipomweleza akaniambiaje? Mtafuta afande Mashaka. Nikamwambia mimi namba ya afande Mashaka sina, ilipotea kwenye simu iliyoibiwa. Akanirushia namba. Alivyonirushia ikabidi nimpigie Fande Mashaka. Fande akasemaje? Mimi sipo Bunda. Nipo sijui wapi wapi huko akapataja. Ila ngoja niwasiliane nao, wenzangu watakuja. Ndio alivyowasiliana nao wakaja sasa. Walivyokuja cha kwanza waliniita wakaniomba kitabu cha wageni. Nikawapatia wakaangalia, wakuta ameandika, wakaingia mle ndani. Wakachunguza wanavyochunguza, baadaye wakawa wameamsha na watu hapo, wakatuchukua wakamchukua yule dada maelezo aliyokuwa na yule baba. Wakamchukua maelezo, baadaye wakasema inatakiwa tuende kituoni mimi na huyo dada pamoja na yule mwenye chumba cha jirani. Kwa hiyo ikabidi tukaenda kituoni. Tulipofika huko nikahojiwa, nikatoa maelezo, ndio akamaliza akaniruhusu sasa wakatuhusisha. Ndio tukarudi sasa.
4: Kwa maelezo ya uandikishaji pale, wali aliandika yeye ni nani na anatokea wapi na alikuwa anaenda wapi?
3: Huyo baba. Kwa maelezo ambayo yalikuwa kwenye kitabu nilikuwa nimeandika, ni alikuwa ameandika ni Chacha Rioba, ni mkazi wa Kiumbu. Ni mkazi wa Kiumbu na anapokwenda ni Bunda. Basi ndio maelezo yaliyokuwepo.
2: Ni sehemu ya maelezo ya Elizabeth ambaye ni msimamizi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, akieleza namna hali ilivyokuwa kabla ya kubaini hicho ambacho kilitokea kwa wateja wake, na hatimaye kuthibitika kwamba mteja wake amefariki. Kumtambua, uandikishaji, mengi yanabaki kama sehemu ya tafakari hasa kwenye changamoto hizi. Kwa kila ambacho alikipata kwa maelezo ya awali, kwa mujibu wa mtu ambaye alikuwa naye aliyokuwa ameambatana na marehemu, alimwambia kwamba alikuwa kwenye mechi. Kabla ya kuona mwenzie hali inabadilika, na hapo ndipo ambapo alianza juhudi sasa za kutafuta msaada kabla ya hatima ya hicho kilichotokea.
1: Sawa. Baadhi ya wale wa wageni wengine kama alivyosema kwamba baada ya kuona tukio hilo alilazimika kuamsha watu wengine ambao walikuwa ni sehemu ya wageni waliofika kwenye ile nyumba ya kula wageni. Mmoja wapo ni Dr. Tatu Dila ambaye yeye ni miongoni mwa mashuhuda waliofika na kuangalia hali ilivyokuwa. Huyo hapa anazungumza.
5: Naitwa Dr. Tatu Dila, niko Mgumu mjini. Mimi baada ya kufika Bunda mjini ilibidi nichukue chumba eneo la guest boma. Lakini baada ya hapo mida ya saa ilikuwa saa 6, mida ya saa 6 niliamshwa. Baada ya kuamshwa nikuta kuna watu wengi ambao ni wapangaji wenzangu. Baada ya kuamshwa kulikuwepo na tukio la mtu kafia chumbani. Baada ya kufika kwenye chumba kile nilijaribu kumuuliza mama Geto, huyu aliyefia humu ndani alikuwa na mwanamke? Akasema alikuwa na mwanamke. Basi huyo mwanamke yuko wapi? Akanionyesha. Ngambia huyo mwanamke msimruhusu kutoka. Msimruhusu kutoka, fungeni milango na mtu asiruhusike kutoka. Baada ya hapo mama Geto nilimwambia, umeingia? Nilimuuliza umeingia huko ndani? Akasema nimeingia, lakini sijasogea kwa alipo marehemu. Basi ngambia usimshike. Na mtu yote asija kumwekea mkono. Tumia utaratibu wako, ita meneja wako aidha bosi wako apate taarifa ili muweze kupata msaada wa haraka juu ya hili tukio. Kampigia meneja wake simu. Lakini baada ya hapo nilikuwa nimeshawazuia moja kwa moja kwamba mtu asitoke mpaka pale jeshi la polisi lipofika. Tulishirikiana humo ndani, wakachukua maelezo yao. Baada ya hapo walichukua kijana aliyokuwa jirani na alipofia marehemu kwa ajili ya maelezo na uchunguzi zaidi. Basi na walijaribu kuangalia jinsi nilivyokuwa nimempa Mageto ushauri kwamba asifungue mlango na huyo aliyokuwa naye stoke, wakachukua na yule mwanamke aliyokuwa na huyo marehemu wakaondoka naye. Basi tulichokifanya,
1: labda baada ya kuingia sasa, mazingira mliyokutaje mle ndani kwenye chumba cha
5: mazingira tuliyokuta mle ndani, tulikuta kuna kondomu zaidi ya 10 na zote zimepasuka. Na huyu jamaa yetu huyu tunayemuita huyo mzee wa mbele hapa alikuwa amesimama kama mti. Sasa hiyo ikatia watu mashaka. Unaona? Baada ya kutia watu mashaka, basi polisi wakaendelea kazi zao. Unaona? Walivyoendelea kazi yao, wakachukua yule mama, wakaujoji baadhi ya watu. Mimi nikamwambia mzee rudi kapumzike.
1: Labda kama majirani ninyi mlipata nafasi hata ya kuzungumza na yule mwanamke aliyekuwa naye kwamba ni nini kilitokea mpaka hali hiyo ikatokea?
5: Nilimhoji, naomba kujua ni nini kilichotokea, yani ni kisababu nini mpaka huyu kufikia hapa. Aliweka jambo wazi, mimi nilikuwa kwenye muziki. Nashangaa redio inakata moto ghafla, huyu bwana alikoroma ghafla, mimi niko nahitaji muziki, tunacheza muziki. Basi redio kukata moto, ile alivyokoroma akaangukia hapo hapo. Basi yule mdada alishindwa cha kufanya, kabaki kupiga kelele kumuita hapo, sivi chacha sivi nani. Ndio ilipelekea mlinzi kubaini hilo jambo.
1: Yeah, ni sehemu ya shuhuda ambaye amezungumza hali aliyoikuta baada ya kuamshwa na msimamizi wa nyumba hiyo ya kulala wageni na hali ilivyokuwa mle ndani. Lakini mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere, huyu ni Bi Fatuma, amezungumza. Fatuma Hamisi, mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere, kuhusiana na tukio na namna alivyopata taarifa, lakini pia akatoa na ushauri hapo.
6: Kwa majina naitwa Fatuma Hamisi Ngochoge, natoka kata ya Bunda mjini, mtaa wa Nyerere.
1: Na tuangalie tukio hili mwenyekiti, taarifa umezipata na ulivyofika eneo la tukio, yapi ambayo umeyapo?
6: Baada ya kunipa taarifa hiyo kwamba mwenyekiti, eneo lako inasemekana kuna mtu amefariki katika nyumba za wageni, na kwa sababu mimi ni kiongozi, basi nilichukua hatua ya haraka kufika eneo la tukio. Baada ya kufika eneo la tukio nilihojiana na wahusika, hususani mama Geto pamoja na mteja mwingine ambaye alikuwa ni mpangaji wa hapo wa siku nyingi. Kwa maelezo walionipatia kwamba huyo mteja alifika mida ya 5 akiwa ameleo akiwa na mwenzake. Baada ya hapo waliingia ndani, na baadaye mlinzi akiwa katika doria kuangalia nyumba yake kwamba ina usalama zaidi, alizunguka ndani nje ya madirisha, ndipo aliposikia mungurumo ukiunguruma kwa sauti kubwa. Baadaye alirudi na kumweleza mama Geto, chumba fulani nasikia kuna mungurumo. Basi ndio mama Geto akachukua hatua ya kuamsha wateja wake. na baada ya kuingia mle ndani kweli walikuta yule mtu ameshafariki. Lakini kwa mazingira ya kutoweka kwa yule mtu, sehemu zake za siri zilikuwa zimesimama sana. Kwa hiyo ina maana katika kazi zao walizokuwa wameenda kufanya, kile kilichompelekea huyo mtu kuwa hivyo ni ile hali ya mzee Shabani kusimama sana. Shauri wangu najikita moja kwa moja kwa wale wanaotoa madawa kwa ajili ya wateja wao, watumie kuongeza nguvu hizo za kiume, kwa sababu unapoenda kutumia yale madawa hujajua kipimo ni kipi. Wanaume wengi wanapenda kutumia hayo madawa kwa ajili ya kuongezea nguvu, lakini mimi ningewaomba sasa wale wanaouza au kununua kwa watu wenye tiba asili, wajaribu kuwashauri na kuwaelekeza kabisa moja kwa moja yana madhara yapi, ili sasa wateja wao wanapokuwa wanayatumia wayatumie kwa kiwango kipi, kwa sababu haya matatizo ya kuwakuta wanaume wakiwa wamekufa wakiwa kwenye mechi yamekuwa ni ya marudio mara kwa mara. Kingine, ndugu mtangazaji, ningependa kuongelea swala la hawa wenye nyumba za wageni ambao wanakaa eneo husika. Serikali yetu imeelekeza kabisa kuanzia chini kuna viongozi. Kwa hiyo mimi nimesikitika baada ya kusikia simu imepigwa kituo cha polisi, mimi nikiwa kama mwenyekiti wao sijapata ushirikiano, alafu baadaye naambiwa Radio Mazingira kwamba kuna eneo lako kuna tukio kama hilo, wakati mimi ndio mmoja wa ulinzi na usalama ninayeshirikiana na wananchi na vile vile nina askari wa ulinzi shirikishi ambao na wenyewe hawakujua chochote na walikuwa doria. Kwa hiyo nipende tu kuwaasa hao wenye nyumba za wageni wajaribu kuwa na ushirikiano na viongozi wa ngazi ya chini, na sisi tuna umuhimu, ndo maana mpaka leo wewe umenipigia simu kwa kutambua kwamba siwezi nikaenda eneo la tukio bila kumshirikisha mwenyekiti wa serikali ya mtaa.
2: Okay, asante. Ni sehemu ya maelezo ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Nyerere ndani ya kata
1: ya Bunda mjini
2: almashauri ya mji wa Bunda mkoa Mara, akieleza kuhusiana na tukio hili la mteja katika nyumba kulala wageni kukutwa amefariki. Sio kukutwa ile, kwa sababu inaonekana hata mwanzo wa mchakato tangu anafika hadi hapo ambapo anapewa mabadiliko ya hali na kiafya yake, ambayo juhudi za mwanzo hazikufanikiwa hadi baadaye ilipothibitika kwamba mteja huyu amefariki. Mengine anabaki ni kila ambacho kilionekana, lakini mengine ni masuala mengine sasa ya kipolisi zaidi juu ya tukio hilo na juhudi basi za kuendelea kupata sehemu ya maelekezo na ujumbe na taarifa ya jeshi la polisi. Basi ndio kila ambacho tutaendelea kukipa nafasi hapa na kupitia Mazingira FM. Asante kwenye nafasi na sehemu ya taarifa juu ya tukio hili. Tukudokeza mengine ambayo utakuwa na fursa ya kuweza kuyasikiliza ndani ya asubuhi leo.
1: Ya, mengine ni bungeni Dodoma, kuhusiana na jana bajeti ya Wizara ya Uchukuzi imetolewa. Kwa hiyo tutasikiliza kile baadaye kuhusiana na hayo ambayo yamezungumzwa kwenye Wizara ya Uchukuzi, lakini kubwa zaidi kiwa linaelekezwa kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege wa Serengeti, lakini wakati huo kurukiwa na uwanja wa ndege wa Mwanza. Kuna mambo yamezungumzwa mengi sana hapo.
2: Ujenzi wa uwanja wa ndege wa Serengeti.
1: Serengeti International Airport, wakati huo bado kuna Mwanza International Airport.
2: Kuna mswada wa sheria ya ndoa
1: bwana
2: mwasilishwa bungeni. Unitupitie kidogo. Serikali imesema inaendelea na mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971, hususan ni kwenye kile kifungu cha 13 kinachoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Zainab Katimba yamebainisha hayo bungeni kwamba zoezi hilo limepangwa kuendelea katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kufikia mikoa ambayo bado haijafikiwa. Sasa haya ni sehemu ya maelezo ya Mheshimiwa Katimba pale bungeni.
7: Kambogo anauliza, je, lini serikali itabadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa na umri wa miaka 15? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Zainab Kantimba.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya ndoa sura 29 Wakati inatungwa mwaka 1971, ilitanguliwa na ukusanyaji wa maoni kwa jamii kwa njia ya white paper ambapo Watanzania wote walishirikishwa. Aidha, tangu sheria hii itungwe, imeshafanywa marekebisho mara 4 mwaka 1972, mwaka 1980, mwaka 1996 na mwaka 2006. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilikusanya maoni katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Lindi, Arusha, Dodoma na Mara kuhusu sheria ya ndoa sura 29. Hata hivyo, baada ya uchambuzi wa maoni yaliyokusanywa, imeonekana kuna hitaji la kukusanya maoni zaidi katika mikoa iliyosalia. Zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi.
1: Haya, ni kuendelea kukusanya maoni kama alivyotaja kwa ajili ya kupitia bado, na nakumbuka kila wakati Paramagamba Aidan Kabudi akiwa ni waziri wa katiba na sheria aliwahi kuzungumza kuhusiana na hii sheria ndoa, bado ina mambo mengi sana. Kumbuka mpaka sasa hivi kwenye miaka 18 hapo wanasimamia kwenye uamuzi wa mahakama ya rufani ambayo ilitaja mpaka sasa hivi wanasimamia kwamba mtoto wa kike kuolewa ni miaka 18 na kuendelea. Japo kwenye sheria ya ndoa bado kifungu hicho cha kuolewa chini ya miaka 15 kuolewa na miaka 15 kwa ridhaa ya wazazi bado kipo. Kwa hiyo kama mbunge alivyosema, alikuwa anaomba kujua serikali ni lini itaweza kusanya maoni na kubadilisha huo kifungu cha sheria namba 13 kinachoruhusu mtoto wa kike miaka 15 kuolewa.
2: Nasema ni changamoto nyingine hapo. Na najua kuna dhana ya ndoa za utotoni. Na ukitembelea kwenye jamii utakuta pia bado ni sehemu ya changamoto. Na kama kuna miongoni mwa masuala ambayo pia yanaweza yakawa yamechangia kwa kiwango kikubwa pia kuweza kuondoa ni shule.
1: Kabisa.
2: Kwa sababu ukipigwa yale madarasa 7 ya kwanza na kuja unagongwa 4 hapo naamini umeivuka. Sasa changamoto inawakuta pale ambapo kwa sasa umri wa kuanza shule umewahi sana. Kunaweza kumaliza shule ya msingi na kama utashindwa kuendelea ilikuwa tena ni changamoto. Bado mtu akiona nyumbani hana kazi.
1: Hana kazi.
2: Anazunguka zunguka zaidi ni kupoteza uelekeo au ndio haya mzazi mwingine anaona
1: kuliko uje ubebe
2: nyumbani inatajwa
1: kaolewe.
2: Form 4 ni elimu ya msingi saizi.
1: Elimu ya lazima.
2: Yaani elimu ya lazima. Utakuwa na madarasa 6 ya shule ya msingi na hiyo ni kuanzia mwakani 2027.
1: 28.
2: 2028 ndio anaanza kuhitimu. Mwaka 2026 atahitimu, 2027. Hapo unapiga mpaka ukifikia la 6 unahitimu elimu ya msingi. Manake mwakani ndio tunategemea tuna madarasa mawili pale. Wanaohitimu akiwa la 7 na wanaohitimu akiwa la 6.
1: Manake mwanzoni yani kwamba 2028 ndio mchakato unaanza sasa wa kuendelea kwamba utakuwa ni msingi.
2: Ndio itaendelea. Elimu ya msingi mwisho sasa ni 2000 ni darasa la 6. Maana yake ukichukulia miaka ya nyuma ile ya kuanza darasa la kwanza ushike mikono hadi sikio la pili.
1: Hiyo tumeshatoka huko.
2: Ndio maana uko unakuta mtu anaanza darasa la kwanza hadi na miaka 12. Kwa hiyo ukimchukulia 7 akihitimu ni mtu mzima.
1: Kwanza wao walikuwa naishia darasa la 4 kwanza mwanzoni huko walikuwa naishia darasa la
2: 4. Watu wazima. Sikia kuna mtu alianza shule akiwa ameenda ameoa. Karibu sana Malaika. Habari za
1: shule? Ulikuwa uko na miaka mingapi? Ulianza ukiwa na miaka mingapi?
2: Mwache bwana, nataka kumfuatia. Nataka
1: Malaika anasoma.
2: Yaani unachompeleleza hapo ni nini?
1: Atuangalie kwenye kundi gani? Akiwa ameshika
2: sikio. Miongoni mwa tabia hizi ipi inakukera sana kwenye maisha yako? Mtu mlalamikaji? Mtu mwenye tabia ya uchoyo au unyimi? Najua kule Mbeya Mbeya ndio inaita unyimi. Kwenye maeneo mengine unasema uchoyo.
1: We mnyimi?
2: Mnyimi. Mlalamikaji, mchoyo, mkorofi,
1: mwenye hasira au kisirani.
2: Ama kisirani. Tabia gani ambayo kwako inakukera sana? Basi tukupe mbili.
1: Tabia zipi?
9: Mtu mkorofi na mlalamikaji ndio tabia ambazo sipendezwe nazo, hususan ni kwa baadhi ya watu ambao wanakuwa nazo.
2: Je, humu zinapatikana?
9: Walalamikaji na korofi ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Inatosha.
10: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuko.

0: za magazeti. Haya, msikilizaji wangu, tunaendelea kusonga mbele ikiwa ni saa 2 na dakika 4 katika saa za Afrika Mashariki, lakini leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 14 ya mwezi wa 5 2026. Karibu sana nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu naitwa Njo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa ina magazeti ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mauaji mwanachuo IFM, nusu kichwa na maini vya kutwa kwa mganga. Nipashe yatinga eneo la tukio likishuhudia mbinu zilizotumika, na hii habari msikilizaji wangu unaipata kwa undani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na uchukuzi sasa dhahabu ya uchumi wa Tanzania, ni habari ambayo inasomeka ukurasa wa 10, ukurasa wa 3, ukurasa wa 14, ukurasa wa 15 na ukurasa wa 16 na 17. Uchukuzi sasa dhahabu ya uchumi wa Tanzania. Na tukiachana na gazeti hilo msikilizaji wangu, tunaangazia pia gazeti la Mwanahabari. Ni serikali ya gonga mwamba kutaifisha mali za mshtakiwa wa dawa za kulevya. Unisoma kundani ukurasa wa 7. Watumishi serikalini wabainika kutumia dawa za kulevya, na hiyo unaisoma ukurasa wa 3. Wazee 120 Dar es Salaam walia kuporwa majengo na CCM, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na bajeti ya kimkakati, Profesa Mbarawa aliomba bunge trilioni 2.87 kutekeleza miradi, na hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwanahabari. Dr. Mwinyi azitaka kamati za maadili CCM kufanya kazi kwa ufanisi, unasoma kurasa wa 15. TPA yapunguza tozo bandari kwa nusu, yanika mpango wa trilioni 16.1, inasomeka ukurasa wa 15. Waziri Mbarawa, wakuu wa TRC na TPA wapongezwa mafanikio sekta ya uchukuzi, nayo inasomeka ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Profesa Mbarawa aja na vipaumbele 8 uchukuzi, aomba bunge trilioni 2.87 kutekeleza miradi ya CR, SGR, bandari na viwanda vya ndege chini, pamoja na huduma za usafirishaji. Hii msikilizaji wangu unasoma kwa undani ukurasa ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili na ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Dr. Mwigulu asema Tanzania yaweka kipaumbele uwekezaji wa viwanda. Asema serikali inalenga kupunguza utegemezi wa kuingiza dawa kutoka nje. Asisitiza Afrika kuongeza thamani ya malighafi na kuimarisha uhamishaji wa teknolojia. Hii yote unasoma kwa undani ukurasa wa 15 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Ujenzi wa kituo cha kupunguza msukumo wa mafuta Handeni wafikia 77%, unaisoma kwa undani ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na gazeti la Majira yanaonekana hapa, wabunge wakunwa na TPA, TRC pamoja na Mbarawa. Ni kwa mafanikio makubwa katika sekta ya uchukuzi, wasema waziri. Wakuu wa taasisi hizo waonesha uongozi madhubuti uliowezesha utekelezaji wa miradi. Hii yote unaipata kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Serikali yafunguka mchango wa kubadilisha nemki, unaisoma kwa undani ukurasa wa 3. Na zaidi ya 2000 wanufaika na huduma za afya bure, nayo inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. Na wauguzi na wauguzi na thamani ya kuokoa maisha katika mitazamo ya dini. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 13 wa gazeti la Majira, kile ambacho kimeandikwa kwa upande wa uuguzi. Na IMF yapongeza ukuaji uchukuzi wa Tanzania. Kumrazi, IMF yapongeza ukuaji uchumi wa Tanzania. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na gazeti la Habari Leo yanaonekana hapa, uchukuzi yafanya kweli, serikali TPA mambo yako safi. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Uimara wa uchumi Tanzania waivutia IMF yakubali kutoa zaidi ya bilioni 974. Hii habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Dr. Mwinyi ataka ufanisi kamati ya maadili CCM, unisoma ukurasa wa 7. Na mahakama yatangaza mkakati kesi za mirasi pamoja na ardhi. Hii unisoma kwa undani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Na Mwigulu aita wawekezaji viwanda vya dawa, unisoma kwa undani ukurasa wa 15 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na serikali yaanza rasmi mafunzo ya urubani, unaipata ukurasa wa 3. Waliomuua mteja kwa kutolipa bili 8,000 ba Mwanza tayari wako mbaroni, unaisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na tukitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, ni serikali yatoa angalizo, ni kosa mabouncer kugeuzwa kuwa walinzi, unaisoma kwa undani ukurasa wa unaisoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na katiba mpya KKT kumpa nguvu mkuu wa kanisa, nayo inasomeka ukurasa wa 4. Matumaini Tanzania kuzalisha chuma, inasomeka ukurasa wa 14. Teknolojia inavyovutia wengi NCBA, nayo inasomeka kwa undani ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na katika magazeti ambayo niko nayo hapa ni gazeti la Nipashe, ndio ninaanza nalo. Hili ni Yanga Sport Club Chali Ligi Kuu Bara, ni baada ya Dodoma Jiji FC kumaliza ubabe na rekodi ya mabingwa. Hii inasomeka kwa undani kurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Simba Mashujaa ngoma nzito Kigoma, inasomeka ukurasa wa 21. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Habari Leo. Yanga yatobolewa, hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Serengeti Boys yaanza AFCON, nayo inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na chapa ya Tanzania yatinga FIFA, unasoma ukurasa wa 23. Okelo Pedro wang'ara April, hii inasomeka pia ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Simba kunguruma Kigoma leo, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Na upande wa gazeti la Mwanahabari, Yanga yapigwa na Dodoma Jiji 3-2, unaipata ukurasa wa mwisho. Waziri Makonda shiriki tukio la makubaliano AFCON, na inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Ismaili yapiga hodi kwa Mabua, unaisoma pia kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Wamachinga ni Diabi atajwa kuchukua mikoba ya Baka, unisoma ukurasa wa mwisho. Kocha Julio apanga kuigomea Simba, nayo pia inasomeka ukurasa wa mwisho. Rais Samia atoa pongezi kwa Tanzanite Queens, nayo pia unisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Tumalize na gazeti la Majira, msikilizaji wangu. Yanga Sport Club yachapika dimba la Airtel Singida, yalambishwa zabibu za Dodoma. Hii unaisoma ukurasa wa 24 katika gazeti la Majira. Na Okero Pedro Wangara mwezi Aprili 2026 unaipata ukurasa wa 24. Simba na Mashujaa kumrazi, Simba na Mashujaa haina kufeli leo Kigoma, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo niseme asante, mimi nimemaliza magazeti ya leo ya tarehe 14.
1: Tunashukuru sana kwenye yale ambayo imeandikwa kwenye magazeti. Nauli imefikia wapi kwanza? Nyie mno mmeongeza nyingine. Nyingine tunatumia TZ11.
0: Sijaelewa. Kwa
1: TZ11.
0: Nauli ya nini sasa?
1: Vyombo vya moto huko barabarani.
0: Ah.
1: Yeah, wenye usafiri wenu bwana.
0: Sasa hivi bwana, kabla hujapanda kama ni chombo chochote cha usafiri, lazima utauliza kutoka hapa nilipo hadi ninakokwenda shingapi.
1: Kwa hiyo bei bado hamjafahamiana
0: vizuri. Yaani hata vyombo vya usafiri baadhi yao wanatofautiana bei. Kuna mtu atakwambia hii hapa, mwingine hii hapa.
1: Kila mmoja anajipima.
0: Anajipima kwamba sasa mimi niachie hii hapa pesa. Afu mtu mwenyewe anaenda hapo stendi ya zamani.
1: Anaona kubebe.
0: Anakubeba tu.
1: Ndio
0: hali ilivyo kwa sasa.
1: Mm.
0: Ila mabasi makubwa kutoka hapa hadi huko, ndugu yangu, pesa bado ni ndefu.
1: Na makorokoro mengine mtaani.
0: Bidhaa
1: nini?
0: Ndugu yangu sasa.
1: Mimi nachoshukuru wale wanunua maji, sioni kama yanabadilika bei.
0: Maji hayabadiliki, lakini vinywaji vingine vinabadilika.
1: Vinywaji vingine vinabadilika.
0: Vinabadilika. Hata mafuta ya kupikia sasa hivi, upate kwa ile kota ya bei ya chini kabisa, lazima ianzie shilingi 500.
1: Sasa hizi sio kibabu. Na kile kipimo kidogo inaitwa kibaba.
0: Na ukiwauliza vipi?
1: Sio cha kusogelea tena.
0: Nakwambia mafuta yamepanda bei. Tunaambiwa mafuta.
2: Shaukisikia mradi wa maji umesombwa na
0: maji. Mradi wa nini?
3: Mradi wa maji umesombwa na maji.
0: Hapana.
3: Si ndio hivyo sasa? Kama mpaka nauli ya baisikeli inapanda kwa sababu ya mafuta yamepanda. Unajiuliza mradi wa maji umesombwa na maji.
1: Sasa unajua mambo ni mlishano. Yaani yule mwenye basikeli anachotumia yeye ni nguvu, lakini changamoto vipuli.
3: Mwenye mwenye mpaka umecheka. Sasa vipuli.
1: Vipuli. Unaijua kota pini?
0: Kota pini. Ni kizungu au?
1: Sasa unajua imekaa tu hivyo hivyo. Sijajua pia kama kuna msamiati mwingine.
3: Gabeli.
1: Sasa unajua wewe lazima utachanganya kwa sababu nyewe mmekuwa kwenye enzi za
3: bajaji.
1: Yaani wamekuja zama za bajaji.
3: Sasa nilimuuliza mwanzoni ukasema na mwaibisha hapa kwamba wewe ulianza lini.
1: Sikutaka ataje.
3: Sasa unaona tayari ushamuumbua.
1: Kuja zama za bajaji, zama za kati za bajaji.
3: Zama za kati.
1: Tunakushukuru sana. Karibu sana kwenye nafasi nyingine. Sisi tutarejea hapa, msikilizaji usiende mbali. Baki nasi.

0: Gentleman.
1: Zuku, kwa kujali maslahi yako ya burudani na habari za ndani ya nchi na kote ulimwenguni, wanakurudishia chaneli zako za ndani kama vile ITV channel number 65 kwa habari motomoto zisizofungamana na upande wowote.
0: Bila kusahau East African Television
1: channel number 66 kwa burudani kabambe kabisa za Afrika Mashariki. East Africa TV pamoja tunawakilisha. Pia pata habari kemkem kutoka Capital Television channel number 67.
0: Kwa chaneli zote hizo
1: na nyingine nyingi
0: kwa picha safi, signal bora zenye kupatikana kote nchini, nunua sasa kingamuzi chako cha Zuku kwa bei ya punguzo ya shilingi 58 tu, na upate mwezi mmoja wa kifurushi cha premium bure kabisa. Kwa maelezo zaidi piga nambari za simu 0699990400 ama tembelea tovuti yetu ya www.zuku.co.tz upate maelezo zaidi. Zuku Life.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi

0: 0635 831 09 au 0635 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwi. Kiwi, let's ride.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roli ya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Jikoni kumenuna na kunywa maji tu sina cha kutafuna. Ukiniona rodi ninavyo tunatuna, utizasalio sentano hakuna.

0: Haya, kwa wale mliokuwa mnamuulizia 20%.
1: Yuko wapi?
0: Yuko wapi? Uyo. Na elimu ya 20% kupitia njia ya uimbaji. Waliokuwa na imisi, basi tumewakumbusha kwamba yupo. Utakumbuka aliyewahi kuwa naibu waziri mkuu mheshimiwa Doto Biteko. Wakati mmoja alisema anavutiwa sana na alikuwa anaona hivi mtu alipoteaje kwa sababu nyimbo zake zilikuwa ni sehemu ya shule.
1: Alisema alitoa misingi ya maisha.
0: Misingi ya maisha.
1: Yani ili uishi vizuri kuna mambo aliyataja kwenye wimbo wake.
0: Sasa huku pia nakwambia kuna muda ukijua hali ni mbaya na unaishi kwenye maskini, acha ukorofi. Ndio maana anasema kuna muda kwa sababu unajua familia yenu. Hata kama unachokozwa jifanye mcheshi. Unachekesha.
1: Kwa sababu unajua ilitokea la kutokea hapo.
0: Maana mambo yakiharibika.
1: Una kila kitu.
0: Una kila kitu hapo.
1: Hata mkusanyana familia tu mkizema mzichange, amfikisha hata milioni 5.
0: Sema kuna muda lazima ujigeuze ni mcheshi. Yaani unaona mambo haya. Hayako sawa lakini
1: inasaidia hiyo.
0: Jifanye yanachekesha. Ili umalize upite kwenye kipindi hicho kigumu. Sababu wakati mwingine maisha yanakuwa ni mtihani. Lakini hapa hayuko peke yake. Yupo na Dracula, yuko na 16, lakini yupo na mrembo Tina ndani ya wimbo huu. Wakiufanya wimbo unaitwa Mapambano Kunoga Zaidi. Kwani kuna sehemu na wapi?
1: Akwenda elekea wapi?
0: Tuwaruhusu wengine waendelee.

0: asante Tina na 16 kwenye kolabo nzuri na 20% mwana mpotevu kwenye game anarudi anakuambia pambana. Maisha haya bana, wewe jua utakavyofanya, kikubwa ni upambane,
1: upate mshiko
0: Bas. Lakini hatua kwa hatua pia inaifanya sehemu iwe njema zaidi. Kuna utofauti wa namna na utungaji na utungo. Niko nasikiliza huu wimbo mara nyingi sana, hasa kwenye sehemu ya wengine waliobaki baada ya ile mistari ya 20%. Niko naangalia baadhi ya comment, sasa si 20 ungeimalizia tu ngoma. Kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao kwenye staili yake ya uimbaji amekuwa kisikika sana, hasa kuzingatia maneno kusikika na wengine maneno amekuwa kijificha sana kwenye nyimbo.
1: Kwenye nyimbo mpaka ufuatilie mara mbili mara tatu au uzingatie wimbo.
0: Lakini 20% sijui anazingatia nini, labda tukufikisha kile alichokikusudia. Kwenye sehemu
1: staili ya uimbaji
0: kidogo tunakurejea.

0: Wana ndugu mbaya. Unajikuta ulali ukeshi, sasa unafanyaje?
1: Huko katikati, unajua kuna maisha magumu ni sawa na mwanafunzi.
0: Eh?
1: Ambaye ukitaka kulala, usingizi hauji kwa sababu hujasoma.
0: Ukitaka
1: kusoma, unaanza kusinzia kwa sababu hujalala. Sasa una mangamanga hapo katikati.
0: Kwamba sijakesha, sijalala, niko katikati.
1: Huko katikati hapa.
0: Maisha magumu.
1: Naanzishiwa vagi, unajua maisha ya kwenu. Unajifanywa na mzazi, lakini unakili wazi kwamba mzazi tunaye, lakini
0: hana kitu.
1: Hali ya maisha tunaijua. Sasa ukorofi wa nini?
0: Lazima ujichekeshe tu. Pigwa kofi urudishe.
1: Lazima unafunga ni ucheshi basi, maisha nayo yapite.
0: Una ndugu mjeshi. Haya bwana, asante sana 20 pa pamoja na walio shiriki katika wimbo huu. Hizi tunasema za kuelimisha nyimbo. Tulizungumza hapo.
1: Situkwambia ni dhana ya ubunifu.
0: Sasa tunaona tumeusikiliza huo wimbo. Bwana, tuelekee bungeni Dodoma kwenye bajeti ya Wizara ya Uchukuzi ambayo jana imewasilishwa na Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Mbarawa. Makame Mbarawa jana. Sasa Profesa Mbarawa anaanza kwanza na vipaumbele kwenye wizara hii ya uchukuzi kwa mwaka wa fedha 26-27. Anaanza na vipaumbele, kueleza vipaumbele nane vya wizara hiyo.

0: mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mpango na bajeti ya mwaka fedha 2026-2027, wizara imezingatia dira 2050, ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, mpango wa taifa wa miaka mitano, mpango wa taifa wa mwaka 2026-2027, mpango mkakati wa wizara ya uchukuzi wa miaka mitano, pamoja na maelekezo ya viongozi wakuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka fedha 2026-2027, wizara ina vipaumbele mbalimbali kama ifuatavyo: kwanza, kuendelea na ujenzi na uendeshaji wa reli ya kisasa SGR; pili, kuendelea na ukarabati na uboreshaji wa reli ya MGR na Tazara; tatu, uboreshaji wa miundombinu na huduma katika bandari; nne, kuendelea na uboreshaji wa usafiri wa anga; tano, kuendelea na ujenzi na ukarabati wa meli; sita, kuendelea kuboresha huduma za hali ya hewa; saba, kuboresha udhibiti, ubora na usalama huduma za uchukuzi; na nane, kuendelea na uboreshaji wa vyuo vya mafunzo hapa nchini ya sekta ya uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara ya uchukuzi fungu 62 katika mwaka fedha 2026-2027 imetengewa jumla shilingi trilioni 2.872, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 126.04 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 4.38% ya budget, na shilingi trilioni 2.74 shilingi trilioni 2.746 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maendeleo sawa na 95.62%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida shilingi bilioni 1.135 ni kwa ajili ya mshahara ya watumishi, na shilingi bilioni 25.906 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo.
1: Ya, vipaumbele nane vya wizara ya uchukuzi katika hotuba ya Mheshimiwa Makame Mbarawa ambaye ni waziri wa uchukuzi bungeni Dodoma, akiwasilisha makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kama ambavyo ameviainisha. Lakini katika bajeti hiyo akiomba wizara ipitishe takriban trilioni 2, ameomba pia akitoa ufafanuzi juu ya umuhimu wa viwanja vya ndege viwili ambavyo vinajengwa katika kanda ya ziwa vya kimataifa, kiwemo kiwanja cha kimataifa cha Serengeti, kiwanja cha ndege, na kiwanja cha ndege cha Mwanza. Huyu hapa.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ambayo kwanza ilijitokeza na imezungumzwa kwa hisia kali na kwa mtazamo tofauti ni hoja ya uwanja wa ndege wa Mwanza na Serengeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba tufahamu kwamba Mwanza tunao uwanja wa ndege. Mwanza tunayo runway ya kutipiza ndege na ndege kubwa inakwenda. Changamoto ya Mwanza kwa sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jengo la abiria. Hilo ndio changamoto kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nianze kujibu hoja hizo kwa hatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa maboresho wa viwanja vya ndege hivi vinatekelezwa kwa malengo tofauti na vyote ni muhimu kwa taifa letu. Hilo naomba mlielewe. Uwanja wa ndege wa Mwanza ni muhimu na uwanja wa ndege wa Serengeti ni muhimu. Kila uwanja wa ndege una malengo yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu kutambua kwamba Mwanza si mji wa utalii pekee. Mwanza ni kitovu cha biashara cha kanda ya ziwa. Ni lango la uchumi linalounganisha biashara za madini, viwanda, uvuvi, usafirishaji wa mizigo na masoko ya nchi za jirani. Hivyo basi, hata kama kutakuwa na mabadiliko katika mtiririko wa watalii, Mwanza Airport itaendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa ukanda kutokana na nguvu yake katika mizigo na biashara. Kwa hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima tujenge jengo la kisasa katika uwanja wa ndege wa Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, abiria kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza wanaongezeka kila siku. Hivi ninavyozungumza, abiria 400,000 kwa mwaka wanakwenda kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza. Na miaka miwili inayokuja tunategemea utafika abiria 1.5 milioni. Kwa vile kuna mahitaji makubwa ya kubadilika kujengwa jengo la kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapasa kuangalia viwanja viwili hivi kama vinakamilishana baada ya kushindana. Viwanja vya ndege hivi havishindani. Serengeti inaweza kuwa lango maalum la watalii wa kitaifa wanaokwenda kwenye hifadhi, wakati Mwanza ikabaki kuwa kitovu kikuu cha biashara, huduma, usafiri wa, na usafirishaji wa mizigo. Mfumo huu unaweza kuongeza ajira, mapato ya ndani na uwekezaji katika mikoa yote ya Mwanza na mkoa wa Mara kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwape data ndege zinazokwenda Serengeti kutoka Mwanza, Zanzibar na Arusha wakati wa high season, yani mwezi wa Disemba na Januari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wastani wakati wa high season, yani kuanzia Disemba mpaka Januari, ndege 20 kwa siku zinatoka Arusha kwenda Serengeti. Na ndege hizo nyingine ni kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndege 10 zinatoka Zanzibar kwenda Serengeti kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndege moja inatoka Mwanza kwenda Serengeti kwa siku. Kwa ujumla ndege 31 zinatoka maeneo hayo kwa siku kwenda Serengeti. Kwa mtazamo huo, iko haja kujenga kiwanja cha ndege Serengeti. Ni muhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii inaonyesha umuhimu wa maboresho ya kiwanja cha ndege cha Mwanza, kwa sababu Mwanza ni jengo ni lango kubwa la biashara. Pia ni muhimu sana kujenga kiwanja cha ndege cha Serengeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ndio sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kutekeleza mpango wa kimkakati wa kuboresha na kuipandisha hadhi kiwanja cha ndege cha Mwanza ili kiwe cha kimataifa kutokana na umuhimu wake wa kuimarisha uchumi wa ukanda wa Ziwa. Hakuna swala lolote. Mwanza ni kiwanja muhimu namba 4 kwa Tanzania nzima, na lazima tujenge jengo la kisasa.
1: Mm-hmm. Ni profesa,
2: Mwanza kuweka kuwa uwanja wa kimataifa ni jambo la msingi sana.
1: Tukana ametaja
2: angalia kanda ya Ziwa katika maeneo ambayo na mwingiliano mkubwa na inakuwa kwa kasi ni pamoja na Mwanza. Lakini hapa imezungumzwa juu ya upatikanaji wa uwanja wa ndege Serengeti.
1: Ndio.
2: Lakini ndani ya mkoa Mara unazungumza pia upatikanaji wa uwanja wa ndege wa Msoma ambao nao ni kwa muda mrefu sana. Imekuwa mbele lakini mbali na masuala mengine ya kiuchumi, kwa maana ya kibiashara, usafirishaji wa mizigo na bidhaa zingine. Ukitaka kupata uvivu siku moja kusafiri kwenda kwa basi kwenda mikoa kama Dodoma, Morogoro na Dar, panda ndege. Ndio utajua umaskini ni mbaya. Kwa sababu kama unapanda basi hapa saa 7 unafika kesho yake sijui asubuhi.
1: Unafika saa 11.
2: Tafasiri yake ni nini kwa ndege ambayo ina uwezo labda wa kukimbia kwa saa 1 na dakika 10? Kama unaanza Musoma hiyo saa 7, mpe saa 1 mwenye basi huko Bunda.
1: Ndio. Wakati wa Dodoma ameshafika, Mwanza wa Dodoma.
2: Saa 1 na nusu saa kutoka Bunda hadi Lamadi kwa mfano dakika 20 wastani. Kwa hiyo kipindi wewe unafika Serengeti huko maeneo na shangaa tembo wadai shafika.
1: Kabisa.
2: Ni kukusabai tu. Wapi?
1: Niko da.
2: Manake mtu anaweza kaenda da akarudi, wewe ndio unaagana na mkoa Simiu.
1: Unaitafuta Singida.
2: Bado hujasinzia. Bado kama una changamoto za kiafya waanze kuwaza namna ni basi au inabidi ukodi sasa, kwa sababu kuna wengine unasafisha mgonjwa. Njia rahisi labda uwe na gari binafsi ambayo utasema hapa punguza, hapa tusimame.
1: Tofauti na ukiwa na kwenye basi. Wao ndo wataamua, hapa tukachimbe dawa, hapa tunakula.
2: Hapa tunakula.
1: Kwa hiyo nimepata changamoto, hapa tunasimama.
2: Wanakwenda na wewe tu, unaanza kuulizia, unaanza kuomba hadi maabiria wengine wapige, lakini ndani ya dakika saa 1 wastani na dakika 10 kwa ziko ndege zenye uwezo huo. Saa 1 dakika 10 kutoka Mwanza kwenda Dar.
1: Ni hata saa 1.
2: Saa 1. Kwa hiyo tukupe basi saa 1 na nusu. Kwa hiyo urahisi wa safari upo. Kwa sasa ukizungumza wakazi wa mkoa Mara, ulazimika kusafiri kutoka Mwanza, kutoka Musoma, unaenda Mwanza.
1: Wengine wanatoka Tarime, unaenda Mwanza, kupanda ndege.
2: Manake hapa katikati tena uwe unamuombea dereva.
1: Dereva, Mungu wangu. Au uendoke siku moja kabla sasa.
2: Ulishachukia hadi abiria aliyesimamisha gari au anayeshusha mizigo?
1: Wewe.
2: Uwe na haraka.
1: Askari mwenyewe tu kwa usalama wenu tu askari unatamani hata mzani usiwepe.
2: Jamani, jamani. Funga mkanda ya fande mrasi ushuke.
1: Tunapitaje mzani hapa? Hey, kwa tupi nize mzani. Utamani mwambia fande, mwana unasimamisha nini gari liko sawa hili?
2: Jamani, funga ni mikanda haraka tuende. Ni shida. Kwa hiyo wabunge mambo ilikuwa ni tofauti kwenye uwasilishaji wa mheshimiwa waziri.
1: Kabisa, wabunge ilikuwa tofauti na hapa wakiwa wao wanahitaji changamoto iliyoko katika uwanja wa Mwanza, hasa kwenye jengo la abiria, lakini na hali ambayo imekuwa ikielezwa mara kwa mara. Na hapa wabunge kutoka kanda ya Ziwa wakaishikia shilingi kwamba haya yasipopata majibu, bajeti haipiti hiyo bwana. Tuwasikilize hapa.
3: Spika, tunakubaliana na mheshimiwa mbunge juu ya umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Na kwa kulitambua hilo, serikali ilikwisha anza kufanya maandalizi mbalimbali kufanya kwa wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kujenga jengo la abiria. Wakati mchakato unaendelea, lile jengo la abiria na baada ya kutazama upya, tukabaini kwamba lisingeweza kukidhi viwango vinavyohitajika kwa uwanja wa kimataifa wenye hadhi kama ya Mwanza. Hivyo basi, tumerudi serikalini na kuanza kufanya tathmini upya. Moja, maamuzi yamefanyika, uwanja huo, jengo hilo litajengwa, lakini sio lile lililokuwepo kwa sababu lilikuwa ni dogo. Hivyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge, atuachie shilingi. Tumeshaanza kufanya taratibu za kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza kujenga jengo hilo lenye hadhi na itakaloendana na uwanja wa kimataifa wa Mwanza.
4: Mheshimiwa Kiswaga.
5: Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kila mwaka budget hutengwa na utekelezaji wake unakuwa kinyume, naomba wabunge itoe hoja tujadili jambo hili muhimu la kitaifa.
4: Hoja yako imekubaliwa. Tuma nini sasa?
5: Mheshimiwa Spika, kwa kuwa uwanja huu wa kimataifa ambao tunatajua wa kimataifa ni uwanja muhimu sana kwa nchi, ndege ambazo zinatua kwa siku ni ndege zaidi ATC ni 4, lakini ndege zingine ni zaidi ya 3, kwa jumla ni ndege 7. Lakini uwanja huu hata leo ukitafuta tiketi ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza zimejaa. Kwa hiyo ni uwanja muhimu sana. Sasa Mheshimiwa Spika, tunaomba kwa sababu faida kubwa inapatikana Mwanza, tunaomba commitment ya serikali kwamba sasa huu uwanja utakamilika ndani ya muda gani. So bilioni 6 ambazo zimetengwa tunaona haziwezi kusukuma huu uwanja. Kwa Mheshimiwa Spika, tunaomba commitment ya serikali ni muda gani uwanja utakamilika, ili tuache kuwa tunazungumza zungumza huu, tukuze uchumi.
4: Mheshimiwa Maleko Matiko. Mheshimiwa Ado.
6: Mheshimiwa Spika, kwanza naunga mkono hoja, lakini la pili, Mwalimu Nyerere alituhusia kupanga ni kuchagua. Tunapaswa kuchagua. Pale Mwanza tunachokitaka ni maboresho au ujenzi na upanuzi timilifu wa kufanya uwe na hadhi ya kimataifa. Lugha iliyotumika kwenye hotuba ni lugha ya kwamba ukitazama lugha ya Serengeti, na mimi naunga mkono ujenzi wa uwanja wa kimataifa Serengeti, no problem. Ni lugha ipo clear kabisa, ni ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Serengeti. Lugha hiyo ni tofauti kila pale Mwanza inapotajwa. Ni maboresho ya uwanja wa Mwanza. Hii inaonyesha kwamba serikali bado haina clear plan na nia ya dhati ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Kwa nakubaliana na hoja kwamba tunataka clear commitment, ni lini Mwanza atapata uwanja wa kimataifa.
4: Mheshimiwa Msukuma.
7: Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Kwa kweli Mheshimiwa, na mimi naunga mkono hoja ya Kiswaga. Na Mheshimiwa Spika, utulinde kwa sababu sisi tumeshika mshahara wa waziri. Sasa naona naibu waziri anatuingilia. Mheshimiwa, nilikuwa naomba tuungane na wenzangu wote kwamba hapa hatumkomoi mtu, ila tunajaribu kuzungumza. Tuna miaka 15 huko ndani, na kakaangu Mbarawa hata mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo, ile bunge lililoisha mwishoni ulituambia hivyo kwamba nini nini, tukaenda tukafungua mkataba wa bilioni 33. Huo wa bilioni 33 umeshindikana, kwamba umeweka vigezo vikubwa, kaondoka kwa sababu mkataba leo bilioni 6. Hii haiwezekani, Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tunahitaji, Mbarawa, kipaumbele chako kwenye bajeti yako utuambie ni lini unaanza na unakamilika, basi tutaachia shilingi, wala hatuna matatizo na shilingi ya mheshimiwa. Asante.
1: Hao ni baadhi ya wabunge ambao walipata nafasi ya kuchangia kwenye hoja ambayo iliwasilishwa na Mheshimiwa Kiswaga, hasa kutaka kujua commitment ya serikali kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza. Ni maboresho ya uwanja wa ndege wa Mwanza au ni ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwanza, kama ambavyo ilijipambanua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Serengeti ambao unakwenda kujengwa. Sasa hii pamoja na viongozi wengine ambao walizungumza kiwemo Abdalla Ulega, waziri wa ujenzi, lakini ikamwibua waziri mkuu kutoa ufafanuzi sasa. Hasa pia akiwa anaomba wabunge kuachilia hiyo shilingi ili bajeti iweze kupita. Huyu hapa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
8: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
9: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia hoja ambayo imetolewa na Mheshimiwa Mbunge Kiswaga, mbunge wa Magu. Mheshimiwa Spika, nalitambua jambo hilo ambalo Mheshimiwa Mbunge ameliweka mezani, na niungane na Mheshimiwa Waziri wa Sekta pamoja na timu yake kiwepo hoja ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kama serikali tunatambua umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Na Mheshimiwa Spika, zipo jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kuweza kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege unaojengwa Mwanza uendane na hadhi kwamba Mwanza ni habu ya uchumi kwa kanda ya Ziwa. Na baadhi ya hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa ni pamoja na kuangalia namna ya kuongeza runway ili iweze kukidhi ndege zote kubwa ziweze kutua pale. Na katika hilo kumekuwepo na jitihada za kutafuta eneo zaidi, ambalo kumekuwepo na mazungumzo ya hapa na pale yanayohusiana na kuongeza eneo ili kuweza kupata huko. Katika hoja iliyoletwa ambayo inahusiana na upande wa jengo, Mheshimiwa Spika, mimi nimepata fursa ya kufanya ziara Mwanza na nikakaa na wabunge wa Mwanza, nikakaa pia na viongozi wa serikali wa Mwanza. Ni kweli hiki ambacho Mheshimiwa Waziri amekisema, jengo lililokuwa linatazamiwa kujengwa awali halikuwa linaendana na hadhi inayotakiwa kujengwa, ikihusisha hata kuongeza urefu na upana wa uwanja wa Mwanza. Kipi ambacho kimekuja kukubalika ndani ya serikali? Imekuja kukubalika kwamba lijengwe jengo ambalo hatutataka kulibomoa tena baada ya muda mfupi. Uwanja wa Mwanza, sina maana ya kubeza viwanja vingine, lakini hauwezi ukajenga uwanja wa Mwanza jengo lake likalingana na uwanja wa ndege wa Singida, uwanja wa ndege wa Dodoma huu uliopo wa sasa, kiacho ule wa Msalato, ama uwanja wa ndege wa Iringa wa zamani. Linatakiwa jengo ambalo litakuwa na standard ya viwanja vya kimataifa. Kwa hiyo hili ni hoja ambalo tulikubaliana. Na kwa kuwa sasa budget imeandaliwa, nimeongea na Mheshimiwa Waziri, amenihakikishia kwamba hata lile linalotokea kwa uwanja wa Serengeti sio mbadala wa uwanja wa Mwanza. Ule kule utajengwa kwa PPP, ukihusisha sekta binafsi, lakini commitment ya serikali ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wenye hadhi ya viwanja vya ndege vya kimataifa na kufanya Mwanza kuwa habu ya shughuli za kiuchumi, hasa zinazohusisha viwanja vya ndege, ile iko pale pale. Mheshimiwa Spika, commitment niliyowaachia waheshimiwa wabunge wa Mwanza ni kwamba tutakuwa na kikao cha pamoja ili tuwe na uelewa pamoja, na baada ya hapo iachie serikali kutekeleza yale ambayo yamekwama. Kwa hiyo nimeitisha kile kikao Ijumaa ambapo wabunge wa Mwanza wote watakuwepo, serikali ya mkoa itakuwepo, wizara ya fedha watakuwepo, wizara ya uchukuzi watakuwepo, pamoja na wizara ya ujenzi, ili tuweze kumaliza haya yote ambayo yalikuwa yanaleta mkwamo, na baada ya hapo mheshimiwa spika serikali tuendelee na utekelezaji. Naomba waheshimiwa wabunge waridhie hili, tutajadiliana kuondoa yale yanayoleta mikwamo katika kikao cha Ijumaa ili tuweze kuiachia serikali iendelee na hatua ambazo zitafuatia mheshimiwa spika.
4: Asante mheshimiwa Kiswaga.
5: Mheshimiwa spika, kwa kauli hiyo ya serikali ya kukutana na wabunge, niombe wabunge wa kanda acha shilingi ya mheshimiwa waziri ili mazungumzo yaendelee Ijumaa. Sasa
4: asante.
10: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tutakupitia tu kwa mutasari katika yale yaliyojiri kimichezo tangu majira ya jana tulipoagana na yale yanayotarajiwa kujiri baada ya hapo tu, lakini kumbuka tuna kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 kamili ambapo utapata uchambuzi zaidi wa kina kuhusiana na habari za michezo, lakini saa 2:30 za usiku pia utapata nafasi hiyo ya uchambuzi wa kina kuungana na habari za michezo zilizopo. Na tuanze na ligi kuu soka Tanzania bara. Jana michezo miwili iliyochezwa, ambapo mchezo wa kwanza majira ya 8 mchana ulichezwa mchezo kati ya Mbeya City aliyekuwa mwenyeji dhidi ya Coastal Union, ambapo Coastal Union aliibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Mbeya City mwenyeji, na hivyo kujikisha nafasi. Kumbuka tulisema mchezo huu una umuhimu sana kutokana na pointi za timu zote mbili. Moja ilikuwa na pointi 22, mwingine akiwa na pointi 21, na hivyo ikiwa inahitajika nafasi ya ushindi kwa timu zote mbili, lakini Coastal Union akadhirisha hilo baada ya kupata ushindi huo wa bao 2-0. Na kwa matokeo hayo Coastal Union anakwenda mpaka nafasi ya 10 akiwa na pointi 25, akiwa juu ya Fountain Gate anaye mwenye pointi 25 lakini michezo 22, na Namungo ambaye ana pointi 24 akiwa na michezo yake 23 tayari. Lakini kumbuka kuna Mtibwa Sugar hapo ambaye yuko ana pointi 23. Mbeya City amebaki na pointi 21 akiwa kwenye mstari mwekundu, lakini katika nafasi ya playoff. Kumbuka tangu alipopanda daraja basi mambo bado si mambo kwa upande wake. Lakini mchezo mwingine ambao umechezwa, ambao pia umekuwa na simanzi lakini pia kwingine furaha, ni kwa upande wa mchezo wa kati ya Dodoma Jiji alikuwa mwenyeji ambaye alikuwa anamkaribisha Young Africans pale uwanja wa Airtel mkoani Singida, ambapo mchezo huu ulimalizika kwa Dodoma Jiji kupata ushindi wa mabao 3-2, ambapo kumbuka mabao haya yamepatikana kwa upande wa Young Africans kupitia kwa Alan Okero, lakini Dodoma Jiji na wao wakipata ushindi na ushindi wa mabao mawili yale ya kusawazisha na lingine la ushindi zile dakika za mwisho kabisa, dakika ya 90 na dakika za nyongeza zile 5 zilizokuwa zimeongezwa. Na hivyo kwa mara nyingine Young Africans baada ya unbeaten kwenye ligi kuu soka Tanzania bara michezo 42, jana mchezo 43 anapoteza kumbuka, na hii ikiwa ni moja kati ya mwendelezo na ni mchezo wa pili baada ya kumuondoa kocha Pedro Gonzalez baada ya Mourinho kushika nani tunasema mikoba ile. Mchezo wa kwanza alipata ushindi wa 3 na mchezo huu sasa anapoteza 3-2.
1: Majaribu yanaanzia hapo kama, yes. Kama mpira una majaribu, kwa sababu baada ya Yanga kupata zile sare 2 kwenye ule muda wa mapumziko akasema wataboresha na timu itakuja imara, na miongoni mwa mambo ambayo yalitajwa kwenye maboresho ni kurejea kwa Mourinho. Mourinho anakuja, ikaonekana kweli timu ilikuwa na kile ambacho watu walikuwa wanakihitaji. Sasa kama ilionyesha labda kuna kanzu fulani ameivaa lakini ndani mtu anajulikana ni nani, labda ilikuwa kwamba maboresho hayo anayafanya ni Mourinho. Ndio maana timu ina perform vile. Sababu ya kumondoa kocha Pedro haikuelezwa zaidi
0: mpaka sasa,
1: lakini ilikuja ni mapema baada ya timu kupata ushindi wa 1-0 katika mchezo ambao watu waliona timu ilitengeza nafasi nyingi na nini, lakini haikusema sababu. Sasa jana, kama kuna mambo yatabaki kwenye sehemu na bado ni sehemu ya mazungumzo, ni juu ya mchezo wa jana ambao Yanga ilionekana alikuwa na sababu na kila sifa ya kumaliza mchezo. Shoot on target 7. Shoot off target. Na ambazo zinakuwa off kwenye nafasi ambayo zilikuwa na nafasi ya wazi.
0: Nafasi za wazi.
1: 7. Wakati huo unapoteza mchezo kwenye timu ambayo imecheza shoot on target 2, off target 2. Ina goli 3. Kwa hiyo kama kuna siku mbaya kwa timu ya Yanga, basi ilikuwa ni pamoja na jana. Lakini kama kuna siku mbaya ya mtu mmoja mmoja, basi ni kwa Bakari Nondo Mamnyeto.
0: Yes, na mimi naweza
1: kutaja kuna mzigo wa lawama ambao unaonekana kwenye mitandao unamtaja sasa Prince Mpumelelo Dube. Yaani unasema wakati mwingine kwenye zile kosakosa zinakuwa sio sehemu ya mjadala wakati timu ikiwa imeshinda. Ukishindwa ndio utajulikana kwa nini unakosakosaje hapa. Inaonekana Max anaonekana
0: Prince Pumare Dube
1: na zingine zipo zimusa Papa Kome, lakini ajalamikiwa na kutajwa sana na baadhi ya mashabiki kutokana na kiwango na namna alivyokuwa anacheza kwenye huo mchezo. Anaangaliwa sasa Diara. Yani toka yake pia nayo imekuwa ni sehemu
0: ya mjadala mkubwa
1: sasa
0: sana.
1: Hayo ni mengine ni ziada, lakini kikubwa ni pointi 3 ambazo amepoteza kwa siku ya jana. Na sehemu ya maswali sasa yanayobaki kwenye timu hii ni nafasi ya kusimama na pointi mbili
0: mbele
1: kwa dhana ya kushinda michezo yote iliyoko mbele yake, ikiwa ana lengo la kupambania ubingwa katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga sasa zifuatazo ni mechi zilizoko mikononi mwake. Atakuwa na mechi na Singida Black Stars game ya tarehe 22. Atakuwa na mchezo dhidi ya Namungo akiwa nyumbani pia. Atakuwa na mechi na Mashujaa
0: akiwa away.
1: Atakuwa na mechi ugenini dhidi ya Fountain Gate. Atakuwa na mechi na Azam akiwa nyumbani. Atakuwa na mechi na TRA akiwa nyumbani. Atamaliza mchezo wake na JKT
0: Tanzania tarehe 30 mwezi wa 6. Tarehe 30.
1: Sasa maswali yanabaki. Je, kwenye hizi maana yake una nafasi ya kushinda zote au pengine kwenye hizi zote basi moja upate sare tu? Yani moja kama utapoteza iwe ni sare, na kama kuna mmoja atakudandia kwenye hizi mechi
0: basi
1: alafu mwenzio akashinda kwenye mechi zake, nake mpaka upande wa pili wenyewe uje na
0: mechi bado.
1: Kwa mfano hii, ili iwe tofauti ya pointi mbili, leo Simba natakiwa ianze safari dhidi ya Mashujaa. Sasa ule uhondo ambao ulionekana Uingereza umerudi ligi kuu Tanzania bara.
0: Yeah, ambapo tunaona pointi mbili sasa hivi zimesalia. Lakini tuiangazie leo kutokana na muda pia ambao sio rafiki kwa pande wetu. Leo tarehe 14 kuna michezo mitatu ambayo itachezwa. Mchezo wa kwanza utakuwa ni kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya KMC. Hii itachezwa majira ya saa 8 mchana. Lakini saa 8 mchana pia kutakuwa na mchezo kati ya Tanzania Prisons atakuwa na Fountain Gate. Ni saa 8 mchana pia. Lakini itakuwa michezo minne leo. Mashujaa atashuka dimbani majira ya saa 10:15 jioni dhidi ya Simba Sports Club, na majira ya saa 12:30 jioni Azam FC atashuka dimbani kukichapa na Pamba Jiji. Sasa mchezo ambao pia bado inavuta hisia pia, na jana nilimsikia Kiweru akizungumza kwamba yeye hawaendi kushindana na hawaendi kucheza na Simba kwa sababu Simba yuko juu. Wao wanaamini aliyeko juu ni Yanga. Kwa hiyo Simba ni kama wao. Na wao wanatafuta kuwa bingwa. Kwa hiyo amesema wajiandae kisaikolojia kwa sababu na wao wanaenda kupata mchezo au kwenda kucheza kwa ushindi. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, Ahmed Ali naye alizungumza jana. Lakini wakati mechi ya Yanga inaendelea, wachezaji wa Simba walikuwa wanaifuatilia na viongozi pale wakiwa pale Kigoma. Walikuwa wanafuatilia mechi hiyo. Baadaye baada ya kufunga goli la tatu, walikuwa wakishangilia sana kwamba sasa gap sio pointi 5 tena, ni pointi 2. Lakini wakati huo wao wakiwa bado hawajacheza mchezo huo wa 23. Sasa nini kitatokea kwenye mchezo wa leo? Basi macho na masikio ili kuangalia kuvuta ile hamu ya bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara itakuwa hapo. Je, watatokaje?
1: Nilisema wakati mmoja kwamba mpira wa miguu hauna mahesabu ya ipi ni timu kubwa itakuwa na upinzani mkubwa. Unaweza ukaitegemea timu kubwa ndio ikapitiwa kama haijaonekana. Ila timu yoyote kwenye ligi kuu inaweza ikageuza mchezo.
0: Yes, tunakumbuka yani Azam alipigwa goli 4.
1: Azam alipigwa goli 4 pale na TRA. Na kama aliamini kwamba amemaliza kibarua na Simba na anajiandaa na nguvu na Yanga, kabla hujamfikia Yanga tayari unapitia
0: kichapo
1: cha goli 4. Kwa hiyo huku hakuna mchekea. Ila sasa leo mimi sioni dhana hiyo kwa upande wa Simba kwa sababu imemwamsha naye pia. Yaani kama kuna jambo tabaki kwamba atakuwa na tahadhari kwamba hakuna mechi ya kusema tutaisubiri siku ya mechi fulani. Lakini alikadhalika kwa upande wa Mashujaa, naye ataona kumbe kuna alama unaweza ukaitengeneza dhidi ya hizi timu kubwa. Na miongoni mwa maswali niliwahi kumsikia ilikuwa ni kocha wa Zanzibar. Alisema timu zao zinapokutana hizi timu kubwa, wala wachezaji wao wahitaji hamasa kubwa sana. Walishahamasika. Kwa hiyo kwenye swala la hamasa, ndio maana utakuta timu kama hizi zikicheza na timu kubwa, unaona wachezaji wanajituma sana. Maana yake hamasa wao tayari wanayo. Wanajua umuhimu na faida ya kucheza na hizi timu kubwa. Sasa inabaki tu ni swala la mbinu. Ukicheza vizuri kweli unaweza kupata sare au ukapata ushindi, lakini ukilegea ni mvua. Sasa alisema kocha wa Prisons katika mchezo wake uliopita dhidi ya Simba kwamba anajua ni timu kubwa na hivyo atacheza kwa kujilinda sana. Na wakati wa interview kabla ya mchezo, mwandishi wakati anamuuliza kwa nini formula hiyo, aliamini lakini hiyo ndio ilikuja kumdhuru akaruhusu goli nyingi zaidi. Alivyoanza kujitokeza kushambulia angalau ilionekana. Sasa hatujui Mashujaa yataingia na approach gani kwenye mchezo wake dhidi ya Simba. Kwa hiyo kama kuna uhondo wa ligi kuu Tanzania bara, sasa ni leo, na ambao unahitajika sana ushindi kwa Simba ili kuirejesha ile hali ya ushindani wa ligi kuu na kulifanya sasa kombe lipate mwenye nafasi lakini sio mwenye nalo.
0: Sawa bwana. Tukiachana na ligi kuu ya Tanzania bara, tunachumba mpaka anga za kimataifa. Jana kulikuwa na mchezo mmoja ligi kuu ya Uingereza pale, ambao pia bado ulikuwa naendelea kutia hamu ya ubingo wa EPL pale, ambapo jana mchezo huo ukaiwezesha sasa Manchester City kuwa na tofauti ya pointi mbili dhidi ya Arsenal. Goli la dakika 32, dakika ya 40 na dakika ya 84, hizo ndizo zilizofanya Manchester City kuibuka na ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Crystal Palace.
1: Sasa huku mbio ni pointi mbili, lakini mechi ni mbili mbili. Arsenal ana pointi 79, Man City ana pointi 77. Mchezo ujao Arsenal dhidi ya Burnley. Wakati huo Manchester City ya atakuwa away dhidi ya Bournemouth. Moja kati ya timu
0: king'ang'anizi
1: ni Bournemouth.
2: Yani anataka kushuka daraja na watu.
1: Ah, Bournemouth sio mshukaji. Yuko nafasi ya sita, naye anapambania acheze asogee kwa sababu Uingereza mpaka sasa inaonesha ni timu tano. Kwa hiyo yuko
0: timu tano za nani?
1: Ana pointi 55. Kwa hiyo anajua muhimu wa kuelekea Europa. Kwa hiyo sio mechi rahisi nao pia kwenye upande wa ligi kuu ya pale Uingereza. Hata hivyo kwa Man City ambaye naye anaona nafasi, hapo tunasema tutakimbizana mpaka uishiwe mafuta. Kwa hiyo mpaka mafuta yataisha.
0: Mpaka mafuta yanaisha.
1: Kwa maana mechi ndio zitaisha, lakini kama ndio hivi Arsenal sidhani kama nakubali kiurahisi, lakini pressure kwa anayeongoza huwa ni kubwa sana, na hasa kila dakika ambayo unakosa ushindi. Yaani ikifika dakika 35 hujapata goli, unayeongoza kwa tofauti hizi point, unakuwa na hali mbaya sana.
0: Hatari sana. Na tukiwa tunaangalia hapa kwingineko katika michezo au kwenye anga za kimataifa, leo La Liga kutakuwa na michezo kadhaa. Valencia yatakuwa na Rayo Vallecano, lakini Girona atakuwa na Real Sociedad, huku Real Madrid atashuka dimbani dhidi ya Oviedo majira ya 4:30 za usiku. Hiyo ni sehemu tu ya michezo ambayo itachezwa kwa siku ya leo.
1: Barcelona baada ya kutangaza ushindi dhidi ya Madrid sasa ameanza kutoa uhondo. Jana amechezea kichapo cha moja bila dhidi ya Alaves.
0: Nishajua
1: ni bingwa. Amna, kumbuka kocha alisema anatamani kuzifikisha pointi 100. Kwa hiyo ndoto imefia jana. Sasa unahitaji kutengeneza rekodi nyingine, alafu mambo yanakuwa tofauti. Ndani ya uwanja Lewandowski akiwemo, Rashford akiwemo, kwa hiyo wale vijana wake wengine ambao walikuja baadaye. Jana ndio hivyo na yeye kapitia kipindi kigumu. Mengine utapata msikilizaji pale saa 5 asubuhi ndani ya kipindi cha benchi la ufundi kwa uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo. Tutasikiliza viongozi wanasema nini na yale ambayo yapo katika mechi zilizopita, lakini pia na kuelekea michezo ya leo. Game ya Simba saa ngapi leo?
0: Game ya Simba ni saa 10:15 kama jana tu ya Yanga.
1: Saa 10:15. Kwa hiyo sio ya kwenda mbali. Nafasi nzuri ya kufuatilia. Lakini leo Azam pia atakuwa uwanjani
0: Saa 12:30 usiku.
1: Kwa hiyo leo ni siku fupi pia.
0: Saa 8 itakuwa ni michezo miwili.
1: Saa 8? Kwa tuna muda wa hapa. Hii ni saa ngapi? Saa 3. Zunguka rudi nenda hivi.
0: Saa 8 utaangalia wewe wapi, kwa Mtibwa Sugar dhidi ya KMC au Tanzania Prison dhidi ya Fountain Gate.
1: Kuna jambo hapa. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vinaundwa, na huo ndio msemo ambao ni halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi ambao ulisukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali nchini Tanzania, na sasa wapo tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee.

0: Okay, asante na pole kwa ukimya wa muda kadhaa hapa, lakini ilikuwa ni kuweka masuala mengine sawa. Tukurejeshe, tunaelekea mezani, yapo masuala mengi ya kutafakari. Tumemsikiliza Twentepa wakati akisema pambana. Maisha ni kupambana.
1: Maisha ni kupambana.
0: Sasa tunapambana, unajua mapambano yenyewe hayana mwisho. Lakini unapokuwa na nguvu mwisho wa siku unategemea pia kutengeneza maisha yabaki kwenye mstari.
1: Lakini
0: kama kuna mjadala ambao sasa unaifikia jamii ni ule ambao uliweza kurushwa na moja kati ya kituo cha televisheni cha UTV.
1: Utafiti.
0: Inasema kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na moja ya mifuko ya hifadhi ya jamii hapa Tanzania na kurushwa na kituo cha televisheni cha UTV, zimebaini hali ya kifedha na maisha baada ya kustaafu ilikuwa kama ifuatavyo. Inaeleza hapa 40% walikuwa tegemezi kwa watoto na ndugu.
1: 40% ya wastaafu.
0: Baada ya kustaafu unakuwa tegemezi kwa watoto na ndugu. 29% walifariki muda mfupi tu baada ya kustaafu. Sasa wana, kwa nini wanakufa?
1: Hiyo ni sababu
0: ya kustaafu. Mambo mengi ya yako kiuchunguzi ambayo nahitaji, lakini unachotakiwa ujue 29%
1: muda mfupi baada ya kustaafu.
0: 12% hawakuwa na pesa kabisa.
1: Wamekuwa fukara
0: baada ya kustaafu. Nafuo unaye unakuwa fukara. 5% walilazimika kuendelea na kazi ili kujikimu na maisha ya kila siku.
1: Naweza kuomba kazi nyingine sasa.
0: Inabidi kuendelea, sio kupumzika sasa, ni kuendelea. 4% walikuwa na uhuru wa kifedha. Wana uwezo wa kujikimu katika mahitaji kikamilifu.
1: Hao ni angalau hao.
0: 1% walikuwa matajiri. Wanaweza kujikimu wao kikamilifu pamoja na kuacha utajiri kwa kizazi.
1: Wamekuwa matajiri 1%
0: kilichofuata. Yani wanasema generation wealth. Lakini 9% hawakuelezea hali zao kwenye madodoso. Hii sasa ndio sehemu ya tafakari na ni sehemu ya mjadala kijamii, maisha baada ya kustaafu. Watu mambo yanayokuwa, hayo ni makundi ambayo yapo kwenye tafakari.
1: Nimepata mawazo.
0: Ukiwa mstaafu ni nani? Ni mtu ambaye amefanya kipindi kwa kipindi fulani kwa mujibu wa sheria au kwa sababu zingine ambazo wengine wanaweza wakaomba kustaafu, ukapumzika. Kwa nini unapumzika? Kwa sababu ya uwezo wa mwili na utendaji wa kazi, unahitaji nguvu nyingine hasa na unahitaji mapumziko ya kutosha.
1: Roho iradhi, mwili dhaifu.
0: Sasa hali hiyo imekuwa ni sehemu ya tafakari sana sana sana sana. Umesikia lakini?
1: Nimesikia. Ndio nakwambia nimepata.
0: Umewaza nini mpaka hapo uliposikia hiyo? Unafikiria nini mpaka hapo?
1: Fikra zangu zinakuja kwamba maanake tuna 4% tu, 5% ya waliostaafu ndio kidogo wana maisha mazuri. Tukichukua 4% hizi za ambao wanaweza kujikimu na kuacha na kumudu maisha yao kila siku, na hii 1% ambayo ni matajiri wanaweza kuacha na urithi wa mali kwa kizazi chao kinachokuja. Ukiondoa hizi 9% ambazo hawajasema chochote, unapata kama 14%. Nikana ziangalia hizi 86%. Hali ni mbaya.
0: Sasa kwa sababu wakati mwingine haya yapo ili kutoa nafasi ya watu kujifunza zaidi na kuona zaidi. Tunajifunza nini sasa hapa?
1: Hapa ni kujifunza maandalizi kabla ya kustaafu. Wanasema maisha ya kustaafu, maandalizi yake. Na jana tumeelezwa vizuri jana. Jana ameeleza vizuri ni IPM. Kwamba ukiona tu wanajeshi wanaamka asubuhi wanakwenda wanarudi, si kwenye raha, unaona hawana kazi hawa. Ni sasa na maisha ya kazi na pamoja na baada ya kazi au wakati wa kustaafu. Kwamba maandalizi yanatakiwa mapema na ili mtu aweze kujipanga mapema kabla ya kustaafu. Kwa sababu ukijipanga baada ya kustaafu na ukitegemea pensheni kwamba hiyo ndio itakayokufanya uishi, hapo ndo maisha yanakuwa magumu. Lakini mazoea pia, si umezoea kupokea mshahara na ili uweze kukutunza. Sasa ukiishi mwezi wa kwanza mshahara haupo, yani siku inapita 30 hujui kama iko 30. Mm. Inapita tu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, yale mazoea yanaondoka. Changamoto inaanzia hapo.
0: Mngoja. Inasema 40% walikuwa tegemezi kwa watoto na ndugu. Mm. Hii unaiona nini? Kwa sababu mambo mengine haya yote yanahitaji pia utafiti. Mm. Eh, ila hao wamekupa picha ya kile kinachoonekana.
1: Na nao wamefanya utafiti.
0: Sasa kwa nini unakuwa tegemezi tena kwa hawa? Hilo tena ni jambo jingine. Ila wenyewe walichokueleza hapa, asilimia hiyo wanakuwa
1: tegemezi kwa ndugu.
0: Sasa kama 40% unakuwa tegemezi baada ya kustaafu, maana yake kumbe unatakiwa uwaandae watu, kwa sababu unajua wewe unaweza
1: kuwaegemea.
0: Ndio tafsiri yake. Kama hujaandaa hata hao kuwaegemea, hapo vipi?
1: Unaweza ukawa hujawaandaa, lakini ukawa ni mzigo tena, kwa sababu
0: unaweza unakuwa tena mzigo.
1: Ndio maana amesema kwa ndugu. Inawezekana hujawaandaa wote hao, ila baada ya kustaafu ndo naanza kuwakumbuka mtoto wa nani, mtoto mdogo wako ndo anaanza hapo, ndo lawama zinaanza tena hapo. Hamnisaidii na nini na masuala mengine kama hayo. 29%
0: walifariki muda mfupi tu baada ya kustaafu.
1: Ndio ile tulirudi kwenye mazoea kwamba yani watu wanapata msongo wa mawazo. Kwa sababu anaweza akapata hela ya pensheni mtu, iwezekana ndo akaanzisha biashara. Kama hana ule tunasema nini, uzoefu wa biashara. Biashara ikaharibika au mtaji ukaisha, wewe unategemea atapata nini? Utapata msongo wa mawazo basi. Huko kuna changamoto hapo.
0: Haya, kila mmoja kwa nafasi. Unatafakari nini kwa upande wako hasa kwenye jambo hili? Maisha baada ya ustaafu na wakati mwingine kuingia kwenye changamoto nyingine mpya. Wapi tunakosea na wapi tunatakiwa pia tuweze kupangalia sana, ili kubaki na tafsiri nyingine muhimu kwenye ustaafu, kwamba ni sehemu ambayo utulie sasa ule ulichokusanya pole pole,
1: taratibu
0: taratibu. Ndio maana nimesema hata utafiti unaohitaji utafiti pia ni sawa na sensa.
1: Nini?
0: Ni sawa na sensa. Mm. Ikisema sehemu fulani wanazaana sana, yenyewe aende kuuliza kwa nini wamezaana sana. Hiyo nasubiri utafiti mwingine tena. Mm. Uende. Lakini wapi ni wengi, nasema wapi, kwa nini wazee wako ukoa fulani imesema wazee, lakini kwa nini? Huo ni utafiti mwingine. Kama hivi, kwa nini vifo hivi? Mm. Baada ya kustaafu, kiano utakuta ndio maana umestaafu, kwamba ulikuwa tayari mzee.
1: Mzee.
0: Manake pia ulikuwa na muda mfupi pia. Mm. Wa maisha hayo, au pengine kwa changamoto za kiafya sasa kutokana na shughuli na nini, basi inaweza ikawa ni sehemu mojawapo ya kwa nini
1: au kwa nini namtegemea ndugu. Inawezekana ulitumia rasilimali zako zote kuwekeza huko kwa ndugu na jamaa na watoto, sasa ndio muda wa kuwategemea wewe.
0: Mm. Sasa ndio bado tumesema kuna mawili kama tunajua kuna 40% ambao unageuka kuwa tegemezi baada ya kustaafu. Cha kujiandaa, kumbe hata hao nao wategemea pia uwaandae. Kama ni watoto umewaandaa, au ndio wewe unaenda kuwaegemea watu ambao wenyewe hawajajishika. Hawajajishikilia.
1: Hawajajishikiza sehemu yote.
0: Hawajajishikiza.
1: Hapo unaenda kuwaegemea.
0: Unaanguka nao.
1: Nyote mnaanguka. Hatari.
0: Namba ya simu studio ni 0656555571 na 0684600007. Jambo gani unabaki nao na tafakari hasa kwenye hiki ambacho kinaelezwa na sehemu hii ya ujumbe wa kile ambacho UTV pia kimechukua nafasi katika laini? Hello.
2: Habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Karibu Mara Kunda mjini.
0: Karibu sana. Lipi linakupa tafakari sasa kwenye sehemu ya hiki kinachoelezwa?
2: Ili swala ni swala ambalo mmetoa, kama hata utakuwa na utafikia uzeeni huna kitu, lakini uwe umetengeneza watu ambao wamesimama. Na hilo swala huwa tunaliongelea hata uraiani huko watu wengi, kwamba kuna mikoa ambayo imeathirika na hilo, na hata mkoa wa Mara tumeathirika na kitu hicho, kwamba aliyekuwa amesimama kwa uruka mmoja, ila yeye atakaa na ubinafsi wake mpaka anakuja kufa. Yawezekana hata akiondoka sema hali na yenyewe ikaondoka kufuatana na usimamizi, unakuta sasa hakuna mtu mwingine tena wa kusaidia ile familia. Maana mwenye mali hakutengeneza mfumo wa kusimamisha wengine kwamba hata nikiwa sipo watoto wangu wakiingia kwenye shida kuna watu nilisaidia watarudi kusimama kwenye familia yangu. Kwa hiyo ni tatizo ambalo

0: ni tajiri. Hata ukimuuliza ulishasomesha hata mtoto wa ndugu mmoja, hamna. Kwa hiyo ni tatizo.
1: Okay. Hivyo navyoona yeye.
2: Yeah, mtazamo wake.
1: Mtazamo wake pia kwenye hili na uzungumzwa na maisha ya wastaafu au baada ya ustaafu.
2: Wewe unaona nini msikilizaji? Kwenye line, kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
1: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
3: Ninaitwa fundi wa fundi kutoka Masinono. Kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa babako nilikochagua kukani Masinono.
1: Karibu sana.
3: Tatizo ambalo tutafuna sisi mkoa wa Mara ni kitu kimoja. Watanzania, hebu piga mahesabu kwamba mtu ambaye aliye na anayeitwa tajiri, wengi wao hawajasomesha watoto, hawana maandalizi ya kwamba mlisi wangu ni huyu. Hakuna. Tunaishia kuoa wanawake wengi na kuzalisha watoto wengi mtaani. Halafu kija kufa au baada ya kufa, unakuta mali zako ambazo ulizokuwa nazo umezitawanya zote. Zote. Mimi nimeona kwa mtu mmoja alikuwa ni mstaafu. Alipostaafu, sijui alikuwa hajakamata hela. Alipopewa hela za kwanza, alinunua mashine ambayo ina miaka sijui 100, akaileta, akanunua tena, akamfungulia mtoto wake sijui duka, akamkabidhi. Lakini miezi miwili imefilisika, mashine ambayo aliyokuwa amenunua nayo kila siku inamsumbua. Alifilisika mpaka kufa. Yani hata maji yake yalikuwa ni ajabu. Lakini kwa Tanzania tujifunze. Kuna msemo mmoja unasema kwamba tengeneza mbago. Mbago ni hazina ya mtu. Kama ni dada yako, mtoto wako umemsomeshea mmoja, halafu na wewe umesomesha watoto wawili kwa waaminifu, na maana watakutunza. Lakini ukiulizwa ndugu zako, umekuwa ni vikwazo kwamba wewe unazo lakini usaidii wenzako. Mtoto ameshinda shule kwenda hata sekondari, pengine form 6, hufusiki na mali unazo, utakufa masikini. Mimi nirudi Masinono kati hapo.
1: Utegemezi bado, mbona ndio huko kwenye dhana hiyo hiyo?
2: Utegemezi kwa sababu unasema hivi, mahakimu unawaandaa wewe. Mahakimu na mawakili unawaandaa wewe wa baadaye. Kwa sababu tunaamini hata kama ukiwa umewekeza, wewe
1: nitakurejea, kwa sababu ambacho uhangaiki sana ni kunipata.
2: Nikutafuta line.
1: Hello?
4: Habari hapa, Ankaruka.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Ankaruka, naitwa Shakalaki, napatikana Ifanya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu sana.
4: Asante Ankoruka. Kama wazee zamani Ankoruka walikuwa wanajitafutia, ila sasa hivi wazee wa sasa hivi Ankoruka wanashindwa mna kujitafutia. Unakuta kabisa mimi kuna anko wangu kule anaisha kule nani Morogoro. Na mtoto wake tunamsomesha sisi hapa nyumbani kabisa. Yupo hapo Bunda hapo maeneo anani hapo kona Barili. Ila babaka atumi hata shilingi 100. Wakati anajua kwamba yule mtoto wake ndo wa kuifasia pale muda huyo ameshazeeka. Unazikwa kwa mahitaji vizuri, unakula vizuri, ila wajui sasa wazee kwamba mwanangu sasa nikianza kumsomesha kwamba nila vizuri, amna ajui yeye hilo. Paka sisi hapa Ankoruka kila nini, hata sherehe zake tulikuja sisi tunahangaika sisi wadogo zake, makubwa zake, sisi ndo makaka zake. Wazee wa sasa hivi Ankoruka sijua wajui kwamba nikisomesha nani mtoto wangu, hamna. Hata mimi sasa hivi natakiwa kwamba nikimsomesha hata mtoto wa Ankoruka, kuna muda mwingine atakuja nisaidia. Unajua hata mtoto sio wa kwako, atakusaidia kule mbeleni. Unatakiwa umsomeshe hata wewe mtoto wa jirani. Ukimsomesha Ankoruka, mimi kuna anko wangu hapa jirani hapa anasomeshwa na mwalimu, mtoto wa anasomeshwa na mwalimu mtoto wake. Huyo mtoto, mtu mwingine akipata kazi anakuwa wa kwanza, na yeye yuko Lamadi hapo, atakiwa wa kwanza akipata kazi yoyote. Sasa atakuja msaidie huyo mwalimu, sasa atakuja ashukuru hata babake kwa mwalimu, kwamba mwalimu ana mtoto wangu amemuunua, amepata kazi fulani, hata kazi ya walimu au kazi ya askari.
1: Hello? Hello? Do, ametoweka. Pole sana. Kama ukiwa na nafasi nzuri wakati mwingine.

0: ine kumsikiliza IPM kuna jambo naweza kulipata. Wakati mmoja alisema, anatuambia wazazi na walezi, hii masuala ya nguvu zote mnajisahau kujitunzia kwamba inaishia kwa watoto. Wakati mwingine ndio na utuuguza ugonjwa.
1: Yes.
0: Anasema ni vizuri sana pia kwenye mipango yako uwe unajikumbuka.
1: Jijue na wewe.
0: Kwenye akiba kabisa. Hii mambo ya kwamba zote zinamuishia, kuna siku anafeli yeye au pengine anakuja na matokeo kukushangaza na sasa unaanza kuteseka. Ushasikia hilo kwamba nimetumia nguvu kubwa, anijali.
2: Nimewasomesha aninyie mnani.
0: Lakini kipindi unamsomesha na wewe ulikuwa na baba yako, ulikuwa muangalia uko na busy na mtoto wako. Kwa nini kuna siku anakuwa busy na mtoto wake?
1: Na familia yake. Kama wewe ulivyokuwa unamsomesha ndio familia yako hiyo.
0: Ndio familia yako.
1: Naye ana familia yake muda huo.
0: Kwa hiyo kweli, kwa sababu uhalisia ambao unabaki, utegemezi utakuta tu.
1: Kabisa.
0: Yani utegemezi kwa sababu kuna muda huna nguvu kama ulizokuwa. Yani sio yule ambaye walikuwa nakwambia isee kuna fuso imesimama, tuende tukashushe mzigo ukimbie. Unaweza ukashusha kweli gunia mbili wewe.
1: Au kuna kipindi fulani wewe ulikuwa unabeba gunia tatu tu unazoea, mwenye nguvu ni wewe sasa hivi. Ukashuka kabaki mbili. Kashuka kabaki moja. Hapo ndo unaenda hivyo.
0: Unaenda hivyo. Hauko hivyo. Sio yule ambaye unasikia leo kuna kikao, mnameza kikao, kuna 10,000, kuna ziara, uko kwenye ziara, kuna muda mnayo. Kwa hiyo lazima ukubali uhalisia. Nimsikiza IPM anasema kuna muda kwa sababu ulikuwa kwenye utumishi. Unarudi sasa uraiani, kuna mambo ndio unaanza kuwa tena, unaanza kujifunza. Ndio unaanza kujifunza biashara. Hata kanuni za biashara huna.
1: Ujui.
0: Yani wewe una kanuni za jeshi.
1: Bas.
0: Dukani unataka hadi watu wanajiuliza, yupo.
1: Kuna Yani mteja anakuja, unataka nini? Sasa jamani, huku ni uraiani mzee. Huku sio amri. Ukiwa unataka upasue ndo kama hivyo amesema kuna 16% wanaamua, wanaomba kurudi kwenye kuomba kazi nyingine. Unasema sasa hapa kwa sababu nimezoea masuala ya ulinzi. Acha niombe kazi ya ulinzi. Ulikuwa askari unaenda kuomba kazi ya ulinzi.
0: Sasa tunatunza wapi? Kwa sababu mifuko ya hifadhi si ndio inayotunza, na wakati mwingine sehemu ya malalamiko ambayo imekuwa kilalamikiwa, jamani leta fungu mapema. Sasa mambo ya kufuatana ofisini, kuna wazee wanavunjika moyo mapema. Mara kadhaa pia hata serikali mwai kuambiwa fanyeni mipango. Hii mambo kama mtu yuko hai anakuja na mlioko ofisini, hebu jitahidini kidogo, kama ni nyaraka zinamhusu mzee, mumbusti mapema.
1: Na ndio sasa hivi
0: wewe unajua uko kwenye kikao na unamwambia mzee, ndio jioni bwana.
1: Sasa hivi digitali wanafanya.
0: Baki na sehemu ya tafakari, tutakupa nafasi nyingine kwa uchambuzi na ufuatiliaji wa kina zaidi kwenye masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na haya ambayo tunakuachia kama sehemu ya tafakari. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
1: Mimi ni Adetunsi Baneno, tukutakia asubuhi njema. Kumbuka pale saa 2 kamili tukua naye Angel Mbaramwezi. Kapuletu wanafuata hapa.
3: The man is spirit is still walking. Trying to power.
4: Simu namba 0756 56 71 47 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.
5: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
6: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigogo.
5: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
7: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
5: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
8: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Atomic Slicer.
1: Mambo.
2: Poa, habari za asubuhi.
3: Anabese.
1: Salama kabisa. Jamani, sanaa hiyo. Anabese, utajua mwenyewe bese ni nini.
2: Kuna watu wanajua.
1: Wanajua. Si ndio, kila mtu atajua mwenyewe anavyofikiria. Labda mpaka uone kwenye video. Ukiona ndio utajua labda.
2: Na unaweza usijue. Kuna watu wanacheza style zao ziendane tena na wanachoimba. Unaweza usijue.
1: Unaweza usijue. Sawa. Habari za kuamka?
2: Sijaamka sasa hivi.
1: Ona, nazungumza na mtu aliyelala.
2: Sijaamka sasa hivi, maana yake nimeamka zamani.
1: Ndio hizo nazitaka hizo.
2: Saa 3 hii unaniuliza habari za kuamka.
1: Ndio, kwani tulionana jamani?
2: Mbona salama? Nimeamka vizuri.
1: Hapo sawa. Mbona mmejaa kisirani asubuhi leo? Leo chai ilipo inahusiana na watu hao pia wapo ambao ni wanaviburi, wana kisirani,
2: walalamikaji, wanyimi, wachoyo.
1: Sasa na wewe unataka kuwa na kisirani.
2: Sasa mimi
1: nakuuliza, umeamka habari za kuamka, eti sijaamka saizi. Hicho si ni kisirani?
2: Sijaamka saizi jamani.
1: Watu mmejaa kisirani, tafuteni pesa, mpunguze visirani.
2: Punguze kujieleza. Kwa hiyo una pesa, namba basi kidogo.
1: Usijali, tukitoka hapa na kugawia.
2: Sawa sawa.
1: Mimi sio mchoyo.
2: Kwani mimi nimesema wewe mchoyo?
1: Si ndo nasema, ningekataa ungesema ni mchoyo zile tabia ambazo zimetajwa na mgogo.
2: Na unaweza ukaniahidi na usinipe.
1: Ni majaliwa.
2: Kumbe.
1: Ndiyo.
2: Sawa, ngoja niache kuwa mlalamikaji.
1: Acha kabisa.
2: Umekubali nimelalamika. Ungekataa pia ningelalamika.
1: Alikuwa anasema Lucas kwamba kuna mtu analalamika, "Hani kazi nyingi, mimi kazi tu kazi." Haya, ukisema sasa leta hizo kazi, ngoja tukutolee hizo kazi. Unalalamika tena, sasa mimi siku hizi nipo tu, kazi
2: sina
1: zote mmezichukua. Binadamu.
2: Atueleweki.
1: Wanadamu, watu.
2: Tuvumilie.
1: Tuvumiliane.
2: Tuvumiliane. Tunavumilia pia.
1: Maana hata wewe unaweza kaniona mimi ni mlalamikaji, kumbe kuna mwingine na wewe anakuona. Wewe ni mchoyo. Kwa hiyo tuvumiliane. Hatuwezi kulingana tabia. Lakini kuna wengine wamezibeba zote.
2: Zote.
1: Yaani mchoyo, ana kisirani, mlalamikaji, ni wewe tu. Kutoboa inakuwa ni ngumu.
2: Tumebarikiwa. Kwa hiyo unakuta naye amebarikiwa, yani
1: kuliko watu wengine.
2: Vyote kabarikiwa yeye yani. Anavyo. Kwa hiyo sio mbaya. Sawa, msikilizaji karibu. Ni kapu letu, tayari ni saa 3 na dakika 40 msikilizaji. Karibu sana uweze kuwa pamoja nasi hadi pale tamati ambapo ni saa 5 kamili asubuhi. Na leo ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tayari tumekaribia kufika katikati ya mwezi wa 5. Kesho tunaugawa.
1: Tunaugawa.
2: Kana ujiuliza kwa nini mwezi wa 5 unakimbia sana. Kuna mtu mmoja aliniambia sio mwezi tu, hata mwaka pia unaenda kasi. Kwa namna ambavyo yeye anaona. Hata mimi naona hivyo. Sijui wenzangu naonaje.
1: Au kwa nini? Ukikumbuka hapa
2: majukumu.
1: Ukiona hivyo na majukumu mengi ya kufanya. Ujai kuona kwamba ukiwa hauna kitu cha kufanya utajinyosha, utafanya hivi.
2: Unaona
1: mbona leo siku haiishi jamani? Hivi bado ni saa 8 tu. Mbona kama tumeamka muda mrefu? Ni kweli. Kumbe kwa sababu tu hauna cha kufanya. Uwe na kitu cha kufanya halafu kinahitajika kwa muda. Kwamba saa 8 unatakiwa umeleta chakula, tutakuwa na kikao ama tunasema na saa 8 tuletee chakula. Sasa wewe ndio mpishi. Upeleke chakula hicho kwenye hiyo semina. Utaniambia, utasema
2: muda unavyokimbia.
1: Yani ile
2: asubuhi wewe unaanza
1: saa moja
2: taratibu,
1: kuisha ni kugusa tu.
2: Wewe unaanza taratibu pale asubuhi. Ukifika saa 4.
1: Ukifika saa 4. Saa 4, saa 5, saa 6, saa 8.
2: Kama umesahau sekunde.
1: Hadi simu zinaanza kuita. Jamani, vipi, nilikwambia saa 8, mbona niangusha? Sasa hapo kuna mtu kachukua tendo. Unajua kuna watu wao wanaangushwa.
2: Kwa hiyo hata mwezi wa 5 pia unakimbia hivyo. Mwaka pia unakimbia. Sababu tumeanza mwaka juzi tu hapa jamani, mwezi wa kwanza tukatakiana heri. Juzi juzi tu, lakini leo tuko mwezi wa tano.
1: Lakini Maimosi pia ilikuwa tu juzi juzi hapa. Tarehe moja ile mwezi wa tano.
2: Ukiwa ukivuta kumbukumbu za hivi karibuni unaweza ukasema hata ni wiki iliyoisha.
1: Kumbe
2: lakini
1: siku zimeenda.
2: Siku zinaenda. Sasa hivi tuna kama bado tuna kama wiki mbili tu kwenye mwezi huu, si ndio?
1: Ndiyo.
2: Mwezi wa tano kuweza kukamilisha. Tuna kama wiki mbili tu. Mwezi wa tano unakuwa umeisha, tunaingia wa sita. Kati kati ya mwaka 2026. Sawa, yote kwa yote tunaendelea kukuhamasisha msikilizaji usiache kupambania malengo yako, ndoto zako. Machimbo tunayatoa kila siku, tumeanza muda mrefu. Tunaamini kuna jambo ambalo huwa unatamani kulitimiza ama unalo mpaka sasa hivi unaliwazia kwamba mwaka huu 2026 usiishe hivi hivi. Lazima niwe nimetoboa, lazima niwe nimefanya kitu fulani. Basi pambana. Pambania hicho kitu.
1: Usilale.
2: Usijikatie tamaa.
1: Sema wanasema kukata tamaa ni mwiko.
2: Kwa hiyo usikate tamaa. Endelea kupambana, tunaamini tu.
1: Na hapo ulipo jitafakari. Kuna jana kilongo hoki nasema kwamba inawezekana ukawa sehemu ambayo si sahihi, inakuingizia pesa ya kupambania tu ulaji wa tumbo. Lakini sio kupambania maendeleo mengine
2: kimaisha.
1: Kwa hiyo usikate tamaa, hata kama upo sehemu kama hiyo usikate tamaa. Pambana, machimbo ni haya. Unawezekana ukaendelea kuepo ile sehemu na ukawa una kitu na kifanya kutokana na machimbo ambayo tunakupatia.
2: Kabisa kabisa. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Karibu sana na ujumbe wako na nafasi ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Kwa hivyo usiache kutuma ujumbe wako hapa. Kumbuka unavyoandika ujumbe wako, anza na neno Kapu Letu. Namba za kutuma ujumbe ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hakikisha unazingatia kile ambacho tumekuelekeza. Lakini pia wakati tunaendelea na Kapu Letu, tunasafiri na Warete Aluminium and Glass. Tunakwambia ni sehemu sahihi kabisa ya wewe kuweza kuboresha muonekano wa nyumba yako, ofisi yako iwe na muonekano mzuri wa kuvutia, au unahitaji kabati, basi ni vyema ukawatafuta kwa sababu wanatoa huduma bora kabisa za aluminium pamoja na vioo. Na wanajishughulisha na uuzaji huu wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu kabisa. Hata wewe ambaye unahitaji kwa jumla unapata kwa bei nafuu, lakini pia kwa wale wa rejareja na wewe unapata kwa bei nafuu. Sasa na wanatoa huduma hii kwa ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya kisasa ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Wewe unahitaji nini? Basi waone Warete Aluminium and Glass kwa sababu ni sehemu sahihi kabisa. Warete Aluminium and Glass wanajivunia pia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu, ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Sio kupata tu matokeo alafu mwisho wa siku sio bora wala hayadumu. Baada ya wiki vitu vimeharibika. Kama ni milango imefunguka, kama ni madirisha yamepasuka. Kwa hivyo usije ukajilaumu msikilizaji, waone Warete Aluminium kwa sababu wana mafundi mahiri kabisa na wenye uzoefu mkubwa. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN, utawapata hapo msikilizaji. Kwa mawasiliano zaidi ili iwe rahisi kuwapata, wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 653827. Warete Aluminium and Glass wanakuambia ubora wetu ni fahari yako. Kwa hivyo ubora wao ni fahari yako. Msikilizaji, usiache kuwatafuta ili kuweza kutengeneza nyumba yako, ofisi yako kuwa na muonekano wa kisasa kabisa.
1: Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
0: Kutana na Fursa Rukuki, Michongwe Maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo ni kuhusiana na tunaweza tukasema ni mjasiriamali anaelekea kuwa mfanyabiashara, Kirangi Jafet. Kirangi akizungumza kuhusiana na kile ambacho aliamua kuuza ama uzaji wa vipuli vya bajaji.
3: Naitwa Kirangi Jafet Kirangi, ni mzaliwa Bariadi Simiyu, ila kwa sasa hivi ni mkazi wa hapa Bunda mjini. Ile biashara ninazofanya, nafanya biashara ya vipuli, yani kwa maana spare za bajaji, vyombo vya moto hivi, nafanya biashara hiyo. Mwanzoni nilikuwa nafanya biashara nyingine tofauti na hii. Nilikuwa nafanya biashara ya vyombo vya majumbani. Simiyu nafahamika sana kwa maana nimefanya hiyo biashara kwa muda mrefu. Sababu ya kuja huko, kuna mambo tu ambayo yani niseme ni maisha na kuleta sehemu tofauti tofauti. Changamoto kicho sababisha nikawepo hapa ni hizo changamoto, kwamba nilikuwa na mafanikio makubwa sana sana sana kwa maana nifahamu. Kicho hicho kusababisha ni kwa sababu ya kitu ambacho naweza kusema pia ni uzembe wangu binafsi. Kitu ambacho ni binadamu wengi tunakosea ni swala la uongozi au utawala, tuseme management. Ukikosea management, maana yake unavuruga kila kitu. Usipo manage jambo lolote katika maisha, hakika unalipoteza. Kwa hiyo sababu ya kuwa hapa katika mazingira haya chini, ambayo mimi naona ni ya chini, yapo sawa nimefanikiwa, lakini naona ni ya chini kulingana na kiwango nilichoko nacho, sababu ya management. Kuamini watu ambao walikuwa bila kuwajua vizuri, yani unapomwamini mtu bila kujua historia yake, bila kujua kwamba amepitia mangapi, unatokea tu kumwamini mtu bila sababu za msingi, unamuingiza katika mfumo wako maisha ya kibiashara. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kukutana na hasara ambazo anazileta au anasababisha, kwa kuwa yuko huru sana au pengine hakuna utaratibu ambao uliweka ulitengeneza misingi ambao biashara yako utaendesha utaifanya. Nikajifunza madhaifu yangu ambayo niyafanya au makosa yangu niyafanya, nikaja huko nikaanza upya, nikaanza mfumo mpya kabisa wa maisha, kwamba sasa nijipange nifanye mambo mwenyewe, kwa sababu haina maana kumlaumu mtu yoyote katika maisha yako kwamba bana huyu ndio sababu ya mimi kutokufanikiwa au huyu ndio sababu ya anguko langu, kwa sababu lawama, wanavyosema Waswahili, lawama sio mzigo. Kitu ambacho Mungu amekujalia huwa hakipotei, huwa kipo, hata usipokitumia utakufa nacho. Kwa hiyo kilichofanyika ni kama nikasimamia misingi yangu, nikasimamia biashara zangu, na shukuru Mwenyezi Mungu amenibariki sana, kwa maana ya kwamba nilipoanzia chini bila kitu nikajikwamua, lakini mafanikio niliyopata ndani ya muda mfupi, kwa sababu nimekuja hapa 2023 ndio nilikuwepo hapa mwezi wa 9 tarehe 27, lakini mafanikio ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia ni makubwa mno, kwa maana kwamba nimefanikiwa kuingiza pesa ndefu kwa muda mfupi.
1: Kwa nini ukuendeleza hicho ukaamua kuanzisha kitu kingine?
3: Sababu ya kutokuanzisha kile ambacho nilikuwa nimekianza awali ni moja, kwa sababu ya mazingira ambayo nilihamia. Sometimes kwa sababu ya mazingira unaoishi, kwa sababu mimi nilikuwa ni mzaliwa kule, nimekulia kule. Kwa hiyo na mimi nikatoka katika mazingira yale pale kuja kuanzisha maisha mengine. Kwa hiyo nikasema bila biashara ya kwanza nimeachana nayo, basi ni base na hii ya pili, kwa sababu siwezi kufocus na vitu viwili kwa wakati mmoja. Nikikuza kimoja, kitakapokuwa kimoja, then kile cha pili nitakirudisha. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya kufanya hivyo.
1: Ili wazo uliona kwamba je, kuna uhitaji wa kuuza vipuli vya bajaji?
3: Nimekuja hapa Bunda kwa sababu ni mzoefu, nimemiliki vyombo vya moto kwa muda mrefu, nimemiliki vyombo vya moto vingi, kwa hiyo ninaelewa. Kwa hiyo kipindi kuja Bunda vyombo vya moto vilikuwa ni vichache, kwa maana ya bajaji hizi zilikuwa ni chache. Kwa hiyo kilichonileta hapa ni kwa sababu niliona kwamba cha kwanza ni kwa sababu nilikuwa niko chini, kwa maana kutakuwa hakuna competition kubwa, kwa sababu kiwango changu cha mtaji ni kidogo. Kwa hiyo kwa maana kwamba sababu nimeshashuka chini, maana yake kwamba kiwango ni kiko chini, kwa hiyo si nitakuwa sina competition sana, kwa hiyo nitafanya kazi kwa uhuru. Ndio sababu maalum ya kufanya hiyo biashara.
1: Wakati unaanza, ulianza na mtaji kiasi gani?
3: Kikweli siwezi kuficha, nilianza na mtaji tuseme kama milioni, kama sio mbili, nahisi kama ni kama milioni mbili, ndio hizo ambazo nianzaanzo, ndio nimeanza na kiasi cha pesa.
1: Hivi vipuli uko na viagiza wapi?
3: Vipuli mimi nilikuwa na jamaa zangu wako Dar es Salaam wanafanya biashara, wananifahamu siku nyingi, tunafanya kazi miaka mingi. Kwa hiyo nilikuwa naagiza kupitia kwa sababu wao na bei nafuu kuliko sehemu ambazo ni za karibu. Kwa hiyo nilikuwa naagiza Dar es Salaam, muda mwingine kama ni vitu vidogodogo naagiza Mwanza, nikupitia tu mabasi simu namba, kwa sababu tunaminana, tunawekana simu kwenye tokana pesa kwenye simu, ndio unapokea mzigo wako, biashara inaendelea.
1: Hakuna ugumu wowote wa kuagiza vipuri hivyo kukufikia?
3: Ugumu upo na unakuwa na supplier ambao sio mwaminifu. Kwa hiyo ukimwagiza mzigo, maana yake inachukua mlolongo mrefu, unaweza kumtumia hela leo ikachukua zaidi ya wiki kupokea mzigo. Pengine pia usafiri, kuna makampuni mengine yanakuwa na usumbufu, unaagiza mzigo unachukua muda mrefu kupokea. Kwa hiyo changamoto wazipo, lakini tunakabiliana nazo kwa namna yote, kwa sababu ni sehemu ya maisha.
1: Ni vipi sana ambavyo unaviuza?
3: Nauza vyote ambavyo vinahitajika kama oili, hizo kuna spare kijuma za engine, hizo broke, cylinder head, matairi, yani tuseme vifaa vyote katika chombo cha moto vinapatikana.
1: Wakati unaanza urais ulikuwepo ama kulikuwa kuna ugumu wakati ndio umefika Bunda na ukafungua duka hili?
3: Ugumu ulikuwa ni mkubwa sana kwa sababu unajua kuna sehemu kidogo anakuwa na hali fulani hivi ya tuseme ni kama mvutano fulani kwamba sisi ni wazao, sisi ni watu hapa. Kwa hiyo kunakuwa na hali fulani hivi ya kutengwa au tuseme kuna hali fulani hivi ya utofauti. Kwa hiyo changamoto zilikuwepo na bado zipo nyingi tu za kutosha, lakini hizo hazitukwamishi kufikia kwenye malengo kwa sababu ni sehemu ya maisha. Pasipo changamoto maana yake hamna maisha.
1: Na uliwezaje kukabili ugumu huo?
3: Cha kwanza katika kila jambo mimi namtanguliza Mungu. Mimi ni mtu wa kuomba sana, kuamini sana kwa sababu nimepitia changamoto nyingi. Habari ya watu, mtu anasemaje, anafanyaje, anataka nini au pengine kuna ugumu wa hali ya kibinadamu. Hivyo mimi sio sehemu yangu ya maisha kwa sababu huwa sifuati mtu anasema nini, nasikiza nini. Nafanya kitu ambacho kiko sahihi au kitu ambacho napaswa nikifanye. Zile changamoto ndo maisha halisi. Kwa hiyo ukisema kwamba bwana kwa sababu hii siwezi kufanya basi alikuwa lengo lako au pengine hasima kusudi yako kufanya kile kitu. Lakini kama kuna makusudi au malengo ya kufanya, utatafuta njia ya kufanya na utafanikisha kwa sababu mpaji wa riziki ni Mungu na si mwanadamu. Kwa hiyo hata kama utapitia magumu, basi ujue kuna mambo fulani ambayo Mungu anakupitisha ili akukomaze kwa ajili ya kitu kizuri ambacho kimekiandaa mbele.
1: Kwa wewe sasa, wakati unaanzisha biashara hii, malengo yako hasa yalikuwa ni yapi, kwamba ufikie wapi?
3: Malengo yangu yalikuwa ni makubwa tangu siku ambapo nimejitambua niseme. Kwa sababu unaweza kusema katika kusoma kwangu sikuwahi kujisukuaza kama kwa siku ndajiriwa wala sikutaka kuajiriwa. Nimesoma, nimemaliza dipshio lakini sikuwahi kuwaza hivyo. Kwa hiyo malengo yangu siku zote ni makubwa, kwamba nataka nifanye biashara ambazo ni za kimataifa. Biashara kubwa si za hapa tu zile ndogo ndogo, ila biashara ambazo nitazunguka ulimwengu mzima. Lengo ni kufika mbali sana, kiasi kwamba nikisema nianze kwa DC nitafika wapi ni parefu sana. Ila naamini na future ambayo ni kubwa sana ambao Mungu atanijalia, kwa sababu ninafahamu Mungu amekuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ninajua malengo ni makubwa. Nitakuwa mfanyabiashara mkubwa sana, yani sio hapa tu, sio nchini, ila sehemu nyingi sana.
2: Kwa yule mtu ambaye anatamani kufanya biashara hii ya spare za vyombo vya moto, anatafuta pia biashara ambayo ina mzunguko. Kwenye hii biashara ya spare hizi ambazo wewe unaziuza, unaweza ukamwambia ni biashara ya namna gani?
3: Biashara ya spare za bajaji, kama mtu ni mgeni au ni mtu wa kwanza, kifupi inahitaji mtaji. Kitu ambacho mimi kilinisaidia kwa sababu nilikuwa familia, nilikuwa nafahamika mwanzoni, ndio ilinisaidia kufanya biashara na watu. Kwa hiyo watu hawezi kujua kama umedondoka au umeanguka chini. Kwa hiyo wanazidi kukuamini, wanazidi kutumia uaminifu wako na kufanya biashara. Ila biashara pia ina changamoto zake nyingi sana, kwa sababu kuna hali ya fulani ya kufahamiana watu. Sio kila mtu atakuja. Kuna mtu mwingine anakuja kwa sababu ya fundi, kuna mtu mwingine anakuja kwa sababu mnafahamiana. Kwa hiyo biashara spare, mtu anapotaka kuingia kama ni mgeni au ni mwao ndio kwa nataka kuanza, inahitaji sana mtu ajiandae na kidogo na kiasi kikubwa kidogo cha mtaji, ili aweze kunani kukumiliki soko kwa wepesi, kwa sababu wasipokujua manake hawezi kufanya biashara na wewe. Na pia muda mwingine fundi nao ni changamoto. Usipokuwa na fundi mzuri nao ni changamoto, watu wanakuwa na kukwepa. Kwa hiyo ndiko mpaka upate fundi ambaye yuko vizuri, anayeaminika, ambaye pia kutengeneza jina inachukua muda. Swala la bajaji, spare bajaji ni nzuri, lakini ujiandae, kwa maana uko na fundi ambaye yuko sahihi, anaaminika, anaeleweka, na pia uwe na mtaji tu mzuri, kwamba isikusumbue, isikuchukue muda mrefu sana kumiliki soko au kuchukua sehemu ya soko kwa mwanachama kwa kile kinyo biashara.
2: Ukianzisha biashara hii ya spare, ni lazima uwe na fundi.
3: Biashara ya spare kikweli, kama unataka kuifanya, ni vyema kuwa na fundi, kwa maana hasa biashara ya spare za pikipiki na za bajaji, kwa sababu watu mara nyingi wanataka ukinunua spare watengenezee pale, maana anachukua spare na kupeleka nyumbani, ila anachukua spare na kutengenezea pale. Kwa hiyo anataka uwe na fundi, inakuwa inakusaidia sana. Pasipo fundi utahangaika, maana sasa akishanunua atapeleka sehemu gani? Maana akiona kuna duka jingine ambapo tuseme mpinzani, kwa maana yuko mtu ambaye pia anafanya biashara kama ya kwako, yeye ana fundi, maana yake atapata wateja, atafanya kazi kuliko yeye, kwa sababu yeye ana watu ambao wanaaminika, ambao ni mafundi. Kwa hiyo mtu anaponunua bidhaa anaamini kabisa kwamba fundi atatengeneza, ila kama huna fundi inakuwa changamoto.
2: Kwa upande wa yeye sasa, mmiliki ama muuzaji, ni lazima awe ana elimu yoyote ya ufundi, ama anaweza akawa mtu tu yoyote wa kawaida, lakini fundi kwa sababu anajua vifaa ndio akamsaidia katika kuhudumia wateja?
3: Yani kifupi, katika mfumo wa biashara ya kidunia nzima, lazima uwe na elimu ya kitu ambacho unakifanya, kwa sababu ukifanya jambo lolote pasipokuwa na elimu na hicho jambo, maana yake utaifanya kimakosa, kwa sababu assume something anakuja kuuza kwa naomba siendei ufahamu, mwisho siku inakuwa ni changamoto kwako pia. Na pia unaweza usielewe faida na hasara, kwa sababu unawekeza kikubwa, pia huelewi mzunguko ukoje. Kwa hiyo kile chochote kile ambacho binadamu anataka kufanya katika maisha ni lazima akielewe kwamba kikoje, mfumo wake ukoje. Kwa hiyo lazima kwanza usome soko, ulielewe soko, ndio uingie kwenye ile biashara ambayo unataka kuifanya. Bila hivyo, hapo unajihakikishia kuanguka. Fanya investigation, jaribu kudadisi, kufuatilia kwamba inafanyikaje, mazingira na kuaje, changamoto zake, ili unapoingia uingie niingie mzima mzima kwamba sasa nimeamua kufanya. Kwa lolote litakalo kuja hapo katikati nitakabiliana nalo kwa sababu nimeshaamua au nimedhamiria. Tofauti na hapo kuna watu wanaanza biashara hizi kama hizi za spare au biashara yote ndani ya muda mfupi miezi mitatu anaachana nayo kwa sababu hakuzoea changamoto au vitu ambavyo vilimpasa avifanye au visome kabla ya kuingia kwenye mchezo wa nini wa biashara. Unajikuta anakuita wanaachana mapema kwa sababu haoni kinachofanyika. Kuzote kuna mtu wa kujifunza kupitia yeye, kwa maana kwamba unaweza kwanza ukajifunza kupitia watu wanaoifanya biashara, lakini kupitia hata mitandao ukaelewa, kwa sababu mitandao pia inasaidia kwa asilimia kubwa, ukaelewa kwamba kitu kinafanyikaje, ukajua faida zikoje. Na pia kitu kingine huwa tunasoma mazingira. Huwezi kwenda tu sehemu bila kujua, kwa sababu ukachanganya unafanya biashara ya kuuza spare kwa mfano za bajaji, hiyo sehemu haina bajaji, kwa hiyo maana yake unafanya kazi bure. Kwa hiyo lazima usome pia mazingira ambayo unataka kufanya biashara. Je, yale mazingira unayofanya kuna wateja wa hichi bidhaa unayofanya kwenda kuiuza? Kama kuna wateja, maana yake kuna soko. Sasa baada ya kusoma changamoto, je, kuna changamoto gani? Kupitia wale wenyeji wanaoifanya biashara, unaweza kuboresha madhaifu yao walionayo. Kwamba bana, mimi naona kama kwao au wao wanafanya kwamba na wao wanafanya tu service peke yake, labda unatoa gharama kubwa, wewe ukapunguza gharama. Au pengine ukaona na mafundi ambao wana hali ya chini, ukatafuta mafundi ambao wako vizuri zaidi. Au pengine ukaona kuna service nyingine ambayo inapelea, kwa mfano kuna service nyingine unaweza kumfanyia mteja kama free ili kummotivate azidi fanye, azidi kuja. Kwa hiyo ni ubunifu tu. Kwa hiyo cha kufanya unasoma mpinzani wako na madhaifu gani. Ukishaelewa mpinzani wako madhaifu gani, maana yake wewe unaboresha, kwa sababu mteja anahitaji tu kimaboresho kidogo au discount kidogo, na vitu ukifanya vichache unamvutia kuja kwako.
1: Ushauri wako kwa msikilizaji ambaye anakufuatilia sasa hivi, ama kwa kijana ambaye hana cha kufanya na anawaza kwamba afanye nini?
3: Cha kwanza cha kumshauri, ningependa kumwambia kwamba hakuna binadamu aliyekuja kimakosa duniani. Kila binadamu aliletwa kwa malengo na madhumuni fulani na Mwenyezi Mungu. Kinachofanya vijana wengi tunashindwa kufikia malengo au kufika sehemu fulani ni kutokutambua ni kitu gani unatakiwa kufanya. Kwamba bana, wewe upo duniani ndio, lakini lengo la kuwepo ni kitu gani? Maana usipojua lengo na dhumuni la kuwepo duniani, manake utafanya vile unavyojua wewe mwenyewe, kama vile kukata tamaa, kuona kama vile maisha ni magumu au mambo hayaendi. Lakini unapojua lengo na madhumuni ya kwamba nipo kwa sababu gani, mambo yote yanawezekana. Juu ya yote ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu katika kila jambo, kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kutokukata tamaa.
1: Tumemsikiliza Kirangi Jafet Kirangi akizungumza kuhusiana na namna yeye alivyopambana mapito yake katika utafutaji, na mpaka sasa anaendelea na shughuli hiyo ama na ujasiriamali wa uuzaji wa vipuli vya bajaji. Na anasema kwamba kupambana kupo na kutokukata tamaa. Tumeongea mwanzoni kwamba mambo ya kukata tamaa hayatakiwi.
2: Kwenye kile ambacho unakifanya. Kama umemsikiza vizuri, alianzia kuuza vyombo. Alianzia kuuza vyombo kama chinga. Mwisho wa siku akaenda anajitafuta mdogo mdogo, akaamua sasa kuja kubadilisha mazingira. Akahamia Bunda na akaanzisha biashara. Lakini pia amesisitiza hapo kwamba unapokuwa na biashara kama hiyo, unatakiwa kuwa na fundi. Fundi ambaye ni mzuri,
1: ambaye anaaminika
2: na anafanya kazi. Sasa ukiwa tu wewe mwenyewe na bidhaa yako, inawezekana isikupe wateja sana, kwa sababu mteja huwa anatamani akifika atengenezewe kabisa. Kama analipia ile bidhaa aliyochukua, alipie pia na fundi, anaondoka zake. Sio tena achukue bidhaa aende kwa fundi mwingine akamtafute.
1: Akamtafute inakuwa ni changamoto. Anataka kwamba anafika anachukua vipuli, anapo hapo fundi anamalizana, anaondoka na chombo kikiwa kiko
2: tayari,
1: kiko imara. Lakini pia kwa mafundi hapo, Kete amesema kwamba lazima awe mzuri. Uzuri inawezekana ukawa na uzuri wa kwa namna ya kwamba ukitengeneza kitu kweli kinakuwa imara, unajua kucheza na injini za bajaji. Unajua kabisa kona hapa iko hivi, hapa hivi, bajaji inakaa vizuri. Shida ni uaminifu pia wa fundi. Wewe fundi ni mzuri, lakini uaminifu sifuri. Hakuna uaminifu.
2: Unaweza ukapewa kifaa kipya ukaweka cha zamani.
1: Na hiyo ipo.
2: Utatafuta tu huko uliko kitafuta, ukakiweka.
1: Alafu unakitunza kile
2: kipya, unakuja
1: kuuzia mtu mwingine.
2: Kwani huyo unayemuuzia yeye ametoa nini? Na huyo uliyemtolea hicho kifaa kipya hujamwekea, yeye alitoa nini?
1: Mawe. Na kutoa pesa akatoa mawe.
2: Wote wanatoa pesa.
1: Kwa hiyo pia ni changamoto hiyo, umpate fundi mzuri ila awe mwaminifu kwa wateja, ili mteja arudi tena na tena. Akisha kuharibia tu fundi, na maana inawezekana asije pale akachukia kabisa, kwanza ataitwa fundi wa fulani, fundi wa Kilangi bwana, hapana.
2: Kumbe ni fundi ndio mwenye shida.
1: Mwenye shida.
2: Kwa hiyo unatakiwa kutafuta fundi ambaye ni mwaminifu, fundi ambaye anajua kufanya kazi, lakini pia ni mkarimu kwa wateja, sababu kama asipomhudumia vizuri mteja anaweza akakufanya hata wewe pia mwenye duka ukapoteza wateja wako.
1: Sahili, kwa hiyo kabisa
2: unatakiwa yote hayo kuyazingatia, lakini kikubwa usikate tamaa. Kile ulichonacho anza nacho hicho hicho. Amemeleza hapo alipitia changamoto, lakini mwisho wa siku amefanikiwa kufika hadi hapo alipofika. Kwa hiyo hata wewe, hata kama unapitia changamoto za namna gani, usikate tamaa. Unaanguka, simama anza tena. Usiache kwamba mimi nimeshapitia changamoto sana, inatosha. Mimi ndugu zangu wananisumbua sana, nimeacha hii kazi. Mimi sio nini, unajua kuna watu wa namna hiyo .
1: Ndio kabisa.
2: Akigasiwa kidogo tu na ndugu basi
1: ameshachukia, hataki tena, hataki kuelewa.
2: Anasema mimi sitaendelea, ndugu zangu wananikwamisha, wananifelisha sana. Yani hawataki nifanye chochote, hawataki nifanikiwe. Sasa hata ukikaa bado watakusema tu.
1: Ndio, watakusema.
2: Ndugu ndivyo alivyo. Ukipata watakusema, watakusumbua.
1: Watakusumbua. Ukikosa pia
2: watakusema. Watakusumbua pia. Sasa
1: alikuwa na hela amechezea. Ikitokea ulikuwa una pesa, halafu zikaisha.
2: Umechezea fursa.
1: Hata kama ulikuwa unawasaidia, hawakumbuki ule msaada uliokuwa unawapa. Watawaza tu kwamba yeye mfika wapi? Mimi nilisema.
2: Ana nini?
1: Wewe ambaye ulikuwa unamsaidia. Binadamu sasa ndio utajua kwamba ni watu gani.
2: Kwa hiyo tusikate tamaa, tufanye kazi, tuhakishe tunapambana kutoka hapo tulipo, tusonge mbele zaidi na zaidi.
1: Tusonge mbele, lakini kuna chimbo hili hapa lingine, msikilizaji. Tunakufahamisha kila siku kukicha ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu, tunakufahamisha chimbo lingine ambapo ukiwa na shilingi zako 300,000 tu na 50,000 inakufanya wewe kumiliki pikipiki ya Kiway KC150 ambapo ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo sana, inanusa tu. Sasa hivi mafuta yamepanda, hasa ukiwa na Kiway ni kunusa kidogo tu.
2: Mambo ni burudani, burudani.
1: Utanunua lita moja utazunguka nayo mpaka unachoka. Kwa hiyo tafuta na nenda kachukue pikipiki hii nzuri, ambapo mkopo kwa watu wa kawaida kianzio chake ni shilingi 300,000 kama ambavyo tumekwisha kufahamisha, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Unaweza kupiga mahesabu, 45 mara 70 ni shilingi ngapi, ukapata kiasi. Lakini ukiwa na keshi ni shilingi milioni 2 tu na 700,000, na wanafanya kwa wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Na faida ya kutumia Kiway, msikilizaji, kwanza matengenezo ni bure kabisa kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Ulishawahi kuiona wapi hiyo jamani? Ni Kiway pekee tu. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao ziko pale Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, lakini Tarime mtaa wa Serengeti, hapa Bunda ni mtaa wa Posta, na Mugumu mtaa wa Seronga. Kwa taarifa za kina zaidi, basi piga simu namba zifuatazo. Namba ni 0681072496 au 0663583096. Na kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana. Ukiingia kama una simu janja, basi ukiingia tu ukaandika Kiway Tanzania, unawapata na utapata taarifa za kina zaidi. Usichelewe, kama una shilingi 300,000 fika hapo karibu ulipo na ofisi za Kiway kwa ajili ya kupata huduma hii ya pikipiki.
2: Sawa sawa. Kwa wakati huu, msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 5 mara baada ya 4, tutizame ujumbe wako ambao umeutuma hapa, kipi ambacho umekiandika kupitia Kapu Letu. Nikianza na huyu anasema anaitwa Wagana Bwanikira kutoka Kuigutu, kitongoji cha Bitambahu. Anasema yuko analima. Asante, endelea kulima msikilizaji. Kapu Letu Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega, anasema chimbo liko vizuri, linatujenga mfumo mzima wa ufanyaji biashara pamoja hapo. Shukrani sana, endelea kwa pamoja nasi. Kapu Letu ni Kakatinga wa Masinono, chimbo nimelipata, kikubwa tusiwe wepesi wa kukata tamaa, kuhusu upambanaji na au utafutaji. Haya, asante. Kapu letu ni Emmanuel Nyabusani, mjukuu wa Mgoya, anapatikana Nyamilama. Kwenye chimbo bwana nimejifunza mengi kubwa zaidi, namwambia haya, anasema namwambia mpendo wake Teddy Gewa asikilize. Haya, asante. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu ni Msome kama Kisieli, maarufu kama Bagweta. Kijana wa Kinyambwiga anasema machimbo nayotoa huwa navuna vitu nifanikiwe maishani. Sawa, asante. Kapu letu Kisi Bunziri kwa sasa yupo Nyamikoma mkoa wa Simiu. Anasema chimbo nimelipata vyema sana watangazaji wetu Mazingira FM Radio ndio nyumbani. Haya, asante. Endelea kwa pamoja nasi. Kapu letu nimejifunza kusimamia misingi ya biashara ni Nyangige Masawa wa Mission. Shukrani sana. Kapu letu anaitwa Doto Joseph, anapatikana Kuigutu. Anasema nawapata vizuri pamoja sana. Asante. Endelea kwa pamoja nasi. Kapu letu ni Msome kama Hamisi Jom kutoka Kukigumu, chimbo zuri sana. Nimejifunza mengi. Ujumbe, mabosi wote tusipende kunyanyasa wafanyakazi ndio waajiri. Haya, asante. Endelea kwa pamoja nasi. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Kapu letu, asante Hamisi, ujumbe wako nimeuona. Anasema kapu letu anaitwa Mazera Bwanikara kutoka Kuigutu kitongoji. Haya, asante. Umekosea hata hivyo kwanza. Haujionee aibu. Maana umebadilisha ujumbe, umebadilisha jina afu jina lenyewe ukalikosea. Kapu letu ni Shadrack wa anasema kwenye chimbo nimejifunza kitu. Haya, asante. Endelea kwa pamoja nasi. Kapu letu nimejifunza kusimamia misingi ya biashara. Asante. Ujumbe wako nimeuona. Ukituma mmoja unatosha. Kapu letu, haya, shukrani sana. Anaitwa Felista kutoka Bunda, anasema kapu huwa analipenda. Anasema huwa analipenda sana, anajifunza vingi sana. Sawa, asante. Endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela. Ameandika tuko pamoja. Sawa, asante. Kapu letu Simon kutoka Mkula, anawapata kwa uzuri akiwa hapo Mkula. Shukrani sana, endelea kutufuatilia, endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu Sylvester Matias wa Lutubiga Busega Simiu, yeye ameandika nawapata vyema hapo studio, niwatakie kazi njema. Shukrani sana kwako pia. Anaitwa Jackie, yupo kazini. Haya, kazini, asante. Endelea kupiga kazi. Kapu letu ni Msome kama David Blyson, anasema nikipenda nimuite Kulia Boy kutoka pande za Kinyambwiga Center. Chimbo la leo nimelielewa sana. Shukrani sana. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji, nikukumbushe tu kituma mmoja unatosha. Huyu anaandika hayo madini nimeyaelewa sana by Uchizi Vunga. Haya, asante. Kapu letu ni Msome kama David. Shukrani David. Kapu letu na Mazingira FM, Malekana Yuyu almaarufu Msukuma wa kwanza kuvaa suti. Chimbo limefika vyema sana dada zangu, kitu malengo. Haya, shukrani sana. Anaitwa Wagana Bwanikira, asante. Ujumbe wako nimeutizama. Kapu letu ni Msome kama haya, asante. Ukituma ujumbe mmoja unatosha msikilizaji, haina haja ya kurudia kutuma ujumbe ule ule. Anaitwa haya, naona naongea Kiswahili ambacho hakieleweki. Shukrani kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 10, naomba niweke nukta hapo kwenye kutizama ujumbe wako. Lakini tukukumbushe tu ujumbe huu, kama una changamoto ya macho, basi sehemu sahihi kabisa na suluhisho la macho yako ni Best Vision Eye Care, kwa sababu ni kliniki ambayo inatoa huduma kwa vifaa vya kisasa kabisa. Sasa kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata pale jijini Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanyiwa vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized kwa utaalamu mkubwa. Lakini pia utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho, utapatiwa miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga, inawezekana ni mwanga wa simu, kompyuta au jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Na wanapatikana eneo la Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nao pia kupitia namba hizi. Namba ni 0678 11 03 76. Narudia, 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanakwambia wanajali afya ya macho yako.
0: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo. Spika wa bunge Musa Zungu ameahirisha kwa muda shughuli za bunge baada ya kubaini kuwa vipaza sauti ndani ya ukumbi havifanyi kazi. Mapema leo Alhamisi Mei 14, 2026, saa 2:59 asubuhi, wakati spika na timu ya makatibu walipokuwa wanaingia ukumbini wakiongozwa na mpambe wa bunge, vipaza sauti vyote vilikuwa vimewaka lakini hakukuwa na sauti. Hali hiyo imetokea ikiwa ni siku moja baada ya jana kusikika mlio wa king'ora ndani ya ukumbi ulioashiria kulikuwa na hali ya tahadhari na kufanya wabunge waondoke haraka, ingawa baadaye mwenyekiti wa bunge Deo Mwanyika alisema hakukuwa na tatizo na kikao kikaendelea. Hitilafu ilianzia kwa kutosikika sauti ya mpambe anayebeba siwa ambaye kuonyesha ishara ya kiongozi kuingia, ambaye alionekana akiachama mdomo lakini hakukuwa na sauti. Baada ya kusimama mwenye kiti chake ili asome dua, sauti ya spika haikuwa ikisikika, na ghafla aliingia mpambe ambaye aliondoa siwa sehemu yake na kuliweka kwenye draw ya meza ya mbele. Na spika aliondoka eneo lake, na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba naye alisimama kisha akaondoka. Kwa hiyo leo kabidi kuahirisha kwa muda. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
2: Tunaendelea na Lambazo, msikilizaji, tutizame taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC Online, ambapo mbunge wa jimbo la Serengeti Mary Daniel amesema kiwanja cha ndege cha Serengeti ni mradi muhimu wa kimkakati utakaosaidia kukuza uchumi wa taifa pamoja na sekta ya utalii nchini. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Mary amesema Serengeti ina mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania kupitia sekta ya utalii. Nuku inasema Serengeti inachangia 25% ya fedha zote za kigeni nchini, amesema Mary. Aidha amesema eneo hilo linachangia zaidi ya 52% ya mapato yote ya Wizara ya Maliasili na Utalii, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya usafiri na utalii. Mbunge huyo amesema chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, Tanzania inalenga kufikia watalii milioni 5 ifikapo mwaka 2030. Amesema mradi wa kiwanja cha ndege cha Serengeti utasaidia kuongeza idadi ya watalii, kukuza mapato ya taifa pamoja na kuimarisha Tanzania kama kitovu cha utalii Afrika Mashariki na duniani.
1: Tukiwa tunaendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa habari leo Tanzania. Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa mifumo madhubuti ya usimamizi wa maafa katika ukanda wa Southern African Development Community, ambapo hayo yamesemwa na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspar Muya wakati akimwakilisha waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, katika mkutano wa sita wa kawaida wa kamati ya mawaziri wa usimamizi wa maafa wa SADC unaofanyika mjini Mafvingo. Jumuiya Muya amesema Tanzania imefanikiwa kuimarisha mifumo ya kuzuia, kupunguza madhara na kukabiliana na maafa kupitia uwekezaji mkubwa katika uratibu wa maafa. Ametaja mafanikio hayo kujumuisha kuanzishwa kwa kituo cha ufuatiliaji wa mwenendo wa majanga na tahadhari ya mapema kinachofanya kazi saa 24 kufuatilia na kuchambua taarifa za majanga. Aidha, amewaalika wajumbe wa nchi wanachama wa SADC kutembelea Tanzania kujionea mifumo hiyo pamoja na matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa maafa.
2: Tukamilishe na taarifa hii ambayo imechapishwa na ukurasa wa habari leo, ambapo rais wa China Xi Jinping amekutana na rais wa Marekani Donald Trump jijini Beijing baada ya miaka 9 tangu ziara ya mwisho ya rais wa Marekani nchini humo mwaka 2017. Viongozi hao walikutana katika ukumbi wa Great Hall, ambapo walionekana wakisalimiana na kupiga picha ya pamoja kabla ya kuanza mazungumzo rasmi. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujikita katika masuala ya biashara, teknolojia pamoja na ushirikiano wa kimataifa. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa habari leo, ambapo ndio ambayo inatukamilishia lambazo kwa siku hii ya leo, msikilizaji. Na kwa sasa dakika ikiwa ni ya 18, basi tunaelekea kuvuta pumzi kidogo, tupate burudani ya muziki, kisha tutarejea hapa kukusogezea afya.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakupa nafasi ya kusikiliza elimu hii kuhusiana na vyakula vyenye mafuta mengi, ambapo mtaalamu wa afya anakueleza hapa.
2: Tuangalie vyakula vyenye kiwango kubwa sana cha mafuta na ambayo ni hatari katika mwili wako, na tutaangalia top 6 4D vyakula ambavyo hutaki kuvitumia kabisa kwa kiwango kubwa, ama kama unaweza acha kuvitumia kwa sababu ndani yake kuna mafuta mengi sana, pengine ambapo wewe hujui mafuta ambayo kimsingi huyahitaji. Moja kwa moja tuanze kuangalia vyakula hivi. Chakula cha kwanza kwenye orodha ni bata. Bata mara nyingi huwa tunatumia mfano kwenye Blue Band. Ni aina ya haya mafuta. Kuna zile margarine. Bado tunatumia sana kwenye mikate na vyakula vingine. Hizi zote ni aina ya mafuta haya ya bata. Ni mafuta ambayo sio mazuri sana, kwa sababu mfano ibata ukitumia vijiko viwili vya ibata vinaweza kukupatia hadi 23 gramu za mafuta, ambazo kimsingi ni kiwango kubwa sana cha mafuta katika mwili wako kukiingiza kutoka kwenye chakula kwa kiwango hichi cha vijiko viwili peke yake. Kwa hivyo epuka hivi vyakula, sio vizuri sana, hasa kama uko katika riski ya kupata maradhi ya moyo, matatizo ya kisukari na changamoto nyinginezo za kiafya ikiwemo shambulizi la moyo. Chakula cha pili ni karanga zilizosagwa, peanut. Peanut ama karanga zilizosagwa zina kiwango kubwa sana cha mafuta. Kwa unapotumia chakula hiki, kuwa makini kwa sababu unaingiza kiwango kikubwa sana cha mafuta mwilini. Mfano ukitumia robo ya karanga iliyosagwa

0: unaweza ikakupa hadi gramu 18 za mafuta, ambazo ni nyingi sana kwa mahitaji ya mwili ya kila siku. Kwa hiyo unapotumia peanut, kuwa makini, tumia kiasi, usitumie kwa kiwango kikubwa. Chakula cha tatu ni chocolate. Chocolate inaweza ikawa ni tamu, sio tu ule utamu wa kwenye chocolate unaweza ukawa ni hatari kwa afya yako, lakini ndani ya chocolate pia kuna kiwango kikubwa sana cha mafuta ambacho pengine labda hujui. Kwa kawaida kipande cha kawaida tu cha chocolate kinaweza kikapima hadi gramu 14 za mafuta katika mwili wako. Kwa hiyo unaweza kuangalia ni kiasi gani cha mafuta ambacho kipo ndani ya chocolate. Kipande kidogo kinaweza kukupa kiwango kikubwa sana cha mafuta. 14 kilogram ni kiwango kikubwa mno. Sasa jiangalie mwenyewe, wewe unatumia chocolate vipande vingapi kwa siku, ama unapokula chocolate wewe unakula vipande vingapi na ni kiasi gani cha mafuta unaingiza mwilini ukilinganisha na ile reference ya mahitaji ya kawaida ya mwili ya kila siku ambayo ni takriban 44 mpaka 80 gramu. Haya ndo mahitaji ya mwili ya mafuta ya kila siku. Kwa hivyo unapotumia chakula chochote ujue kabisa mafuta unahitaji kwa siku ni 44 mpaka 80. Je, chakula unachokula kina mafuta kiasi gani? Ni jambo jema kufahamu. Chakula cha nne ambacho sio sahihi na unapaswa kukitumia kwa tahadhari ni paja la kuku lenye ngozi. Na sio tu paja la kuku, lakini kuku kwa ujumla, hasa hawa kuku wa kisasa. Unapotumia chakula hiki kikiwa na ngozi, unaongeza kiwango kikubwa sana cha mafuta kwenye chakula chako, kwa sababu katika kuku ngozi ni sehemu pekee ambayo kuku anaitumia zaidi kuhifadhi mafuta yake. Yaani sehemu ya ngozi ya kuku ndiko sehemu ambako mafuta yanahifadhiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kama labda umewahi bahatika kumuandaa kuku, unaweza uka reference na ukakumbuka kwamba kwenye ngozi ya kuku ndiko ambako huwa kuna mafuta mengi sana. Sasa kile kiwango cha mafuta kinachopatikana kwenye ngozi ya kuku sio salama kwa mwili wako, kwa sababu kwanza ni saturated fat, ni aina ya mafuta ambayo yameonyesha kuwa na athari nyingi katika mwili wako. Na ambapo paja la kawaida tu la kuku wa kawaida ambalo lina ngozi alianza likakupa hadi 14 gram za mafuta ukilitumia. Unaweza ukaangalia ni kiwango kubwa sana ukiangalia na reference ya 44 mpaka 80 ya mahitaji ya mwili wako ya mafuta ya kila siku. Sasa angalia unakula vyakula vingapi vya mafuta na umekula huyu kuku umemla mkubwa kiasi gani. Lakini mbaya zaidi unakuta unakula kuku ambaye tayari kakaangwa na mafuta ambayo ni saturated. Kwa hiyo unakuta unaongeza hatari juu ya hatari. Hichi kiwango cha mafuta kwenye ile paja la kuku ambayo halina ngozi inahusisha ile fresh chicken meat ambayo haijakaangwa, labda imechemshwa tu. Kwa hivyo kuwa makini unapotumia kuku. Kama unaweza ondoa ngozi ya kuku, hasa kama uko kwenye riski ya kupata matatizo mbalimbali ya afya ambayo yanatokana na mrundikano wa mafuta mwilini. Chakula kingine ni ice cream. Unaweza ukaichukulia poa ice cream, lakini ni moja kati ya vyakula vina kiwango kikubwa sana cha fat ama mafuta ndani yake. Mbali na ule utamu ambao kimsingi hautaki katika mwili wako, robo kikombe cha ice cream kiweza kikakupatia hadi 29 gram za mafuta. Karibia ni zaidi ya nusu ya kiwango unachohitaji cha wastani cha kawaida cha mafuta katika mwili wako kwa siku. Kwa hiyo unapokuona jinsi gani chakula hichi kilivyo ni dangerous, kilivyo ni deadly katika mwili wako. Lakini pia chakula cha sita ni maziwa. Maziwa, kikombe kimoja cha maziwa kinaweza kikakupa hadi gramu 8 za mafuta ambayo kimsingi ni saturated, mafuta ambayo yanatoka kwenye wanyama. Kwa hivyo ni chakula ambacho pia unatakiwa kutumia kwa wastani, lakini unapotumia vyakula hakikisha una maintain vyakula vingine, kwa sababu vyakula vya mafuta ama mafuta katika mwili wako kazi yake kubwa ni kusaidia kufanya ulinzi wa maeneo mbalimbali ya mwili, kufanya insulation ya mfumo wa nerves, kusaidia ile usafirishaji wa taarifa za mfumo wa fahamu, lakini kulinda baadhi ya organ mwilini na kutupatia nishati. Kutupatia nishati ni moja kati ya kazi kubwa sana ya mafuta. Sasa unapotumia mafuta lengo ni nishati. Hiyo ndio primary kazi ya mafuta mwilini. Lakini inakuwa haina msaada na hayatumiki kama inavyotakiwa ikiwa unatumia vyakula vya mafuta alafu unatumia vyakula vya wanga, kwa sababu kukiwa na mafuta na wanga mwilini mwako, mwili wako una opt, kitu cha kwanza kitakacho opt ni wanga, alafu mafuta yanahifadhiwa kwanza. Sasa kule kuhifadhiwa kwa mafuta ndio kunaweza kukaleta changamoto, kwa sababu yanaweza yakahifadhiwa, yakihifadhiwa maeneo mbalimbali ya mwili, mfano kwenye moyo, labda inaweza yakauzonga moyo, moyo ukashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo unapotumia mafuta, hakikisha pia una maintain matumizi ya wanga. Vyakula vya wanga na mafuta inabidi uvitumie katika balance nzuri sana, kwa sababu vyakula vyote hivi ni primary source ya nishati mwilini. Kwa hiyo kama unatumia kimoja kwa kiwango kikubwa, basi kingine utakiwa kutumia kwa kiwango kikubwa. Na kama unatumia kimoja kwa kiwango kikubwa, kingine punguza. Hapo ndo utakuwa umejinusuru na changamoto ambazo unaweza kuzipata, auza zikatokana na excess calories au vyakula vyenye kiwango kikubwa cha calorie katika mwili wako.
1: Hai, ni afya msikilizaji, mmeweza kumsikiza mtaalamu wa afya amekueleza kuhusiana na vyakula vyenye mafuta mengi, na akishauri kwamba hautakiwi kula mara kwa mara, ama unatakiwa kula kwa kiwango kidogo, punguza. Kuna watu wanaweza kusema mimi ice cream na ila wapi? Hauli ice cream lakini unakula labda karanga za kusaga, si ndio?
2: Ndio.
1: Kwa hiyo tofautiana. Hauli karanga za kusaga, unakunywa maziwa. Sasa punguza, usinywe kwa kiwango kikubwa ama usitumie kwa kiwango kikubwa. Kuna mwingine ice cream ile kopo zima la 1000 ngapi, 1012 anamaliza mwenyewe, 1800 sio 1000 ngapi, analifuta mwenyewe. Hata agawi mtu.
2: Anakula mwenyewe. Tena akakaa siku 2 3 tena lingine.
1: Anakula jingine tena. Au hizi chocolate hizi, yani yeye kawaida sana kwake kula kwa siku hata 3-4 aoni shida. Sasa sio utajiri wala sio ufahari, ni changamoto pia kwenye afya yako wewe mwenyewe, unaenda kujiharibia ama kujitengenezea madhara mengine kwenye afya yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuepuke ama tupunguze, ili kuepuka matatizo ambayo yanaweza kutokana na mafuta mengi ambayo yanakuwa yanajirundika mwilini, inaweza kusababisha ukawa na uzito mkubwa, ukapata pressure na matatizo mengine ya kiafya.
2: Haya, tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha kapu letu, tukufahamishe pia ujumbe huu ambapo kutakuwa na madaktari bingwa bobezi kuwapo hospitali ya Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazotolewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, lakini pia matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 hapo hospitali ya Bunda DDH, na unakaribishwa kujiandikisha mapema kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine, kama ni rafiki, kama ni ndugu, basi mfahamishe. Na kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba zifuatazo: 0752573864 au 0764775563.
1: Sawa, kwa sasa tuupate burudani ya muziki msikilizaji, tutarejea hapa kuelekea kwenye swaga za kitaa. Juliana Kanyomozi pamoja na Bushoke wanakuambia usiende mbali.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Dakika ikiwa ni 41 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Sasa tunajumuika pamoja kwenye soga za kitaa. Tuko pamoja lakini tena tunakuwa pamoja kwenye soga za kitaa na tutakuruhusu utapigia simu msikilizaji. Na leo tunachokizungumza ni kuhusiana na baadhi ya watu ambao wanakuwa na tabia
2: za ulalamishi, yani tabia za kutolizika, tabia yani za kuona kama fulani anapendelewa.
1: Anapendelewa mwingine, mbona mimi hapana?
2: Yani
1: yani kwa kweli.
2: Naonewa.
1: Hata kama ni nyumbani mtoto anaanza kukuambia yani sawa tu mama, sawa tu.
2: Mbona fulani unamfanyia
1: yani, Sadiki tu ndio unamfanyia hivyo. Mimi sawa tu mama. Lakini wakati huo naye huo unamfanyia.
2: Kuna watu
1: mbali zaidi.
2: Hata watu wazima, kuna watu ambao wana hiyo tabia. Inawezekana kweli imejengeka kuanzia utoto, labda alikuwa hivyo, lakini pia hata ukubwani, yani unakuta kama ambavyo umezungumza kwamba asubuhi leo alikuwa anazungumza kuhusiana na majukumu. Ukimpa majukumu analalamika.
1: Ukimnyima majukumu analalamika.
2: Utasikia mimi kazi tu muda wote, mimi nimechoka. Ukimwambia basi lete majukumu yako tufanye sisi wewe pumzika, pia anaona kama anaonewa. Mbona fulani unampa nani kazi? Mimi ndio inaonekana sijui. Yani yeye kila muda ni kulalamika. Sasa hata kwa watoto, kwa watu wazima, hayo mambo yanatokea.
1: Hata kwa watu wa wazima kama ambavyo umesema kuna mke na mume, malalamishi hapo. Sawa tu, yani ni wewe tu unajipendelea, wewe umejinunulia simu hii. Yani kwa kweli mimi
2: hata hamna.
1: Naona mimi mama kakisosa dukangu.
2: Ukimnunulia pia utasikia sasa ya hivi kweli. Simu hii ndio
1: yani,
2: simu hii.
1: Simu kweli. Watu sasa hizi wananunua simu.
2: Eti.
1: Sasa ndio umenunua shilingi ngapi? Anataja. Yaani hebu ona kweli, yani wewe simu ya milioni 3 unanunulia simu ya 300,000.
2: Utasikia mama fulani naona kila siku anabadilisha tu mitindo ya nywele, anasuka tu.
1: Wana... jamani wanabahatika.
2: Aya, ukimpa hela akasuke. Sasa mimi ndio unanipa 2020.
1: 2020 kwa nasuka nywele gani?
2: Yaani sasa wewe unataka nini? Ulisema mama fulani anasuka, wewe usuki. Umepewa hela ukasuke, basi hela ile imekuwa ndogo. Utasikia kuna fulani nimemuona amenyoa vizuri jamani, yani amenyoa amependeza. Ukimpa hela akanywa, yani mimi ni nyoe. Hii huo ni ubaili tu.
1: Ubaili tu kabisa.
2: Ni shule kusuka.
1: Wapi mimi nasuka bwana? Ulinitoa kwetu nilikuwa nasuka. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe ulisema jamani unanyoa. Umepewa hela. Umeona sio hela ya kunyoa inakuwa ni kidogo zaidi kuliko ile ya kusuka.
2: Umelalamika tena.
1: Malalamishi yanakuwa yaishe. Yaani humu ndani sasa ni mwendo wa kula dagaa tu. Ukisikia hapo kwa jirani unasikia ni harufu ya nyama, samaki. Hasa hapa hizi dagaa zitaota tumboni.
2: Ukiletewa nyama nayo, sasa hii nyama gani? Mama mifupa tu
1: haya. Hivi umechukua hii nyama hii, mbona mifupa hivi umepewa bure?
2: Samaki, yani kasamaki yenyeka hivi mifupa tu yote hii. Haina hata mnofu. Au utasikia samaki sasa tunaipika hivi hivi mbichi. Hatuikaangi.
1: Mafuta ya wapi?
2: Ulitaka samaki au ulitaka nini? Mbona ueleweki?
1: Kuna watu mpaka wanakatisha tamaa hata mtu kuja kukununulia vitu inakatisha tamaa. Labda mtu kaja na kitenge amekuletea, yani sasa hiki ndio kitenge gani? Aisee.
2: Watu wanavaa
1: hapana. Sasa hiki ni kitenge au
2: kitenge nateleza hivi jamani?
1: Hebu ona. Unaanza kukishika shika.
2: Maua yenyewe rangi yenyewe hivi kweli rangi ile na mimi.
1: Mwanamke kajitutumua huko amekuja na vitu hapo. Hasa hizi na zenyewe yani wanawake bwana.
2: Jamani,
1: wanawake.
2: Unamjui brandi za kisasa.
1: Watu wa namna hiyo wanakatisha tamaa. Kwanza wanafanya hata inawezekana ukamchukia. Alafu ukawaza hivi huyu ananionaje mimi, ananichukuliaje? Ananiona mimi ni wa ovyo sana.
2: Flani namba maji ya kunywa ukiletewa. Sasa ndio kwenye kikombe gani hiki na wewe? Sasa
1: hiki kikombe gani? Kikombe cha kikombe
2: Yaani mimi sikipendi hiki kikombe.
1: Yani, sikipendi.
2: Jamani.
1: Mimi siku zingine usiniletee maji kwenye kikombe kama hiki. Basi ungemwambia hapa hapo kwamba niletee kwenye moja ya
2: chanzo
1: walalamikaji tupo. Tupo. Tunahangaisha watu. Ndio.
2: Hata kwenye ununuaji wa vitu.
1: Kuna mtu ameenda
2: ununuaji wa vitu.
1: Sasa hawa dagaa, yani jamani, hawa dagaa wenyewe unawashikashika afu umebinua midomo. Wewe.
2: Kama ununui si ununue tu.
1: Hasa kweli, hizi nyanya. si nyanya unaziona
2: au chukue mchicha.
1: Hiyo nyama mchicha nao nyama yenyewe mbona nyekundu? Sasa siende sehemu nyingine ambapo sio nyekundu jamani. Utumbo. Ni wa muda umekaa muda. Kwani uone? Sambona unacheka tena.
2: Unanifurahisha. Watu walalamishi. Baadhi ya watu sio wote. Lakini wengi wao. Au mwendo
1: umeshonewa nguo. Yaani nguo. Mbona hebu ona hapa? Hii nguo hii. Sasa walalamika nini siongee tu vizuri? Kuna wengine wameumbiwa malalamiko, wamejialiwa.
2: Kuna mwingine hata kikiwa kizuri pia ni kosa. Yaani kikiwa kibaya analalamika. Kikiwa kizuri pia watu wasikia malalamishi. Yaani haachi kulalamika. Kila utakavyomfanyia yani, kasoro yani, lazima zionekane.
1: Mwanaume kwa kweli najuta. Yaani hapana. Yaani ningejua mimi usingenioa. Malalamishi tu.
2: Utasikia anahudumia sawa lakini anakuja usiku. Yaani mtu yaani hapo hujaeleweka. Akiwahi mapema na hapo mbona umekuja saa hizi?
1: Hata bado sijaivisha.
2: Mbona umekuja saa hizi? Hamna kazi leo.
1: Eleweka.
2: Yani atukai katikati tukaeleweka tuko upande gani. Akifanya hiki unalalamika. Akifanya unachotaka pia unalalamika.
1: Chaja Yakobe. Ndio kina sisi chaja Yakobe.
2: I see. Ni changamoto.
1: Changamoto jamani, changamoto. Tuzungumze.
2: Kuna yale mtu unaweza kusikia anakuambia, mtu unaenda hata kazini, ukumbuki hata kupiga simu kama mnaendeleaje. Akikupigia simu, "Mbona unanipigia pigia? Kuna nini?"
1: Hivi mbona unanipigia vipi? Yaani hadi naogopa.
2: Jamani, wewe si ndio unapiga simu mbaya kupigii.
1: Yaani wewe toka umeondoka asubuhi, hata hujui tunaendeleaje. Umeondoka hapa mtu anakuwa anauma. Hujui hata tumeshinda vipi? Jamani, ulikuwa busy sana na kazi.
2: Akipiga sasa. Vipi niambie? Mbona nipigie pigia?
1: Mbona leo simu hazikauki haziishi?
2: Kuna shida gani? Wewe si ndio ulisema nipige simu au sio wewe?
1: Vinyonga. Mara kijani, mara njano. Tuzungumze pamoja nawe msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Piga simu bonga nasi wakati huu kwenye swaga za kitatu ujadili hili. Ama wewe unalionaje? Watu wanaopenda sana kulalamika hawana jema wao, kila kitu ni kibaya. Kiwe kizuri kwao ni kibaya, kina shida atalalamika, atazalisha tu lalamiko. Kiwe kibaya malalamiko yatazalishwa, haya utafikia naenda kuyauza sijui wapi. Tuzungumze pamoja msikilizaji. Habari za asubuhi.
3: Hali hapo studio ndugu mtangazaji.
1: Hapa salama, ni nani uko wapi?
3: Hii sauti ya Sekaso Matonge nikiwa hapa kwa kile mambugani Steka Sinyo.
1: Karibu sana.
3: Asante sana kwenye swala sasa. Kwa kweli hiyo mada imeleta ni yenyewe kabisa. Kuna wanawake wengi sana, kishamletea kitu chochote kile au mboga, akishaiona anasema hata umeleta ka samaki gani haka. Hayo ni mambo ya kweli kabisa. Mimi sina waomba hao. Hao wakina mama ambao wanatabia kama hiyo. Waache. Wewe kitu kiletwa na wako au ndugu yako au nani? Wewe nikanayo sio kwamba ukosoe kwamba mmeniletea haka nika kitu gani haka. Nikanayo sio kwamba useme kwamba hata mume wako amekupigia simu ujulie hali. Sio kwamba wewe mkali kwamba wewe umekumize ina mti mwakilofa kukani hapa.
1: Shukrani sana kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Tunazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa. Tunachokizungumza ni kutokana na kile ambacho baadhi ya watu wanakuwa wanapenda sana kukifanya, hasa malalamishi. Habari za asubuhi.
4: Salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Naitwa Isaya Amos kutoka hapa Mhoji.
1: Karibu sana.
4: Kwe kabisa, hao watu wapo. Hata hapa nyumbani napoishi wapo kabisa. Yaani unamwambia kitu anasema mara huu kitu tukipata kule ni mbali. Yaani wanawake hawa wabadilike sana.
1: Wanawake wabadilike. Kwani tumezungumzia wanawake tu jamani? Usiende moja kwa moja wanawake wabadilike. Watu wengi ambao wanamalalamisha, awe ni mwanaume, awe ni mwanamke. Malalamiko ni malalamiko. Hatujasemea mwanamke, ni baadhi ya watu wote. Habari za asubuhi.
5: Salama, habari za hapo mjengoni.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya baba ya dadi, baba ya dadi. Hii baba ya watoto ndani ya blamba jine hili.
1: Karibu sana.
5: Saluti kwenu. Kwa kweli, haya maneno yako katika mitaa yetu huko, si kwa wanawake, si kwa wanaume. Yaani tabia za kulalamika pande zote zinahusika, hata kwa wanaume hata kwa wanawake. Hata wanawake pia inaweza kukuta hata mwanaume ameenda kushona nguo hata suti, akafika kwa fundi akajipima, sema ah, mbona mimi haijanipendeza, mbona nilimuona baba dadi amevaa imenipendeza. Unajua kama baba dadi wakati Mwenyezi Mungu anamuomba udongo ulitosha ukakuwa uliperea. Naomba tu uweze kuacha maradhi. Asante sana.
1: Aya, asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipoendelea kuisikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Msikilizaji, habari za asubuhi?
6: Habari hapo mjengoni?
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
6: Dada, hii ni sauti ya Kondaa Bushigwamara, sauti ya Kari Dede, napiga simu kutoka pande za Bushigwamara kwa watu wale.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Na kweli kuna baadhi ya watu wanaopenda kulalamika sana. Hata kama mtu ameletewa kitu kizuri, lazima atajaribu kulalamika kwamba mbona leo umeacha hata kuleta mboga nzuri, umeenda kunua hata dagaa, umenua hata samaki. Watu haipo tu nikuwa tu mnalizika na kila kitu. Baadhi ya wanaume na wenyewe wanapenda kulalamika sana.
1: Ndio.
6: Washauri tu ni kuzidi tu kushindwa kulalamika, ridhika na kitu unachokipata. Pamoja sana.
1: Shukrani sana kutoka hapo ulipo msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Malalamishi hayaishi. Habari za asubuhi?
7: Salama, habari hapo studio?
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
7: Ndio, safi, kutoka hapa Iponyanumbu, Bariadi, mkoani Simiyu.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Iponyanumbu.
7: Asante sana. Kweli kuna baadhi, sio wanawake tu, mbona na wanaume wengi wanabadili, yani wanalalamika. Nimeletea hata kitu. Sasa nimeletea hata kazuri kazuri, na wakati huo umeona hiki ni kizuri, ataenda akapendeze, kumbe anaenda kukulalamikia. Wanawake ndio kuleta hata tupia tuzuri tuzuri, au unaona ni vizuri kwake ni vibaya. Mimi nasema tu kwamba wabadilike waache. Ukiletewa kitu ulitika nacho kama ni vizuri,
1: shukrani sana kutoka maeneo ya Iponyanumbu, endelea kuwa nasi. Habari za asubuhi?
8: Salama, habari yako dada?
1: Salama. Nani kutoka wapi?
8: Ni sauti ya Regina Juma Burugu kutoka Kanderema, mtaa wa Zanati hapa.
1: Karibu sana kutoka maeneo ya Kanderema, Regina.
8: Dada, yani tuseme malalamiko yako kwa wote. Awe mwanamke, awe mwanaume. Mwanamke unaweza kujitahidi kupika ugali mzuri, ukasema leo sasa nimepika. Lakini utakapomfikishia mwanaume anasema, "Nani huyu tena leo amepika? Mbona hujakaa vizuri?" Na unaona umejitahidi. Muda mwingine umepita sokoni, umepata kiatu au suruali, nimpelekee mume wangu. Utakapoifikisha, hii nayo kwa nini usingeacha? Sasa hayo mambo yanakatisha tamaa. Yawe kwa mwanaume, yawe kwa mwanamke. Na
1: sio rai
8: ni dada,
1: mchana mwema. Asante sana kutoka maeneo ya Kanderema. Umeona eh? Mtu anasema yani umejikunja, umeona leo nikiaminia ugali huu umeiva, hadi umeubanikia. Umeweka hadi na mkaa juu. Au unafika mama mjengo umejikunja, alafu unauza, "Hivi leo huu nani gari kapika?" Wakati wewe ndio mama mjengo umepika.
2: Utasikia hata ugali.
1: Yani ugali kwa kweli aisee. Hata sio wa moto. Ugali gani? Hebu ona, unashika kwenye mkono. Kabasi kasonge wewe, tuone siku hiyo utasongaje. Kwenye line, hello. Aya, pole msikilizaji. Unaweza karudi kwa mara nyingine na tukazungumza pamoja. Msikilizaji upo kwenye line, habari za asubuhi?
5: Eh, habari za hapo mjengoni tata.
1: Hapa pa kushwari. Nani kutoka wapi?
5: Salamu, naongea hapo na mtu kutoka wilaya kitongo cha Terita hapa.
1: Kutoka wapi?
5: Asante. Kutoka Terita hapo nibaki hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Madam wetu ni nzuri sana kuhusu kulalamika watu. Hilo jambo hata huko kwetu lipo. Yaani unakuta mtu yani kitu kidogo analalamika, analalamika, analalamika, ukimfanyia kizuri anakulalamikia. Yaani jua watu jua na tabia gani hao. Unaona? Hizi kama unasikia redio Mazingira FM, naomba hizo tabia uziache sana kuhusu kulalamika hizo.
1: Shukrani sana msikilizaji kutoka maeneo ya Cherita hapo. Habari za asubuhi msikilizaji.
9: Salama dada, habari za hapo studio.
1: Hapo salama, nani kutoka wapi?
9: Bwana, hii ni Nasa Nyanganga, barabara ya sokoni. Danka ni mwana wa mwana Mako. Nikipiga simu yeye kutoka Nasa Nyanganga. Mm-hmm. Barabara ya sokoni, wilaya ya Busega, kata ya Nyashimo, dada yangu.
1: Karibu
9: nikiwa
1: sana,
9: hapa.
1: Karibu sana.
9: Asante sana. Kwa ujumla tu, hali kama hiyo kwenye jamii au sisi binadamu, yani ipo kwa wingi sana pande zote. Unakuta mtu unaweza ukamzawadia hata kitu kizuri, lakini utakapotoka tu namna hii tayari anaanza kukujali. Sasa bwana, huyu jamaa ameniletea. Sasa ina maana mimi hiki kitu ananiletea, hiki ni kitu cha kuniletea mimi kweli? Yani basi sasa nimekipokea tu, lakini basi tena mimi ikiwezekana naweza nikamrudishia. Sasa hali hiyo kwa ujumla pande zote zipo, hata kwa kina baba, kwa kina mama. Asilimia kubwa, yani vitu unapoletewa hebu ridhika nacho, kwa sababu mtu aliyekuletea tayari amekukumbuka, huenda una nafasi naye fulani. Chochote wewe ukikiona kama hakifai, basi wewe piga kimya tu kiaina, sio uanze kukilopokea lopokea, hiyo inakuwa sio vizuri. Bwana, mimi ni Danka, ni mwana wa Mako, narudi Nasa Nyanganga, barabara ya sokoni, nikiwa msibani.
1: Asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo. Dakika ni 57 na simu ya Nyanganga hapo barabara ya sokoni. Basi natuhitimishia swaga za kitaa. Kikubwa ni tuache malalamishi. Malalamiko ya nini? Hebu tuwe na moyo ule basi wa shukurani. Sema shukuru kwa kila jambo. Usipende kulalamika sana. Muda mwingine ukafukuza baraka zingine ambazo zinge kuja kwako. Haya, tukushukuru wewe msikilizaji. Sisi tunakutakia asubuhi njema. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri.

0: kutoka mtaa.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
5: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungwaje na timu moja mara sita?
7: Tushafunga mara 8, 9, 10.
5: Mahali ambapo taarifa za michezo.
7: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
5: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
8: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
5: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
9: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
5: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi.

0: dakika tano msikilizaji zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Leo ni siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tukazungumze na uchambuzi yakinifu kulikweli wa habari za kimichezo ambazo tumekuandalia leo hii msikilizaji. Tukitazama Young Africans mara baada kuweza kupoteza mechi ya jana, wamerejea jijini Dar es Salaam. Maandalizi zaidi sasa ni kuwafuata JKT Tanzania pale Meja Jenerali Semuyo, huku JKT wakisema hakuna kutoka nje ya uwanja siku hiyo, ikiwa ni maandalizi tu ya mchezo wa robo finali FA. Wekundu wa Msimbazi Simba leo hii wapo kule Kigoma wakiweza kupapatuana na Mashujaa. Jamhuri Kiwelu Julio akisema hakuna pa kutokea kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu hata Mashujaa pia wanaohitaji ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Tunazo taarifa nyingine kuhusiana na timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys. Leo hii saa 1 kamili usiku itakuwa inashuka dimbani kule nchini Morocco katika uwanja wa Mohamed wa 5 kuweza kupapatuana vikali kweli kweli na Msumbiji katika nafasi ya kuweza kusaka ubingwa wa AFCON Under 17. Maandalizi yanazidi kupamba moto kuelekea katika dabi ya Kariakoo kwenye ligi ya wanawake, Simba Queens zidi ya Yanga Princess, huku TFF wakisema hakuna kiingilio kabisa katika mchezo huo, kwa hiyo mageti yatakuwa wazi. Mechi ya kuamua pia hatima za ubingwa kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, hatima pia kwa ubingwa kwa upande wa Yanga Princess. Tutaenda kutazama kwa undani zaidi msikilizaji, bila kusahau kuangazia katika anga la kimataifa. FC Barcelona ile ndoto yao kufikisha pointi 100 imekwama. Nini kimewakuta? Tutaenda kutazama zaidi msikilizaji. Manchester City wanaendelea kutia pressure kwenye mbio za ubingwa mara baada ya kuweza kupata ushindi, wakati pale Italia Coppa d'Italia Inter Milan hawashikiki kabisa. Bana, karibu sana msikilizaji, nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007, na wakati nambari nyingine ni 0656555571. Bana, kwa hisani kubwa kabisa ya Kiwe Tanzania wanatuwezesha sisi kuendelea kuwa hapa tukiwa tupo vizuri kabisa. Official habari za asubuhi. Mvua imenyesha lakini.
1: Ya, imenyesha si jana bana.
0: Imenyesha usiku
1: pia kwa mkia leo. Okay.
0: Sawa. Walau hali ya hewa
1: imebadilika kidogo. Vumbi na nini limepotea kidogo.
0: Vumbi ambayo ilikuwa imeanza. Na watu ambao walikuwa na allergy. Kuna watu wana allergy na vumbi.
1: Mafua faster sana.
0: Mafua nini? Kozi kwa mbali, kwa hiyo
1: Inaisha kuja vumbi tu, wewe unaona hali inabadilika.
0: Sawa bana, tupo na Kiwei. Sabana, Kiwei wanakuambia pikipiki bora kabisa ya Kiwei KC 150. Bana, sasa ipo sokoni na unaweza kaipata kwa mkopo. Hii ni pikipiki bora na imara zaidi kwa sababu inatumia mafuta kidogo tu. Yaani unaweza kaweka lita moja ukatembea kilomita kadhaa. Kwa hiyo hii inakuokoa
1: kilomita 60.
0: Kilomita 60.
1: 65.
0: Unaona
1: Sasa unaweza kaondoka hapa kwenda zako Musoma. Maximum Musoma kabisa
0: Okay.
1: Na ukaondoka kwa lita moja. Unaona ni kiasi gani ilivyo rahisi.
0: Sasa bana, unaipata kwa mkopo pia. Kuanzia laki 350 ukiwa nayo, lakini itakubidi sasa rejesho ile shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini kwa wafanya kazi ni 250,000 utalipa ndani ya miezi 12. Au 220,000 ndani ya miezi 15, kwa utachagua mwenyewe hapo kwamba unalipa miezi 12 ama kwa miezi 15. Lakini cash pia kama utaki masuala ya wiki sijui nini, basi milioni 2,700. Ukienda unapiga chini pale, alafu unaondoka na pikipiki yako ya KC 150. Sasa bana, wanapatikana mkoa mzima wa Mara, Tarime, wanapatikana pale maeneo ya Nyamongo. Nyamungo si pale, ule mtaa mkabala kabisa na kanisa Katoliki. Lakini Tarime pale mjini wapo mtaa Serengeti, pale Roria, Shirati pale wapo mtaa Bwere, lakini Musoma mtaa wa Nyasho, Bunda mtaa wa Posta, Mguu mtaa wa Seronga. Ukifika tu pale basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Lakini kunikukumbusha tu kwamba unapoenda kuchukua pikipiki yako basi kumbuka utawekewa mafuta kuanzia maisha, lakini vile vile pia kutakuwa na matengenezo miaka mitatu mfululizo bure kabisa bana. Kunaona ni faida kubwa kutoka kwao Kiwei. Sasa nitaenda kusomea hapa nambari za simu za kwao ili uweze kuwapigia na waweze kukupa utaratibu zaidi. Ni 0681 07 24 96. Narudia tena hiyo nambari ya simu 0681 07 24 96, na nambari nyingine ni 0663 58 30 96, 0663 58 30 96. Kwa hiyo pia unaweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza utaratibu zaidi kutoka kwa Kiwei. Kwenye mitandao ya kijamii ni Kiwei Tanzania. Kwa unaweza kawacheki tu hivyo. Hata kama upo nje mkoa Mara pia, unaweza kupiga kwa nambari ambayo nimekutajia msikilizaji, basi ukapewa utaratibu zaidi namna ya kuweza kupata pikipiki yako nzuri kabisa kwa mkopo ya Kiwei kiasi cha 150. Official Yanga bana wamerejea jijini Dar es Salaam. Tunajua kila ambacho kiliwakuta siku ya jana hakikuwa kizuri kweli kweli, kwa sababu walichapika ugeni zili ya Dodoma Jiji, na wakati huo pia Dodoma Jiji leo watakuwa na parade, watapokelewa na wananchi wa Dodoma,
1: wananchi wa jiji la Dodoma.
0: Kwa hiyo sasa maana wananchi wa jiji la Dodoma pale wanawasubiri semoji ofisi inaitwa Mnadani,
1: eneo la kuanzia Mnadani
0: pale, pale sasa ndo wanakusanyika pale watu
1: Mnadampia
0: kuweza kuipokea Dodoma Jiji. Kwa hiyo kuna
1: pale yani wakiwa wanatokea sasa Singida ile.
0: Wakiwa wanatokea Singida.
1: Kwa hiyo kuna kupitia Babati na gari.
0: Kwa hiyo kuna parade litaanza saa 1 na saa 5 na nusu. Kwa hiyo muda mchache kuanzia hivi sasa pale. Limepangwa kuanzia huo muda. Kubwa zaidi ni kumfunga Yanga, na si kumfunga tu, ni kumfunga kwa mara ya kwanza kwa upande wao. Hawajawahi kufanya hivyo. Lakini si hivyo tu, unbeaten run kwa upande wa Africans imefeli. Ina maana imeisha
1: kwa parade inapigwa Dodoma.
0: Kwa hiyo parade inapigwa Dodoma, na Dodoma Jiji wamesema bana isiwe issue bana, sisi tuna wapokea
1: na wale mashabiki ambao ni upande wa pili pia najua watakuwepo.
0: Hao ndo watakuwepo.
1: Hao ndo wengi.
0: Dodoma na mashabiki wao. Yaani hao ndo watakuwepo.
1: Hao ndo wengi.
0: Sawa. Sasa bana tumsikize Alikamwe mara baada ya kipigo cha siku ya jana, lakini pia nimepitia kwenye mitandao ya kijamii ya Africans. Wanasema kesho wana jambo kubwa pia. Labda tukatangaziwe ile tarehe ya ujenzi wa uwanja ambayo mimi naita
1: Ijumaa.
0: Yani mimi kishaniambia bana tarehe fulani ngome inaanza
1: uwanja huu.
0: Sio mtu onyeshe michoro tu sijui nini. Tarehe fulani.
1: Tarehe fulani tunaanza ujenzi
0: wa uwanja. Bas, mimi siwadai tena. Tutasubiri hiyo tarehe. Sawa, tumsikize kwanza hapa. Ali Shabani Kamwe baada ya kupoteza anasemaje?
2: Kumu ya kimpira kwa klabu yetu Young Africans ni siku ya leo. Tumepoteza mchezo wa ligi kuu ya NBC baada ya fomu nzuri ya muda mrefu, michezo 42 kwa jumla. Hatimaye tumepoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji leo. Ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu, hakuna timu isiyofungwa duniani, lakini kila anguko lina funzo kubwa nyuma yake. Inafaa sasa ya benchi la ufundi, wachezaji na viongozi kwa ujumla kuichukua anguko la leo kama sehemu ya kwenda kufanyia kazi kwenye michezo inayofuatia. Bado tupo juu ya kilele cha msimamo, na hapo ndiko umuhimu wenyewe ulipo, kuongeza umakini na juhudi kuhakikisha tunakwenda kutetea ubingwa wetu wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Niwaambie wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, leo ni siku mbaya, lakini leo ni siku ya sisi kukaa na kutathmini michezo saba iliyobakia, tunaiingia vipi kuhakikisha hatupotezi tena alama na tunakwenda kutetea uchampioni wetu wa ligi kuu ya NBC.
0: Lengo ni kuweza kutetea uchampioni wa ligi kuu ya NBC. Ndio target kubwa sana ya Africans. Kwa hiyo wao naamini ushindi wa jana bado hauwezi kuwateteresha, bado watabaki katika mbio zao. Sasa tutazame kidogo ratiba ya Africans kwenye michezo ambayo imesalia kabla sijakupa nafasi official pia, ili tuweze kumaliza kabisa hapo pia nafasi yao katika ishu ya kutetea ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Sasa mara baada ya mchezo wa jana, safari ya Yanga, mchezo wa ligi kuu kitoa FA siku ya Jumamosi, safari yao nyingine itakuwa ni nyumbani pale KMC Complex zidi ya Singida Black Star tarehe 22. Mara baada ya hapo Yanga zidi ya Namungo tarehe 25. Baada ya tarehe 25 Young Africans watasafiri kuelekea Kigoma zidi ya Mashujaa. Baadaye watasafiri tena kuelekea kule Arusha kwa Va Fountain Gate, itakuwa tarehe 17 ya mwezi wa 6. Sasa baada ya tarehe 25 kutakuwa na gap la international break hapo. Timu ya taifa Tanzania na mchezo zidi ya Rwanda, mchezo wa kirafiki. Kwa hiyo hapo hivi kutakuwa na gap. Baada ya hapo ndo watarejea tarehe 13 zidi ya Namungo, zidi ya Mashujaa. Baadaye watasafiri kwenda Arusha tarehe 17 mwezi wa 6 zidi ya Fountain Gate. Watacheza na Azam FC tarehe 24 ya mwezi wa 6. Lakini baadaye watacheza na TRA nyumbani ambayo itakuwa tarehe 27, lakini tarehe 30 ya mwezi wa 6 Young Africans wataelekea pale tena kwenye nyumba ya maajabu Meja General Samuel kwa vaa JKT Tanzania, ambayo ndio itakuwa mechi ya mwisho. Kwa hiyo hiyo ndio michezo saba ambayo imesalia kwa upande wa Young Africans. Jana tumeona wamepoteza kwa mara ya kwanza baada ya michezo kama 42 hivi. Maana Young Africans wamepoteza, lakini mengi yanazungumzwa. Lawama zipo nyingi kuliko yalipia. Naam.
1: Nadhani ilikuwa ni siku mbaya kwa Dar es Salaam Young Africans. Mategemeo yalikuwa ni mabaya sana kwa kisha kwamba wanazipata alama tatu, kwa sababu tuliona kosa za hapa na pale kwa kiasi kikubwa. Na mara nyingi sana ukitazama football, labda iwe bahati, timu ambayo inakosa kosa nyingi mara nyingi huwa inapoteza mchezo. Ukitaka kuona kama una uzoefu wa kuangalia football, nafikiri utakuwa unaungana na mimi. Yanga walimiliki kila kitu, na kama nilivyosema kwamba ukijaribu kufanya comparison kuwalinganisha Dar es Salaam Young Africans kwa maana ya Yanga na Dodoma Jiji, kidogo utakuwa unamkosea Mungu katika nafasi ya kuipa Dodoma Jiji nafasi. Ni utaipa kwa sababu ni football na huwezi kuunderrate, lakini consistently hao jamaa wamekuwa wakipata ushindi mbele ya Dodoma Jiji, na sio chini ya magoli kuanzia mawili na kuendelea, na imekuwa ni mara nyingi sana wakifanya hivyo. Kwa hiyo ukiachana na marejeo, njoo kwenye current performance, club yenyewe unaiona Yanga ni kubwa kuliko Dodoma kwa kila kitu. Kwa hiyo kwa mtu yeyote atatoa nafasi kwa Yanga, ila kwenye football huwa kuna vitu viwili vitatu mpaka lazima uvizingatie: kuna kushinda, kufungwa na kutoa sare. Sasa kufungwa ndo huko ambako tunasema kwamba timu inatokea inapata ushindi. Nadhani ukitazama Dodoma kwenye engo ya ushindi ulikuwa ioni, kwa sababu wamepiga shoot on target mbili peke yake tu. Wamepiga shoot on target mbili, si unanielewa nikisema mbili na wameshinda magoli matatu. Yaani utafikiri utakuwa unanielewa. Yaani kwa maana shoot on target lazima goli liingie. Of course lazima mtu adake na goli liingie, lakini hawajapiga shoot lilodakwa isipokuwa wamepiga shoot on target katika mashuti mawili waliopiga wote wamefunga, na wengine wameweza kujifunga. Kwao unaona ni kiasi gani ambavyo unaweza ukaona kulikuwa kuna weakness kubwa. Yanga sijajua ni safari, uchovu au ni kitu gani. Wachezaji wamecheza kama wanafatiki, lakini pia miguu yao ilikuwa haina nguvu. Kwa mfano mtu kama Prince Dube ni mchezaji ambaye of course unaweza ukasema anabeba lawama ndio. Lakini kwenye football huwa ipo, tunaamewahi kupitia kipindi hicho pia cha kukosa mabao. Watu wamemtazama jana Prince Dube wakati ya kukosa, lakini wamesahau pia huwa anafunga. Kwa hiyo kuna wakati football huwa inagoma tu. Mchezo wa mpira wa miguu unagoma tu, kwamba unagoma na unagoma kweli. Kwa mfano goli ambalo alipaswa kushinda, ambalo alipewa pasi ya Okelo, ilikuwa ni yeye of course na kipa, lakini alipiga nje. Kwa hiyo huwa inatokea, watu wasishangae, kwenye football huwa ni kawaida sana. Sijui naelewana. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla jana eneo la ushambuliaji la Yanga likuwa compact, ilikuwa vitu vilikuwa haviko sawa. Hata Pakome ambaye ni mchezaji tunasema playmaker kwenye klabu ya Yanga hakuwa vizuri. Alan Okelo alikuwa vizuri, lakini pia kumbuka watu wamesahau kwa sababu alifunga mabao mawili. Lakini walisahau pia kuna Dofi naye alilicheza pia na likasababisha goli. Sasa kuna Fiongo acheza ikasababisha goli. Si unakumbuka lakini?
0: Ndio.
1: Kwa watu waangalia, wanaangalia yeye kafunga by the way. Ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye ni daraja la juu kabisa. Classic. Ni mshindani sahihi kwa sababu mpaka sasa ana magoli 7 na assist 7 kwenye ligi. Kwa hiyo huyu kwa dirisha dogo tu unaona kama ni mchezaji ambaye anakufaa kabisa kuwa naye kwenye klabu yako. Kwa hiyo mimi nampa heshima, lakini jana of course tukiangalia kwa asilimia kubwa kila mmoja kucheza katika kiwango chake. Djigui Diarra miongoni mwa wachezaji ambao mimi binafsi ukiniambia wanaibeba Yanga asilimia kubwa ni pamoja na yeye, kwa sababu pia katika nafasi ya kuweza kuzuia baadhi ya mashambulizi huwa anafanya. Lakini jana pia na yeye alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa na mafyongo, naweza nikasema hivyo, kwa sababu ni kama alijivunja. Of course ukiangalia na clip zipo zinatembea, lakini sasa watu wasibase kwenye clip sana. Uhalisia wenyewe ulikuwa vile, kwa sababu hakufanywa chochote. Mwisho siku alianguka akasema ameumia akatoka nje, lakini bado alienda kaa kwenye benchi akufanywa matibabu na bado alikuwa anagombana. Sasa achilia mbali hiyo, ukipita pia kwenye clip unazamuonesha kwamba ni mchezaji ambaye alianza kugombana mapema baada ya goal la kujifunga la Mwamnyeto. Kwa sababu kwanza lilikosa hata uhuru wa yeye kuendelea kubaki golini, kwa sababu yeye anaitaka clean sheet. By then pia hii ndo sababu ambayo tumekuwa tukizungumza. Mchezaji akikosa kidogo wewe unaenda unamtolea nini? Unamchangia. By the way sio kosa kwa wana Yanga, lakini mimi nadhani tuwe tunawapa kidogo fundisho kwamba hela imuume. Unajua kuna pesa ambayo mtu anaweza kaitoa ikatoka hivi hivi tu bila sababu alafu isimuume.
3: Lazima imuume.
1: Kwa hiyo ina maana yeye alikuwa mkubwa zaidi ya timu baada ya kuona kwamba ndio mabeki wamekosea, lakini hakutuliza tempa. Kwa sababu beki kujifunga si mara moja kwa kwenye football, ni vitu vya kawaida sana. Lakini ukiangalia kwenye jinsi ambavyo yeye ali mazingira ile scenario kwa jumla, unaona kabisa huyu mtu

0: anaweza kama amesababisha pia nafasi ya Yanga kupoteza, kwa sababu achilia mbali wachezaji kucheza vibaya, lakini pia naye kutoka, mimi nafahamu uwezo wake, labda pengine kuna save angezifanya. Kwa mfano goli alofungwa Masaranga, Diala ni mkavu kwenye mikono, huwa ni mtu wa kupunch mara nyingi sana, ni mtu ambaye anaweza kufanya blocking, kufanya vitu kama hivyo, huwa yuko makini, yuko makini sana kwenye engo zote. Kwa hiyo ndo maana unaona pia unaweza ukalaumu pia upande wake, pia ni kama alisaliti timu for the somehow, lakini okay. Pia nikimalizia sasa,
1: sawa sawa,
0: nadhani kwa ujumla Dodoma walikuwa wanachakufanya baada ya kugundua kwamba hawana cha kutemporize au kuweza kupressurize kwenye eneo la mwisho. Nafikiri walifanya mabadiliko pia, akaingia Waziri Junior ambaye yeye kidogo ni mzoefu kwenye eneo la kufunga. Nafikiri ile nafasi ambayo walifanya Yanga tayari walikuwa wameshaona kama wanapata sare, kwa hiyo wakaamua kuondoka wote kwenda mbele, jambo ambalo liliofanya pia kuweza kuwa wiki kwenye eneo la ulinzi. Hata ile pasi lopigwa kwa maana ya counter nilijua tu itakuwa goli, kwa sababu tayari eneo kubwa la wachezaji wa Yanga walienda kushambulia kwa ajili ya kupata bao.
1: Sasa.
0: Yes, kwa hiyo makosa kwenye eneo la ulinzi, lakini makosa kwenye eneo la ushambuliaji. Hawapaswi kulaumiwa, wote hawa ni sehemu ya wachezaji ambao wamefanya Yanga kuweza kupoteza. Lakini in case bado tunaamini uwezo wa Yanga, bado nafasi ipo, wanaweza kufanya chochote. Lakini okay. Nimemsikiliza pia kocha anasema kwamba yeye alikuwa hategemei kwamba kutakuwa na, kwa sababu tayari timu ilikuwa ishakuwa na uzoefu wa kupachika mabao, na ndio maana yeye alifanya sababu ya Buba kwa ajili ya kuweza kuexport zaidi mipira kwenye eneo la mwisho. Lakini lengo hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, lakini ndio emergency tunaizungumzia hiyo. Kwa hiyo ni football, watu wasilaumu sana, tushaona sana watu wanafungwa, tushaona, yani watu wasione kama vile ndo amekosea, bado nafasi ya ubingwa ipo.
1: Sawa. Bana wekunda Msimbazi Simba. Kuna clip ilionyesha pia wapo uwanjani wanafuatilia kandanda ya Yanga pia pale Lake Tanganyika. Baada goli la tatu furaha pia kwa inaonekana kwa kubwa. Sasa hawajamaliza, wana kibarua leo hii pale Lake Tanganyika. Jamhuri Kilio huyu hapa anazungumza kuelekea katika mchezo wa leo.
2: Ligi ni how they finish. Lakini kila siku mnatujaji kwamba tuko katika eneo baya. Sasa sisi tuliokuwa kwenye eneo baya, sijui KMC na Prison mtasema wako katika eneo gani. Hii ni ligi ambayo imeanza day 1, itafikia day 7, iishe ili bingwa apatikane. Sisi tuko katika mapambano ya kucheza ligi kutafuta ubingwa. Hata hapa hatuchezi kwa sababu ya kusema eti tunashuka daraja au tujinusuru. Tuko kwenye resi ya ubingwa wa Tanzania ambao ndani yake wako Simba. Na sisi tunawaheshimu Simba, tunajua Simba ina uwekezaji mkubwa, lakini na sisi timu yetu bora kama ambavyo ilivyo Simba.
1: Sawa. Jamhuri Kero Julio anasema kwa nini wao mnawazungumzia katika nafasi ya kushuka daraja tu lakini tusiwaweke kwenye ubingwa. Wanaamini bado wapo kwenye resi za ubingwa hadi hivi sasa, kwa chochote kinaweza kikatokea. Aliyazungumza hayo jana kuelekea katika mchezo wa leo. Vipi kijana wake sasa? Namuita hivyo Suleiman Matola. Yeye anazungumza vipi kuelekea katika mchezo wa leo? Huyu hapa, hao wote ni tuseme legendal pale Msimbazi. Suleiman Matola sele.
3: Mchezo wa kesho hautakuwa rahisi kutokana na matokeo mazuri yamekuwa kiyapata Mashujaa. Ni timu ambayo toka ameingia mwalimu mpya Jamhuri kweli ni timu ambayo haijapoteza. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo timu ambayo imekuwa ni ugumu, lakini pamoja na ugumu wao na ubora wao wote, sisi kama Simba tumejiandaa kabisa kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho.
1: Suleiman Matola huyo anazungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Kundi la Msimbazi Simba, mchezo ambao kama watafanikiwa kuweza kushinda watakuwa wanafikisha alama 52 na tofauti yao inakuwa alama 2 zidi ya kiongozi ya Africans. Baada ya mchezo zidi ya Mashujaa, wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa na mchezo FA zidi ya TRA. Baada ya TRA tarehe 21 watakuwa ugenini pale Tanga Mkwakwani kwa VAR Coastal Union. Baada hapo Simba watakuwa pale KMC Complex kwa VAR Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni tarehe 24 ya mwezi huu wa 5. Lakini baada hapo kuna Bek International Bek. Baadaye Simba atacheza na Pamba tarehe 14 mwezi wa 6. Simba atasafiri kwenda Mbeya kufuata Mbeya City ambayo itakuwa ni tarehe 18. Baada hapo Simba atakuwa Morogoro kwa VAR Mtibwa Sugar, itakuwa tarehe 24 mwezi wa 6. Baada hapo Simba zidi ya Singida Black Star, itakuwa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Baada Simba atamaliza na KMC Kinondoni Municipal Council.

0: Football Club. Bana, tutazame hapo ratiba ya Simba na mchezo wa leo. Tuanzie kwanza kwenye mchezo.
1: Kwanza mchezo ni mgumu kwa sababu Mashujaa wameprove kwamba ni timu ambayo imeimarika baada ya ujio wa kocha nguli kabisa. Julio ambaye ameonyesha kwamba ana uwezo kiasi gani. Kumbuka hajapoteza mchezo toka amekamatilia hiyo timu. Kondo nguvu nyingine ambayo naiona itakuwa ya ushindani zaidi. Na uzuri ni kwamba jana tumetoka kuzungumza hapa bifla la Julio na Simba haliwezi isha. Yani sorry. Bifla la Julio na Simba haliwezi isha leo kwa sababu unakumbuka pia wakati anifundisha. Ni kama alikuwa anaona ni makocha ambao wanashushwa thamani. Sijui unanielewa lakini.
0: Sasa.
1: Yeah, yani Simba ikifeli wanampa yeye. Yani kwamba hapo sasa haina kitu. Lakini ikifanikiwa wanatafuta makocha wengine. Wao akawa anaona kama hamtendei haki, lakini no. Pia anaona kama wakati anaifundisha Simba yeye ile thamani ya yeye kama kocha haikuepo, lakini sasa hivi thamani ambayo wanapewa makocha wengine na yeye amekuwa ni miongoni mwa waumini ambaye amecheza ile klabu kwa kujitolea, lakini pia kufundisha kwa kujitolea. Kwa bado anaona kama vile hawajawahi kuthamini mchango wake. Sasa anachokisema yeye ni kwamba lengo hasa ni kuhakikisha anapata ushindi na anataka kuwaonyesha Simba kwamba kwamba mimi nilikuwa nafaa kufundisha Simba, tena mlikuwa mnipi vitu vya ile nafasi ya kutosha kama mnavyowapa makocha wengine pesa na nini, amuniwezeshi yani kwa ujumla. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Julio kama anaitamani, na ukisikiza anavyoongea ni kama anayaona kabisa
0: anaitaka game
1: ya kuyaona kwamba bana mimi nikiwafunga nitakuwa na title ya juu zaidi, na inaweza ikampa nafasi ya kuwa miongoni mwa makocha bora. Kumbuka timu ambazo zinaifunga Simba na Yanga huwa wanakuwa wanapewa thamani kubwa sana. Sio unaelewa eh?
0: Sasa.
1: Walishafanya hivyo wale walishafanya hivyo Ahmed Ali amezuia Yanga. Kapewa thamani, nakumbuka alitoa mpaka national team. Etienne Ndairegije na wengine wengi tu wameshafanya hivyo mara kibao tu kuweza kuzuia vilabu vikubwa. Kwa hiyo title ya kwake naamini itakuwa kubwa endapo ataifunga Simba. Ni mchezo mgumu kwa sababu Mashujaa kama nilivyosema ni timu ambayo imemarika kwa namna moja au nyingine kwa kiasi kikubwa.
0: Yeah.
1: Kinachofanya mchezo mgumu ni kwamba Julio ana heshima sana kwa hivi vilabu vikubwa. Licha ya kuwa amekuwa mwongeaji, lakini wanatoa heshima sana kwenye mchezo, na hichi ndio kimekuwa kimpa mafanikio. Bado ana nafasi ngumu kwa sababu Simba imerejea na imemilika na inatazama hii game kama nafasi yao ya kuweza kupata alama tatu. Sasa tuelewane hapa mashabiki mnaonisikiliza, either wa Simba, hii mechi itakuwa na tension kubwa sana. Na hizi mechi mara nyingi watu wengi huoga wanakosa ushindi.
0: Naam.
1: Sisi nikisema hivyo nakuwa naeleweka eh?
0: Sasa.
1: Yaani mechi ya tension siku zote ambayo unaamini kwamba ukishinda unapunguza gepa unafanyaje? Inakuwa na tension sana kama usipotuliza kichwa. Kwa hiyo hata Simba na wenyewe pia wakijiamini sana wakaona kama ni game ambayo wanaweza wakashinda. Inaweza ikawapoteza na wakakosa matokeo chanya.
0: Sasa.
1: Huwa na mechi fulani hivi ambayo inakuwa na uoga fulani hivi. Kwamba unakuwa na nafasi ya kupata unafunga na unakosa, kwa mwisho wa siku unaweza kaambulia tasale na pengine hata kufungwa. Kwa hiyo ni mechi ngumu ambayo inazihusu timu zote mbili. Mashujaa wana kitu cha kufanya kuendelea kujiimarisha kwenye ligi kuu, lakini pia title kubwa ya kuweza kuifunga Simba. Simba wana hiyo haja ya kuweza kupata ushindi ili waweze kuifukuzia Yanga ambao wanawazidi alama tano. Kwa hiyo nafikiri watakuwa wanaitazama kwenye engo mbili. Bahati nzuri ni kwamba Simba sasa hizo mechange kuanzia kwenye eneo la kiungo na beki pia. Pamoja na Simba kuruhusu mabao 9 kwenye ligi kuu Tanzania bara ya kufungwa. Lakini naweza nikasema wametoa pia mabeki bora sana, mabeki ambao wanaonekana wanafanya vizuri. Eneo la katikati Lucien De Rock, Ture pia, Shomari nadhani hatakuepo leo, atacheza Duchu. By then pia Mligo kama namuona na Kibabage unaweza kaanza kwenye eneo la pembeni. Kwa ni mechi ambayo unaiona kwenye backline beki zote ziko sawa na zinafanya recovering pale ambapo timu inaenda kushambulia. Bahati nzuri Simba wakicheza kwenye mfumo wa 4-3-3 ambao mwalimu saizi naona kama wamekuwa na upenda sana. wamekuwa wazuri sana kwenye transition, kuanzia kwenye eneo la katikati, kama sio na Maema, basi kuna Loemba pia anaweza akaanzisha mashambulizi, lakini pia utamuona juu utamuona juu yake mwishoni pale, kama hatoanza na yoyote, basi utamuona Chama, kwa sababu Chama ni mzuri sana kwenye transition, lakini pia na utulivu kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo inaweza ikasaidia pia kumuona Mpanzu pia anacheza free, yani bila kubugdhiwa. Yani unajua Mpanzu ni driver, alafu pia Gay ni driver. Wote wanajua ku drive kwa maana ya kukokota mipira kwenye eneo la pembeni. Wote hawa wana nguvu. Kwa hiyo inaweza ikasaidia pia kuweza kushambulia mara kwa mara, na kadiri timu inavyoshambulia ndonya inajitengenezea nafasi ya kuweza kushinda na kujilinda pia. Kwa hiyo mimi binafsi nahisi Mashujaa wana sababu ya kuheshimu Simba kwenye maeneo yote, lakini pia utulivu kuhakikisha kwamba hawachezi nao kwa kujilinganisha, kwa sababu wachezaji wa Simba wana experience kubwa zaidi kuliko mimi. Sisi experience niseme tu uwezo kushinda wa Mashujaa. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba Mashujaa anahitaji utulivu ili kupata ushindi, lakini pia kupata hata alama, kwa sababu Simba watakuwa wanaingia na tension ya kupata alama sana. Kwa hiyo inaweza ikawachanganya pia hata wasipate bao.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana, hiyo ni Simba na Mashujaa saa 10:15 jioni. Lakini pia kuna mchezo mwingine ambao itaweza kupigwa, tutazame hapa kwa ratiba tu saa 8 kutakuwa na mchezo Mtibwa kwa wenyeji dhidi ya KMC, baadaye Tanzania Prisons na Fountain Gate saa 8 kamili. Lakini saa 10 Mashujaa na Simba, na baadaye usiku itakuwa Azam FC wakiwa wenyeji wa Pamba Jiji. Tutazame timu ya taifa ya vijana ambao ni Serengeti Boys, ambapo Serengeti Boys bwana wao wana mchezo leo hii. Tutenda kuwasikiliza wachezaji pia namna ambavyo wamejiandaa katika nafasi ya kuweza kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo wa leo. Sada Hussein yeye anazungumza kuhusiana na maandalizi yao kuelekea katika mchezo dhidi ya Msumbiji.
2: Mchezaji wa timu ya taifa under 17 Serengeti Boys, kwa maandalizi ya mechi ya kesho tumejiandaa vizuri, jinsi ya kudefend, kushambulia. Yeah. Sisi tunaamini kwa maelekezo tunaweza kushinda mechi ya kesho. Na tunaomba Tanzania wote tuungane, mtuombe katika mechi yetu ya kesho, naamini tutashinda.
0: Sawa, huyo ni mchezaji wa timu ya taifa ya wavulana ya Serengeti Boys, Saddam Hussein, akiweza kuzungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Lakini pia goalkeeper yeye anazungumza vipi Haji Ali kuelekea katika mchezo wa leo.
3: Ni goalkeeper wa Serengeti Boys. Tulikuwa tunapenda kumshukuru Mungu tangia tumefika hapa Morocco. Maandalizi yetu yamekuwa mazuri, na mpaka leo mazoezi yetu ya mwisho tumefanya salama, tumemaliza salama. Tunapenda kuahidi wa Tanzania katika mashindano ya AFCON sasa hivi, mtegemee makubwa. Benchi la ufundi lenyewe shamaliza kila kitu, imebaki sisi kesho kwenda kupambana uwanjani.
0: Wanaamini kazi iliyobaki ni kupambana uwanjani ili kuweza kupata ushindi dhidi ya Msumbiji. Kocha wa timu ya taifa Eleneza Nsanga Nzelu pia yeye anazungumza kuelekea katika mchezo wa leo.
4: Mazoezi ya mwisho, tayari kabisa kwa ajili ya kuanza mchezo wetu wa kwanza wa AFCON kesho. Sisi kama technical bench tuko tayari, wachezaji wako tayari, yote ambayo tulikuwa tumejiandaa nayo tumeshajiandaa nayo. Kwa hiyo tunasubiri mchezo kwa ajili ya kuona namna gani tunaenda kujipambanua kwenye uwanja. Yeah, of course kuna mchezaji mmoja ambaye ana injury ambaye ndo hataweza kutumika, lakini wachezaji wengine wote waliobaki wako vizuri na watatumika kwa 100%, na tuna option kwenye nafasi. Kwa hiyo kila mchezaji ambaye yuko tayari, na hopefully tusubiri kesho tuweze kuona kitu gani ambacho kitaweza kutokea, lakini sisi tuko tayari sana.
0: Kocha anasema wao kama wao wapo tayari katika mchezo wa leo wa AFCON under 17, mashindano ambayo yanaendelea kule nchini Morocco. Tanzania wapo katika kundi moja na Msumbiji ambao wanacheza nao leo hii, lakini kwenye kundi hilo timu zingine ni Angola pamoja na Mali. Bara tu watazame Serengeti Boys, miaka nenda rudi wanashiriki, lakini mambo yanakuwa ni magumu kule AFCON iliyopita, hata kufunga tu bao moja pia ilikuwa ni shughuli. ina maana timu ilipoteza mechi zote. Tazame.
1: Ya kujifunza labda pengine ni ile ya 2017. Ile ya kina Dickson Jobu, ya kina Nixon Kibabage. Ile ndo ilikuwa Serengeti Boys ambayo ina historia. Ilitengeneza wachezaji wengi sana. Lakini baadaye ile 2019 pia ya kina Kelvin John nadhani nakumbuka pia, ambayo ndo ina historia pia kiasi, lakini ile 2017 ndio timu ambayo naweza nikasema ilionyesha mwanga, at least ushindani mkubwa. Sijajua ya mwaka huu maandalizi yamekuwa makubwa sana, kwa sababu umeka kambi muda mrefu, wamecheza mechi za trials za majaribio nyingi tu. Kwa hiyo sina shaka labda experience itakuwepo, lakini mimi naweza kana na shaka sana kuelekea kufanya vizuri katika michuano hii. Kwa sababu sijui kutakuwa na mabadiliko gani. Pamoja na maandalizi bado nafikiri quality mimi kwangu naweza nikasema ni ya kawaida sana.
0: Sasa.
1: Lakini pamoja na yote football ina maajabu yake.
0: Ndio.
1: Tuheshimu kile ambacho mamlaka ya shirikisho la mpira wa miguu imeweka. Si ndio bana? Na imewaandaa vijana hawa wanaweza kufanya, lakini mimi nilikuwa na shaka moja, kwa sababu katika michezo ambayo wamecheza ya kirafiki nimejaribu kuifuatilia, pamoja na kushinda mchezo dhidi ya Cameroon, wamepoteza dhidi ya Ivory Coast, lakini bado naona pia yani quality ile sioni kama ile. Labda pengine ni supplies kwenye vitu vingine hapo baadaye. Najua wanaweza wakashinda baadhi ya michezo, lakini na wasiwasi kwenye hiyo tournament, kwa maana ya haya mashindano, kama wanaweza wakabeba kombe au wakafika kwenye finals kwenye eneo la mini kwenye finali au semi final, kwa sababu pamoja na kuwa na maandalizi, lakini quality pia na yenyewe naona kama ilikuwa wenzetu wana quality nzuri sana. Unajaribu kuangalia labda nchi chache sana kama Msumbiji, sioni kama kutakuwa na shida ya kuweza kuwafunga.
0: Naam.
1: Ila kushindana na Afrika Magharibi kidogo itakuwa, na ndo sehemu ambayo nafikiri ni ngumu sana kwenye soka la vijana.
0: Sawa.
1: Kwao cha msingi ni kuhakikisha kwamba hawa vijana hawapotei, sio? Hawapotei na wanaenda kwenye ile system ya mpira, mfumo ambao utawajenga kuwa, kwa sababu unapokuwa unakuwa na mpira wako na mazoea ya kuweza kumeneji mpira ndo unasababisha unakuwa bora. Kwa cha msingi nadhani ni kuhakikisha kwamba timu inakuwa kwenye consistency, wachezaji wakitoka hapa bado wataendelea kubaki pale, kwa sababu wachezaji ambao wako TDS kuna wachezaji wengine. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini kwa levels mimi bado nitatoa kwa Ivory Coast, ambao nimeona at least wako very creative, yani wametengenezwa lakini pia wako vizuri kwenye.
0: Sao.
1: Lakini bado nina shaka na watu, mbona mili mikubwa sana under 17?
0: Watu wanakula
1: ipio.
0: Wanakula, watu wanashiba.
1: Under 17 gani?
0: Hata mkoa mara tuna vijana ambao wako hivi. Unakutana na under 17 lakini mwili jumba.
1: Sasa kula sio sababu ya wewe. Unaweza kula pia, unaweza kula lakini usikue pia.
0: Sasa una changamoto ni vimili vyetu. Yaani sisi unaweza kutuona mili yetu pia. Ukafikiri ni under 17.
1: Mimi naamini mikoa ambayo
0: ina under 20
1: hivyo ni Manyara na Mbeya, Unja na Arusha. Manyara na Mbeya.
0: Mara.
1: Wachache.
0: Mara na watu fadhili.
1: Sasa urefu
0: na ndo maana TFF hata kwenye program za vijana nakimbilia sana huko pia.
1: Sasa sijaelewa una maana gani? Mili au vipaji?
0: Issue ya vipaji ni vingine, mili kwanza.
1: Talent pia.
0: Si unajua sasa hivi mpira watu unatengenezwa tu. Kazi yako hata ni kutoa nje na ukacheza.
1: Ndio maana nikasema sasa ukisema hivyo sio ungekuwa nenda Mbeya.
0: Bae.
1: Kwenda kutafuta watu wa mili.
0: Wenye mili.
1: Mimi najua nafuata talent kwa sababu Mbeya kuna watu kiambia miaka 16 unaweza kukataa.
0: Watu wataka kama kina Machunde vile.
1: Sasa Machunde si mkubwa.
0: Ndio unasema lakini mkubwa wakati bado kijana si unaona. Kwa vile vile tu.
1: Sema kuna sama lakini pia
0: ukimwona tu unao. Sawa. Ligi kuu ya wanawake. Leo itaendelea pia. Kuna michezo ambayo itapigwa. Bunda Queens watakuwa na shuka dimbani dhidi ya Sesea Queens pale Iringa, lakini pia kuna mchezo mwingine JKT Queens zidi ya Mashujaa. Tuatazame Bunda Queens katika mchezo wa leo.
1: Wote ni wagombania wa alama tatu muhimu, lakini pia kujiimarisha kuendelea kusalia kwenye ligi katika ubora. Sio series team tena kuweza kuchukua ubingwa, hawana hilo daraja, ila wana nafasi ya kuhakikisha kwamba wanasimama imara kwenye ligi kuu Tanzania bara. But then exposure walipata Bunda Queens kwenye michuano hii, ushindi waliopata kwenye mchezo uliopita inaweza ikawa sababu ya kuendelea kujituma zaidi, kwa sababu unapopata nafasi ya kushinda timu ngumu kama Tausi tena away, si unanielewa, lakini
0: sasa
1: inakupa moyo wa kupambana kwamba tuzo tukashinda taasisi. Sisi ni wazuri licha ya kuwa kuna ushindani wa hapo kulisaka alama tatu muhimu kuweza kuvukana, lakini bado naona kama Bunda Queens wana nafasi zaidi ya kupata ushindi. Lakini kwa nini Bunda Queens? Kwa sababu wame maintain kwenye ligi hata CSC, lakini kutokea kujiamini kwa sasa kwa wachezaji, lakini pia hata wachezaji wanaocheza pia unaonekana kufanya vizuri. Kiangalia miili ni midogo.
0: Naam.
1: Watoto bado wadogo, lakini experience na faida ya kucheza ligi kuu ndio inawafanya waendelee ku maintain kwenye ligi. Kwa hiyo all in all, kila laheri. Tuna imani kwamba wanaweza kaondoka na alama tatu muhimu. Ukishinda away kwa alama tatu, nafikiri sasa tutakuwa tunajimarisha kabisa kwenye kubakia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Maana hata hivyo tunaona pia Ruangwa kule chini pia Dhoflahali Bilo pia. Kwa hiyo inaweza ikakupa nafasi zaidi ya kuweza kusonga mbele. Kubaki kwenye ligi kuu.
0: Okay. Kesho kuna mchezo mwingine mkubwa kabisa kwenye soka la wanawake, Simba Queens zidi ya Yanga Princess. Afisa habari wa TFF Kilford Marlon Dimbo anazungumza kuhusiana na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Huyo hapa, tumsikilize.
5: Wanawake kati ya Simba Queens na Yanga Princess utachezwa siku ya Ijumaa saa 11 za jioni, kwa maana ya Ijumaa ya wiki hii. Na mchezo huo hautakuwa na kiingilio. Ni mchezo wa ligi kuu ya wanawake TWPL. Maandalizi mengine yote yako sawa kuelekea kwenye mchezo huo, kama ambavyo tunafahamu kwamba huu ni aina ya michezo ambayo inabeba mashabiki wengi zaidi kusema kweli kuliko michezo mingine ya ligi. Kwa hiyo tunatazama hilo katika maeneo yote kuhakikisha kwamba mchezo unakwenda salama na unamalizika salama kama ilivyokuwa katika dabi za mara zote ambazo zimekuwa full.
0: Sawa, Kilford Ndimbo anazungumza. Nafasi ya ujumbe mfupi msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa na usoma kupitia nambari zetu za hapa studio 0684 600 007. Bana, tunaweza kusoma hapa sasa ujumbe wa kwako mfupi ambao umeweza kutuma kwa wakati huu hapa. Nikianza naye anasema Mr. Ferguson Hamisi anasema Juma kutoka pande za shule ya Bunda. Mungu ni mwema, baada ya bao la offside Dodoma Jiji, hongera. Anasema Mwamnyeto na Diara yeye anasema kila laheri Simba Sport Club Ubaya Ubwera, yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako kutoka hapo shule ya Bunda. Benchi la ufundi Mgeta Blongo wa Mikuyu, kongole kwa Bakari Nondo Mwamnyeto kwa kufumania nyavu. Hivi Wilson Nangu bado yupo injury na Hamza, yes, hao wote bado ni wagonjwa. Benchi la ufundi mseme kama Biligigi, anasema Biligigi Duas Ndokee Jorutubega Busega alikaa mwekazi. Shila ameandika hivyo, ubingwa bye bye, leo Simba ni ile ile, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Anaitwa Chelemenge Luge toka pande za Nyasho Busega pale Simiyu. Jana anasema wametubakiza ubingwa, leo mnyama lazima ungurume Kigoma. Diara waachane naye, kiburi kimezidi, jana ameigalimu timu, yeye kaandika hivyo. Bana, asante msikilizaji kwa nafasi ya ujumbe wako. Tutazame taarifa nyingine za kimataifa, tuanzie barani Afrika. Jana michezo ambayo iliweza kupigwa AFCON Under 17, Egypt mchezo mapema zidi Ethiopia sare bila kufungana, Ivory Coast 2 Cameroon 0 na kati Uganda 3 Congo DRC wakakupata kitu. Mchezo wa usiku wa mwisho kabisa kwa siku ya jana, Morocco 1 na Tunisia 1. Ratiba inaendelea leo, Mali zidi Angola saa 10 kamili jioni, Senegal zidi ya South Africa itakuwa ni saa 1 kamili usiku, Tanzania zidi ya Msumbiji saa 1 usiku, na kati ya Nigeria zidi ya Ghana itakuwa ni saa 4 usiku. Tuande kule balani Ulaya. Yana kuna mchezo ambayo ilikuwa inapigwa mchezo mbalimbali. Pale EPL Manchester City zidi ya Crystal Palace. Japo ya kufanya rotation ya wachezaji wa kikosi cha kwanza zaidi ya watano hadi sita, lakini bado Crystal Palace hawakufua dafu. Wanachakazwa mabao 3-0. Semenyo dakika 62, Malmoshi dakika 40, lakini Savinho pia dakika 84. Manchester City wanaondoka na alama 3 kwenye mchezo wao wa kipolo. Sasa shughuli ambayo imebakia ni michezo miwili kwa kila timu. Arsenal tarehe 18 zidi ya Burnley, Manchester City tarehe 19 zidi ya FC Bournemouth, lakini tarehe 20 Manchester 24 Manchester City zidi ya Aston Villa, na kati Crystal Palace zidi ya Arsenal. Mechi mbili za maamuzi kwa upande wa Manchester City, kwa upande wa Arsenal katika mbio za ubingwa. Mbio bado zinazidi kuendelea. Naam.
1: Ya, ugumu wa ligi ya ugumu wa ligi ya Uingereza, yani ndio hii tunaisema yani. Ukizungumzia ligi ya Uingereza unaelezea ushindani, unazungumzia nafasi kubwa kwenye kila klabu. Yani ukiangalia Burnley ambaye ameshuka pia ni mshindani sahihi. Ukimwangalia Leeds ambaye alikuwa na matokeo mabaya, unaona ni mshindani sahihi. Ukimwangalia Crystal Palace, mshindani sahihi. Nottingham Forest ni mshindani sahihi. Yani ndo ugumu huu ambao tunauona wa ligi kuu ya Uingereza. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini kinachonifanya niendelee kuamini kwamba Crystal Palace wana kazi ngumu ni kuweza kushinda mchezo ambao pia wewe haukupi faida.
0: Sasa
1: ila isipokuwa unaumiza wachezaji ambao labda pengine wataikosa finali na vitu kama hivyo. Na ndio maana anasema kwamba Crystal Palace kwa sasa hatakuwa na cha kupoteza, kwa sababu kuna timu tayari zimeonesha zimeshashuka daraja. Si unanielewa? Kwa hiyo wao wanacheza kwa kurelax, kwa sababu wanachoamini ni kupambana kwenda kucheza finali. Katika nafasi ya ushindani niliwatoa, ndio maana nikajua kwamba watapata ushindi Man City. Man City jana nadhani kuna wachezaji ambao wakupata nafasi kama kina Ryan Sheck ambao baadaye akuenda kwenye kikosi cha kwanza, lakini bado tuliona Phil Foden ambaye pia amekuwa sio mara nyingi sana amekuwa pati nafasi kwenye kikosi cha Man City. Jana akicheza kwa kiasi kikubwa, performance kubwa, goli, lakini pia Semenyo pia yeye amekuwa akipata nafasi, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonyesha performance kubwa. Man City waligundua kwamba ni mechi ngumu. Walichokifanya ni kusoma game kwanza, kwa kuanzisha wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, lakini baadaye some changes tuliona baada ya kuwa wachezaji wameonyesha uwezo, ikabidi kocha endelee ku maintain game vile vile, na ndio maana unaona akabuka na alama tatu muhimu kwenye eneo la nyuma. Jana nadhani labda aliyekuepo sana ni Kusano pamoja na Guei kwenye eneo la backline katikati.
0: Sasa
1: lengo la mwalimu ni kuhakikisha kwamba timu wakati inashambulia pia inajilinda, na wachezaji wenye experience ya kutosha pia wanakuepo. Kwa hiyo mimi binafsi niliamini kwamba watapata ushindi, ndio umetokea. Nadhani kama wangepoteza na ingekuwa ni mbaya sana kwao, na ndio maana wakati kocha anaulizwa bana Pep Guardiola kama bana vipi kuhusiana na ubingwa, akawa anawazia game hii, na ndio game ambayo alikuwa anawaza apate matokeo chanya alafu mambo mengine yafuate. Kwa hiyo big up kwa sababu bado ana nafasi pia na amekamilisha melevo, lakini bado ana nafasi ya ubingwa, kwa sababu atakayeteleza
0: bas
1: na Maisha. Michezo yote itakuwa na tension. Michezo yote, si Arsenal, sio wao pia, hata wao pia wanaweza wakapoteza.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Bana tuangazie pia ratiba michezo mingine kwa siku ya jana ambayo inaweza kupigwa katika viwanja tofauti. Ni kwamba pale Ufaransa PSG wakiweza kutawazwa machampion mara baada ya ushindi wa mabao mawili kwa sifuri zidi ya Rennes, na kati pia pale La Liga kuna michezo ambayo ilipigwa. Espanyol 2 Atletico Bilbao 0, na kati Villarreal wakachapwa na Sevilla mabao matatu kwa mawili. Alaves wakawachapa Barcelona bao moja kwa sifuri na kuzivuta ndoto za Barcelona za kufikisha pointi 100. Etafe 3 Mallorca 1. Kwa hiyo mechi za La Liga ndizo ambavyo zilivyokuwa. Bana Mourinho na Madrid wanakaribia kabisa kukubaliana kila kitu. Kwa hiyo deal lipo mwishoni makubaliano na Real Madrid. Mourinho amesema akiwa tayari kukubali masharti yote baada ya mazungumzo mapya chanya kabisa. Itachukua siku kadhaa kabla ya kufungwa, kwani Perez alitisha uchaguzi mpya wa kuendelea baada ya hapo. Maana ndio ilivyo kwa upande wa Real Madrid. Jose Mourinho
1: ameshaelewana
0: tayari. Anaendea huko. Kwa hiyo yako hivyo bana. Kwa hiyo anaweza kawa kocha mkuu wa Real Madrid kama tu mambo hayawezi kubadilika tena.
1: Yeah, na nadhani wame prove hiyo Real Madrid kumhitaji. Nadhani kurejea tena Real Madrid ni kujaribu kuitafuta Real Madrid mpya yenye ushindani.
0: Sasa
1: kama unavyojua Mourinho ni kocha ambaye ana apendi masihara yale, ni mtu ambaye apendi kabisa. Kwa anapenda timu ipate matokeo, ana si vingine chochote.
0: Mm.
1: Kwa hiyo mimi nadhani wao wametarget kwamba Abeloa ambaye alikuwepo pale, pengine labda watu walikuwa wanamchukulia poa na vitu vilikuwa vingi, na mtu kama Mourinho ambaye all the time anakuwa yuko serious, sidhani kama anaweza akaigawanya timu kiasi kile.
0: Mm.
1: Unajua ilifikia hatua mpaka watu wakamdharau Abeloa pia kwenye klabu, mgawanyiko ukawa mkubwa, mara Mbappe aondoke, mara Vini, kwa kila mmoja akawa na fungu lake. Lakini mtu ambaye anaweza akawa na msimamo kama Mourinho huwezi kumletea vitu kama vile kwenye football, na nafikiri anaweza akacreate nzuri zaidi kuliko hii ya msimu huu kwa maana ya timu yao Real Madrid.
0: Sawa, Liverpool yeah. Na Arne Slot bado wapo sana. Msimu ujao Arne Slot ataendelea na jukumu lake kama kocha mkuu. Kwa hiyo zile tetesi za kwamba ataondoka zimefutika rasmi kwa Arne Slot, bado yupo ndani ya kikosi cha Liverpool.
1: Ndio kocha pekee, nafikiri ndio timu pekee ambayo imekuwa kivumilia sana makocha. Liverpool na Manchester United mara nyingi sana imekuwa kivumilia makocha, kwa sababu paka uone imeisha na imetosheka kabisa. Lakini wana imani kubwa sana na hii ni kutokana na baadhi ya wachezaji pia kutofanya vizuri, majeruhi, lakini pia kufiwa pia na mchezaji Diego Jota. Kwa hiyo bado wana imani kwamba labda pengine anaweza akaitengeneza iliyo bora. Tunaamini msimu ujao pia watakuwa na nafasi ya usajili, na ndio maana naona hawajamuondosha kwenye kikosi.
0: Sawa. Kwa bana mwamba yupo sana. Kwa hiyo kwa wale ambao mnafikiria kwamba labda ataondoka, hapana, bado yupo. Valencia na Rayo Vallecano ni mechi ambazo zapigwa leo hii. Girona zidi ya Real Sociedad na Real Madrid zidi ya Real Oviedo ndio mechi ambazo zitaweza kupigwa ndani ya ligi tano bora barani Ulaya. Ni ligi moja tu ambayo haijapata bingwa, ni England pekee. Ufaransa tayari, Italy tayari, Germany tayari. Kwa hiyo kazi ipo pale England. Wana kazi ya kupambana kwa kweli kuona pengine hii inaweza kaenda hadi mwishoni mwa msimu tarehe 24 wiki ijayo, ndio ambao tutaweza tukajua nani ambaye pengine anaenda kuwa champion wa EPL. Bana, sisi tumehitimisha msikilizaji. Asante kwa nafasi ya kwako nzuri kabisa ya kuwa pamoja nasi kuanzia pale saa 5 kamili hadi sasa. Endelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa mifugo na uvuvi Bashiru Ali Kakurwa leo Mei 14, 2026 amewasilisha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027 bungeni jijini Dodoma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimewataka wasomi nchini kusimamia mabadiliko katika maeneo 6 muhimu yakiwemo ya utawala bora, usimamizi wa rasilimali za taifa pamoja na kudai haki kwa sauti moja. Na katika habari za kimataifa, watu 6 wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yalilenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya Magharibi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali inaendelea kuchukua hatua za kuboresha uwanja wa ndege wa Mwanza ili uwe na wahazi ya kimataifa na kuendana na nafasi ya Mwanza kama kitovu cha shughuli za kiuchumi kanda ya Ziwa. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati akitoa kauli ya serikali kuhusu hoja iliyowasilishwa na mbunge wa Magu Bonvecha Kiswaga, waziri mkuu amesema serikali inaendelea na mazungumzo ya kuongeza eneo la uwanja huo ili kuruhusu upanuzi wa runway pamoja na maboresho mengine ya miundombinu. Aidha amesema serikali imekubaliana kujenga jengo jipya la bilia lenye viwango vya kimataifa litakalokidhi mahitaji ya muda mrefu wa uwanja huo. Waziri mkuu amesema serikali pia itafanya kikao maalum na wabunge wa mkoa wa Mwanza pamoja na wizara husika ili kuondoa changamoto zilizokuwa zikikwamisha utekelezaji wa mradi huo.
1: Ndani na mheshimiwa waziri wa sekta pamoja na timu yake kiwepo hoja ambazo zimetolewa na mheshimiwa naibu waziri. Kama serikali tunatambua umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Mheshimiwa spika, zipo jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kuweza kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege unaojengwa Mwanza uendane na hadhi kwamba Mwanza ni habu ya uchumi kwa kanda ya Ziwa. Hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa ni pamoja na kuangalia namna ya kuongeza runway ili iweze kukidhi ndege zote kubwa ziweze kutua hapa. Na katika hilo kumekuwepo na jitihada za kutafuta eneo zaidi ambalo kumekuwepo na mazungumzo ya hapa na pale yanayohusiana na kuongeza eneo. Katika hoja iliyoletwa ambayo inahusiana na upande wa jengo, Mheshimiwa Spika, mimi nimepata fursa ya kufanya ziara Mwanza na nikakaa na wabunge wa Mwanza, nikakaa pia na viongozi wa serikali wa Mwanza. Ni kweli hiki ambacho mheshimiwa waziri amekisema, jengo lililokuwa linatazamiwa kujengwa awali halikuwa linaendana na hadhi inayotakiwa kujengwa ikihusisha hata kuongeza urefu na upana wa uwanja wa Mwanza.
0: Dar es Salaam. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimewataka wasomi nchini kusimamia mabadiliko katika maeneo 6 muhimu yakiwemo utawala bora, usimamizi wa rasilimali za taifa pamoja na kudai haki kwa sauti moja. Akizungumza katika kongamano la wasomi lilofanyika jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema kila Mtanzania ana wajibu wa kupigania haki na kusimamia pamoja yale yanaonekana. Akieleza kuwa ukimya wa jamii unaweza kusababisha kila mmoja kuasilika baadaye. Heche amewataka wasomi kote nchini kutoka kimya wanapona watu wakionewa. Kwa sababu ipi? Kwa sababu ipo siku hali hiyo inaweza kuwageukia wao wenyewe. Dodoma. Waziri wa mifugo na uvuvi Bashiru Ali leo Mei 14, 2026 amewasili bungeni jijini Dodoma kwa ajili ya kuwasilisha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027. Katika bajeti hiyo wizara inatarajiwa kueleza vipaumbele mbalimbali vya sekta ya mifugo na uvuvi ikiwemo kuongeza uzalishaji, kuimarisha masoko ya mazao na mifugo pamoja na samaki, kuendeleza uvuvi uvuvi wa kisasa pamoja na kuboresha maisha ya wafugaji na wavuvi nchini. Aidha, serikali inatarajia kueleza mikakati ya kuongeza ajira kupitia sekta ya mifugo na uvuvi sambamba na kuimarisha miundombinu ya ufugaji wa kisasa na ukuzaji wa viumbe maji. Kwa mujibu wa taarifa za mwaka uliopita wa fedha 2025 na 2026, Wizara ya Mifugo na Uvuvi iliomba kuidhinishwa bajeti ya shilingi bilioni 476.7 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Ukraine. Watu sita wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo ililenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya Magharibi, huku mashambulizi makubwa ya anga yakiripotiwa pia mjini Kyiv. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo zaidi ya 20 yalipelekea Poland, ambao ni mwanachama wa NATO, kuchukua tahadhari kwa kurusha ndege zake za kivita, huku Slovakia ikifunga mpaka wake wa Ukraine kutokana na sababu za kiusalama. Akiwa nchini Romania kuhudhuria mkutano wa usalama, rais wa Ukraine amelaani mashambulizi hayo akisema kuwa Urusi ilishambuliwa kwa makombora na droni zaidi ya 800 na kuyalenga kwa makusudi maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lisema katika ripoti iliyotolewa Alhamisi kwamba waasi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda walifanya mauaji ya ubakaji na utekaji nyara wakati wa uvamizi wao uliodumu mwezi mmoja katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka 2026. Serikali ya Rwanda pamoja na msemaji wa waasi hawakutoa majibu mara moja kwa maombi ya maoni hayo. Wote kwa nyakati tofauti wamekuwa wakikanusha tuhuma za ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Bashiru Ali leo Mei 18, 2026 amewasilisha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027 bungeni jijini Dodoma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimewataka wasomi nchini kusimamia mabadiliko katika maeneo sita muhimu yakiwemo ya utawala bora, usimamizi wa rasilimali za taifa pamoja na kudai haki kwa sauti moja. Na katika habari za kimataifa, watu sita wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo ililenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya Magharibi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Jina langu ni Enjo Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
4: Ta Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764747563. Nyote mnakaribishwa.
5: Mbona baba anagomba asubuhi asubuhi, shida nini?
6: Babako anahitaji neema keketwe.
7: Mila na desturi ni sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii. Hisho wa jamii. Zipo mila zinazojenga mshikamano na upendo, lakini pia kuna mila ambazo huathiri ustawi wa wanawake na wasichana.
8: Kesho kwanza nataka nyinyi nione hiyo nywele zote zimetoka kichwani, utamaduni nyoa. Ni mwaka wa kukeketa.
7: Mila hizi kama vile ukeketaji huchangia madhara ya kiafya na kuathiri maendeleo ya jamii kwa ujumla.
6: Niko naomba kama kuna njia ya kuweza kunisaidia ili mwanangu.
5: Njia gani sasa hapo bado ache mtoto aki kitu
8: pale pale mwitongo mwitongo
9: hara
8: mimi na mmoja wao amefika pale mwitongo.
7: Usikose kufuatilia kipindi cha mila zetu tunu yetu kinachorushwa kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku.
10: Kivyo vyote itakavyokuwa, usikubali kukeketwa rafiki yako.
6: Hizi ni mila za zamani.
5: Zamani huko kwenu, si huku kwetu.
7: Hiki ni kipindi cha kuelimisha, kujenga na kuhamasisha jamii kushiriki katika safari ya kuikomboa jamii.
11: Umri wangu umefika kukeketwa.
8: Kufanya nini? Mwaka wa utamaduni na mila.
7: Safari hii iko mikononi mwa kila mmoja wetu. Kwa ustadi wa mchezo huu bomba wa radio, tutakuwa na mazungumzo kuhusu maisha na safari ya neema itakayotoa mwanga wa njia sahihi za kufuata ili kujenga kizazi chenye mafanikio na maendeleo endelevu. Mila zetu tunu yetu inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA kwa kushirikiana na shirika la Sisema.
12: Mila zetu tunu yetu.
13: Mila zetu tunu yetu, si maumivu. Tujenge tamaduni zenye uzuri halisi.
7: Tukutane kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qx 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qx kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qx atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qx Tanzania au piga simu namba 0636358109 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qx. Qx, let's ride.
0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Halegeni msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari wakati huu majira haya pia ya saa 6 na dakika 22, ambapo nakualika tu pamoja tena, tumekutana tena kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo pia ndanimo huwa tunajifunza pishi la leo, kwa maana kwamba tutapika msosi heavy kwelikweli, msosi mtamu. Chakula ambacho naamini kabisa kwamba kinakupa fikra mpya, mawazo mapya kabisa, lakini pia siku mpya ambayo imejaa mafanikio makubwa, lakini pia ukiwa na ndoto za mafanikio. Unajua chakula pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachochea mafanikio pia, kwa maana kwamba

na pishi ambalo naamini utalipenda, naamini utalifurahia. Ni pishi ambalo ni rahisi sana kutokana na mazingira yetu. Kwa hiyo mbona leo nikuchagulie chakula ambacho au mboga ambayo ni rahisi, inapatikana kwa urahisi sana, lakini pia haihitaji viungo vingi sana ambavyo pia vinaweza vikatumia gharama kubwa kiasi cha pana. Mimi ni bwana Rusto Ramadhani ambaye niko na wewe hadi tamati ya kipindi majira saa 7 tukojiunga na TW. Kwa bila kupoteza wakati pia nikutajie nambari ambayo kwa baadaye utanipigia simu ili uweze kutoa salamu zako za mchana mwema na kualika ndugu jamaa marafiki ili kuweza kuwa nao katika chakula cha mchana, kufurahi pamoja, kula pamoja. Ndio Tanzania wetu bwana. Utanipigia kwa baadaye, sio sasa hivi. Kusema kupiga kwa baadaye, mtu anakomaa sasa hivi. Utanipigia kwa baadaye kwa nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Mimi ni bwana Rusto Ramadhani, niko aliko mkunjofu kabisa. Muda wote kuanzia sasa takuletea pishi ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo. Na leo tunaenda kujifunza kuhusiana na pishi la tembele. Tembele miongoni mwa mboga ambayo inapatikana kwa urahisi sana, wala haihitaji gharama kubwa. Mwenye nacho sie nacho, ni mboga ambayo iko ndani ya uso wako. Kwa usijali, muda si mrefu tutaenda kupika pishi letu zuri na tamu kweli, pishi la tembele.

0: wasikilizaji, kama nilivyokuambia, sasa moja kwa moja twende. Tukapike pamoja. Na kama nilivyokuambia, pishi ambalo tutaenda kujifunza kwa siku ya leo ni kuhusiana na pishi hili zuri, pishi tamu kulikweli, pishi la tembele. Leo bwana tutajifunza kupika tembele. Tembele bwana linakuaje? Basi miongoni mwa vitu ambavyo utaenda kujifunza bila shida yoyote. Leo bwana ni tembele.
1: Nyama ambayo ni maarufu sana kwetu sisi huko Tanzania, na pili ni mboga ambayo inafahamika sana na ni mboga ambayo ni kipenzi, watu wengi wanaipenda. Sasa leo jikoni kwetu tutakwenda kufundishana njia simple ama namna rahisi sana ya kupika tembele. Hapo kwanza hakikisha umeandaa tembele lako vizuri, umelichambua vizuri, then ukaliosha. Baada ya kuosha sasa litenge kama hapo kwenye chombo chako kama mimi ambavyo nimeweka, then utakuwa na nyanya yako. Mimi nyanya yangu huwa napenda kublend jamani, kwa sababu sipendi iwe na vile vipande pande vya nyanya. Kwao nimeblend kwenye blender, then nina vitunguu pale, nina pilipili yangu ya kunukia ile ya mwendo kasi. Hapo nitaanza kukaanga vitunguu vyangu. Kaanga vitunguu vyako vizuri, kaange tu kiasi. Mimi jamani sipendi kuivisha sana kitunguu kwa sababu ya kupoteza vile virutubisho. Virutubisho ni muhimu sana kwenye mboga yako, hasa hizi mboga za majani. Wengine wanapenda kukaanga vitunguu mpaka viende kwenye brown. Hakikisha kitunguu chako unakiacha kikiwa na virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo kitunguu kinaiva tu, usipeleke mpaka kikaribia kwenye kuungua. Hakikisha tu kitunguu chako kinaiva vizuri, lakini kinabaki kwenye ubora wake. Baada ya kukaanga kitunguu chako, tutatia ile nyanya yetu ambayo tuliisaga. Unaona hiyo nyanya yetu hapo, utaweka nyanya yetu, then tutachanganya vizuri, tutakoroga. Kisha umeka nyanya yako, then koroga vizuri, uiache kidogo ianze kuchemka. Kwa wale ambao wana wasiwasi kuhusiana na nyanya ya kusaga, jamani ni nzuri. Kama haujawahi kupikia, hebu ijaribu kupikia. Unasaga nyanya yako na inatoka na sauce, yani inakuwa na ile sauce nzuri, ile ambayo haina vipande vipande. Nyanya ya kawaida inakuwa na vipande vipande. Lakini hakikisha unapika nyanya yako mpaka inaiva. Changamoto kupika nyanya ya kusaga ni kwamba watu hawaivishi nyanya. Nyanya wanaipika inakuwa mbichi, haijaiva vizuri. Nyanya ili iwe imeiva, hakikisha inaiva vizuri na inajikanga kwenye mafuta. Na hapo nitaongeza kidonge changu cha Maggi Star, kile ambacho kila siku nimezoea kuweka kwenye chakula chetu. Kumbuka unavyoweka kidonge chetu usiweke chumvi kwanza. Chumvi tutaweka karibu na mwishoni kwa sababu kidonge chetu huwa kina chumvi. Kwa hiyo

0: magista yako, na hapo tumeshaweka pilipili yetu. Baada ya hapo nyanya yangu ikishaanza kuchemka, nitaongeza tomato paste kidogo. Unaona? Naongeza tomato paste kidogo, na mimi natumia hiyo ya red gold ambayo nitaongeza kidogo. Baada hapo nitaichanganya vizuri, then niache sasa mchanganyiko wetu uive kwa dakika 3 mpaka 5. Unaona? Tutachanganya vizuri then tutafunika. Tutaacha mchanganyiko wetu uive kwa dakika 3 mpaka 5, then tutakwenda kuangalia na kuweka tembele letu. Hakikisha nyanya yako imeiva vizuri. Jamani, kwa wale ambao watapenda kutumia, inajikaanga kabisa kwenye mafuta na inakuwa na ile rangi ya red kabisa. Wakati unaweka inakuwa na pink, lakini ukishaivisha ikiwa imeiva inakuwa na rangi ile red yenyewe. Hapo sasa tushaweka tembele letu, tunaligeuza geuza kwa dakika 3, isipungue jamani 3 mpaka 5 tu unaligeuza geuza. Mboga ya majani haitakiwi kuiva sana. Baada hapo unavyokuwa unaligeuza, utaonja mboga yako kwenye chumvi, utaongeza chumvi kidogo, na kwa wale wanaopenda utaongeza na maji ya ndimu. Kama mimi hapo niliongeza maji ya ndimu kidogo, kama wewe ni mpenzi, na kama sio mpenzi utaonja tu chumvi yako, utaongeza chumvi, basi itakuwa mboga yako inatosha.
1: Msikilizaji, naamini kabisa kwamba utakuwa umeenjoy vya kutosha kuhusiana na mboga hii tamu kabisa, tembele, mboga tembele ambayo inategemeana. Unajua kuna watu ambao wanapenda kupika tembele ambalo pia wanakamulia ndimu, na wapo ambao pia hawapendi mapishi hayo. Lakini mwisho siku tunaelekeza tu, kila mtu ana upikaji wake. Lakini mimi binafsi pia miongoni mwa watu ambao huwa napenda sana ndimu, kwa maana kwamba naamini inaleta ladha na tembele linakuwa tamu sana. Bado msingi kama nilivyokuambia ni kwamba unaandaa tembele lako naliosha vizuri kwa maji safi, kisha baadaye unaweka katika sehemu ambayo ni salama, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba ile maji yamepukutika, kwa maana ya kwamba maji yamemalizika. Umeelewa eh? Baada ya maji kumalizika, basi tayari umeshaweka mafuta yako kwenye sufuria, sufuria lako limechemka, mafuta yamechemka yameiva vizuri, unakatia katia kitunguu chako. Hapa kwenye kitunguu, baadhi ya watu wanaacha kitunguu kinaungua sana, na mimi binafsi wasipendi kitunguu kiungue, kwa sababu kitunguu kikiungua unakosa ile ladha, unakosa ile madini, unakosa vile vitu vya muhimu na vya msingi ambavyo ungevipata kwenye kitunguu. Kwa hiyo mwisho siku unakuwa umekiunguza, unakuwa umeharibu. Kwa hiyo hapo unachokifanya tu ni kwamba kitunguu chako kiive kidogo tu. Kisha baada ya kuwa kitunguu chako kishaiva, kwa maana ya kwamba umetanguliza mafuta ambayo yameshaiva sana, unadumbukiza kitunguu kwa muda mfupi tu, unatia matembele yako. Kisha baadaye unageuza, unageuza. Kuna watu wanapenda mapishi ya mafuta, kitunguu na ndimu tu basi, wapendi nyanya. Lakini kama utahitaji nyanya baada ya kuweka mafuta na kitunguu, unaweka nyanya zako. Unaweza kutumia tomato sauce pia, ni vile ambavyo mwenyewe unapenda. Unaweza kuweka nyanya za kawaida, umenielewa? Lakini hakisha kwamba nyanya hizi zinaiva sana. Wengi pia waivishi nyanya. Kwa nyanya hakisha kwamba inaiva, inakuwa nyekundu kabisa. Baada kwa nyanya yako imeshaiva, inategemeana sana unapenda nini. Kuna pia unaweka karoti pia, kuna watu pia unaweka hoho. Yaani kila mtu na jinsi ambavyo anapenda. Mwisho wa siku sasa unaweka tembele lako pamoja na karoti na hoho unavyopenda mwenyewe. Unaligeuza, unageuza, unageuza, unageuza, na hakisha kwamba tembele lako limeiva. Na mboga nzuri walau ndani ya dakika 5 hadi 6, 7 sana umezidi kidogo, mboga yako inakuwa iko tayari. Kwa unaweza kaweka pia nazi, unaweza pia ukaweka ni vile ambavyo wewe unapenda uipike. Umeona? Unaweza kwa mafuta tu yenyewe, nyanya, karoti pamoja na hoho, umeelewa bana? Pamoja na ndimu yako au limao. Tembele lako linaiva vizuri, unalitoa tembele lako, basi kama ni kula kwa ugali au kama ni chakula chochote ambacho utapenda, za kuwa ni chapati, ni vile ambavyo mwenyewe unapenda. Lakini mboga yako inakuwa iko tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo wale ambao mnapika kwa mafuta tu peke yake na kitunguu ni sawa, kwa sababu ndivyo ambavyo unapenda. Lakini pia kwa wale ambao pia unaweka nyanya kwenye tembele pamoja na ndimu, pia kuna raha yake bwana, wala haina shaka. Lakini kuna watu wanaenda mbali pia, watu wanaweka viungo vingi sana, unajua kwenye mboga kila mtu inategemeana. Wapo ambao wanapenda viungo vingi na wapo wale ambao hawapendi sana viungo viwe vingi sana. Umeelewa? Utakuwa na mboga tamu, na naamini ya kwamba mboga yangu umeipenda, na naamini kabisa kwamba hata mwenyewe hapo ulipo na mate flani hivi anakucheza.

0: Natalia. Natalia. Mara 0656555071 au 0684600007. Kwenda kuzungumza na msikilizaji na uniambie pishi la leo umelelewa vipi? Pishi ile ambalo tumepika kwa pamoja. Niweza pia kuelekeza mafundi yangu nilionao na mimi pamoja na mtaalamu wetu pia ametuelekeza. Lakini pia bwana harusi na hayuko mbali. Ni mpana niko vizuri pia. Na mimi pia nimekuongezea ma ufundi mengine. Kwa vipi umepokeaje ile pishi la tembele? Lakini wakati huo pia okay wasalimia watatu kuweza kualika. Ukiwaalika watatu katika chakula cha mchana wako leo mweze kujumuika nao. Wa karibu yako, mpendwa wako, rafiki yako, ndugu yako, sasi wako, vyovyote vile ambavyo utapenda lakini watatu. Watakia salamu za mchana mwema uweze kualika tuweze kujumuika nao katika chakula hiki cha mchana. Mara katika line kuna msikilizaji hapa. Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Yeah, nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya Konda Bushigwa Mara, sauti ya Kali Dede, napiga simu kutoka pande za Bushigwa Mara kwa watu warefu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza. Nipeleke kwa Nei akiwa taarimu na mwambia dadangu na kutakia mchana mwema. Ya pili, nipeleke kwa Kisi Bunziri akiwa kwa Mkenga na mwambia kaka na kutakia mchana mwema. Ya tatu ya mwisho, nipeleke kwa Kiro Safi akiwa ndani ya Iponya Numbu na mwambia kaka na kutakia mchana mwema. Ujumbe na wapenda sana. Pamoja sana.
0: Nasi pia tunakupenda.

0: Gaya.
1: Ah, katika line hello.
2: Tunamwema na mazingira
1: hapa. Azungumza na nani kutoka wapi?
2: Ah, huyo ni yule yule wa kaida Steven Mkunga, ngutu mtu mweusi na mtu kupendeza mtangazaji ni Waraga Sauti ya Radi.
1: Waraga Sauti ya Radi, karibu bana, watakie watatu salamu zao za mchana mwema.
2: Kwanza za mchana mwema zishuke kwa Winifrida Stefano, huyu mama anapatikana pale Ramadi Center. Za pili za mchana mwema zishuke kwa huyu Bunuri Mwanjako, huyu mama anapatikana pale Bunda Day. Tatu na mwisho za mchana mwema zishuke huyu Kakatinga Mjaruo Mjaje kuliko wenzake wote pale Masinono. Ujumbe nawaambia Watanzania wote, jamani, tupande miti tuache kupanda chuki. Hivi ni Mkunga wangu tumtumwe usiraini yako hiyo.
1: Laini yangu nimebaki nayo. Steven Ngutu mtu mweusi. Mwita Waraga pia sawa, Sauti ya Radi. Katika laini hello.
3: Oi, mchana mwema na Mazingira FM.
1: Azungumza na nani kutoka wapi?
3: Kaka, Sauti ya Kulindwa Dede, napiga simu nikiwa Bushigwa mara kwa watu walefu. Ndelefu mjengoni.
1: Kuko safi kabisa bana, watatu.
3: Asante sana. Namba moja, napenda kumzalimia huyu Kakatinga akiwa pande za Masinoni, mwambie mchamemo kako. Mchamemo ya pili, napenda kumzalimia huyu mama Gire anapatikana manyamanyama nyasuoni, mwambie mchamemo kako. Mchamemo ya tatu, napenda kumzalimia huyu mamangu mzazi Pendo Rodoni anapatikana Bushigwa Mara. Ndani ya ujumbe ni Sauti ya Kulindwa Dede, napatikana ndani ya Bushigwa Mara kwa watu wale. Ukipenda kaka niite masikini wa pesa. Pamoja sasa.
1: Ni masikini wa pesa, sawa. Mimi nimekuita. Katika laini hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7, habari za hapo mjengoni?
1: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Sauti ya Simoni Pastori nikipiga simu hii nikiwa kaskere mtaa wangu wa Nyamagufu. Mchana mwema yangu ya kwanza, ngoja ni pre kwa Winifrida Stefano anapatikana la maji. Ya pili, ngoja ni kwa Joyce Rujina anapatikana pale Masanza Kona. Ya tatu, ngoja ni pre kwa Mkura Doni asimama wakili anapatikana hapo Manyamanyama. Pande za ujumbe vivema 21.7 redio ya nyumbani. Sauti ya Simoni Pastori inabonyeka.

0: katika line. Hello.
1: Jana mwema na Mazingira FM pala mazani.
0: Naam, naam, ndo mwenyewe. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Malikia wa Nguvu Winfrida Stefano kutoka Lamadi.
0: Karibu sana Winfrida.
1: Asante. Jana mwema ya kwanza naipeleka kwa Simoni Pastori akiwa Karukekele. Jana mwema ya pili naipeleka kwa Mfula Doniasi akiwa Manyamanyama Mbugani. Ya tatu na mwisho naipeleka kwa Tegese Matonge akiwa Mwakiroba Mbugani. Pande za ujumbe. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuko pamoja tu.
0: Aina shaka.

0: katika laini ya leo.
1: Halo?
0: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Samson kutoka Bunda.
0: Samson, karibu bwana watatu bwana.
1: Natakia mama mchana mwema, cha mchana mwema. Namtakia dada yangu cha mchana mwema, karibu ameshaidhisha. Namtakia rafiki yangu anaitwa Daudi cha mchana mwema, ameshaidhisha. Asante sana.
0: Aina shaka bana.

0: katika line alo.
1: Mchana mwema na mazingira mema.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Basi kabisa, hii ni sauti yake Sylvester John, wengi wao wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba la matunda kutoka Nansole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Haina shaka bana. Karibu kwa tatu.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza na mkaribisha huyu rafiki yangu mpendwa Doto Mwana Masalu aje tupige tembele hapa ndani ya Ukerewe. Mchana mwema ya pili na mkaribisha huyu ndugu yangu Tatasi Mwana wa Mbula akiwa pande zake za Manembeka aje tupige hapa tembele. Mchana mwema ya tatu ni kwa huyu ndugu yangu Justin Mwana wa Mangala akiwa hapa na Sole, karibu sana tupige hili pishi la tembele. Asante sana mtangazaji.
0: Haina shaka bwana. Leo ni tembele leo. Ziba nyingi sana leo kipita ni tembele. Hala katika laini, hello.
2: Sana mwema na mazengirefu na mtani majana.
0: Nazungu mzana nani kutoka hapi?
2: Sauti ya mfura adani ya sawa mama wa jile niko bunda mwema mwema mzawa mbujani.
0: Karibu sana kwa tatu wa pesa la mzawa.
2: Asante, mtana mwema ya kwanza ni kwa kulindwa dede ya kwa bisigwa mara. Mtana mwema ya pili ni kwa Simoni Pastori akiwa huko aliko. Mchana mwema ya tatu na mwisho ni kwa rafiki yangu kipenzi ni Frida Stefano akiwa Ramadi na wapenda.
0: Haina shaka.

0: Katika laini, hello.
1: Mimi ni mazingira FM toa Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Sekasoma Tonga, njiwa kwa mwakilaba mbukani useka timi wako.
0: Karibu sana, wape salamu.
1: Asante sana. Nambari moja, na mkamata mwinifisa Stefano, akiwa hapa Ramadhi Jiseta, amambia tata, karibu cha mkana mema. Nambari mbili, na mkamata Kilo Osafi, akiwa hapa Liponyanungu, amambia kamanda, karibu cha mkana mema. Nambari tatu na ya mwisho, na mkamata Rafael Magoti, akiwa hapo Bugoji, namwambia kamanda, karibu cha mchana mwema. Katika ujumbe, kumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Hakuna shaka ujumbe wako umefika, tumeuelewa, tutaishi pia.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM kakatuwa Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kaka hapo umebakisha kuongea na Mgeta Burongo kutoka pande za Nkuyu.
0: Karibu sana.
1: Sana namba moja, moja ni mkamate huyu Mama G akiwa pande zake za Nyasula. Namba mbili, ngoja ni mkaribishe huyu Mama Chacha akiwa pande zake za Nyaburundu. Tatu na mwisho ni mkaribishe huyu Nyanda Subi ikipatikana pande zake za Kalipeke. Akatoa. Karibu sana, tushikie kwa sana mwema hapa sana.
0: Mna shaka nakuja tu baada ya kipindi.

0: Katika laini, hello. Katika laini, hello.
1: Chana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka hapo?
1: Ni sauti ya Mitundu Kasini napiga kutoka pande za Ngani Kitembele. Habari za hapo studio?
0: Ah, salama kabisa ndugu yangu. Habari za huko?
1: Asante moja kama moja ni mkamate huyu mwenyekiti wangu wa kitongoji sio mwingine ni Kasini kiongea kwa pande za hapa Ngani Kitembele Serengeti. Namba mbili ni kakaa Tinga sio maeneo ya Ujaruni hapo. Namba tatu ni mpelekee huyu sio mwingine anaitwa Nation Magembe maarufu kama Masunga Magembe sio hapa Pangani Kitembele. Katika ujumbe kate vyote ila kate samaha.
0: Aina shaka ujumbe wako bana tumeupata.

0: Atika Laini, hello.
1: Hello.
0: Nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana ni mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa ni Masinono kati hapo.
0: Amna shaka ndugu yangu, wape salamu watatu.
1: Wa kwanza kabisa mke wangu mama Elia akiwa Masinono kati. Pili kaka Kimba Ujeruoni hapo. Wa tatu na mwisho huyo Somba Somba Onana mahali pake pa kuishi mahali aliko. Pa.
0: Naam.
1: Karibu bwana. Shemeji yako hapa anaivisha makorokocho hapa.
0: Yaani namaliza tu pindi ndugu yangu utaniona tu hapo eh.
1: Asante, asante. Mungu
0: pamoja. Tutakuwa pamoja muda si mrefu mtumishi eh. Bara sasa nipitie na baadhi pia ya ujumbe mfupi wa maneno ambao wasikilizaji pia kuwatendea haki pia.

tupige simu sasa hivi tafadhali msikilizaji na apitie ujumbe mfupi wa maneno ha. Mara tukihangaika kupiga sitapokea, unahangaika kwa ndugu yangu eh.

anasema anaitwa Elias kutoka Mamu Msoma. Ah, sasa rekodi hizi ni nzuri kabisa bana, anapata mlo wake safi. Afa napata na acha kama hizi, anasema hakika ana enjoy kweli kweli. Kuto mko wengi eh. Wala mashaka mapolo bana kutoka Mwakijika. Namtakia mchana mwema. Igembe bana, Igembe pamoja na Doto na Maduhu, songetaja majina yao yote mawili. Doto nani, Maduhu nani bana? Mato hilgaya. Mchana mwema na Mazingira FM, nasema namtakia mchana mwema. Swage kipenzi. Wewe ujumbako ushaona bana. Kizaji sina ziada kremeniki cha salamu za mchana mwema. Na tumeenda kupika bonge la tembele ambalo na viwango vya kimataifa. Naamini kabisa kwamba umekuwa na mlo mwema kabisa, na nikutakie mchana mwema. Endelea kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vinafuatia saa 7 kamili, tutaungana nao DW. Mimi ni Bwana Rusto Ramadhani. Wakati mwingine na mara nyingine tena.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Mimi ni Sudi Mnete.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Na nchini India, na rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Marekani Donald Trump wakutana na kuangazia zaidi mahusiano ya kibiashara. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya droni yaliyofanywa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Shambulio hilo limefanyika saa chache kabla ya mazungumzo kati ya wapatanishi wa Israel na Lebanon yanayotarajiwa kuanza mjini Washington nchini Marekani. Jeshi hilo limesema droni hiyo iliyorushwa na Hezbollah ilianguka ndani ya ardhi ya Israel karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, na kwamba raia wa Israel waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kupata matibabu. New Delhi. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS wameanza leo mkutano wa siku mbili mjini New Delhi nchini India, huku jumuiya hiyo inayopanuka ikikabiliwa na mgawanyiko kuhusu vita nchini Iran, kupanda kwa bei ya nishati na kuongezeka kwa hali ya sintofahamu ya kiuchumi duniani. Mkutano huo unaoleta pamoja wanadiplomasia kutoka Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini pamoja na nchi wanachama wapya. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi aliyehimiza mataifa ya BRICS kuzilani Marekani na Israel kwa kile alichokiita uchokozi wao usio halali dhidi ya Tehran.
4: Tuko tayari kupigana kwa kutumia kila kitu tulicho nacho kwa ajili ya kutetea uhuru wetu na ardhi yetu, lakini pia tuko tayari kufuata na kusimamia diplomasia. Kama ambavyo nimekuwa nikisema wakati wote, halitapatikana suluhisho la kijeshi katika kutatua chochote kinachohusiana na Iran.
3: Aracha amesema ni muhimu kwa wote kuongeza juhudi za kukomesha hali ya ubora na kutojali kwa upande wa Marekani, dhana aliyosema haina nafasi katika ulimwengu wa leo. Beijing. Marais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump wameanza leo mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo ya siku mbili. Vyombo vya habari vya ikulu ya Marekani na serikali ya China vimesema viongozi hao walimaliza mkutano wao leo asubuhi baada ya takriban masaa mawili. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kuwa katika mkutano wa faragha, Xi alimwambia Trump kuwa ikiwa swala la Taiwan litashughulikiwa vyema, uhusiano wa Marekani na China utakuwa tulivu zaidi. La sivyo, nchi hizo mbili zinaweza kuingia katika migogoro na kuweka uhusiano mzima katika hatari kubwa. Xi pia amewaambia viongozi wa mashirika ya Marekani kwamba mlango wa China kwa biashara za Marekani utafunguliwa zaidi. Kwa upande wake, Rais Trump amesema viongozi wote wa kibiashara wa Marekani wanaheshimu na kuithamini China, na akawahimiza kupanua ushirikiano na nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alihitimisha jana ziara yake Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia, ambayo yalishughulikia miongoni mwa masuala mengine uwakilishi wa Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baada ya mkutano huo, mkataba mpya wa ufadhili wa mkopo wenye thamani ya dola milioni 63.9 kwa uwekezaji wa nishati safi na programu ya kidijitali ulitangazwa. Baadaye alikutana na mwenyekiti wa kamisheni Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na kwa pamoja walijadiliana kuhusu utawala bora na jumuishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mkutano huo, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Hatimaye Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan katika mapigano makali wiki mbili zilizopita. Mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia watu walioathiriwa tangu nchi hiyo ilipotumbukia kwenye mgogoro mnamo mwaka 2023 umeeleza kuwa mapigano hayo yalizuka katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na vikosi vya RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimesababisha mgawanyiko kwenye nchi hiyo ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
5: DW dunia yetu leo mchana.
1: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, leo kusomea habari za ulimwengu ni tatu Karema. Miongoni mwa yale ambayo tunayoendeleza sasa ni pamoja na onyo la rais wa China kwa Marekani dhidi ya mzozo wa Taiwan. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa kundi la mataifa yaliyoinukia kiuchumi yani BRICS wakiwemo kutoka Urusi na Iran wanakutana leo, na Human Rights Watch imebainisha kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na majeshi ya Rwanda waliatendea maovu raia wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ulivyo taratibu wa matangazo haya muhimu, shiriki moja kwa moja kwa kutumia ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube na mitandao yetu ile ya Facebook na Instagram. Rais wa China Xi Jinping katika mazungumzo na mgeni wake rais wa Marekani Donald Trump wamezungumzia masuala ya Taiwan na uhusiano kati ya nchi zao. Rais wa China ametahadharisha juu ya makosa katika kushughulikia swala la Taiwan, akisema hatua hiyo inaweza kusababisha mvutano au hata mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Amina Abubakar na kina cha taarifa.
6: Kulingana na shirika la habari la serikali ya China Xinhua, Rais Xi Jinping ameonya kwamba iwapo swala la Taiwan halitashughulikiwa kwa makini linaweza kuweka uhusiano kati ya China na Marekani hatarini. Ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo yake na Trump yaliyofanyika mjini Beijing. Xi ameongeza kuwa swala la Taiwan ni muhimu zaidi katika uhusiano kati ya Beijing na Washington, na kwamba kulishughulikia kwa busara kunaweza kusaidia kudumisha uthabiti kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Marekani ina jukumu muhimu katika hili kutokana na kwamba nchi hiyo ndio inayoiuzia silaha Taiwan licha ya upinzani mkali kutoka China. Hadi sasa haijabainika wazi ni kwa jinsi gani Trump alivyojibu na kupokea kauli za Xi, lakini mara zote humpongeza kama kiongozi mzuri na rafiki wa dhati.
7: You and I have known each other now for
8: mimi na wewe tumejuana kwa muda mrefu sana, yani uhusiano baina ya nchi zetu ni mrefu kuliko hata wa rais yoyote yule, na kwa hilo ni heshima kubwa. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana na tumeelewana vizuri pia. Kulipokuwa na matatizo tuliyatatua mara moja, ningekupigia ungenipigia, na tunapokuwa na shida watu hawajui kwa sababu tunatatua tofauti zetu mara moja. Niseme hivi, tutakuwa na mahusiano mazuri zaidi katika siku za usoni. Nina heshima kubwa sana kwa China kutokana na yale unayoyafanya. Wewe ni kiongozi mzuri, naweza kuambia watu wote kwa wewe ni kiongozi mzuri.
6: China kwa muda mrefu imekuwa ikiona Taiwan kisiwa kinachojitawala chenyewe kama sehemu ya eneo lake. Beijing imekuwa na wasiwasi kwamba kisiwa hicho kinaweza kujitangazia rasmi uhuru wake ingawa Taiwan bado haijachukua hatua hiyo. Rais Xi alisisitiza kuwa uhuru wa Taiwan hauwezi kwenda sambamba na amani katika mlango bahari wa Taiwan ambao unatenganisha China na kisiwa hicho. Baadaye hii leo rais huyo wa China anatarajiwa kumwalika Trump katika dhifa ya chakula cha jioni. Xi alisema kwamba anaamini maslahi ya pamoja ya China na Marekani ni muhimu kuliko tofauti zao. Aligusia pia uwezekano wa kujenga mfumo mpya wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani ili kusiwe na uhasama kati yao. Mazungumzo ya Xi na Trump yanatarajiwa pia kugusia kwa upana biashara kati yao, hasa baada ya miezi kadhaa ya mivutano ya kibiashara kufuatia hatua ya kuongezeana viwango vikubwa vya ushuru katika bidhaa zao. Katika ziara yake mjini Beijing, Trump aliandamana na wafanyabiashara wakubwa akiwemo afisa mtendaji mkuu wa Apple Tim Cook na Elon Musk, Jensen Huang mkuu wa kampuni ya Nvidia inayojulikana kwa kutengeneza vipuri muhimu vya kompyuta vinavyohitajika katika maendeleo ya akili mnemba. Pia alikuwepo katika msafara huo wa rais nchini China. Katika mkutano wao na Xi, aliwaambia kuwa milango ya taifa lake ipo wazi kwa ushirikiano wa kibiashara na Marekani. Kando na hayo, vita vya Iran pia vinatarajiwa kujadiliwa katika mkutano wa viongozi hao wawili. Washington inatumai China itaisaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu inayotumika kusafirishia 20% ya mafuta na gesi ya dunia kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza Februari 28. Tehran iliufunga mlango huo na kusababisha bei ya mafuta kupanda maradufu duniani.
1: Taarifa ya Amina Abubakar inatuelekeza kwingine, ambapo mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa makundi au kundi la mataifa yanayoinukia kiuchumi BRICS, wakiwemo kutoka Iran na Urusi, wanakutana leo Alhamis na kesho Ijumaa huko mjini New Delhi, India. Katika mkutano wao unaofanyika kila mwaka, India imeonya kuhusu mabadiliko makubwa katika mahusiano ya kimataifa, huku migogoro mbalimbali ikiendelea kuchochea sintofahamu ya kiuchumi pamoja na kutokuwepo uhakika wa kupatikana kwa nishati. Saumu Njama na taarifa zaidi.
9: Mawaziri kutoka Iran, Urusi, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo. Waziri wa mambo ya nje wa India, Subramanyam Jaishankar, amesema migogoro ya kimataifa, changamoto za biashara, teknolojia na mabadiliko ya tabia nchi vinaendelea kuathiri hali ya dunia. Jaishankar amesema mataifa mengi yana matumaini kwa BRICS katika kusaidia kuleta utulivu, hasa kwa nchi zinazoendelea zinazokabiliwa na changamoto za nishati, chakula, mbolea, afya na upatikanaji wa fedha.
10: In this background, our discussions today.
4: Katika muktadha huu, majadiliano yetu leo ni fursa ya kutafakari kuhusu maendeleo ya kimataifa na ya kikanda, na pia kuangalia njia za vitendo za kuimarisha ushirikiano wetu. Masuala ya maendeleo bado ni ya msingi. Nchi nyingi zinakabiliwa na changamoto za usalama wa nishati, chakula, mbolea na afya, pamoja na upatikanaji wa fedha. BRICS inaweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa ufanisi zaidi. Ustahimilivu wa kiuchumi pia ni muhimu. Minyororo ya usambazaji bidhaa iliyothabiti na masoko yaliyowazi ndio nguzo kuu. Ni lazima tuweke mkazo kwenye vyote viwili.
10: We must focus on both.
9: Kwa upande mwingine, mgogoro unaoihusisha Iran umeathiri uchumi wa India, ambayo inategemea kwa kiwango kikubwa mafuta na mbolea kutoka Mashariki ya Kati. India, ikiwa mnunuzi wa tatu kwa ukubwa wa mafuta duniani, hupitisha takriban nusu ya mafuta yake kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ambayo imekuwa ikikumbwa na misukosuko tangu kuanza kwa vita. Iran imeitaka BRICS kulaani kile inachodai kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa unaofanywa na Marekani na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, amesema kundi hilo linapaswa kuzuia kile alichokiita upotoshaji wa kisiasa ndani ya taasisi za kimataifa. Wakati huo huo, mamlaka ya Uingereza ya usalama wa baharini imeripoti kuwa meli moja iliyokuwa karibu na pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu imetekwa na watu wasiojulikana na inaelekea katika maji ya Iran. Meli hiyo ilitekwa ikiwa imesimama umbali wa maili 38 kutoka Fujairah. Tukio hili linaongeza msururu wa mashambulizi ya meli katika eneo hilo, wakati Iran na Marekani zikiendelea kuweka vizuizi vya baharini. Hata hivyo, kutokana na tofauti za ndani za kundi hilo, ikiwemo mitazamo kuhusu vita vya Mashariki ya Kati na ukosoaji dhidi ya mataifa ya Magharibi, haijulikani kama mkutano huo utamalizika kwa tamko la pamoja. Kundi la BRICS lilianzishwa mwaka 2009 kama jukwaa la mataifa yanayoinukia kutafuta ushawishi zaidi katika taasisi zinazoongozwa na mataifa ya Magharibi. Awali lilijumuisha Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini, lakini sasa limepanuka kujumuisha Misri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia na Umoja wa Falme za Kiarabu.
5: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Ripoti ya shirika la Human Rights Watch iliyotolewa leo hii imebainisha kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na majeshi ya Rwanda waliwatendea maovu raia wa mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoteka kwa takriban mwezi mmoja mapema mwaka huu 2026. Human Rights Watch imeyataka mashirika ya kimataifa kuwajibisha au kuliwajibisha kundi hilo na pia mamlaka za Rwanda na Kongo kuhusiana na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Lubega Emmanuel na taarifa ya kina.
11: Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imezunduliwa hii leo Alhamis, licha ya kuwa wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliondoka Uvira mwezi Januari mwaka huu, katika kipindi cha mwezi mmoja walitenda maovu yaliyokiuka pakubwa haki za binadamu. Human Rights Watch imeorodhesha mauaji ya watu 53, visa 8 vya ubakaji na kutoweka kwa watu 12 katika kipindi kuanzia tarehe 10 mwezi Desemba mwaka jana hadi Januari 17 mwaka huu, wakati walipoacha udhibiti wa mji huo kufuatia shinikizo kutoka Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, raia waliokuwa kikimbilia maisha yao walifiatuliwa risasi, huko askari wa M23 na wale wa Rwanda wakiendesha operesheni ya nyumba hadi nyumba wakiwasaka wanaume waliowashuku kuwa na mafungamano na wanamgambo wa Wazalendo na pia jeshi la Kongo, huku wakiwalazimisha kujiunga nao. Maovu haya yaliendeshwa wakati Marekani na washirika wengine wa kimataifa walipokuwa kisimamia mazungumzo ya upatanisho. Palikuwa na matarajio kipindi hicho kwamba hali ya uthabiti ingeshuhudiwa na kuwapa raia unafuu wa kuendelea na maisha yao ya kawaida. Ila mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch, Philip Bolopian, anaelezea kuwa baada ya wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kuchukua udhibiti wa Uvira, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulishuhudiwa na wameweza tu kukusanya ushahidi kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu kutoka kwa watu 120 wakisimulia madhila waliopitia. Ripoti hiyo inamnukuu bwana mmoja ambaye katika jaribio la yeye na jamaa zake kukimbilia usalama wao kwa kudandia magari, wanne kati yao walifiatuliwa risasi na kufariki. Tarehe 2 mwezi Machi mwaka huu, Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na makamanda wake waliodaiwa kuhusika katika kuuteka mji wa Uvira na kuendesha mashambulizi dhidi ya raia. Human Rights Watch inasema kuwa kabla ya kuchapisha na kusambaza ripoti hiyo, iliwasilisha kwa mamlaka za Rwanda na pia kwa Bertrand Bisimwa, kiongozi wa M23, lakini hawakupata mwitikio wote. Hata hivyo, pia mamlaka za DRC zinalaumiwa kwa kutotoa ulinzi wa kutosha kwa raia dhidi ya madhila waliotendewa. Ni kwa msingi huu ndipo Human Rights Watch inahimiza mashirika ya kimataifa kuisaidia tume huru inayofuatilia hali ya haki za binadamu katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa dhamana ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa la mwaka 2025.
1: Shukran sana Lubega Emmanuel. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania imekiandikia chama cha upinzani Tanzania Chadema barua ya kujieleza kwa nini isichukuliwe hatua ya kinidhamu kuhusu mwenendo wake wa kukiuka sheria ya vyama vya siasa. Hatua hiyo imeibua wadau wa siasa na Chadema wenyewe wakionyesha vidole ofisi hiyo kuwa ndio chanzo ya chemchemu ya vurugu za kidemokrasia ndani ya vyama vya upinzani. Hata hivyo, ofisi ya msajili nayo imetoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hiyo. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
12: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania, Chadema, kimeilalamikia hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania kukiandikia barua ya kujieleza kwa nini wasifungiwe kufanya siasa, na kudai kuwa ofisi hiyo inatafuta njama ya kuzuia shughuli za chama hicho za kisiasa. Chadema kupitia katibu mkuu wake John Mnyika amesema,
13: tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa. Bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe.
12: Barua hiyo ambayo DW imeipata iliandikwa na kusainiwa mnamo Mei mwaka huu, ikiwa na kichwa cha habari kisemacho kuwasilisha maelezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria za vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Barua hiyo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chadema kimeitaka Chadema kutoa maelezo kwa nini usajili wa chama hicho usisimamishwe au chama hicho kutozwa faini kutokana na kukiuka maadili na sheria ya vyama vya siasa. Katika barua hiyo, ofisi ya msajili imehoji hatua ya Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake John Heche kutangaza kuwa chama hicho kitafanya maandamano ya nchi nzima kushinikiza mwenyekiti wao Tundu Lissu achiwe huru. DW imezungumza na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza ili kupata ufafanuzi wa kina.
14: Wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Lakini tumeyataja mle ndani ya adhabu ambayo tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine.
12: Pamoja na Chadema kulalamikia onyo hilo la ofisi ya msajili, kadhalika wadau wengine wa siasa wakiwamo chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wamekosoa hatua hiyo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na kutoa tamko. Shangwe Ayo ni msemaji wa ACT Wazalendo.
15: Kwa hivyo hiki kinachoendelea ni kishawahi kutokea na ni njama za kutaka kudidimiza upinzani nchini. Ukimwataki mmoja kati yetu una maana umetuataki sisi. Na Waswahili wana neno zuri sana, mwenzako akinyolewa zako tia maji. Sisi ni wapinzani.
12: Huku mvutano huo ukiendelea, macho ya Watanzania sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na majibu rasmi ya Chadema. Katika kipindi ambacho mijadala kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki ya vyama kufanya shughuli zake ikiendelea kushika kasi katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Florence Bajani, DW, Dar es Salaam.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tukumbushane kuwa unasikiliza DW ambayo inapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Kukumbushe kuwa unaweza kuyafuatilia matangazo yetu kupitia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ili kuweza kujua hili na lile. Na kumradhi msikilizaji, kumetokea hitilafu kidogo hapa studio. Kumradhi hitilafu ya kiufundi katika mitandao yetu hapa studio. Na karibisha hawa bioga wanaweza kusema chochote.
16: Asante Sudi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha ziara yake barani Afrika kwa kufanya mazungumzo nchini Ethiopia yaliyogusa miongoni mwa mambo mengine suala linaloendelea kwa muda mrefu la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Selina Mdemu na taarifa zaidi.
17: Akiwa nchini Ethiopia, Rais Macron amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu Abiy Ahmed na baadaye kukutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo kwa pamoja walijadili utawala wa kimataifa wenye kujumuisha wote. Kwa mujibu wa taarifa iliyopatikana baadaye, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Harakati za Afrika za kutaka viti vya kudumu zimekuwa zikijia kwa juu ya hoja ya kuakisi hali halisi ya dunia ya sasa, huko taasisi za bara hilo zikikosoa kutengwa kwa bara lenye watu zaidi ya bilioni 1.4 katika maamuzi ya kudumu ya kimataifa. Katika mkutano huo, Guterres amesema dunia itanufaika ikiwa Baraza la Usalama litakuwa jumuishi zaidi. Nikimnukuu hapa, anasema Baraza la Usalama ambalo leo haliwakilishi kijiografia uhalisia wa dunia, tuna wanachama watatu wa kudumu kutoka Ulaya, mmoja kutoka Amerika Kaskazini na mmoja kutoka Asia. Hakuna kutoka Amerika ya Kusini wala Afrika. Hii ni ishara kuwa baraza lina tatizo la uhalali na hilo pia linaathiri ufanisi wake, alisema kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa. Kadhalika, Macron amezungumzia mkutano wa ufadhili wa juhudi za amani za Umoja wa Afrika utakaofanyika mjini Paris mwishoni mwa mwaka huu na kusema kuwa Ufaransa inaamini kwamba matatizo ya Afrika lazima kwanza kabisa yatatuliwe na kuratibiwa na Afrika yenyewe, na chombo halali ni Umoja wa Afrika.
18: Les problèmes africains doivent avant

0: wahamasisha washirika wapya wa umma na binafsi kwa ajili ya mfuko wa amani wa Umoja wa Afrika, hatua ambayo utekelezaji wake unapaswa kuwa tayari katika kipindi cha robo ya mwisho ya mwaka huu. Baada ya mkutano wao kati ya Macron na Abiy, yalitangazwa makubaliano mapya ya mkopo wa dola milioni 63.9 kwa ajili ya uwekezaji wa Ethiopia katika nishati yenye kuzingatia ustawi wa mazingira na mpango wa kidijitali. Wakati wa mkutano ule wa viongozi wa Afrika kule Nairobi nchini Kenya, Macron alisema kuwa serikali ya Ufaransa pamoja na sekta binafsi watahamasisha uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 ili kuchochea maendeleo ya ukuaji jumuishi na maendeleo barani Afrika.
1: Na msikilizaji, umewadia wakati ambapo unaweza kuyasikia yale ambayo yana erindima katika mitandao ya kijamii pamoja na hitilafu kidogo za kiufundi hapa studio. Hawa unacheka nini?
2: Wanasema teknolojia.
1: Hai.
2: Sadi, Happy Father's Day, nikimaanisha heri ya baba kwako wewe na wanaume wengine wote duniani.
1: Tunashukuru.
2: Asante sana. Sasa Sudi, kama nilivyoanza hivyo kwamba leo ni siku ya baba duniani, hili limechapishwa na wengi katika mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Kama unavyofahamu, katika siku za kimataifa siku hizi watu wanaamua kuzisherehekea kupitia mitandao ya kijamii, na wengi wamechapisha, wengine wametamka maneno mazuri, wengine wameweka majuto ya kutowaona baba zao. Mm. Lakini wengi wanaonesha kama wamemchora baba ni kama nguvu inayounganisha au muhimili wa familia ambayo haijigambi wala kujipiga kifua mbele.
1: Unamaanisha nini? Kwamba hawajigambi kwa baba?
2: Yani baba hajigambi kwamba mimi. Umeelewa? Yani ni nguvu ya inayoishikanisha familia bila kujitangaza wala kujipambanua.
1: Ni kweli. Mm-hmm. Inafanana na ukweli hilo.
2: Kweli?
1: Mm.
2: Sasa katika hili kuna baadhi ya watu walichapisha kuonesha vitu ambavyo baba anamiliki, wakimaanisha na wakifananisha na mama zao. Yani wengine wamefungua makabati ya katika familia zao, wakionyesha huu upande ni wa mama na huu upande ni wa baba.
1: Mm.
2: Umenielewa?
1: Nimekuelewa.
2: Umenielewa, eh? Mm. Kwamba mama ana vitu vingi zaidi kuliko baba.
1: Mm.
2: Na baba si ajabu akarudia nguo au akarudia mavazi, lakini mama akawa na mavazi mengi na bado akasema kwamba sina cha kuvaa.
1: Na unaweza kukuta sehemu ya baba ikawa ni robo ya kabati zima.
2: Na ndio hicho kilichotokea na wengi. Mm. Sasa wengine wameonesha vitu vingi sana, wakionyesha kwamba baba nafasi yake katika familia ni ndogo sana, lakini ndio muhimili mkubwa wa familia.
1: Mm.
2: Sasa kuna nisome maoni machache. Tumeambiwa muda umeisha. Huyu anaitwa Melia anasema, baba ni mtu pekee ambaye alificha shida zake ili kusudi tu mimi niweze kuona tabasamu lake na kutufanya tuamini dunia ni sehemu salama. Lakini kuna huyu anaitwa It's Me Khadija anasema, kiukweli kwa wale ambao baba zao wangali hai wana bahati kubwa. Lakini kuna huyu maoni ya Bella Chao anasema, baba yangu aliniambia sina chochote kinachomwashiria mimi ni mtoto wake, japo nilitafuta namna nikafanya vipimo na kugundua ni baba yangu mzazi, lakini sina hisia naye tena sababu maneno yake yalikuwa makali na bado yanaishi kichwani mwangu.
1: Mwambie damu nzito kuliko maji. Nasoma ujumbe kwenye ukurasa hapa wa Facebook. DJ Shukuru wa Musenyi mjini Butembo huko Kongo anasema, miaka iliyopita mikutano mingi ilifanyika maeneo mengi maarufu duniani. Maneti Magongo akaona Iringa Tanzania anasema, Iran na Marekani mkae mkijua amani hurejea kwa njia ya mazungumzo. Audox Mirani wa Kilima Hewa Mwanza anasema, mbona Chadema inaandamwa hivi?
2: Haya. Asante Sudi. Kwa upande wangu namuona Freddy Charles anasema, ama hakika Marekani imeporomoka ukuu wake. Zamani tuliona marais wengi wanafunga safari kwenda Marekani kuonana na rais wake. Leo hii rais wa Marekani anafunga safari kuelekea katika mataifa mengine. Bado nina muda Sudi?
1: Upo muda.
2: Haya. Joe Stinga anasema M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda wameacha vilio na simanzi, mauaji, ubakaji na utekaji nyara ndio kazi zao hao magaidi kutoka

0: Rwanda. Lakini Shabani Magiri kutoka Tanzania anasema naamini CCM ni chama kikubwa, haina haja ya msajili kuwabeba, kwani bado watu wana imani na chama chao. Asante Sudi.
1: Shukran sana msikilizaji kwa kutegea sikio. Ututegee sikio baadaye saa 12 jioni. Na msikilizaji, tujiunge na makala sasa tulizo

0: DW, mtu na mazingira.
1: Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na shughuli za kibinadamu, wakulima nchini Tanzania wanakabiliwa na mabadiliko ya majira ya mvua yanayopelekea changamoto kwenye shughuli za kilimo na wakati mwingine kukosa kabisa mavuno, jambo linalorudisha nyuma uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Kwa sababu hiyo, shirika la Smart Farmer nchini Tanzania wamekuja na program maalum ya kuwafundisha wakulima mbinu mahususi kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
2: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu ili ziweze kusaidia.
3: Kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti.
1: Leo makala ya mtu na mazingira ya DW Kiswahili inaangazia programu hiyo ya kilimo mseto cha misitu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima. Mimi ni Alex Mchomvu, mwandaji na msimuliaji wako. Tafadhali makinika nami.

0: Kilimo mseto cha misitu ni mfumo unaochanganya upandaji wa miti pamoja na mazao ya chakula au biashara katika shamba moja. Mfumo huo husaidia kuhifadhi unyevu wa udongo, kuboresha rutuba na kupunguza athari za ukame. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu, wanakutana na changamoto kubwa ya mabadiliko yasiyotabirika ya msimu wa mvua. Mara nyingi mvua hunyesha kwa kuchelewa kidogo au kwa vipindi visivyoeleweka, hali inayosababisha upungufu wa mavuno. Athari hizi haziishi shambani peke yake, bali huathiri pia uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Ni katika kata ya Ndama wilayani Karagwe mkoani Kagera nchini Tanzania, moja ya kata inayotekeleza programu ya Smart Farmer, ambako wakulima wanaanza kuona mabadiliko chanya kupitia mbinu mpya za kilimo. Tumsikilize Sadiq Mohamed na Peter Likasi, wakulima katika kata hiyo.
1: Ukiangalia kwa mfano kama hili boga, majani yake haya ni mboga, tunda lenyewe hili unalitumia kama chakula. Ukiangalia hili ndilo shamba langu la kilimo mseto ambacho kimechanganywa mazao yote. Ukiangalia kuna migomba, kuna kahawa, kuna mihogo, kuna maharage, kuna mahindi, kuna magimbi, kuna miti ya matunda ambayo ni parachichi. Kilimo ni ajira. Ni ajira ambayo ina uwezo wa kukupa maisha tosha kulingana na wewe ulivyojipanga.
2: Kilima zao moja katika shamba moja na usichanganye kitu kingine, basi likiharibika limeharibika, una madhara ya kukosa yote. Lakini pia kama umelima kwa kuchanganya haya mengine yanayovumilia ukame, basi unanufaika, unapoteza huku unapata huku katika shamba moja.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, kilimo mseto kina mchango mkubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na kuongeza uzalishaji wa mazao, misitu husaidia kufyonza hewa ukaa pamoja na gesi chafu zinazochangia ongezeko la joto duniani. Mkurugenzi wa shirika la Smart Farmer, Clement Mtui, anaeleza kuhusu lengo la mpango huo.
3: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu, ili ziweze kusaidia kutumika kuhakikisha kwamba wakulima hao wameweza kuzalisha chakula katika wakati ambao kuna mabadiliko ya tabia nchi.
4: Kwa mfano sasa hivi pia tumeweza kujikita katika upandaji wa mazao yale ya kimkakati hasa yenye tija, kwa kutumia miti ambayo inampa thamani mkulima. Kwa mfano upandaji wa miembe kwa kuchanganya na mazao, upandaji wa miti ya matunda hususan ile ya mipapai, machungwa, kwa lengo tu lile ambalo litamsaidia mkulima kumwezesha kupata kipato kutokanacho na mazao ya matunda, na pia wakati ule akipata mazao yatokanayo na mazao ambayo yanalimwa kwa ukanda kwa kuchanganya pamoja. Katika tafiti hizi pia tumegundua kwamba kumekuwa na tatizo la mabadiliko ya tabianchi. Katika tatizo la mabadiliko ya tabianchi ni kwamba wakulima wengi wakati mwingine wamekuwa wakilima na wakati mwingine mazao yao hayafiki kutokana na kukosekana kwa mvua. Tumekuja na teknolojia ambazo tunaita ni kilimo himilivu, kuchanganya hayo mazao kwa pamoja ndani ya shamba kwa lengo tu la kumuongezea tija.
0: Programu hiyo inalenga kuwafikia wakulima wengi zaidi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa kupitia mafunzo, wakulima wanapatiwa elimu ya vitendo, mbegu bora za miti pamoja na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha wanatekeleza mbinu hiyo wanapofundishwa. Walter Mushi ni mkufunzi wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu cha serikali ya Tanzania, kinachojihusisha na kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi na wafanyakazi wa misitu juu ya usimamizi wa misitu na kilimo mseto cha misitu.
5: Kama chuo tunaweka mipango mbalimbali na kufundisha watu na wadau mbalimbali na wanafunzi wetu namna kukabiliana na haya matukio ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na wanafunzi hao wakishapata yale maarifa ambayo tunawafundisha hapa, nao wanaenda kwenye jamii. Wanatoka wengi kwenye maeneo ya vijiji ambako nao wakifika kule wanaenda kushia uzoefu huu kwa wale wananchi wanaozunguka.
0: Wananchi mbalimbali nchini Tanzania wamekuwa na maoni mseto kuhusu kilimo mseto cha misitu. Tumsikilize Sospita Mafuru, Daniel Jackson pamoja na Judith Namba.
6: Unakuta mazao, miti pamoja na pamba umo umo, hichi kilimo ni kizuri, ila miti kama miti inaleta ubora wa shamba. Kwa sababu gani? Ile miti kikaa shambani kwa muda kadhaa utatoa mazao, ile miti itabaki kama ilivyo, na baada ya miaka kadhaa unakuwa unavuna matunda. Kwa hiyo kile kilimo ni kizuri pia.
5: Mimi mawazo yangu, kilimo cha kuchanganya, kwa namna nyingine kuna madhara, lakini kwa namna nyingine kuna faida, kwa sababu kuna baadhi ya mazao ambayo sio mazuri sana ukichanganya na mazao mengine.
7: Miti ni mizuri kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, kutuletea kimvuli, pia inasaidia kuleta mvua.
0: Serikali na wadau wa maendeleo wanahimizwa kuunga mkono juhudi hizi ili kuhakikisha mbinu za kilimo himilivu zinawafikia wakulima wengi zaidi. Kwa kufanya hivyo, si kwamba uzalishaji wa chakula utaongezeka, bali pia kutakuwa na mchango mkubwa katika kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Tebioram ni mhifadhi mkuu wa shamba la miti la Sao Hill mkoani Iringa.
8: Huu mchango unatambuliwa kitaifa kwamba ndani ya shamba mnazalisha zao gani kwa ajili ya chakula kwa hii jamii ambayo iko na shiriki kwenye uzalishaji hivi wa haya mazao, aina gani ya mazao na yanazalishwa kiasi gani. Sasa huwa tunaruhusu kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti. Kwa mazao yale ya chakula sio tayari, mkulima atavuna, ataondoa. Sisi tutaendelea kuhudumia ile miti na inaenda vizuri sana. Mtu akipanda mazao ya chakula na miti, tunaongeza uoto kwenye eneo. Lakini kuongeza uoto ina maana uoto ukisha coverage ikiwa kubwa, manake mazingira yanakuwa intact, swala la kupatikana kwa mvua linakuwa ni jepesi kidogo kuliko maeneo ambayo yako open, huku yanakuwa yako salama zaidi.
0: Kwa wakulima wengi nchini Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi si nadharia, bali ni uhalisia wanaokabiliana nao kila siku. Lakini kupitia elimu, ubunifu na ushirikiano, kuna matumaini ya kujenga kilimo kinachostahimili changamoto hizi za mabadiliko ya tabia ya hewa. Kilimo mseto cha misitu kinaonekana kuwa moja ya suluhisho muhimu katika safari hiyo. Hii ilikuwa ni makala ya Mtu na Mazingira ya DW Kiswahili, iliyokuwa ikiangazia programu ya Smart Farmer nchini Tanzania inayowafundisha wakulima mbinu mbalimbali kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Alex Mchomvu, asante na kwaheri.

0: Msikilizaji na yule ambaye ananitazama wakati huu, unaweza kusikiliza tena kipindi hicho kupitia tovuti yetu dw.com kwaju Kiswahili.
1: DW Sema Uvume.
2: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation. Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
3: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud. Ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu, kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
4: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
5: Na msikilizaji yule ambaye anatazama tu mambo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, Hawa Bihoga yuko studioni na bila shaka unao muendelezo wa yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii wakati huu, kabla tujekwenda katika masuala mengine.
6: Bila shaka Sudi, umesikia hiyo makala ya Sema Uvume ikizungumzia masuala ya teknolojia, na hapa tunakuja hapo kwenye teknolojia. Hapo anazungumzia umuhimu wa data, lakini hapa tunaenda mbele zaidi. Sasa huko Marekani, kuna video ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha vijana watatu wakivamia na kulishambulia roboti la AI ambalo linatumika kusambaza chakula kwa wateja wa majumbani kutoka katika moja ya migahawa ya Kichina. Sasa baada ya tukio hilo, vijana hao walisema kwamba hatua hiyo wamechukua sababu roboti huyo amechukua ajira ambazo zilipaswa kufanywa na watu.
5: Sasa roboti sasa anavamiwa. Kwa hiyo, kwa Afrika Kusini yako malalamiko ya ajira na watu wakiwashambulia wenzao.
6: Wakasema kwamba hiyo roboti imesababisha watu wengi sana wamepoteza ajira, kwa sababu kazi ambayo zingefanywa na watu watatu, roboti wawili wanaweza kuzifanya. Kwa hiyo wao wakaona hapana, wamemvizia roboti njiani yuko kwenye harakati zake, wakampiga, wakampiga, lakini kitu cha kufurahisha zaidi, roboti huyo alipiga alamu kali sana. Kwa hivyo inavyoonekana, wanasema mwajiri wake, bosi wake alikuja akalichukua roboti lake na kuondoka nalo kwa sababu ilikuwa ilishaharibika sana.
5: Siku nyingine unajua watu wanapopatikia mitihani kama hiyo wanapata fikra ya kutafuta suluhu. Sasa suluhu yake na itazama hapa, roboti siku nyingine ataweza kujitetea.
6: Pengine na ikawa sura mpya.
5: Sura mpya.
6: Sasa kuna huyu anaitwa Degree 90, anasema roboti limeona wataniua, acha nipige kelele. Kwa hiyo wanasema kwamba ni kama vile imechukua ile tahadhari za kiutu kwamba mtu anapopatwa na jambo baya anatoa taarifa kwa namna tofauti. Lakini kuna huyu anaitwa Salki, anasema wamechukua uamuzi sahihi na kutuwakilisha mamilioni ya vijana duniani tuliopoteza ajira kufuatia upuuzi huu. Yeye kautaja ni upuuzi. Lakini kuna huyu anaitwa Benji, anasema hii ni ishara mbaya sana, binadamu atakuja kujisaliti mwenyewe kwa kile ambacho amekitengeneza mwenyewe. Kama ulivyosema pale kwamba huko mbeleni pengine roboti na yeye ataamua kujihami. Akiamua kujihami, sasa kitakachofuata ni vita baina ya mtengenezaji na mtengenezwaji.
5: Na hii ni roboti ambayo inaonekana wazi, zipo mashine au roboti za namna hiyo katika viwanda na maeneo mengine.
6: Kabisa.
5: Sasa kwenye ukurasa hapa wa sikilize kidogo makala, alafu tutakwenda kusoma ujumbe kutoka katika ukurasa wa Instagram.
6: Sawa.
7: BW Mwangaza wa Ulaya.
8: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tunaangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Shule hizi zinajulikana kwa jina Efterskole kwa lugha ya Kidanish. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo, andamana nami hadi mwisho. Takriban theluthi moja ya vijana wote wa Denmark wenye umri wa miaka 15 hutumia mwaka mzima kujitafuta wenyewe katika vituo maalumu vinavyofahamika kama Efterskole, aina fulani ya shule za bweni ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi. Ni wakati wa vijana wanarika kukatisha mawasiliano na wazazi wao na kuonja maisha ya kuishi katika jamii kwa uhuru bila vizuizi wala sheria za wazazi wao, sana sana katika vijiji na maeneo yaliyo mbali na mijini. Lengo kuu ni kutumia mwaka mzima kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyoendesha shughuli zake na kufanya kazi, anasema Mette Sango, mkurugenzi wa shule ya Olerup Efterskole katika kijiji kimoja kidogo katika kisiwa cha
9: Finn.
10: Pia ni njia ya kujifunza kuhusu maisha. Hawapo huku tu ili kuwa bora katika jambo fulani ili waweze kupata kazi, lakini pia kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyofanya kazi. Na shule nzima imepangwa kuzingatia malengo hayo.
8: Shule nzima ya Efterskole imeanzishwa kuzingatia mfumo, juhudi na malengo haya. Kila kituo cha Efterskole huunda mtaala wake ambao kwa kawaida hujumuisha masomo ya msingi kama vile hisabati, Kidanish na Kiingereza, huku mengine pia yanalenga muziki, michezo au drama. Hata hivyo lakini hakuna alama zinazotolewa. Vijana ambao hawahudhurii shule za Efterskole huanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili mara moja. Wanafunzi wa Denmark pia wanachaguo la kufanya mwaka wa 10 wa shule baada ya miaka 9 ya lazima, ambayo pia mwanafunzi huwa hawekewi alama alizopata katika masomo. Katika shule ya Olerup Efterskole ambayo inaangazia muziki, idadi ya wanafunzi hapa inakaribia wanafunzi 100 kila mwaka. Ukiwa umesalia mwezi mmoja wa mwaka wake shuleni, CA Krause ana mambo mazuri tu ya kusema.
9: I think I've learned about.
10: Nafikiri nimejifunza mengi kunihusu mimi mwenyewe. Nafikiri watu wengi husema hivyo pia. Nafikiri pia unajifunza tu aina ya watu unaopenda kuwa karibu nawe. Na unajifunza tu kuhusu kushukuru kwa maisha na kuwa hapa. Unaweza kuhisi kweli inapofika mwisho katika mwezi mmoja na wewe ni kama, oh Mungu wangu. Hiki kwa kweli kilikuwa kitu ambacho nilikuwa na furaha sana kuwa hapa.
8: C.A. Krause, ambaye ni mtoto mkubwa kati ya watoto watatu katika familia yao, anasema kwa ujumla amefurahia karibu kila kitu katika shule hiyo.
9: I think the only like thing you can dislike about is
10: nadhani kitu pekee ambacho huwezi kukipenda ni kwamba unapaswa kufanya mambo mengi mwenyewe peke yako na unapaswa kuzoea kuwa peke yako, kujisimamia mambo yako na kusafisha chumba chako na kufua nguo zako na vitu kama hivyo. Hujazoea tu kuwa na wazazi wako karibu ambao wanaweza kufanya kila kitu kwa ajili yako.
8: Katika shule hiyo vijana wanatarajiwa kusafisha vyumba vyao na maeneo ya jumuiya na kusaidia kuandaa chakula. Zaidi ya hayo na masomo yao, wako huru pia kujumuika vile wapendavyo. C.A. Krause anakiri kwamba mambo yanakuwa mengi na wakati mwingine mtu anaweza kulemewa kiasi.
9: Yeah, I think another thing is that it can.
10: Jambo jingine ni kwamba inaweza kudhoofisha sana kijamii wakati mwingine. Uko karibu na watu kila wakati. Lakini tena unaizoea hali hiyo ya kuwa miongoni mwa watu wakati wote. Kwa hivyo sio kama shida kubwa.
8: Shule za Efter Skole huendeshwa kwa faragha. Katika chumba cha C.A. Krause ambacho anaishi na marafiki wawili, kuta zimepambwa kwa picha na mabango na harufu nzito ya manukato imetanda katika anga. Chumba hicho kina bafu, meza ya kuvalia nguo na seti mbili za vitanda vya kulalia vinavyoelekea shamba kubwa. Kunaanza kuwa na joto kidogo, kwa hivyo tuko nje sana. Tunakaa tu kwenye blanketi na kuzungumza au kufanya kitu, kucheza muziki au kuchora. Ndivyo alivyosema Ella Munoz, anayeishi na C.A. Krause. Darasa lao la somo la Kiingereza pia lilikuwa likifanywa nje ili kufurahia na kunufaika kutokana na hali nzuri ya hewa na jua. Nchini Denmark elimu ni bure, inalipiwa na kodi. Kuhudhuria shule ya Efter Skole hata hivyo kuna gharama. Shule hizo zinaendeshwa kibinafsi chini ya mkataba na serikali. Mwaka mmoja katika shule ya Olerup hugarimu kati ya euro 9,000 sawa na dola 10,000 na euro 13,200 ikiwa ni sawa na dola 15,000, na hutolewa ruzuku kulingana na mapato ya wazazi. Shule za bei nafuu zinagarimu euro 6,500 kwa mwaka. Licha ya gharama zote hizi, shule hizi hazizingatiwi kuwa za wasomi na zinasalia kuwa maarufu katika familia za tabaka la kati la Denmark. Wazo la shule za Efter Skole lilianza karne ya 19 wakati Nikolai Grundtvig, mchungaji wa kanisa na mwana falsafa, alipodai kwamba elimu inapaswa kupatikana kwa kila mtu na kuzingatiwa katika lugha na utamaduni na kukuza uhuru. Walimu hawafundishi tu katika shule hizi, bali pia wanaishi katika makazi ya wanafunzi na hutumia muda mwingi wa siku kuchangamana na kuzungumza na vijana. Ulla Hodgmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
11: When the school system has become very,
12: wakati mfumo wa shule umekuwa sana kama umahiri na mitihani na kadhalika, ni kama mwaka ambao huna shinikizo hili katika mabega yako, na kwa kweli unaondoka na unahama kutoka nyumbani. Na mara nyingi mbinu zinazotumika kufundishia shuleni ni tofauti na zile ulizozizoea.
8: Ene Lenekile, mwandishi wa habari wa zamani ambaye sasa anafundisha lugha ya Kifaransa, Kidenish na sanaa katika shule ya Olerup, anabainisha kwamba wanafanya kazi na mtu kamili, nia ikiwa ni kumjenga kimwili, kifikra, kisaikolojia na katika hali zote zinazohusu maisha ya mtu kadri inavyowezekana. Baada ya mwaka mmoja katika shule ya Efter Skole, wanafunzi wanaweza kujiunga tena na mfumo wa kawaida wa shule ili kuanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili. Utafiti umeonyesha kwamba vijana wanaokamilisha masomo katika shule ya Efter Skole wana uwezekano mkubwa wa kuanza na kumaliza shule ya sekondari Anasema Ulla Hodgmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
13: We know actually that there is an effect.
12: Tunajua kwa kweli kwamba kuna athari, kwamba wanafunzi zaidi ambao wamekuwa shule hizi za bweni kwa kweli huanza katika shule ya sekondari na kwa kweli pia kukamilisha masomo yao. Kwa hivyo kuna matokeo chanya ya kuwa katika vituo hivi.
8: Huko Olerup, wanafunzi wengi wanajiandaa kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa shule katika msimu wa vuli ama mapukutiko. Inatisha kwamba shule itaisha na lazima uende shule ya upili na kufanya kazi halisi ya shule na sio tu kuwa na utulivu juu yake, alisema Krause. Ingawa ni maarufu sana nchini Denmark, dhana hiyo bado haijasambazwa kwa mafanikio katika maeneo na nchi nyingine. Shule moja tu ya Efterskole imefunguliwa nje ya Denmark huko Korea Kusini, lakini baadaye ilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa ufadhili wa kifedha. Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo unafikia mwisho wa kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tumeangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa huko zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Umekuwa nami mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.
5: Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nakukumbusha kuwa unasikiliza DW ikirusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Natoa nafasi nyingine kwa kusoma ujumbe wako katika ukurasa wa Instagram. Honest Kweka wa Moshi, Tanzania, anasema BRICS ni vyema mkamshauri Trump kujiuzulu, maana dunia imechoka. Amesababisha hali kuwa mbaya mifukoni mwa watu. Abbas Jiriwa kwa sasa anasema dunia inatambua Iran kama ndio super power inayokuja baada ya kuishi kwenye vikwazo zaidi ya miaka 40, lakini bado inaitingisha nchi nyingine. Na Magufuli Jikono anajita hivyo, anasema akiwa Morogoro, Tanzania, shirika la haki za binadamu likisimamia haki litasaidia sana katika kuwalinda raia wasio na hatia. Wamala Ibrahim anasema Human Rights Watch, tunawashukuru sana kwa utafiti wenu. Mbona hamtupi utafiti wa mauaji yaliyofanywa huko na Israel huko Gaza? Vipi kuhusu Marekani na Israel? Aaron Anselmo anasema kuwa ofisi ya msajili wa vyama ni mlezi pia wa vyama hivyo vya siasa, inatakiwa kuvielekeza na inapobidi kuonya kwa nia njema na sio kuvitishia vyama hivyo. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema Iran inatetea haki za kutekwa mali zake, lazima wawe madhubuti. Na katika channel yangu ya YouTube hapa, Miraji Zakaria Mjwanga wa Itige, Singida, anasema kundi la BRICS natakiwa kuwa halina liwe la umoja. Msikilizaji, ndo mwisho kabisa wa matangazo haya, lakini ndo mwanzo wa maandalizi mengine kama haya ya baadaye saa 12 jioni. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri. Mlikuwa
14: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita, basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki, anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
6: Stories za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe KC50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Nakwambia nini bwana, single wakati natoka ilifanya vizuri sana na ilikubaliwa sana mtaani bwana, na ilikuwa dedication moja kwa wana wale ambao wako kwenye mahusiano, kwamba unamuuliza bebi wako anataka nini. Jana tulikuwa tuna bango la uchokozi hapa ndani, kuchokozana nini, watu wakamwagika wakanyosha maelekezo kundani. So blessed to see. Leo ni siku nyingine tena tumeweza kukutana tarehe ya 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. That's good. My man, wherever you are, karibu sana. Hii hapa ni Ngome Burudani. 8 kamili, 10 kamili tunaachia karatasi nyeupe kwa ajili ya kuweza kukabidhi wengine ili waweze kuishi na kusema na kwenye zile ambazo zinafanya poa ndani plus 255255 Bongo Tanzania. Yes, you can call me yule boy with master Taro Michael Mjola. Nipo na mnyamwezi wangu hapa ndani. Enjo mbala mwezi. Oya, kishikaji mwanangu imekuwa dub dub dub dub. Unawaza nini mshikaji wangu?
1: Kuna kitu nimepoteza.
0: Ha, umepoteza nini mwanangu? Vitu vinatafutwa.
2: Unacho imepoteza, afu nikajikuta sasa imekuwaje. Unaona niko hai hali.
0: Aliamisi yako imekaje?
2: Iko fresh na inakuwa poa. Kwa sababu gani?
0: Yes.
2: Alhamisi bwana ni siku ambayo tunakaribia pia weekend.
0: Aha.
2: Lakini pia ni siku ambayo watu wanacheki na zile TBT, lakini pia kukumbuka maisha ya kizamani. Mtu ulikuwa na shije ukijitizama kwenye zile tunasema status.
0: Yes.
2: Kuna mara nyingi sana bwana watu wanapenda sana kuposti. Unakuta mtu anajiposti kile kitambo chako na sasa hivi imekuwaje kwaje? Ulikuwa kimodo, ulikuwa piskali, ulikuwa nene na nene. Yaani kuna vitu ambavyo unajikuta kwanza hata posti wenzako wanasema ah, ila

0: una throwback namna nigeni, kuna vitu ambavyo unavikumbuka ambavyo uleza kufanya poa miaka hiyo ya nyuma. Speed ni ile tutateleza nayo au sio? Angalia kisukari kisikupande. Bwana kwenye bango la leo, leo tumekuwa verify na mchango mmoja. Wapatie kwanza namba.
1: Mbona ghafla? Mbona ghafla hiyo namba? Yaani kabla hujataja bango unataka tutaje namba. Hatari.
0: Wape namba, wape namba.
1: Bwana namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007.
0: Yes, hizo na nambari za hapa studio unaweza kuchekiana nasi ukachekecha mwanangu, ukakwenye ukaenda pale kwenye comment session ukatuambia bwana mimi naomba ni comment kitu kuhusiana na bango la leo. Unajua ni nini? Hivi kama kijana au yule ambaye hujatarajia kuingia kwenye ndoa. Unanielewa? So tunahitaji kufahamu ni mambo gani muhimu unazingatia ikiwa bado hujaoa au kuolewa hadi sasa. Hujaoa au hujaolewa unazingatia mambo gani?
1: Kwenye kuchagua.
0: Wale wenye ndoa sasa watu tuambie walizingatia vitu gani? Mlizingatia vitu gani?
1: Sisi ndo tutaambia pia na wale ambao pia wanatamani watasema.
0: Yes.
1: Kwamba mimi enjo nilizingatia nini?
0: Yeah.
1: Wewe Taro sasa hivi tayari uko kwenye mahusiano na utakapokuwa unataka kuingia kwenye ndoa utakuwa unazingatia vitu gani?
0: Unazingatia kitu gani?
1: Leo bwana hapo batam sana. Unakumbusha baadhi ya vitu fulani ambavyo watu nakutana navyo kitaa. Yaani unakuta mtu fulani kwambia, yaani pale ningejua bwana, hata nisingezingatia kitu fulani. Ila kwa sababu nilizingatia ndio nishaingia tayari.
0: Umeingia mazima.
1: Na kwa noma sana. Hivi Taro, kile ulichoposti kwenye ukurasa wako wa WhatsApp, ulikuwa unamaanisha nini?
0: Kile ni cha kinyumbani. Kile ni hata hujaona hata nyimbo yake nimeweka tu inaashiria unyumbani.
1: Mimi nimeona ngome ya Zuchu. Hivi ilikuwa si Zuchu ile?
0: Ile ya Zuchu, sawa, lakini
1: mimi namaanisha ile uliweka kwenye ripoti ya kwanza.
0: Okay, kwamba unataka niwashirikishe na wasikilizaji. Unataka niwashirikishe.
1: Itakuwa poa.
0: Oya, mwaletu eti hivi Msoma mjini ni majengo gani ambayo ni mtaa gani? Una majengo ya Kinyamwezi sana. Msoma mjini.
1: Yeah.
0: Ni maeneo gani kuna majengo ya Kinyamwezi? Maana kuna mundana ananiambia bwana nimeshuka maeneo fulani hivi nimechanganyikiwa mimi. Nimeona sijui niko wapi. Nikasema wewe jiulize kwamba wewe kwa wale wakazi wa Msoma watuambie majengo ya Kinyamwezi yako maeneo gani?
1: Na hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa natamani kwa sababu mara nyingi sana mimi natokea pale Msoma mjini hususan weekend.
0: Yes.
1: Hayo majengo yako mitaa gani?
0: Yako mitaa gani?
1: Ni watu tunachanganyana kwenye status ya kitu kifika somewhere tunakutana na vile ambavyo inakuwa ndio au sivyo.
0: Japo kuna bidada mmoja jana nimeona huko TikTok bwana analalamika sana baada ya kufika B&B Bunda Mara Tanzania akaona jengo fulani hivi hapo kitacha gengeni Bunda Home Shopping Center pale. Akadai kwamba Msoma vipi aka kadude nacho kinatushinda. No. Kuna Wanyamwezi wakakusikia bwana. Wakasema no, ngoja tuseme naye kwanza.
1: Kwa hiyo alipiga picha.
0: Alipiga picha akaenjoy kwa sababu mandhari ya bure.
1: Alafu ni nyumbani kwao pia.
0: Yes,
1: kaona sasa genge la jioni hapa ndo pa kinyama zaidi. Lakini kwenye jengo fulani ambalo unaona linafaa.
0: Aliona linafaa. Akasema hapa napatamani sana nini. Akamwambia sasa kwa Msoma naombeni maeneo ya Kinyamwezi mniambie kwenye comment. Mtatisha namna ni gani enjo tayari ameshakwambia baadaye tutakuwa na exclusive interview.
1: Yes.
0: Tutamchomoa nane ni kudrop. Ni kustick around ili mshikaji wetu uweze kuenjoy mziki mzuri ambao uweze kufanya poa miaka hiyo hapo nyuma. Mimi najua mwanangu kunaona wanatutamani sana.
1: Wanatumanya.
0: Anasema mwanangu
1: inakuaje kwa sasa leo pamoja na hiyo interview ambayo tutakuwa nayo tutakuwa na msanii kutoka kule Igunga kwa kina Shishi Baby lakini huyu ni kizazi kipya anafaa kwa jina la Dan Muse.
0: Alright.
1: So tutamsikia pia kupitia 91.7 akiwa anatuambia kile ambacho kina happen kule Igunga na kimziki imekaje.
0: Au sio?
1: Vijana tunajitafuta.
0: Tunajitafuta sana.
1: Yeah.
0: Fanya kama tukapunguza zetu mawazo and then tarejea right here kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh info fresh trend ambazo zimefanya poa sasa plus 255255 Bongo Tanzania. Last bono is Mambo IG ni Taro_Michael, Facebook ni Zevonomichael.
1: Bwana mimi ni Super Angel, Facebook na Instagram chiko jina moja tu Angel Mbala Mwizi.
0: Chanya au hasi. Chanya au hasi.
1: Au hasi.
0: Twende namba jibu.
1: Basi ni hasi.
0: Hasi.
1: Ni chanya.
0: Oya, mwanangu hebu mumsaidie mshikaji wangu kundani. Stick around.
2: Ngome ya burudani.
3: Unasikiliza Mazingira F

0: 91.7 Mazingira FM Radio, unapata zile fresh info, fresh trend ambazo zimefanya poa saidi Tanzania na nje mipaka Tanzania. So kwenye bango la leo, mshikaji wangu wa faida, mimi naomba niseme na wewe, tusepe na kijiji, tukikusanya angalia kisukari kisikupande, kwa sababu tupo hapa kwa mazingatio maalum kwa ajili ya kuweza kukutibu na burudani. Oi, ni mambo gani muhimu unazingatia ikiwa bado hujaona, hujaoa au kuolewa hadi sasa?
1: Hujaona, hujaoa.
0: Hujaoa.
1: Bwana tutusanua namba ni 0656555571 na 0684640007. Mambo yetu imekaa kinyamwezi kabisa kwa shikaji ambaye tayari yuko kwenye kutafuta tafuta au na kutafuta tafuta, lakini ambaye tayari ishatafuta na mwisho siku amekoda. Kwa hiyo hapo baadaye utatuambia kuhusiana na bango letu la siku leo. Bwana, mambo ni mengi sana eh?
0: Yes.
1: Tuko tunasikiliza moja story ya tuko tunasikiliza burudani ya Legend.
0: Yes.
1: Ya wiki jana nilikuwa namsikia Malkia Karen alikuwa anahojiwa na chombo fulani cha habari kuhusiana na kwamba mbona siku hizi Legend hapa hatumuoni, kaenda wapi? Lakini kile alichokisema ni kwamba yuko nje anatibiwa, ni mgonjwa. Kinachotakiwa ni kumuombea peke yake. Unaona? Kwa hiyo sisi tunachojua ndo hicho kwa taarifa za Karen, ingawa Legend kama Legend hakusema kama yeye kutuweka wazi, lakini hiyo ni moja kati ya story ambayo pia tumesikiliza ndani ya siku mbili tatu zilizopita. Na sisi tunaamini kwamba bwana mziki mzuri wa Rejide bado unaendelea kuishi, na tunajua kama Komando na role model wa wasanii wengi hapa nchini Tanzania. E bwana, sasa tuingie kule ndani ya Bongo Tanzania katika moja ya masuala ambayo yanaendelea kufanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kubwa zaidi ni kuhusiana na hii ngoma ya Zuchu ambayo inakwenda kwa jina la Aye, kama sikosea Aye bwana inaendelea kufanya challenge nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Challenge zimekuwa nyingi sana. Sasa wanajiuliza maswali mengi sana kwamba hivi tayari Zuchu kashatangaza kwamba atakeshinda atapata pesa fulani, inakuwaje? Au watu wanafanya vile kwa sababu ya mapenzi tu ya ngoma ya ile ambayo ina trend sana, inakuwaje kuwaje? Na kama nakumbuka ndani ya siku mbili hizi tumeona kwamba ni moja kati ya ngoma inaongoza ndani ya Instagram kutazamwa zaidi. Ukiachana na zile ngoma ambazo zimetoka ndani ya mwezi huu hapa, ambapo kuna ngoma ya Harmonize na ngoma nyingine ambazo tunaamini kwamba zinafanya nini? Wa kwenye mitandao ya
0: kijamii. Right.
1: Bwana, mambo yamekuwa hivyo, lakini kitu ambacho nataka nikiseme pia hapa ni kuhusiana na ripoti ambayo Zuchu aliposti kupitia kurasa yake wa Instagram, ni kuhusiana na hizo ngoma ambazo mara nyingi sana tunaziona anafanya nini? Anatoa. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba jamani, Zuchu atatuvunja nini viuno, watoto na vitu gani? Na mtu akwambia hivi nyimbo kwa leo mimi nitaiweza. Lakini moja kati ya ngoma ambazo zinaenda viral sana, moja kati ya ngoma ambayo pia imekutazamwa na watu wengi sana ikiwa ni kwenye mtandao wa YouTube, yeye aliandika top 10 songs za wasanii wa kike zenye viewers nyingi YouTube. Tunatazamia pia Aye kama itakuwa ni moja kati ya ngoma ambayo itakuwa imetazamwa sana kama alivyoandika kwenye top 10. Lakini ngoma ya kwanza bwana aliandika inaonekana kwenye top 10 ambayo imetazamwa na watu wengi sana YouTube. Ngoma ya kwanza ni Sukari, ambapo imetazamwa sana YouTube na ikiwa imetazamwa na watu milioni 121. Lakini ngoma nyingine tena ni ya Zuchu bwana. Inakwenda kwa jina la Kwikwi, imetazamwa na watu milioni 91. Ya tatu tena ni ngoma ya Zuchu, inakwenda kwa jina la Hani, imetazamwa na watu 64 milioni. Ngoma inayofuata hapo, ngoma ya nne, ni ngoma ya Nyumba Ndogo. Hii bwana imetazamwa na watu 46 milioni, nayo pia ni nyimbo ya Zuchu. Nyimbo ya tano guys, ni nyimbo ya Cheche ambayo imetazamwa na watu milioni 43. Hii ni ngoma ya tano kwa pande ya zile nyimbo za wasanii wa kike ambao ndani ya YouTube wametazama. Namba 5 ni Cheche, lakini namba 6 Utaniua. Utaniua ambao naamini kwamba alimshirikisha Diamond Platnumz, imetazamwa na watu milioni 40. Iliyokuja kushika nafasi ya 7 YouTube ni ngoma ya Mito yake Abigail Chams, ambayo imetazamwa na watu 36 milioni. Na upande wa ngoma ya 8 bwana, inatokea tena ni ngoma ya Zuchu, inakwenda kwa jina la Litawachoma. Hii bwana imetazamwa na watu milioni 36. Ngoma ya 9 ni ngoma ya Mawasama, inakwenda kwa jina la Iyokote. Iba na msikizaji wetu umetazama na watu milioni 34. Ya mwisho ni ngoma ya ni ini ngoma nafasi ya 10 eh. Ngoma inakwenda kwa jina la Wana, nayo pia ni ngoma ya Zuchu na imetazama na watu milioni 32. So kitu ambacho anasema ni kwamba tumekuwa tukiangalia ngoma za Zuchu kama hiyo ngoma ambayo inafanya poa na trend nini na nini. Sasa inaonyesha kwa watoto wa kike kibongo bongo, lakini kwa upande wa YouTube na East Africa na pengine kwa ujumla ni kwamba Zuchu anaonekana kutazamwa na watu wengi sana na kupitia nyimbo zake nyingi. Hapa ngoma ambayo tunaona ni tofauti kabisa ni Mitu ya Big Champs, lakini na ya Iokote ya Mauasama. E bwana, so ilikuwa ni moja kati ya story ambayo tunaamini kwamba na trend wa mitandao ya kijamii kuhusisha kile ambacho kinaonekana kuhusiana na ngoma kali zile ambazo zimetazama kwa upande wa watoto wa kike. Bwana Telo, tukiachana na hiyo tunakutana na story ya Harmonize tizi. Bwana, kumbe kuna wakati watu wakiwaona mmeka sana kwenye mahusiano ya kimapenzi wanawachoka. Yani wanatamani muoane. Yani wanachoka ile mahaba ambayo inakuwa inaonekana kila siku mnacheza mnafanyaje mnafanyaje. Hii ndio kitu ambacho nimeona kupitia
2: kurasa. Sasa hiyo inawakera vipi?
1: Yani? Yani unajua kuna ile mahusiano miaka 5 miaka 6. Sisi hata wewe kama una dada yako unaona kabisa kila siku anatokana nani? Na shemeji yako. Na anaenda anarudi nyumbani, anaenda anarudi. Sio kwamba wanaishi pamoja.
2: Bado hawajaamua.
1: Miaka mingapi hiyo? Miaka 6, miaka 7.
2: Bado hawajaamua.
1: Kila siku unatoka.
2: Siku akiamua, sio wewe bado unachunguzana.
1: Na unachunguzana miaka 6, si ndio? Ndio ile inatokea mara kibao. Uti mtu kachana kafanyaje. Lakini sasa kumbe hii bwana baadhi ya mashabiki wanaona kama vile jamani usi waone tu. Ni moja kati ya comment ambayo nimeona pia kupitia kurasa wa Instagram wa mshikaji mmoja ambaye ni shabiki wa Harmonize, anasema sasa tumechoka kuona kila siku mnacheza cheza. Tunachotamani sasa hivi basi muone tujue kitu kimoja.
2: Yeah.
1: Kwa kuna watu wanaona jamani.
2: Do you think unajua watu kufikiria ndoa kwamba unajua kuandika ni simple lakini vitendo. Wewe unajua wewe kwenye ndoa na mambo yao wanayajua.
1: Ukimwona Harmonize na Kajala wanasubiri nini?
2: Hawasubiri chochote.
1: Sasa ukiangalia Harmonize Italia na pesa, Kajala naye pia ana pesa, wote tunaona wanaendana. Sasa sioone tu.
2: Okay.
1: Waone.
2: Na moja kati ya kitu natamani leo kukifahamu. Estukizi aliwahi kusema kwamba wachekeshaji wa bongo wako na talent kubwa sana, sivyo?
1: Yes.
2: Lakini kwa idea ya Leonardo vipi?
1: Ronaldo. Ameibuka na ujumbe.
2: Leonardo.
1: Ronaldo ameibuka na ujumbe.
2: Yaani unajua kiukweli jana ni naangalia clip mara mbili mbili. Naona kama kuna kijembe fulani kimepigwa ndani bwana, kimerushwa kwa watu. Leo ametoa mashemshem sehemu ya pili.
1: Kumbe mshikaji yuko serious eh?
2: Ladies za Kitanzania ikifika mida fulani hivi ya 5 za asubuhi. Hebu twende tukasikilize.
1: Sawa.
3: Kipindi ndo kwanza kimeanza. Kama unachekesha chekesha ustaje matajiri stejini. Sawa mbamba leli Johnny inapita, ila mzigo unaweza shasti. Wanachua wakiandalikiza, una kazi hapa mjini. Warere. Timu yetu imeshinda tuzo. Timu yetu klabu bora Tanzania anastahili hiyo tuzo. Au kisa mna chama ndo mkapindisha matokeo. Na nasikia siku hizi demu akiraidi raidi kwa haraka haraka mnaita poskasi eh? Wanchekisha wapi jenzi? Mnaweza kutuma maoni yenu studio kupitia 0714200.
2: Bwana Leonardo vipi? Mbona unajua kuna baadhi ya comment ambazo zimeweza kunishawishi kuja na hii story japo ni +255255 Bongo Tanzania. Amesema kwamba taja kodi ambayo umeielewa hapo chini. Unanielewa?
1: Na akasema mwenyewe.
2: Akasema mwenyewe. So mjini pesa mbele sio? Unaona kuna baadhi ya comment ambazo zimenifurahisha na ukiangalia watu wanacheka sana kile ambacho ameweza kukifanya, na ni kweli ukizingatia bwana na media nyingi za Tanzania ikifika saa 5 huwa kuna program ya
1: Mipasho.
2: Sijajua kuna nini kwamba wanachua wakifunga chuo ndio biashara imeisha.
1: Ni mwanzo mwisho yani na kwa hivyo. Na kitu ambacho mimi nimependa kwa Ronald ni kwamba amevalia uhalisia yenyewe kavaa zake dea nini na nini. Oh jamaa atafika mbali sana. Naweza kushangaa kesho na kesho kutwa media moja tu inamchukua. Bwana wetu nakuona ni comedian bize na vitu vingine ila sasa unatakiwa ukae hapa. Na mshikaji ukimwangalia na familia kabisa. Ila vitu anavyovifanya kweli mjini pesa mbele.
2: Yes of course.
1: Yeah. Ndio kitu ambacho kimehapa ni bwana.
2: Nee.
1: So tuna dakika 59 na
2: 56.
1: 56 eh?
2: Yes.
1: Yeah, tukimaliza stori ya mwisho ni kuhusiana na msamaha wa Zuchu pamoja na Gigmane. Umempa amani sana Gigmane na hapa anamwagia sifa Zuchu na kufurahia kwa kile kitu ambacho anaonekana likisema na amekielewa.
4: Yezura ni nyanafiki.
5: Hebu mpigie tu.
4: Hamna shida mbona?
2: Hamna shida.
1: Hamna shida. Yuko happy happy.
2: Happy happy lakini mbali na kuzungumza kuhusiana na kupewa msamaha na Zuhura kuna vitu vingi sana ambavyo alitamani kuweza kuvizungumza Gigmane na kwenye posti zake akiwa kwenye shughuli zake za kimuziki ni kwa shehe na ni baba yake na anajua kama yeye atakuwa anafuata pesa kwa ajili ya kula. Gigmane na mambo yake.
1: Sijakuelewa. Yani atakuwa anafuata wapi pesa ya kula?
2: Kwenye show kule. Ukiona anaenda kwenye show anafuata pesa. Si unajiona anaenda perform.
1: Gigi anasema anakwenda kwenye show anafuata nini? Anafuata pesa.
2: Yes.
1: Ya kiswahili chake basi kimeeleweka. Na wiki hii bwana amepongezwa sana.
2: Yes.
1: Sana kwamba ni ukomavu wa akili. Sasa hata pengine hata mwanaume aliyekuwa naye atakuwa amembadilisha kwa asilimia kubwa. Hilo ni kwamba sisi tunafurahisha kuona kwamba basi wasanii nao wanaishi kwa amani. Eh bwana mimi natia nukta kwenye moja ya masuala ya Bongo Tanzania. Na dakika ikiwa ni 57 lakini timu hii hapa tunaenda kumsikiliza Taro atuambie kile ambacho kimehappen nje ya mipaka ya Tanzania.
6: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast. Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
2: Ibwana akiwa leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni ile time kwa ajili ya kuweza kusepa na kijiji kwa ajili ya kuweza kusema na wana na zile story ambazo zimefanya ponje mipaka Tanzania so lakini kwenye bango la leo ni mambo gani muhimu unazingatia ikiwa bado hujaoa au kuolewa hadi sasa unaweza kutuchana kupitia 0684600007 na 0656555571. Yes, the big story bwana mbaeleza kutendi kwa siku ya jana ni kuweza kupokea taarifa za mwigizaji maarufu wa filamu nchini Nigeria hapo namzungumzia Alex Ekubu ambaye aliweza kuripotiwa kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 41 baada ya kuweza kuugua kwa muda mrefu ugonjwa wa saratani. Kwa mujibu wa taarifa zilizoweza kutolewa na mmoja wa wanafamilia wake, Alex aliweza kufariki dunia tarehe 11 ya mwezi Mei baada ya kuweza kusumbuliwa na ugonjwa huo. Alex Ekubu alikuwa ni mmoja wa waigizaji waliweza kupata umaarufu mkubwa katika tasnia ya filamu ya Nollywood kupitia kazi zake mbalimbali ziweza kumjenga jina ndani na nje ya Afrika. So, ikiwa ni throwback Thursday TBT we call it. So, kubwa zaidi bwana kwenye moja kati ya video ambazo amewahi kushiriki mwimbaji amewahi kushiriki Alex ni moja kati ya ngoma hii ya pambo unisikilize kwa sasa ya Johnny ya kwake Yemi Alade aliweza kumpatia nafasi marehemu Alex Ekubu kuhusika uhusika mkuu kama Johnny yule mwanamume ambaye alikuwa akitoa ahadi nyingi na kuwachezea wasichana tofauti tofauti ambao walikuwa wakimtafuta na kuweza kumlilia asiwache. Do you know Johnny? Yes, Johnny ndiye Alex Ekubu. And usika wake bwana uliweza kufanya video hii iwe entertaining sana katika kutokana na alivyoweza kucheza usika wake na Alex Kubwa amefariki dunia Mei 12 baada ya kusumbuliwa na ugonjwa wa kansa kwa muda mrefu. Guys, hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje ya mipaka ya Tanzania. Next one kutoka mbele mbele kabisa bwana unaambiwa gloves maarufu za Mariah Carey pop Michael Jackson inaenda kuuzwa mnadani kwa kiasi cha shilingi US dollar US dollar 175 sawa na milioni 455.2 za kitanzania. Sijui tunaelewana. Na kubwa zaidi mshikaji wangu kama ulikuwa ulifahamu, MJ alikuwa akitumia gloves hiyo kwenye show zake mbalimbali. Glove hiyo bwana ilikuwa maarufu zaidi pale kwa mara ya kwanza alipokuwa akitumbuiza wimbo wake wa Bill and Johnny, huko akicheza staili yake maarufu ya moonwalk akiwa amevaa koti jeusi, kofia, socks nyeupe, pamoja na gloves moja. I'm out kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. You can call me yule boy wa Mastown, Taru Michael Mjora. Enjoy.

0: ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: I say niaje fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
4: Chapa kazi, kula raha.
5: Ngome ya burudani.
3: I say niaje fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
4: Chapa kazi, kula raha.

0: E bwana, ni momenti fulani vya Kinyamwezi. Tayari dakika ni ya 7 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mimi najua tunaelewana sana na tunasikilizana sana. Ladies and gentlemen, tulikwambia tutakuwa na exclusive interview, lakini baada ya exclusive interview tutakuwa na mgeni pia kutoka Keyway. Atakuwa na mchongo wake wa kuzungumza hapa ndani. So, moja kwa moja tunaye mshikaji wa washikaji anajiita Dan Music. Yes, oya niaje OG.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi mshikaji wangu?
1: Kama kawa, mambo vipi hapo studio ndugu yangu?
0: Fresh kabisa mwanangu. First of all, tufahamu tunazungumza na nani, ili kwa wale wandeo ambao wanakusikiliza right now wapate kuweza kujua bwana leo tuna kichwa hiki hapa.
1: Ni bwana hapo unapongea, unaongea na Deni Music hapa kutoka pande za Tabora Igunga.
0: Tabora Igunga, Tabora kuchele huko mwanangu, kuko poa kabisa.
1: Tabora mwanangu tuko poa kabisa hapa, tupo tumetulia, tunafanya zetu muziki 123 na wanangu nini? Kilo safi.
0: Yes, Deni Music limetokana na nini pengine?
1: Na?
0: Deni Music limetokana na nini? Jina Deni Music.
1: Deni Music hilo ni jina langu kama halali. Yaani kama Deni ni kwa mfano gani, kama mimi naitwa Denis. Codeness na maneno pale nimeyakata maneno kwa ndo maana ikawa Deni Music.
0: Okay. Naona leo umekuja na kazi mpya kwa ajili ya kuweza kutambulisha kwa wana ambao wanakusikiliza kutoka mkoa wa Mara. Sasa kwanza
2: ngome
0: kabisa
2: ya burudani.
0: Tufahamu kitu muhimu kutoka kwako Deni. Muziki ulianza lini na kipi ambacho kileza kukushawishi kuingia kwenye game ya muziki?
1: Muziki tumeanza kitambo kidogo mzee, sababu nimeanza kukubali muziki mimi toka mwaka 2012 ndo nikaanza kupenda muziki. Yaani toka mwaka 2012 bado nilikuwa ile maomboy, unajua maomboy mzee, wazee wanabana sana nini. Wazee wanabana, mimi nilikuwa napenda sana muziki. Alafu hicho kipindi ndo laibani anatoka zile ngoma. Tunazipata zile za ile kwetu Mbeleko. Yaani zile ngoma nilikuwa zinishawishi sana, yani nifanye muziki. Yaani zile ngoma yani kwenye kile kipindi yani nilikuwa naimba ile nyimbo kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Okay. Muziki wa Bongo Flava umekuwa na changamoto nyingi sana na upcoming artists ni wengi sana. Pengine umekuja na kitu gani kipi ambacho kinaweza kikawashawishi wana kwamba bwana Dan Music huyu bwana na kitu chake atafika mbali?
1: Vitu vipo ni vingi. Afu muziki kama Bongo Flava inabadilika, inatakiwa ni mfanyao unavyoimba muziki wa Bongo Flava unabadilika. Leo unapita na melody kama hii, leo kesho unapita na hii, kesho unapita hivi, leo unapita hivi.
0: Okay.
1: Wanaona kwa uwe mtu kubadilika.
0: Umekuwa ni mtu wa kubadilika.
1: Yani usikaribishe ile pesi moja ile ya nani, watu wanakuzoea kwa ukibadilika leo umepiga hii kesho umepiga hii. Ndio mashabiki wanapochukulia wanajua maneno yanabadilika sana kwenye ngoma, ila ukiwa melody moja hamna ile bongo.
0: Ni aina gani ya music unafanya mwanangu?
1: Ha?
0: Ni aina gani ya music unafanya?
1: Nafanya Bongo Flava ya Afro mzee.
0: Afro Bongo Flava.
1: Yeah.
0: Pengine ni mwanamuziki gani kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania ambaye anakuvutia, ambaye anafanya mahadhi ya muziki wa aina yako?
1: Mimi kwenye muziki wa wasanii wengi nawakubali, lakini kuna mmoja ambaye nakubali, lakini na kwenye zile ngoma mimi tunazoimba siendi na melody zake, kwa sababu nikienda na melody zake watasema nimeiba kutoka kwake.
0: Okay. So unajitofautisha vipi na wao? Maana kuna wasanii wengi wanakuja bwana, lakini melodies zinakuwa zinafanana. Ukimsikiliza msanii X, ukienda ukamsikiliza msanii Y, melody ni zile zile. Sasa wao unajitofautisha vipi?
1: Mimi kwenye hizo melody hizo nimetoka. Kwa ndo maana mimi unaweza kunifananisha na msanii fulani kwenye mavazi, kwenye mimi, alafu kwenye ngoma ukija ni vitu viwili tofauti, na huko na kwenye mavazi huko kulikoniona huko, afu na huko ni vitu viwili tofauti. Kwa ndo maana tofauti wangu.
0: Okay.
2: Deni, tubaki hapo. Umesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanakufananisha fananisha na labda na msanii fulani. Unahisi mara nyingi sana wanakufananisha na msanii gani na kwa nini?
1: Mimi wengi. Yaani wananifananisha wengi wao, wananifananisha na Rayvanny, ila wachache wao kidogo wananifananisha na Deni.
2: Ni wa Mitego pamoja na Rayvanny.
1: Lakini wengi wao laizani laizani wala nini paka huku wapu wengi wananita laizani ifunda laizani ifunda nini
2: na tayari tunaona kama umeshaanza kujikubali kwamba wewe ni mtu ambaye kweli una ulevani ndani yake, kwa sababu mara nyingi sana nikiangalia kwenye moja ya post nyingi unamposti sana Revani, unahisi kuna kitu ambacho kinaendana na wewe japo watu wanakufananisha
1: kwenye kuhisi kupa, lakini so sina asilimia 100 labda kwenye 98.
2: Mhm.
1: Kwenye kufanania nipo, lakini sio kwenye asilimia 100, kwenye asilimia 98.
2: Okay. Na ulishai kukutana na Revani?
1: Na?
2: Ulishai kukutana na Revani?
1: Ulishai kukutana, ila alikuwa kwenye show, kwa hiyo kila mtu yuko busy. Yuko busy na show, mimi binadamu na kwenye show pale, mimi mtu kwa station, ndio hivyo, ila mara nyingi sana labda wapo watanionya ambao tumesha kutana nao sana. Ah, manangu pipi, kama laitani vile manangu, namja. Haina noma manangu, mimi kwa hila wapu watani ambao wapu wengi ambao hata na madhawani nazo tunafijiana nafanya nini feshi.
2: Okay. Revani wa Igunga.
0: Revani wa Igunga. Kitu gani ambacho kina kufanya uendelee kupambana kwenye muziki mwanangu?
1: Ah, muziki mwanangu yani kuna vitu vingi. Unajua ni muziki unavazo. Kumbuka sisa tuta kwa kimaskini mzee tumetoka mbali. Unaona kwenye maisha ya chini yale, kwa lazima tupambanie kombe na sisi tuonekane.
0: Okay.
1: Sasa tunafanya muziki wa vile. Kwa hiyo lazima tupambane, tunapambana huko tunafanya muziki na kazi zingine tunaendelea kufanya. Hatuwezi okay. Kuacha kazi zote.
0: Unaona? Najua kuna changamoto ambazo umekwisha kuwahi kukutana nazo za kukukatisha tamaa, lakini ukaamua kupambana kama msanii ambaye unakuja kwa kasi kutoka mkoani Tabora. Pengine mbinu gani ambazo umekuja nazo ambazo unaweza zikakufanya ukastiki kwenye muziki wa Bongo Flava?
1: Muziki mzee una mbinu nyingi. Hapa muziki wa Bongo Flava una vita kinoma, kwa hiyo natakiwa ujichunge.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Na pengine nani anayekuandikia mwanangu? Mbali na kujichunga. Oh. Nani anayekuandikia?
1: Unapofanya muziki kuna mtu ambaye anakukubali na kuna mtu ambaye akukubali, na uwezi kumlazimisha mtu akukubali. Unaona anayekukubali ndio yeye na yeye unayemkubali. Ambaye anakukataa fresh huwa lazimisha watu wote wakukubali. Hata kwenye familia kuna watu ambao wanaelewana, kuna wengine hawaelewani.
0: Okay. Yeah. Title ya ngoma ni Mateka. Kwa nini Mateka mwanangu?
1: Mateka, mateka mzee ni ngoma moja hizo ni kali, kwa sababu kuna watu ambao wana yani wanatekwa na mapenzi, sio kutekwa labda mtu katekwa kavamiwa, yani wanatekwa na mapenzi.
0: Wanatekwa na mapenzi.
1: Ya, unakuta ana mke wake nyumbani au mwanamke ana mume wake nyumbani, akafika mtaani akakutana na kijana akamtekwa kwenye mapenzi, akamsahau mtu wake alikuwa naye.
0: Okay. Na nini ambacho kilikupatia msukumo wa kuandika ngoma hii?
1: Yani historia ndefu mzangu.
0: Ama ulipigwa tukio mshikaji wangu?
1: Historia ndefu. Historia ndefu.
0: Ni story ndefu.
1: Story ndefu mzee.
0: Okay. Na uandishi wa ngoma hii bwana ulichukua muda gani mpaka ngoma inakamilika?
1: Hiyo ngoma kukamilika hapo nimefanya kama masaa 8 hivi mzee.
0: Masaa 8, yani kwa siku moja.
1: Kwa siku moja masaa 8, kwa sababu ni hiyo siku nimeenda studio saa 3. Kafika pale na producer wangu nikamwelekeza, nikamwambia mimi nataka beat na mnafutane na nyenye na idea yangu fulani hivi na hivi. Mateka niwe hivi na hivi, ndo akanigongea hiyo beat.
0: Okay. Na producer ambaye amesimama kuweza kupika goma hili hapa ni nani mwanangu, chini ya record gani?
1: Ah, huyo anaitwa Jakizi, Mr. Nyuki.
0: Mr. Nyuki kutoka Tabora.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah, kutoka Tabora Igunga. Ni mnyama ndo kapiga na makunyanzi.
0: All right. Unadhani Mateka inajitofautishaje na kazi zako nyingine ambazo umekwisha kuwahi kutangulia kuziachia?
1: Yani Mateka ni nyimbo ya tofauti, kwa sababu kuna Mateka, kuna Inyonge Chini, na kuna All Light. Ya hapo kuna makunyanzi, kwani zote zina ladha yake tofauti, ila Mateka na yeye ina ladha yake tofauti zaidi ambayo inamgusa mtu kwenye roho.
0: Okay, pamoja sana. So mwanetu, kwa mara ya kwanza tambulisha ngoma yako kupitia speaker za 91.7 Mazingira FM Radio, ili wana wa mkoa wa Mara wakaende kuisikiliza ngoma yako hii.
1: Haina noma, ngoma yangu Mateka.
0: Yeah.
1: Inapendeza sana zaidi.
0: Okay.
1: Wanangu wewe, Kuna temu na mpenda kinoma. Walangu we, nisipo muna napata gahoma. Na mpendaga, ananipa wazimu na pendaga. Anavonipa chini chini juu juu, tamuka mabaga. Kwa kinisha noga, yani sinahoga. Ani sweet, sweet, si unapendaga vivi kipumu. Unapoishika unaniala sto. Tutacheza na kibari mpo.
0: Okay.
1: Nao wanapenda makeup. Unapendeza tabia ya snap. Ukinipa moja moja mina kam kam. Alo sto. Ismaro doichi. Mateka.
0: Oya, pamoja sana. So, mwanetu Deni ngoma tunaipata kwenye all digital platform. Shikaji wangu.
1: Abo napatikana kama Deni Music, YouTube kama Deni Music, naye ni TikTok Deni Music 07.
0: Okay.
1: Platform zote napatikana kwa ile jina Deni Music.
0: Okay, all digital platform ni Deni Music.
1: Yeah.
0: Unaweza ka spelling mwanangu ili wana wakazichukua hizi kodi mwanangu. Unaweza ka spelling kodi.
1: Kodi za kwenda. Kwa hiyo zinatakiwa wanangu waishi nazo za kutosha, yani ile kinachinaje tunajua kama
0: yes.
1: Familia.
0: Pamoja sana mwanangu. So, sisi tunashukuru sana kwa time yako mwanangu, ilikuwa poa sana. Umetisha namna ni gani? Goma litazidi kuweza kuteka kweli kama mateka, tutateka mkoa wa Mara au sio?
1: Nakubali mshindi.
0: Malizana na wakazi wa mkoa wa Mara wanakusikiliza kwa sasa, neno lako la mwisho cha kuambia.
1: Nilangu la mwisho kwa wada wangu wote Mara, na wakubali sana wanangu, yani wanangu wote, yani na wakubali Mara nzima, wapi Mwanza, Magadi, si wapi huko Ukerewe, na wakubali sana wanangu.
0: Haina noma mshikaji wangu. Much love, pamoja sana. Okay. Ladies and gentlemen, mwana kutoka Igunga, Tabora, Tanzania, anaitwa Dan Music. Single inakwenda kwa jina la Mateka. Tunaenda kuteka mkoa wa Mara, Kishikaji na Kinyamwezi. Enjoy. Kopo ili mwanangu la kwenda.

0: Tupo kwenye momenti fulani vya kwenda, lakini make sure unateleza na sisi, unatuchana na sisi, kwa sababu tunachanganya zege pamoja. Na hakikisha bwana kisukari akikupandi, kwa sababu kikikupanda mwanangu, vibe lita drop. Au sio?
1: Kisukari kifanya nini?
0: Kitashuka. Yes. Mimi najua bwana, kwenye bango la leo tumekuwa na moja kati ya mchongo mkubwa sana. Ni mambo gani muhimu unazingatia ikiwa bado hujaoa au kuolewa hadi sasa? Imekaa kinyamwezi eh.
1: Swali la kichokozi sana, lakini ndo vile sasa tutafanyaje? Ndio tushaamua.
0: Tumemalizana na mshikaji wetu Dan Music kutoka pale Igunga, Tabora, Tanzania.
1: Yes.
0: Amekuwa na moment poa sana pandani, amechonga na sisi, amesema na sisi, lakini pia tumepata mateka.
1: Acha tuteke sasa.
0: Ametuteka sasa.
1: Tunaenda kuteka sasa.
0: Tunaenda kuteka sasa. Bwana, unajua juzi umeniambia kitu kimoja bwana. Mm-hmm. Wewe sasa hivi unasafiri sana.
1: Yeah.
0: Hebu fanya kama unamiliki KYKC.
1: Na sasa ninapandaje wakati una kitu ambacho ni amazing kabisa.
0: Amazing sana. Wewe nenda tu pale pale kwa mawakala wa Kiwe.
1: Yeah.
0: Like, uchukue Kiwe KC 150. Hii bwana ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, ni mnuso tu.
1: Mara cha. Shafika.
0: So tuna ugeni hapa ndani, tunaye meneja mauzo mkoa wa Mara kutoka Kiwe Tanzania, ambaye tupo naye hapa ndani. Tunaye Aman Job ambaye ni meneja mauzo. Tunakuja kustorisha naye, kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na Kiwe. Si unajua Kiwe KC 150 ni habari ya mjini kwa sasa. Achana na nyingine zote.
1: Kitanzania.
0: Unaanza kuhangaika kutafuta spare sibini na nini na nini na nini. Achana nazo hizo mwanangu. Boss, karibu sana. Karibu sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
2: Asante sana.
0: Pengine ni kuuliza swala kichokozi kabla tujaenda mbali zaidi.
2: Karibu, karibu.
0: Yeah, sijui umeoa.
2: Umeoa.
1: Sasa anamiliki Kiwe mke wako?
2: Za kutosha.
0: Okay. Sasa meneja mauzo, tuna bango hapa, kabla hujaoa, ni vitu gani muhimu ambavyo uliweza kuvizingatia?
2: Kwanza kwenye masuala ya mahusiano, cha msingi huwa ni tabia.
0: Tabia.
2: Alafu mengine yanafuata.
0: Yanafuata. Yeah, enjoy hiyo kodumu ichukua.
1: Mimi nimependa. Nimependa sana.
0: Nimependa sana.
1: Tabia kwanza, mengine yanafuata.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So guys, andaa kama una chochote kitu cha kuweza kutamani kufahamu kuhusiana na Kiwe Tanzania. So tufahamu Kiwe KC 150. Why kuwa chaguo bora kwa watumiaji nchini Tanzania?
2: Bwana, niseme Kiwe ndio pikipiki ambayo kwanza ni imara. Lakini pia na kwa mazingira yetu ya Tanzania, kwa maana kwamba ya barabara zetu, inakidhi mahitaji ya watumiaji.
0: Okay.
2: Ndio maana sisi Kiwe tumejipambanua kupatikana kwenye maeneo yote yanayopatikana Tanzania, hasa hasa huko mawilayani. Sisi ukienda wilaya yoyote hapa Tanzania unatukuta.
0: Okay.
2: So you can imagine huko mikoani barabara za huko mostly ni za vumbi ama mawe.
0: Okay.
2: So kwa maana ya pikipiki ya Kiwe kwenye uimara, hiyo namba moja. Uimara wenyewe wa chombo, matairi pia ni imara. Lakini pia hata kwenye matumizi ya mafuta, kama ambavyo mwanzo umeanza kusema, ni unanusa tu.

0: za mafuta kuongezeka, wao mimi naweza nikasema ni kama vile bado wako pale pale tu tukilinganisha na bei za mara ya kwanza za mafuta, kwa maana ya kwamba pikipiki zetu sisi mafuta ni unanusa. Na sisi pikipiki yetu lita moja unatembea mpaka kilomita 45. So you can imagine hapo, na kilomita 45 maana yake kwa mizunguko ya sisi watu wa tunapanda bodaboda ni kwamba unatembea labda imezidi sana labda kilomita moja, umetoa hela umerudi. So kwenye kilomita 45 hapo mtu mwenye pikipiki ya Keyway unafikiria anafanyaje? Ni faida tu za kutosha. Lakini pia sisi Keyway, faida ambayo wanayo watumiaji wetu, sisi tuna huduma ya kufanya service. Tunasema service bure. Hapa tunavyozungumza na wewe, wateja wetu ambao wanapatikana mara kuanzia kesho tarehe 15 wafike tu kwenye maduka yetu ya Keyway wakafanyiwe service bure. So hiyo naweza nikasema pia ni upande mwingine wa faida kwa waendesha bodaboda ambao wana pikipiki zetu za Keyway, na hata wale ambao hawana sasa waichukue hii fursa kwa maana ya kuitumia ili waweze kutengeneza pesa za kutosha, lakini pia kutokuwa na stress za kufanya matengenezo za pikipiki zao.
1: Okay.
0: Na sisi kila mwezi tunafanya service mara mbili. Kesho tarehe 15 na tarehe 30. So kampuni gani ambayo inakupa hiyo offer ya kukufanyia service bure? Umenipata hapo?
1: Nakupata.
0: Kwa hiyo zile 5,000, 2,000 za kumpa fundi wa mtaani ya kutengenezea pikipiki yako, sisi zile tunaziokoa.
1: Okay.
0: Yes.
2: Haya, na tukibaki hapo, je, vipuli vya Keyway hiyo 150 vinapatikana kirahisi ya?
0: Of course vinapatikana kirahisi, kwa maana kwamba pikipiki zetu hizi na pikipiki zingine kwa maana hizo GN zinaingiliana. Lakini pia kampuni kama kampuni ina mpango sasa rasmi wa kuleta vifaa vyake. So hilo pia muda utakapofika tutalitangaza rasmi. Yes, ila kwa sasa hivi pikipiki ya Keyway na pikipiki zingine hizi vifaa vinaingiliana.
1: Okay.
0: Yes, lakini pia kampuni ipo kwenye mchakato sasa rasmi wa kuleta vifaa vyake.
2: Sawa. Na ni teknolojia gani au bora gani imeweka kwenye pikipiki hii kutofautisha na zile pikipiki nyingine?
0: Kwanza naweza nikazungumzia kwenye huo bora tu wa matumizi ya mafuta. Umenipata?
2: Okay.
0: Pikipiki hiyo hiyo KC 150 ya Keyway afu katafuta na KC 150 ya kampuni nyingine, hapo kwenye matumizi tu ya mafuta ni vitu viwili tofauti. Umenipata?
1: Okay.
0: Lakini pia sisi kwenye pikipiki yetu kuna teknolojia ipo ya ulinzi wa ile pikipiki. Kwa wenye ambao wanatumia pikipiki yetu kuna kifaa maalum tunawapa.
1: Okay.
0: Kwa maana wao wanakitumia huko wanapoenda kwa ajili ya kuifunga hiyo pikipiki ili usiweze kufanyaje kuchukuliwa kirahisi.
1: Okay.
0: Yes.
1: So kwenye tangazo nasikia kwamba mtu ukipiga simu kuulizia bidhaa za Keyway. Mna offer maalum au mfumo wa kulipa kidogo kidogo kwa wateja pengine?
0: Of course, huo mfumo upo. Okay. Kwa maana kwamba sisi Keyway tuna aina mbili ya mauzo. Kuna wale wanaokuja kwa cash, anachukua tu pikipiki yake anaondoka chap. Ila kuna wale wengine ambao wenyewe wanapenda ama kuna kwa wakati huo hawana hiyo cash, kwa kuna mfumo huo wa kuchukua kwa mkopo.
1: Okay.
0: Yes, kwenye hilo hapo sasa cash ni $2,700,000.
1: All right.
0: Pikipiki yetu hiyo KC 150. Na ukifika kwenye maduka yetu utahudumiwa tu kwa haraka na kuondoka na hiyo pikipiki yako. Lakini pia kwenye mkopo sasa huko ndo yenyewe ni $3,500,000 kwa maana kwamba sasa kunakuwa pia na kianzio.
1: Okay.
0: Kianzio ambacho pia kipo ndani ya mkopo na inahesabika ni 300,500.
1: Okay, hicho ni kianzio.
0: Yes, na hiyo 300,500 inapunguza huo mkopo. Kutoka hiyo $3,500,000 mpaka $3,200,020. Yes, hiyo inayobaki sasa $3,200,020 ndio mteja anailipa ndani ya wiki 46.
1: Okay.
0: Hizo wiki 46 hapo tunapitia mahesabu vizuri ni kama miezi 10 na wiki 2 hivi. Na rejesho letu kwa wiki ni 70,000. 70 mara wiki 46 ndo unaipata hiyo $3,200,020.
1: Na hapo mtu akawa amejipata pata hapa katikati kwenye rejesho, akarejesha zaidi ya kile kiwango
0: ambacho anaruhusiwa.
1: Okay.
0: Anaruhusiwa.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo hii milioni 70 mara wiki 46 ni $3,200,020. Ukijumlisha na kile kianzio chako $3,500,000 inakuwa imetimia $3,500,070.
1: Okay.
0: Yeah, ila kuna additional sasa ambayo yenyewe hiyo huwa tuitangazi, lakini hii ni hela ya bima.
1: Okay.
0: 1,059. Hiyo ni bima ndogo ambapo sasa mteja ili apate pikipiki yetu anatakiwa awe na 400,000 na 9,000. Oh. 300,000 kianzi

0: hiyo na inapunguza mkopo.
1: Okay.
0: Afu 59 hii iko pembeni. Yenye hii ni ya bima.
1: Okay.
0: Bima kwa nini? Ni kutokana na sheria za nchi yetu.
1: Chombo
0: cha moto chochote kio barabarani lazima kiwe na bima.
1: Okay.
0: Yep.
2: Na mimi nataka kujua kwa sababu unaona kwamba wewe ni meneja mauzo kwa upande wa mkoa wa Mara.
0: Ndiyo.
2: Wateja wengi wakubwa ni wapi? Wanawake au wanaume?
0: Niseme wanaume, lakini pia wanawake wamekuwa wakija nayo kuchukua pikipiki. Sisi hatubagui.
2: Okay.
0: Mwanamke, mwanaume yoyote tunamuuzia. Lakini pia wateja ambao tumekuwa tukiwaona wanatoa ushirikiano mzuri ni wanawake.
2: Oh, yes. Wanatoa cash.
0: Cash, lakini pia hata kwenye mikopo wakiwakopea watoto wao, wakiwakopea wenza wao, yani wamekuwa wakifanya vizuri kwenye kufanya marejesho na kufuatilia mikopo yao inaendaje.
2: Okay.
0: Yes.
1: Pengine kuna kitu umezungumzia kuhusiana na kifaa ambacho mnaweza mkamfungia mteja wenu ili pikipiki yake inapopata matatizo ijulikane sehemu ilipo. Pengine huduma baada ya mauzo ikoje kwa wateja wanaonunua pikipiki za Kiwe KC150?
0: Hapo kwanza kwenye kifaa niseme sio kwamba kifaa ambacho kitakutambua ipo wapi. Hicho kifaa niseme ni kufuri.
1: Kufuri.
0: Nzito sana na haipatikani popote. Sawa?
1: Bali ni kwenye Kiwe.
0: Ehe. Na hiyo kufuri ukiwa na pikipiki yako ni kwamba kuna sehemu maalum ipo unaiweka.
1: Yeah.
0: Kwa maana yake nini sasa? Kwa kuwa sisi watu ambao tuko huku mikoani.
1: Ndio.
0: Shughuli zetu minada, sijui magulio, ziwani huko kuvua, wanaume sisi kwenda kuangalia mipira. Hayo ndo mazingira mara nyingi unakuta pikipiki hizi zinaibiwa.
1: Okay.
0: So maana yake nini? Kupitia hilo kufuli.
1: Ndio.
0: Wewe ukiwa nalo.
1: Ndio.
0: Popote pale utakapoenda ni kuiloki tu hiyo nini? Hiyo pikipiki yako.
1: Okay.
0: Maana yake nini? Hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kufungua hiyo pikipiki ili aondoke nayo unless yaibebe, lakini mpaka anaibeba ni kwamba hakuna watu wanaomuona vipi mbona umebeba hiyo pikipiki.
2: Lazima unikane.
0: Umenipata hapo eh?
1: Ndio hapa nimekupata.
0: Lakini pia baada ya kuwauzia wateja wetu sisi pikipiki ndio tunasema kuna hiyo after service.
1: Yes.
0: I mean after sales ambapo wateja sasa wanapata huduma. Huduma hizo ni zipi? Ni hizo za kupata services za pikipiki zao.
1: Okay.
0: Na sisi hatubagui.
1: Hizo
0: umenunua cash, umenunua kwa mkopo, sisi pikipiki yako tutaifanyia huduma ya matengenezo bure. Lakini pia hata kama umechukulia pikipiki la madi, umepita Musoma, umeona duka la Kiwe, pikipiki na changamoto, pita hapo.
1: Unasaidia
0: wetu atakusaidia.
1: Okay.
0: Yes.
1: Pengine nizungumzie kuhusiana na madereva bodaboda nchini. Je, kampuni yenu ina mpango gani kuweza kuwasaidia madereva bodaboda?
0: Msaada wa kwanza ambao Kiwe tumeutoa kwa madereva bodaboda. Sisi ndio kampuni pekee ambayo inatoa mkopo wa muda mchache.
1: Okay.
0: Na nafuu.
1: Maana
0: yangu nini?
1: Makampuni
0: mengi au watu binafsi wengi mikopo wanayowapa bodaboda unakuta ni miezi 15 mpaka 20.
1: Ndio.
0: Lakini sisi huku kwetu ni miezi 10 na wiki 2. Sawa?
1: Ndio.
0: Lakini pia hawa watu wengine unakuta mtu ameendesha hiyo pikipiki ya mkopo, sawa? Hajafanya tu marejesho ya siku 2 unakuta anapokonywa hiyo pikipiki. Sawa? Na unakuta hapo mtu huyo ashampa huyo bosi wake hata milioni 1,500,000. Lakini kwa kuwa tu mkataba una siku 3 karibia kuisha, unakuta huyo bosi anavizia kweli umeisha. Anampokonya ile pikipiki.
1: Okay.
0: Umeelewa?
1: Ndiyo.
0: Lakini sisi kwetu huku kwanza mteja mkataba wetu tunasema wazi kabisa upaswi kuzidisha wiki 2 hujafanya marejesho. Sawa?
1: Okay.
0: Fanya hivyo sisi tuna haki ya kuichukua pikipiki yetu na kuirudisha ofisini. Sawa. Lakini pia tukirudisha ofisini huyo mteja tunampa wiki 2 afanye lile rejesho.
1: Okay.
0: Mtu gani anakufanyia hivyo?
1: Yaani fair kabisa.
0: Umenipata hapo.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo huo sasa ni msaada ambao tumewaletea bodaboda na hata Watanzania wengine wa kawaida. Na sisi sio kwamba tunakopesha tu bodaboda. Yawezekana hata mtu binafsi ambaye anafanya shughuli zake za kuchukua samaki ziwani na kuja kuuza mjini. Unakuta labda alikuwa anatumia 8,000 au 10,000 kwenda na kurudi.
1: Okay.
0: Maana yake nini? Anaweza akachukua hii pikipiki ili iweze kumsaidia nini? Kufanya hizo shughuli zake na kufanya hayo marejesho.
1: Okay.
0: Yes.
1: Pengine tuzungumzie mawakala ambao watu wanaweza kuwafikia kwa urahisi kabisa kwa sehemu tofauti tofauti ndani ya mkoa wa Mara, wanapatikana wapi kwa urahisi?
0: Sasa nakumbuka mara ya mwisho niliwaambia kuna duka jipya tunakaribia kulifungua.
1: Ndio.
0: Mambo vipi? Duka bwana linapatikana Musoma vijijini. Kwa maana kwamba sisi Musoma kama na Musoma tunapatikana Musoma mjini. Lakini sasa tulikuwa tunapata wateja wengine wanatokea huko Musoma vijijini, huko Bukima, Busokela, sijui Majita. Sasa hilo duka linapatikana sasa hivi Bukima.
1: Bukima.
0: Yes.
1: Musoma vijijini.
0: Yep. Kwa wakazi ambao wapo karibu na Bukima wanaotokea Musoma vijijini, tumewasogezea huduma sasa hivi. Tupo Bukima.
1: Okay.
0: Lina duka sasa hivi, lina wiki ya pili.
1: Wiki ya pili.
0: Yes, na watu pale pikipiki wanazishambulia kweli.
2: Okay.
0: Ehe, kwa hiyo Bukima tupo sasa hivi. Lakini pia kwa maana hapa tulipo Bunda, tunapatikana Bunda mtaa wa posta hapo. Duka lipo Musoma mjini, tunapatikana Nyasho Mataa. Ukisogea Roria kwa maana ya Shirati, tunapatikana Shirati karibia na Chomete. Ukisogea Tarime tunapatikana Serengeti pale kwenye fremu za manispaa, chumba namba 31. Lakini ukisogea Nyamongo pale tunapatikana karibia na kanisa la Roman Katoliki. Tupo pia Serengeti kwa maana ya Mugumu. Ukifika tu Mugumu pale ukiulizia unatupata pia. Lakini pia exclusive nyingine ambayo nataka niitoe kwa wakazi ambao wanapatikana Buhemba mgodini. Suni tunawasogezea na wao huduma. Kwa hiyo na wao pia kama wanatusikiliza sasa hivi wakae mkao wa kula. Lakini pia location zetu zisiwachanganye. Uzuri wa sisi Kiwe, utakapofika kila eneo wewe mkamate tu bodaboda yoyote. Katika ya maeneo ambayo nimeyataja, siji Bunda, Musoma mjini, huko Bukima, Tarime, Shirati, Nyamongo na Mugumu. Popote utakapofika, wewe mkamate tu bodaboda, mwambie nataka unifikishe ofisi za Keyway. Unakuwa umefika kwa urahisi zaidi.
1: Okay. Yep. Pamoja sana. Msikilizaji, tupo na meneja masoko kutoka Keyway Tanzania, mkoa wa Mara, ambaye tunapiga naye story mbili tatu kuhusiana na Keyway KC 150 pikipiki Mara inayotumia mafuta kidogo, ni mwendo wa mnuso.

0: Pengine kuna kitu ambacho natamani kuweza kukijua kutoka Keyway. Unaweza ukanyosha maelekezo yako hapo kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja ili uweze kusaidiwa majibu na meneja masoko, meneja huyo.
1: Na alisha kusaidiwa majibu au na kusaidiwa kile ambacho unatamani kuuliza, itakuwa vizuri zaidi kama utatamani kununua pikipiki, unajua yani meneja anatoka umdani tele, ameshauza pikipiki ngapi? 2 au 3.
0: Simu iite.
1: Simu iite. Tuambie tu kwamba bwana mimi nina kesho, mimi nataka kukopa kama kawaida tulivyomsikia. Alafu mwisho siku basi anaondoka na pesa yake. Alafu anaondoka na nini? Na pikipiki yako. Bwana tupigie simu ni 0656555571 na nyingine ni 0684600007. Wewe piga simu hapa unatuambia kwamba nini hasa ambacho unatamani kuongea pia na meneja hapa ndani ya studio. Hello. Kwenye line, hello. Haya bwana, tunaona hauko tayari, basi tutapokea pia simu ya mtu mwingine. Hello. Safi, nani na uko wapi?
2: Hii sauti ya Kilo Safi, niko hapa Iponyanumbu Bariadi mkoani Simiyu.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi huyo mtaalamu wa Keyway nimempata vyema maelezo, nimeyapata. Nilikuwa nataka niulize, walisema pale Dutwa unajitoa ja Keyway, lakini tuliende kutembea tukauliza mara pikipiki mpaka mfike Bariadi. Mbona walisema hapa Dutwa wanapatikana? Wakati tulitembea tukakoswa. Mimi muulize pale Dutwa maeneo gani pale Dutwa ambako Keyway wanapatikana. Lakini amesema kwamba ingeweza kuchukua labda wiki mbili nilejea hela. Nipo anajea wanaijia. Ukiijia sasa mimi nikipeleka na naichukua tena au wanachukua moja kwa moja. Rudi Iponyanumbu hapo.
1: Aya bwana, sawa.
0: Tunayachukua kwanza, tunayanakili, then tutakuja kuweza kuyatolea majibu kwa pamoja, okay?
1: Haya, sawa. Tumsikilize tena msikilizaji wetu mwingine. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, habari?
1: Salama. Nani na uko wapi?
3: Sauti ya Mama Edi, niko Matanzi.
1: Mama Edi, karibu sana.
3: Asante. Mimi nilitamani tu kukopa pikipiki. Naweza nikakopa nikaletwa mahali nilipo au vipi?
1: Aha, kukopa, kama unaweza kukopa na ukaletewa mali ulipo. Haya, sawa. Tupokee tena simu nyingine. Simu nyingine, msikilizaji wetu, karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi uweze kuuliza chochote. Hello.
4: Hello dadangu, mambo vipi?
1: Mambo poa, nani na uko wapi?
4: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji, msauti yake Kengo hii msumo kwanza kula parachichi bwana za Nyamirama kata ya Kambasa hapa.
1: Karibu.
4: Bwana, asante. Bwana, mimi mtaalamu nimemsikiliza kwa uzuri kabisa meneja wa Keyway. Mimi sasa nilikuwa nataka nijue kwamba kwa mfano nimechukua pikipiki hapo hivi, baada ya nikaendesha miezi kama mitatu hivi. Hapo baada ya hizo miezi mitatu, kwa ghafla nikapata ajali au nikafiwa. Je, hiyo pikipiki au nikapata mimi ajali, je, hiyo pikipiki wataichukua au itaendelea kunisubiri muda nikipona nitaendelea nayo au kuna wanafanyaje hapo? Nataka nifahamu tu hapo.
1: Haya, subiri majibu.
0: Tuanze na ya matatu ya mwanzo, then tuendelea kushika simu za msikilizaji, sio? Okay, tukianza na swali la kwanza, Amani, kuna msikilizaji kutoka Dutwa pale Bariadi, amedai kwamba aliwahi kwenda Dutwa pale kutafuta wakala lakini akakoswa. Okay. Sasa hilo ni swali lake la kwanza, lakini ndani ya hilo lilo swali amerejea na kudai kwamba endapo amechukua pikipiki, rejesho likamshinda mkampokonya kwa zile wiki mbili mkampatia ili aweze kurejesha rejesho. Je, akirejesha mtampokonya pikipiki au atabaki kuendelea nayo?
5: Sawa.
0: Hilo la kwanza.
5: Swali la kwanza hilo bwana, kwa Dutwa pale tunapatikana mtaa wa Madukani.
0: Madukani.
5: Madukani B. Kwenye frame za CCM.
0: Okay.
5: Yep. Okay. Swali la kwanza nafikiri atakuwa amenipata. Dutwa ni mtaa wa Madukani B kwenye frame za CCM.
0: Okay.
5: Lakini pia kama ambavyo nimesema, yani watu wengine usichanganyikiwe. Wewe ukikutana na bodaboda yoyote, mwambie bwana nipeleke ofisi za Kiwe. Okay. Watakupeleka tu kwa urahisi. Tukija kwenye swali lake la pili, sisi bwana naweza nikasema kama ambavyo nimesema, kampuni hii imekuja kuwasaidia Watanzania.
0: Okay.
5: Haswa wale wa kipato cha chini na ambao walikuwa wakionewa kwenye hiyo mikataba mingine ambao walikuwa wakipewa. Mtu amepata shida au kama ambavyo nimesema mkataba unasema usizidishe wiki mbili hujafanya marejesho. Ukifanya hivyo kupitia mkataba, sasa kampuni na haki ya kuitafuta pikipiki yake na kuirudisha wapi? Ofisini. Zikapita hizo wiki mbili ukashindwa kufanya wao marejesho, huwa tena kuna mazungumzo, yani zile room ya mazungumzo. Bwana Mr. Flani, hizo wiki mbili zimepita, naona kimya vipi? Bwana basi nivumilieni siku mbili, sisi tutakupa hiyo room ya wiki mbili. Amini hizo siku mbili, Mwenyezi Mungu akibariki kweli ukapata ile rejesho ukaja, tunafanya tu ubinadamu na uungwana, tunakupatia pikipiki.
0: Okay.
5: Yep.
0: Swali la pili limetoka pale Masanza kwa Joyce Rugina. Amedai kwamba endapo anahitaji pikipiki na yuko mbali na mawakala wa Kiway, anaweza kafikiwa?
5: Of course anafikiwa, lakini utaratibu sasa ambao uliopo kwenye issue za mikataba ni kwamba lazima ufike ofisini.
0: Ndiyo.
5: Sisi tuna mikataba yetu tayari ipo pale.
0: Okay.
5: Hiyo mikataba inajieleza kila kitu. Ni kwamba wewe mteja unaichukua, unaipeleka sasa kwa mwenyekiti wako wa kijiji, wa kitongoji ama wa mtaa ama kwa mtendaji wako.
0: Ndiyo.
5: Ambapo sasa huyo anaenda kututhibitishia kwamba kweli wewe ni mkazi wake wa Masanza au wadutwa. Huyo akituthibitishia sasa itabidi uirudishe hiyo mikataba ofisini tena.
0: Okay.
5: Hapo tena kuna michakato mingine inafanyika ya kuituma hiyo mikataba kupitia mitandao ya mini online application, hizi tunatumia wenzetu ambao wako HQ Dar es Salaam, na wenyewe pia wanaipitia na kuwapigia simu huyo mkopaji na wadhamini wake.
0: Okay.
5: Na wenyewe wakijiridhisha sasa, sisi pale ndo tunakuruhusu kalipie hiyo ₺409,000.
0: Okay.
5: Ukilipia hiyo ₺409,000 unatuletea risiti, tunaithibitisha, tunakukabidhi chombo.
0: Okay.
5: Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mkopaji lazima afike ofisini ili tufahamiane, tutambuane.
0: Naam.
5: Yep.
0: Wa mwisho kwenye swali la tatu ameuliza kwamba endapo ana mkopo wa pikipiki akapata matatizo, msiba, ajali na akawa ameshindwa kuweza kurejesha rejesho, mnamsaidiaje pengine?
5: Kwanza kabisa Kiway tunatambua tunafanya kazi na binadamu.
6: Baada hapa studio.
5: Hatufanyi kazi na maroboti.
0: Mm.
5: Kwa maana ya kwamba kuna mazingira huwa yanatokea huko barabarani, ajali, kufiwa, kuumwa. Umenipata eh?
0: Ndio.
5: Kwenye hayo mazingira sasa kitu ambacho sisi huwa tunakipenda
0: ni
5: kutoa taarifa.
0: Okay.
5: Taarifa hizo ni kwa yule afisa mikopo wa dukani aliyekuhudumia. Bwana Amani, ndugu yangu, bwana mimi naumwa.
0: Okay.
5: Nipo hospitali.
0: Ndio.
5: Labda ta ripoti ya daktari ni hapa. Sawa eh? Kwamba mimi naumwa au nimepata ajali, labda hata picha tu mtu anakutumia, umeelewa eh? Kwenye hayo mazingira huwa tunaelewa. Na sisi huwa tunatoa tu taarifa kwa wenzetu ambao wako makao makubwa na mteja wetu fulani ana matatizo.
0: Okay.
5: Kwa hiyo tunaomba tumvumilie.
0: Na ikitokea kafake ni akafake taarifa.
5: Ah, sasa ndo maana nimesema sisi Kiwe bwana tuna watu. Umenipata eh? Kwa hiyo kwenye mazingira ya taarifa lazima tu tutafutane.
0: Okay.
5: Mimi ukiniambia unaumwa lazima nitakwambia ehe, nipe udhibitisho unaumwa nini. Si ndio bwana?
0: Yes.
5: Bwana Amani nimepata ajali. Nitumie picha basi ya hicho chombo au wewe ulipoumia.
0: Okay.
5: Umeelewa?
0: Yes.
5: Sitaki kuamini kama mtu anaweza kasingizia msiba.
0: Umeelewa? Okay.
5: Huko kwenye hayo mazingira sisi kwetu huwa tunawaambia tu wateja wetu. Uaminifu ndo kila kitu.
0: Ndo kila kitu.
5: Unipata eh?
0: Yes.
5: Unaweza kuleta janja lakini mwisho wa siku zinakuwa zinakuchelewesha tu wewe mwenyewe.
0: Okay.
5: Lakini kwa wale wateja ambao ni waungwana wanatoa taarifa, ni kweli sisi huwa tunawavumilia na maisha yanaendelea.
0: Okay.
5: Yes.
0: Pamoja sana tushike mbili za mwisho Angel, kisha tumalizane na Amani.
1: Haya, yes. Mbili za mwisho. Kwenye line, hello. Haya, pole sana, ni 0656555571. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Nani na uko wapi?
7: Asante sana hapa dadangu, umebahatika kuongea na Manota Masaba, mtoto wa Chamgongo, anapiga simu hapa mazingira ya Stoke Bunda mji hapa.
1: Mazingira ya wapi?
7: mazingira ya kitoku Manjede, Manjede Mpirani.
1: Haya, karibu sana.
7: Asante sana. Mimi nilikuwa napenda kumulizia huyo jamaa wakiwe huyo kuhusu kuna vijana huyu mtaani wana nyota ya kuwa mabodaboda na wanatamani na wao kuwa mabodaboda, sawa? Lakini sasa tunakuta hicho kianzio la 350 hana. Sasa anabaki kuwa mtaani kila siku anatamani kuwa bodaboda. Unaona? Yeye katika kampuni ya Kiwe ina itafanya japo kidogo kuwasaidia hao vijana na wao.
0: Okay. Pamoja sana.
1: Haya, sawa. Simu yetu ya mwisho, simu yetu ya mwisho. Msikilizaji wetu karibu sana. Hello.
6: Hapa studio.
1: Salama, mambo vipi?
6: Mambo kwa. Hapo nimebahatika kuongea na Simoni Pastori mjukuu wa Mashahidi nchoka kikile mtaa wangu wa Nyamagusu hapa.
1: Karibu sana.
6: Mimi kwa napenda tu niulizie, ukishapata pikipiki unapaswa kupata na leseni.
1: Sawa. Haya, maswali mawili, maswali yetu ya mwisho.
0: Yes, maswali ya mwisho ya. Oe. Moja kati ya kitu ambacho tunatamani amani tuweze kujua kutoka kwa Manota Mataba kutoka Manjebe, Bunda, Mara, Tanzania. Anatamani kufahamu wapo vijana ambao wanatamani kumiliki pikipiki na hawana mtaji wa kianzio, yani ile 350,000. Sasa pengine kama kampuni ya Kiwe mnao mpango mkakati kwa ajili ya kuweza kuwasaidia vijana?
5: Ah, kwenye hilo kwa kweli niseme hapana. Hapana, kwa sababu Kiwe ina watu imeajiri. Sawa,
0: ndio.
5: Kuna huduma za uendeshaji. Pikipiki zinatoka Dar es Salaam huko zinasafirishwa Bunda, zinasafirishwa Musoma, unakuta zinafika Musoma unatakiwa tunauzipeleke Mugumu. Umenipata, eh? Kwa hizo gharama hizo tukisema tena kuna kuwa tena hakuna kianzio itachelewesha mambo mengine. Okay. Kwa maana ya kwamba kianzio kitaendelea tu kuwepo.
0: Okay.
5: Yep.
0: Kwa upande wa Simon Pastori kutoka Kalukekele kule Makambini, anadai kwamba vipi ukihitaji kuwa na pikipiki lazima uwe na leseni?
5: Ah, kwa maana ya kwamba kwa sheria za nchi mwenye chombo cha moto lazima awe na leseni.
0: Awe na leseni. Unipata,
5: eh?
0: Yes.
5: Yeah, lakini huwa wanachukua wengine. Yep.
0: Okay.
5: Yep.
0: Sawa, sawa.
5: Yeah.
0: Angel. Nadhani kwa msikilizaji tumemalizana naye. Mimi nirudi kwa Amani. Amani, pengine hii ni kama challenge nakupa.
5: Sawa.
0: Ukipewa maneno matatu kuizungumzia Kiwe, yapi maneno matatu unaweza kuyazungumza?
5: Kwanza kabisa Kiwe sisi ndo wenye mkopo ambao sio chechefu, wenyewe wanasema hivyo. Mkopo wa gharama nafuu. Mkopo ambao unavumilika. Sio kama wengine miezi 17 mpaka 20. Sisi ni miezi 10 na wiki 2 tu umemaliza. Okay. Mkopo wako. Mkopo. Unataka nini tena? Unataka upewe nini?
1: Hapo sasa.
5: Yaani mtu gani ambaye anakupenda anakuletea mkopo wa design hiyo? Lakini pia kuna watu huwa wanawaulizaga. Wewe kwenye ukoo wako ulipotoka. Mtu gani ambaye sasa hivi anaweza akakupa mkopo wa milioni 3,570,000 ukaendeshe maisha yako? Yaani nani hapa sasa hivi anaweza kukupa mkopo wa milioni 3,570,000? Mtu anakuambia aisee, naweza nikachukua miaka 3 au 4 ndo nikaipata hiyo milioni 3,570,000.
1: Unatafutiwa tu.
5: Umeelewa?
0: Yes.
5: Lakini Kiwe sisi ni ndani tu ya dakika 20 10 umepata huo mkopo wa milioni 3,570,000.
0: Okay.
5: Sio nipata, eh? Lakini kingine tena kwenye ubora wa pikipiki zetu.
0: Okay.
5: Pikipiki ziko vizuri.
0: Mm.
5: Cha mwisho, nani anayekufanyia huduma ya matengenezo bure ya pikipiki yako? Tena sio bure tu. Matengenezo sio bure tu. Ndani ya miaka 3. Sio umenipata?
0: Ndio, ndio.
5: Kumbuka mkopo wako ni miezi
0: 12. 10.
5: Miezi 10 na wiki 2.
0: Yes.
5: Lakini sisi tunakufanyia matengenezo bure kwa miaka 3.
0: Du.
1: Shazidi kabisa.
0: Shazidi.
5: Unataka upewe nini?
1: Hakuna kingine. Lazima tuambie Kiwe.
0: Bongo labda upewe gunia la chawa mwanangu.
5: Yawezekana.
1: Hapo ushindo mwenyewe kuhamia Kiwe, msikilizaji wangu.
0: Okay, kwenye all digital platform tunawapataje?
5: Instagram Kiwei Tanzania. Yeah, ukiingia topo Kiwei Tanzania utatuona tupo sehemu zote Tanzania nzima sisi tunapatikana. Alafu huo ndo uzuri mwingine sasa. Kiwei bwana sisi tunapatikana almost karibia Tanzania bara yote isipokuwa mpaka sasa hivi labda ni Kagera na Dodoma ndo hatujafika. Lakini ukitoa mikoa yote Kiwei tunapatikana.
0: Okay.
5: Yeah, kwa ukiingia kule mitandao ya kijamii huko Kiwei Tanzania utatukuta huko, utakutana na watu wa Ifakara huko kwenye milima wanapandisha na pikipiki zetu. Utakutana sisi na watu wa huko Ruvuma, huko Mbinga, huko Mbamba Bay. Yep.
0: Wanapanda.
1: Yeah. Wanapanda.
0: Okay.
1: Kuna mtu anatamani kabla hujaondoka pengine kama kuna uwezekano kupata mawasiliano kwa ajili ya hizo huduma za Kiwei.
5: Haina shida. Mimi nitataja tu namba yangu. 0676 16 60 93. 0676 16 60 93.
0: Okay.
5: Yep.
0: Havana itakuwa umeweza kuzichukua hizi. Yeah.
1: Wana save tu kwamba mzee wa Kiwei.
0: Mzee wa Kiwei. Wewe save tu Kiwei KC 150.
5: Nyama tu nyama
1: ya. Yeah, kwa imeisha hiyo.
5: Hata wakaamua kusave pikipiki yote fresh.
1: Majina yanakuwa mengi.
0: Kama anakuwa pikipiki.
1: Pige pikipiki.
0: Ili asije akasahau.
5: Sahihi
0: kabisa. Pamoja sana. Sisi tunakushukuru sana Mani kwa company yako kwa leo.
5: Nashukuru sana.
0: Umekuwa poa sana.
5: Nashukuru sana. Kama yes. Mtanipa hata sekunde 30 tu nimalizie. Tunawakaribisha pia wafanyakazi ambao wao wenyewe wanahitaji pikipiki za Kiwei lakini wanataka kulipa kwa mwezi.
0: Okay.
5: Nao pia wana product yao. Hawa bodaboda wa kawaida wenyewe ni wanalipa kwa wiki 70,000 lakini pia wafanyakazi ambao wameajiriwa wao wenyewe wanakuwa wanalipa kwa mwezi. Kwa hiyo pia kuna hiyo product kwa wafanyakazi ama waajiriwa wa taasisi mbalimbali. Wote sisi tunawakaribisha.
0: Okay.
5: Yep.
0: Angel umekaribishwa.
1: So nipo kwenye process na kwa sababu amesema hilo kama meneja mauzo mwezi huu tafanya jambo.
5: Karibu sana Angel.
1: Shukran.
0: Okay, pamoja sana mshikaji, sisi tunakushukuru sana wewe ambao umeconnect na sisi toka 8 kamili za mchana mpaka mida hii hapa ni 9 na dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini kwa taarifa zaidi pia unaweza ukapiga simu namba ili uweze kupata huduma ya Kiwei KC 150 0681072496. Naomba nirudie tena 0681072496 au 0666353 09 mwisho 6. Utakuwa umefanya jambo la kimsingi zaidi Angel.
1: Si bwana, tunaondoka na Kiwei umdani, si ndio? Kwa sababu tukiangalia muda wetu si rafiki, dakika 55 na design kama vile ngome ya burudani bwana leo ilikuwa ni bandeka bandua. Timothy Fane ambaye tunaamini kwamba ilikuwa imekaa kinyamwezi sana siku ya leo.
0: Unajua nimekumbuka sana ngoma fulani hivi.
1: Inaitwaje?
0: Ya Mr. Ebo.
1: Boda boda. Yeah,
0: nimekumbuka mbali sana.
1: Solo. Ila unaibadilisha sasa.
0: Unabadilisha kiwe. Unakuwa umetisha.
1: Umetisha bwana. Achana na yakuwa hivyo.
0: Achana na ni mnuso tu mwanangu.
1: Mnuso kidogo tu.
0: Kilomita zote unazikamata. Unaanza kuangaika, oh wese limepanda sijui ni na nini. Kiwe ni mnuso.
1: Tena tupandishwi bei ya nini?
0: Nauli
1: haipandi.
0: Hakuna. Yaani ni mnuso. Mkopo wa bei rahisi kabisa mwanangu. Oye, sisi tunaondoka hapa ndani. Yule boy wa Master Taro, Michael Mjora, Rastibonwezi mambo.
1: Bwana mimi ni Super Angel.
0: Yeah, enjoy.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mbona baba anagomba asubuhi, shida nini?
6: Babako anahitaji neema keketwe.
7: Mila na desturi ni sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii. Zipo mila zinazojenga mshikamano na upendo, lakini pia kuna mila ambazo huathiri ustawi wa wanawake na wasichana.
8: Kesho kwanza nataka nyinyi nione hiyo nywele zote zimetoka kichwani, utamaduni nyoa. Ni mwaka wa kukeketa.
7: Mila hizi kama vile ukeketaji huchangia madhara ya kiafya na kuathiri maendeleo ya jamii kwa ujumla.
6: Niko naomba kama kuna njia ya kuweza kunisaidia ili mwanangu.
5: Njia gani sasa hapo bado aache mtoto akeketu?
8: Pale pale mwitongo.
9: Mwitongo hara.
8: 11 wamefika pale mwitongo.
7: Usikose kufuatilia kipindi cha mila zetu tunu yetu kinachorushwa kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku.
10: Kivyo vyote takavyokuwa usikubali kukeketwa rafiki yako.
6: Hizi ni mila za zamani.
5: Zamani huko kwenu, si huku kwetu.
7: Hiki ni kipindi cha kuelimisha, kujenga na kuhamasisha jamii kushiriki katika safari ya kuikomboa jamii.
6: Umri wangu umefika kukeketwa.
5: Kufanya nini?
8: Ni mwaka wa utamaduni na mila.
7: Safari hii iko mikononi mwa kila mmoja wetu. Kwa ustadi wa mchezo huu bomba wa radio, tutakuwa na mazungumzo kuhusu maisha na safari ya neema itakayotoa mwanga wa njia sahihi za kufuata ili kujenga kizazi chenye mafanikio na maendeleo endelevu. Mila zetu tunu yetu inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu UNFPA kwa kushirikiana na shirika la Sisema.
11: Mila zetu tunu yetu.
12: Mila zetu tunu yetu, si maumivu. Tujenge tamaduni zenye uzuri halisi.
7: Tukutane kila Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
13: Dakika 6 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, msikilizaji, siku ya Alhamisi nzuri sana ambayo inatukutanisha siku ya leo. Hali ya hewa kwa sasa ipo shwari na poa sana hapa tulipo. Hatujui wewe hapo ulipo mambo yalivyo.
14: Uzima upo
13: mtumishi wa Bwana.
14: Uzima upo.
13: Karibu sana kwenye eneo hili.
14: Mimi nimeshakaribia kama unavyoona, nimekaribia kabisa.
13: Aya, karibu sana msikilizaji. Yapo mengi ambayo tutayapa nafasi kwa siku ya leo. Taarifa ya mganga kufanya yake tutakufikishia. Jana tuko na story hapa ya waganga matapeli.
14: Matapeli.
13: Wakionywa.
14: Kabisa.
13: Sasa kuna mganga mahala kafanya yake sasa, kafanya yake. Sasa hayo yaliyofanyika ni yapi? Tutakusogezea msikilizaji hapo uweze kusikiliza kila ambacho kinazungumzwa juu ya tukio hilo. Lakini kwingineko tutakusogezea hapa taarifa nyingine. Kuna mwamba anatuhumiwa kuiba mlango.
14: Anatuhumiwa kuiba mlango.
13: Mlango. Mlango tu.
14: Kwani ni mlango ni mdogo?
13: Mlango tu.
14: Ni gharama, mtu kachumia gharama kuitengeneza huo mlango.
13: Wizi wa mlango wa chuma.
14: Kabiliana. Mlango wa chuma.
13: Na kiasi ni nakadiriwa kuwa na shilingi 200,000 tu.
14: Sina nimekuambia ametumia gharama
13: 200,000. Kwa hiyo watu wakamnasa mwamba anayetuhumiwa
14: kuiba.
13: Kuna ile kutuhumiwa. Unatuhumiwa baadaye sasa ukipelekwa ukifikishwa sehemu ama vyombo vya sheria watatafasiri. Tunazungumzia mahakama.
14: Mahakama ya.
13: Ni kweli
14: au la?
13: Wao ndio ambao wata
14: toa majibu.
13: Tutakufikishia pia taarifa ambayo imesikika na asubuhi. Taarifa ya mwanamume mmoja kutajwa kupoteza maisha akiwa nyumba ya wageni. Huku jeshi la polisi likieleza kwamba bado taarifa zinachakatwa. Kuthibitisha wanakwambia. Kwa mujibu wa kamanda anasema kufikia kesho basi taarifa kamili itaelezwa. Kuna mambo mawili ambayo yametokea ndani ya siku hizi.
14: Ndiyo.
13: Kuna ile tukio ambayo inaelezwa la mtu mmoja kupoteza maisha nyumba ya wageni, lakini pia kuna taarifa ya mtu mmoja kushikiliwa na jeshi la polisi kwa utapeli.
14: Ndiyo.
13: Anajitwisha nafasi fulani. Mimi ni mwandishi. Mimi ni mkulima. Mimi ni fanyaje? Na anaenda kwenye tahasisi kutapeli watu.
14: Ndiyo.
13: Kumbuka juzi tulisikia pale Tabora kuna mmoja alikuwa anatapeli mpaka kanisani.
14: Wanachanga michango, kumbe wanampa tapeli.
13: Anajifanya ni msaidizi wa rais. Sasa kwa mujibu wa kamanda anakuambia kufikia kesho basi taarifa kamili ya jambo hilo
14: itatolewa.
13: Juu ya haya matukio ambayo yametokea ndani ya muda mfupi wilaya ya Bunda, lakini pengine kama yapo na mengine tutafahamu zaidi kupitia kwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa
14: wa Mara.
13: Karibu sana msikilizaji, mimi ni Thomas Masalu.
14: Naitwa Dina Shambe.
13: Pole mwana Yanga. Pole mwana Yanga.
14: Pole.
13: Pole mwana Simba ambaye sasa najua unaenda kukaa kwenye kiti. Au utakaa katika sehemu yote sawa sawa.
14: Unakaa wakati yani unakaa utulii.
13: Jana ulifurahia sana.
14: Leo.
13: Lakini sasa hivi tunajua sasa dakika hizi zinaenda kuwa pressure kwako kubwa sana. Kama ni kweli tunaweza tukadondosha na sisi alama ama tukondoka na alama. Maana mpaka jana nimekuwa na jigamba.
14: Tena wakina nani?
13: Sinasema kwa mwana Simba. Ninasema kwa mwana Simba.
14: Umenichanganya kidogo.
13: Nasema hivi. Kwa mwana Simba anaweza akawa anajiuliza saa kwamba je, wanabeba alama tatu ama wanadondosha alama tatu?
14: Ungesema hivyo hapo umeeleweka.
13: Okay, nimeeleweka. Kwa nini nilifanya mfano mbaya?
14: Ulitumia mfano ambao sio mzuri. Nikasema huyu naye yupo upande huu au
13: mimi ni maniu.
14: Hapo sasa sawa, umeeleweka.
13: Sasa hivi tupo vizuri sana.
14: Sasa hivi tupo
13: vizuri. Na wewe ni mani yu tena, unasogea kwenye timu yetu. Tuache.
14: Tupo vizuri.
13: Tuache na timu yetu.
14: Kwa hiyo jana wana Simba walicheka sana, lakini
13: sasa hivi najua.
14: Wana Yanga wanawasubiri kuwatazama kwa hamu. Wamesha catch au wamesha kaa vizuri. Wanataka watazame kwa hamu hizo dakika hizo.
13: Maana punde tu mchezo unaenda kuanza. Ni kati ya Mashujaa ambao ni wenyeji wa mchezo dhidi ya mnyama Simba. Wapo huko Kigoma mwisho wa reli. Kigoma mwisho wa reli. Na kocha wa timu ya Mashujaa alikuwa ashatoa vitisho na mbwembwe nyingi kwamba yeye haijui Simba. Mhm. Anajua tu kama timu inayoshiriki, kwa hiyo ukimwambia si yupo mchezaji gani anakuambia mimi siwajui.
14: Mimi siwajui, sitaki kujua.
13: Hata sijawahi kuwafuatilia. Mm-hmm. Kujua wanacheza cheza vipi.
14: Ndio.
13: Sasa wacha tusubiri hizi dakika za mwanzo. Mhm. 45 za kwanza pengine zitatupa mwanga.
14: Zinaweza zikatoa mwanga afu zinazofuata mwanga
13: zikatoa giza.
14: Zikatoa giza zaidi.
13: Kama jana Yanga walihesabu mecho imeimaliza.
14: Imeisha.
13: 2-1. Mhm. Hapa tumemaliza hapa.
14: Hiyo mida ya saa 12.
13: Na tunaongeza, yani na tunaongeza.
14: Dakika.
13: Si walijua tunaongeza tena tunapiga hata la 3.
14: Mhm.
13: 2-1. 89 kitu hiyo inaitika. 2-2 wanajua. Angalau hata sasa.
14: 2-2 sio mbaya. Bado kidogo.
13: Point 1. 3-2. Tuwekezeni kwenye ufuta.
14: Kabisa tubaki na kumbukumbu.
13: Na mate. Kilimo kinalipa.
14: Kabisa.
13: Ukiweka ukawekeza kwenye mchezo wa mpira wa miguu katika swala la ushabiki. Acha wekeza pesa. Yana nawekeza pesa, pesa yake inaweza karudi kwa namna moja ama nyingine. Wale ambao wanawekeza moyo wao, yani ushabiki ule wa, yani yeye na timu hiyo, dam. Ni mtihani wanapitia katika hali ambayo
14: ni ngumu.
13: Ni ngumu. Haielezeki. Tupo na QA miamba hawa masuala ya usafiri na tunazungumzia pikipiki ya QA. Yani inafuata kusombea viazi kutoka shambani.
14: Kabisa. Kwa hiyo usije ukasema hiyo inataka sijui uwe labda maeneo fulani. Kwanza utakupunguzia mzigo na gharama. Lakini pia tuko na waleta aluminium and glass kwa wale wote ambao mnahitaji vitu vya aluminium na glass, basi mfike waleta ili kuweza kutengenezewa vifaa ambavyo ni vizuri. Basi mimi nikusogezee ujumbe huu. Kwanza kutoka kwa Kiwe ili uweze kuwafahamu kwa uzuri na wewe hapo ulipo uone ni kwa namna gani basi unaweza ukamiliki pikipiki yako au usafiri wako kwa kianzio cha shilingi 3,500. Hawa ni Kiwe KC 150, ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, mkopo kwa watu wa kawaida, kianzio ni shilingi 3,350, rejisho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Pia kesho ni shilingi 2,700,000. Lakini wafanya kazi, rejesho kwa mwezi ni shilingi 2,250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 2,220,000 kwa miezi 15. Lakini pia kuna faida endapo utakuwa unatumia pikipiki hii ya Kiwei. Kwanza kabisa matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwe wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zinapatikana maeneo yafuatayo. Ukiwa Msoma au kwa Msoma, ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Tarime ofisi za Kiwe zipo mtaa wa Serengeti, Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta na Mgumu ofisi zipo mtaa wa Selonga. Kwa taarifa za kina kuhusiana na Kiwe utapiga simu namba 0681072496 au 0663583096. Pia unaweza ukawatafuta katika mitandao ya kijamii, wewe andika tu Kiwe Tanzania, basi utaweza kuwapata na utaweza kufanya nao mawasiliano.
13: Haya, Best Vision Eye Care, hapa tunazungumzia sehemu bora sana ya huduma ya macho. Ukifika Mwanza, fika Nata Stendi, utapata huduma vizuri, ulizia Best Vision Eye Care, upatiwe miwani, upatiwe matibabu haya ya macho, lakini pia na kukutana na madaktari bingwa kabisa
14: wa
13: maswala ya macho, ili uweze kupatiwa huduma iliyo nzuri kabisa. Unaweza ukawatafuta kwa namba hii ya simu.
14: Namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kuwasiliana na Best Vision Eye Care, utatumia namba ifuatayo. Namba ni 0678 11 03 76. Nairudia, yani ni 0678 11 0376. Best Vision Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo usije ukakaa unasumbuliwa sana. Fika hapo ili uweze kupewa huduma.
13: Tunarejea msikilizaji.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
3: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
4: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
5: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
6: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
7: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
8: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
9: Sikusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
10: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
9: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
11: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
12: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
13: Haya, tumerejea msikilizaji, dakika 21 mara baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Safari yetu inafikia tamati saa 12 kamili za jioni. Vipi Kigoma?
14: Kigoma kumegoma.
13: Kumegoma.
14: Inaendelea vizuri.
13: Mpaka sasa mashujaa alishapigwa moja. Goli kona.
14: Goli kona.
13: Inaitwa goli kona la moja kwa moja. Imechapa kona. Moja kwa moja ikazama ndani. Mpira ukazama ukazama kimiani.
14: Sawa bana.
13: Mpaka sasa Simba wapo mbele ya bao moja. Sasa hapo wana Yanga. Wanaumia jamani. Wana Simba na msijitie moyo. Jana Yanga walishinda, walifunga goli dakika sio ya kwanza tu.
14: Walifunga
13: wakachomekea. Wakapiga goli dakika ya kwanza wakachomekea. Baadaye
14: mambo yakageuka.
13: Jana tulikusogezea taarifa hapa ya baba mzazi wa James Temba akizungumza na Globo juu ya kupatikana kwa kichwa
14: cha
13: mwanae, na kieleza kwamba amepokea taarifa kupitia jeshi la polisi kwamba kichwa kimepatikana.
14: Ndiyo.
13: Na akawa anaeleza kwamba wapo njiani kuelekea Dar es Salaam wakitokea Moshi. Akawa anaeleza kwa namna hiyo kwamba tayari taarifa ameshapokea, lakini wamejulishwa na polisi. Mda huo alikuwa anaeleza wenyewe bado walikuwa hata hawajakiona. Sasa kamanda jeshi la polisi naye baadaye akawa ametoa taarifa sasa juu ya swali hilo, na kimepatikana sehemu gani na ni wapi
15: sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba. Kimepatikana huko eneo la Kitunda, Kibeberu, katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa watano wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni ganga wa kienyeji Kitunda Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine za kisheria. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi za mafanikio katika uchunguzi wa jambo ambalo lilitokea.
13: Haya ni sehemu ya taarifa ya jeshi la polisi ikieleza juu ya kupatikana kwa kichwa cha James Temba. Kila macho kimeelezwa kwamba kimepatikana, lakini kimepatikana pia sasa hivi ameongezeka, alikuwa 4 aongezeka.

0: unakuwa kama msimamizi wa makaburi, yani unataka unakaa sehemu ambapo yani unahisi kama watu hawatapitapita yale maeneo. Eh, tukikwambia tu kiwa hauna jambo lolote kwamba ukakae huko makaburini, hutokubali. Lakini kwa sababu unakuta sasa una changamoto, unalazimika pengine ukashindie huko maeneo
1: na
0: ya
1: kulala huko
0: ama polini ndani ndani,
1: na bado utapatikana tu.
0: Unapatikana. Maana anasema hivi, dunia haina siri. Inaweza ikawa wakati unaenda kuna mtu anakuona,
1: amekuona
0: ila hakukuongelesha. Na amekuona akakausha, inaweza kuwa umejificha huko kukutana na msenyakuni. Hakukuongelesha akakausha.
1: Na sasa ukaona mtu huyo anijui.
0: Na akafika sehemu, mbona nimeona kuna sehemu moja na nini?
1: Amenipita, ameenda, ameelekea hivi.
0: Maana unaweza ukabeba kitu kaenda kukificha sehemu, ukiamini kabisa hakuna
1: aliyewaona.
0: Wakati mnaweka. Kumbe wakati mnaweka kuna mtu
1: amewaona.
0: Amewaona. Ama pengine nyinyi mmeweka, kuna mtu akapita akaona hicho kitu. Akasema mbona nimepita sehemu fulani kuna
1: Kuna moja mbili tatu
0: mbona tuliona wakina fulani kama
1: wakielekea
0: kwa wanapata sasa picha ya kuanzia kwamba tunaweza tukaanzia hapa.
1: Kuanzia wapi?
0: Tukaanzia sehemu fulani. Sasa pengine uchunguzi utakuja kubainisha kwamba ni kwa nini walikuwa
1: wanafanya hivyo. Na kwa nini walifanya hicho kitendo?
0: Kwa nini walifanya vitendo hivyo? Inaweza ikawa ni mambo ya ushirikina hayo, mali ama kulipiza kisasi nini. Na unajua bora yule aliyemkataga yule mwenyekiti kichwa afa akasepa nacho. Wakaeleza kwamba ana matatizo ya afya ya akili. Angalau yeye unaweza kumweka kwamba labda wadudu walikuwa wameshajichanganya kichwani. Ila kuna wale ambao unakuta kabisa na akili timamu kwa wakati huo anafanya na ana malengo yake ni kwa nini
1: amefanya.
0: Ana malengo yake kwa nini amefanya. Na pengine uchunguzi ambao ulifanyika kupitia wale ambao walikamatwa, labda ilitoa ushirikiano.
1: Yawezekana.
0: Ndipo pakabainika kwamba kichwa tulikipeleka sehemu fulani. Unajua kuna watu wanafanya matukio alafu anamaliza wanakausha. Mtu anaua, anazika mwenyewe, akikamatwa, uchunguzi ukifanyika, mnashangaa sasa watu wanaenda kufukua mwili ambao umefukiwa hata ndani. Umefukiwa hata ndani. Sasa mnabaki mnalize.
1: Kuna mwingine aliwahi kuzika alafu akaotesha mboga mboga.
0: Watu wanafanya hivyo. Hata anaotesha. Yaani wale wengine wana mioyo. Wengine wazika ndani.
1: Wengine ndani.
0: Mwingine ndani.
1: Ile ilikuwa ni ya wapi? Ilikuwa ni Arusha wapi? Kama sikosei kuna mtu
0: alimuua. Tabora.
1: Na Arusha.
0: Alimuua
1: mdogo wake, sio ni kaka yake, akamzika ndani ya nyumba.
0: Tabora pia kulisikika jambo hilo. Na ilikuwa ni ndugu.
1: Walikuwa ni ndugu.
0: Ni ndugu ambaye alifanya kitendo hicho. Sasa siku jeshi la polisi limefika pale kuelekeza wapi hapa sehemu ambapo udhani kama kuna kitu. Watu wanafanya hivyo afa, unashangaa mtu anaotesha kitu fulani, kumbe pale kuna mtu. Pale kuna mtu kwa sababu unaamini, unajua kuna kitendo unaweza kukifanya ukiamini kwamba hakuna atakayejua.
1: Hakuna atakayejua,
0: lakini wanasema damu ya mtu
1: ni nzito.
0: Inaweza ikaendelea kukusumbua.
1: Tafuna ukajikuta tu unaropoka.
0: Na ukaanza kulia, unaweza ukashangaa, unaanza kuropoka. Msini babaishi, mimi ni mtu mbaya sana. Upo katikati ya center.
1: Mbona nimemua
0: fulani? Mbona fulani? Mimi nashindwa kukua wewe. Mbona na mimi nishawahi kumua fulani? Watu wanashtuka. Kumbe babu umeua. Hawatakwambia hapo. Kuna watu ukifika kijijini wana namba za askari polisi. Wanakaaga tu kitokea chochote. Hakaongei.
1: Kako kimya.
0: Kenyeka naandikaka tu message. Yani meshangaa tu tenga ile hapa limetua. Waja watu. Kumbe kuna mtu yani.
1: Na yuko hapo kama hayupo.
0: Yupo. Ninamjui ni nani ambaye amesema. Ngoma inatembea.
1: Mshangaa. Mtu aloenda pembeni labda useme fulani alitoka hapa akasogea pembeni.
0: Hakuna. Hakuna. Yaani unajua kuna mazingira fulani hivi yametengenezwa na ushirikiano wa kufikisha taarifa watu.
1: Kwa jeshi la polisi
0: au kwa viongozi wengine. Ni kitu ambacho nadhani kilitengenezwa toka baba wa taifa anatengeneza

0: za haya mazingira kulijenga taifa lenyewe Tanzania. Mm-hmm. Kwamba kila mtu awe mpelelezi wa mwenzie. Mm-hmm. Ndio maana tukisalimiana asubuhi unaweza kushangaa unaulizwa ukionekana una huko una haraka sana. Eh, mbona leo una haraka sana? Unaenda wapi?
1: Na wakati tunaona kuna tukio limetokea sehemu, afu yeye tumepishana naye asubuhi ana haraka.
0: Eh, yani kuna ile tu kawaida kabisa dina asubuhi. Watu hawaja kuzoea namna unavyotembea. Mbona una haraka sana? Anaenda kwenye msiba. Nani kafariki? Ah, amefariki tu mjomba wangu. Alikufa kwa ugonjwa gani? Alikuwa tu na nini, akafia guesti. Hawaja munyonga.
1: Tomasi.
0: Mfano sasa, mfano. Mfano. Basi amekufa sasa kifo tu. Amekufa tu kifo. Anauliza,
1: alikuwa na shida gani?
0: Alikuwa na shida gani? Alikuwa na umwaumwa tu.
1: Jamani, kijiji gani
0: hicho? Sema tu kijiji fulani. Hicho kina wachawi. Kwa hiyo unaweza kashangaa umekalishwa pale dakika kadhaa.
1: Mtu
0: anakuchimbua. Mhm. Ndio maana hata ukienda kuazima kitu unapigwa maswali kwanza, afu unashangaa unaambia hicho kitu kikipo.
1: Hapo ndio wanachoka.
0: Umechelewa. Ungekuja?
1: Ungewahi.
0: Kwa wale ambao wanatafuta hata vyumba vya kupanga.
1: Mhm.
0: Vya kupanga. Hivyo kibiashara uni. Unajimwaga. Unapewa mpaka na mashariti kwamba kwangu hapa na kuaga hivi na nini. Lakini baba, samani, vyumba vimejaa. Ungeniambia mapema mama, kisipe zangu.
1: Unafika una natafuta chumba. Umeolewa? Nimeolewa. Una watoto wangapi? Na watoto watatu. Ulikuwa unataka labda nyumba ya vyumba vitatu, viwili au kimoja.
0: Unasema yote.
1: Nilikuwa nataka nyumba ya chumba na sebule. Yani hapa kwangu sasa.
0: Ushaulizwa na mmeo anafanya kazi gani?
1: Na wewe.
0: Mme wangu ni bodaboda tu. Bodaboda tu ndiye nawalisha. Sawa. Wewe ni wa nyumbani tu au una kabiashara na wewe? Mimi ni wa nyumbani. Lakini mnakuaga na maneno.
1: Ni basi tu.
0: Basi tu. Sasa. Sasa labda usubiri, kuna mtu anasema hapa.
1: Anataka
0: kuondoka, anataka kuhama. Mdo umeshasema mambo yako yote. Kwa hiyo kwa taifa la Tanzania kuna mazingira fulani hivi yametengenezwa ya upelelezi. Ndio maana unaweza
1: kaona. Kasiriko unasema sasa alikuwa ananipotezea. Sasa ningesema tu vyumba havipo.
0: Lakini umeshasema. Yaani umeshafichua mambo yako. Unaenda kuazima baskeli. Umeshaeleza kwamba unaenda sehemu fulani. Unamwachia taarifa na baskeli hujapata.
1: Pewi.
0: Ukiondoka anaanza kumwambia jirani. Alikuja fulani.
1: Anataka niwazimishe.
0: Alimwazimisha baskeli akatafuta chakula anasema mtoto wake atalala njaa. Aende kwa kaka yake.
1: Huko ngambo huko.
0: Kwa hiyo umempa. Sasa si haipo imeenda na Daudi.
1: Ningempa.
0: Yaani wanahama sasa kwenye baskeli. Wanaanza kukuzungumza wewe.
1: Amezidisha uvivu.
0: Kwa nini alimi mashamba makubwa?
1: Au analima alafu anashindwa kupalilia.
0: Hatuzi chakula. Uvivu utamuua.
1: Au huyu huwa anapata chakula alafu anauza chote. Akumbuke ana familia.
0: Maneno yanakuwa namna hiyo. Kwa hiyo bwana, tuchukue tahadhari kuhusiana na haya mambo ambao tunayafanya tukiamini kwamba hakuna anayekuona.
1: Kabisa.
0: Yaani unafanya jambo unaweza ukawa unaamini hakuna anayekuona, kumbe mtu ana.
1: Kumbe mtu anakuona.
0: Tukushirikishe
1: namba hapa ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kumbuka unapotuma ujumbe wako uanze na neno Duru za Habari. Namba ya simu ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007.
0: Tupo na aluminium na waleta aluminium
1: kabisa.
0: Tunasafiri nao.
1: Mm-hmm.
0: Pamoja na Sunda.
1: Basi mimi ni kujuze tu kuhusiana na waleta aluminium. Usijue kaanza kuhangaika sana, maana kuna mafundi wengine wakutengenezea hivi vifaa vya aluminium na glasi kidogo tu vimeharibika. Kwanza hata ufundi wao sio mzuri. Waleta aluminium and glasi ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia namba za simu zifuatazo. Namba ni 07 82 03 07 88 au 07 47 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu nyingine. Wewe kama unahitaji hivi vitu ambavyo ni bora zaidi, vitu vya aluminium, wewe fika tu Waleta Aluminium, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Yaani ukifika maeneo ya CN hapo utaona tu, utajua ni hapa.
0: Na Sunda Solar wapo kwa ajili yako. Hapo nazungumzia bidhaa tofauti tofauti za Sunda. Iwe solar
1: kabisa,
0: TV,
1: mhm,
0: battery
1: kabisa,
0: buffer,
1: radio
0: unapata, radio unapata za Sunda kwa bei poa kabisa.
1: Kwa bei nzuri.
0: Kwa bei nzuri.
1: Mhm.
0: Unajipatia Sunda. Kwa hiyo kama unaweza ukachagua, ukachukua solar ama ukachukua TV ama ukachukua buffer ama ukachukua fridge, zipo Sunda wamejidhatiti sasa hivi. Wewe ulizia tu bei, ulizia maeneo tofauti tofauti, ukifika bidhaa za Sunda nchi nzima.
1: Ulizia tu unahitaji Sunda TV, utaoneshwa.
0: Sunda solar
1: utaoneshwa.
0: Na utapatiwa kwa bei poa kabisa bila shida yoyote.
2: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
3: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
4: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
5: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
6: Kwenda kuasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
7: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
8: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
9: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
10: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
9: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
11: Haya, safari yetu na songa mbele. Dakika 44 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tuelekee pale Arusha juu ya taarifa hii.
12: Simanzi na maswali mazito vimetanda katika familia ya mfanyabiashara Sifael Moleli baada ya mwili wake kukutwa ukiwa umeharibika ndani ya nyumba inayodaiwa kutumiwa na mganga wa jadi katika eneo la Mlieti jijini Arusha. Moleli mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Kijenge kata ya Kimandoru, ametoweka katika mazingira ya kutatanisha Mei 3, 2026, kabla ya mwili wake kupatikana siku 7 baadaye ndani ya nyumba hiyo. Tukio hilo limeibua utata mkubwa baada ya ndugu wa marehemu kudai kulikuwa na viashiria vinavyoonyesha huenda aliuawa, huku mtu anayedaiwa kuendesha shughuli za uganga katika nyumba hiyo akitoweka usikojulikana. Akizungumza na wananchi, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo yeye amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi juu ya tukio hilo.
11: Haya, sasa tuwape nafasi ya kusikika. Tuanze na mashuhuda. Mashuhuda wa tukio lenyewe akizungumza namna lilivyotokea.
13: Kwa jina maarufu naitwa Baba Neema hapa. Ila mimi ninavyojua ni mganga alikuwa hapo. Na tulivyokumtoa huu mwili, tuliambiwa tulisajika kwamba ni yule mganga kwa sababu alikuwa na matunguli yake nini. Kwa kweli si kuelewa kwamba ni yeye au sio yeye.
14: Na hapa ni watu gani mara nyingi wanakuja kutibiwa hapa?
13: Ni watu wa kawaida, lakini sio sana. kwa sababu hatuelewe sababu anakuja na kuondoka. Alikuwa anakuja na kuondoka.
14: Kwa hiyo huyo mganga sio maeneo yake ya kudumu hapa.
13: Hapana. Hapana, inaonyesha sio maeneo yake ya kudumu.
14: Kwa hapa ni kama anakuja kufanya tu shughuli.
13: Anakuja kufanya tu shughuli labda anaondoka.
14: Wakati mliingia na mlikuta ukiwa katika hali gani?
13: Tulikuta tu umefunikwa kanga juu. Sababu kwa kweli mimi ndo nilienda kwa sababu niliambiwa hapa mimi kwangu ni pale. Kwa hiyo niliambiwa nikapigiwa simu nikaambiwa kuna mtu yuko ndani nikabidi nikaangalie. Kwenda kuangalia nikakuta kule ni mtu amelala. Nikarudi tukampigia mwenyekiti, mwenyekiti akaja na balozi. Baada ya balozi kuja na mwenyekiti ndo akampigia maaskari akaja tukaja tukavunja hapo. Na ni kweli mimi ndo nilivunja pale. Mimi mmoja hapo ndo nilivunja pale. Ni watu askari akasema ondokeni, tukaondoka, tukaacha askari wafanye kazi zao. Lakini tulipotoka mhusika, kama mhusika alisema itakuwa ni ule mzee amekufa. Ule mganga. Lakini sasa kuja kupata habari ndo tunaambiwa kwamba sio mhusika. Tunaambiwa tena ni ule ni mtu mwingine. Kama mbona huyu mtu kama mimi mwenyewe nilishakaa kijenge na nilishamuonaga kijenge, kaisi labda ndo
14: kwa uenda yule alikuja kama mteja.
13: Pengine. Okay. Anaingia tu na kutoka yule mzee. Anakuja na watu wake anawatibu anaondoka.
14: Wewe ndio wa kwanza kabisa kukuta yule mwili. Ulikuwa umeharibika kwa kiasi gani?
13: Ni vibaya. Ufai kuangalia. Ufai kuangalia. Kwa sababu nyama zikishadondoka kwenye mwili, kwanza kumjua kumtambua mtu ni ngumu. Kwamba alikutwa na matunguri yake ameashikilia. Sasa sikuelewa, lakini ndio hivyo nilivyo natoa kitu ambacho nilivyopewa. Kwa sababu mimi mwenyewe ile harufu ilikuwa ni kali sana.
14: Nijuaje kama kuna mwili wa mtu?
13: Ni nzi. Mimi ndio maana nikamwambia nilipigiwa simu nikamwambia kuna mtu. Sasa mimi kuja ndo nikaja. Nikaja kuangalia ndo nikakuta kweli mimi nikachungua nikafungulia kwenye hicho usionaona kwenye hicho kimlango sio na kisemo kufungulia. Nikafungua hivi kuangalia hivi nikakuta ni mtu kweli kalala. Nikamwambia ni mtu. Watufanye utaratibu wa ufanyaje, mpigie balozi aje ili tufanye hii jambo. Harufu ilikuwa ishaanza kwa sababu mzi ndo alikuwa wanatoka huko.
14: Kwa hiyo hata alikuwa anapita barabarani hapa alikuwa anasikia harufu.
13: Ai, kali sana. Kali. Huyo atakuwa kama amekaa kama siku 4 au siku 5. Yaani kuanzia siku 4 mpaka 5. Na usiona madirisha kifungwa, hamna sehemu hewa na sehemu aliyokaa, kwa hiyo inakuwa yaani kwa design ilivyotokea kama ni mganga amekufa, kama ni mtu ambaye alikuwa anaenda kwa mganga amekufa, yani anatakiwa apate funzo. Watu yani wasiamini sana nguvu za giza, wamwamini Mwenyezi Mungu tu. Tofauti na hapo tutaangamie. Na sio kwamba walichokiona, yani nawaambia watoto wao kwamba mkienda kwa mganga mtakuwa kama vile ni kifo cha aibu. Ni kifo cha aibu. Afu unajua kifo umekufa ya maana hata utambulikani, ndio hivyo unaleta shida kwa familia, hamna mtu anakujua, ni sio vizuri. Mganga yeye amepangisha eneo amelofia ni kwa mganga.
11: Huyu ni mmoja kati ya mashuhuda ambao walisogea na kushuhudia tukio lililotokea.
12: Mwanamume huyu ambaye amepoteza,
11: amekutwa amefariki.
12: Kwa mganga.
11: Kwa mganga. Mm-hmm. Kwa mtu anayedaiwa anajishughulisha na shughuli za uganga.
12: Uganga wa kienyeji.
11: Kuna alafu, mganga wa jadi na mganga wa kienyeji.
12: Hadi ana matunguri ameshikilia mkononi.
11: Marehemu. Kwa hiyo alishikishwa labda.
12: Na mganga haonekani na
11: siku na ile kushikishwa ile kupoteza ushahidi.
12: Wajue ni mganga ndiye amenanilia amekufa.
11: Siku na watu wananyongwa ama anauawa kupitia njia nyingine afa anatiwa kamba. Ili mje mseme kajinyonga.
12: Yani yule mganga alitaka waseme ni mganga, huyo ni mganga amekufa. Amefariki.
11: Mimi sijui. Pengine
12: au alikuwa na mawazo yake yalikuwa ni yapi?
11: Ama dawa zilizidi.
12: Zilimzidi.
11: Kuwa na pesa ikuzuii kwenda kwa mganga.
12: Miaka 48.
11: Bado sana.
12: Bado alikuwa.
11: Yaani kuwa na pesa.
12: Bado haikuzuii.
11: Sema tu huwa wakutani watu. Kuna watu wanaenda kwa waganga. Kuna watu wanaenda kwa wana waganga, sio mganga, wana waganga.
12: Sio mmoja. Ni wengi.
11: Yaani tofauti. Kama ambavyo wewe unasema mimi sina mwanasheria wangu. Sawa. Unakuta mtu ana mwanasheria wake, ana waganga wake, ana wanani wake, anao wale wake.
12: Wake. Eh, hivyo.
11: Yana kikoa. Akala chakula msibani akakoa.
12: Anapiga
11: simu. Anakoa pita pembeni anapiga simu. E, niangalie hapo kidogo. Nimekoa msibani. Shida nini? Ni check hapo. Eh, na wakucheki naye hawezi kukoswa kajambo.
12: Anazima hata.
11: Eh.
12: Atakuvuta kidogo na mpunga.
11: Unaambiwa wakati unaenda.
12: Eh.
11: Kuna mtu alikuwa nyuma yako.
12: Eh.
11: Sasa watu si wengi siku hizi misiba.
12: Eh, uweze kujua ni
11: yupi. Kukumbuka ni nani? Labda huyo mtu yule. Anakuchanganya. Kwani ulifika ukachukua sahani ile ile au ulifanyaje? Unatekwa kwanza anasema, "Nilichukua ilikuwa chini." Basi ulijichanganya mwenyewe.
12: Ungechukua ya juu.
11: Ungechukua ya juu. Mechukua ya juu.
12: Unasisitizwa
11: mkuu kwa makini. Asawa haina shida, baadaye nitakutumia namba ile ile. Unatume pesa. Mwenzio anasomesha vile.
12: Maisha yanaendelea.
11: Maisha yanaendelea.
12: Kazi sana.
11: Maisha yanaendelea. Sasa ndugu wa marehemu ni miongoni mwa watu ambao walipata pia nafasi ya kuzungumza juu ya tukio la Sifaeli Moleli, si ndivyo?
12: Ndio.
11: Huyu hapa na Eleza.
15: Ninaitwa Agustino Onesimo Simon, ni mkasi wa Ngulelo. Nimekuepo Kijenge kwa sababu ya issue ya kakaangu ambaye pia tulipata taarifa kwamba alipotea. Na baada ya kuja maeneo ya nyumbani kwa sababu ndugu yetu pia ana boma nyingine Kijenge, tuliendelea kumtafuta kushirikiana pamoja na familia nyingine ya Kijenge. Kwao tumekuwa tukienda kila hospitali kuulizia. Lakini baadaye mwisho tukiwa Central tukapata taarifa kwamba ameonekana kwenye hospitali ya kule Murieti. Lakini baadaye tulikimbia kule, baada ya kufika hospitali ya Murieti, wale watu wa mochori walituambia kwamba yamkini ni yeye, lakini tulijaribu kuuliza majina ambayo imeandikwa pale, wakasema kuna majina yameandikwa kwa sababu alikuwa pia na vitambulisho kwa maana ya leseni na kadi ya benki. Lakini baadaye walituasa kwamba jambo lisiishie kwamba ni yeye, tuliomba pia tumtambue. Lakini baadaye pia tuliweza, mtu wa mochori aliweza pia kufungua na tukamtambua, ila mwili wake kwa kweli ulikuwa umeharibika, ulikuwa sio kuweza kuangalia. Lakini baadaye pia tulirudi kituoni pale, tulipofika pale kituoni wakatupa taratibu, tukamuona huyo OCD kwa maana ya upelelezi. Lakini baadaye tuliweza kumuuliza OCD maswali kwamba ndugu yetu amepotea, akatuambia ndugu yenu aliyepotea ni mganga wa kienyeji. Lakini baadaye nilionyesha kusitikika kwa sababu ndugu yangu sio mganga. Kaniuliza kwa nini unapata mashaka? Kwa nini unacheka? Nikamwambia ni kwa sababu ndugu yangu sio mganga, ninamjua. Lakini baadaye ndugu yangu mmoja pia naye akawa anamuuliza maswali. Lakini baadaye aliona huyo askari kwamba kuliko tuulizane maswali ni vizuri mkaenda eneo la tukio. Baada ya kwenda eneo la tukio, then mrudi mniulize maswali. Tuliweza kutumia gari la shemeji yetu kuelekea eneo la tukio pamoja na askari ambao tumepewa na huyo mkuu wa kituo. Tukaenda naye kule. Tulipofika eneo ile, tulifika maeneo kama dampo chini, kuna barabara fulani ya rafu linakata kwa chini kwa sababu pia mimi sio mwenyeji pia kule. Tulipofika kule tuliweza kupaki magari kwa sababu tulikuwa na magari yetu na wale askari. Tuliingia tukaanza kuona nyumba fulani kubwa hapo ndani, maana ile nyumba ilikuwa na fence fulani kama ya majani. Kwa tulipoingia tulikuta nyumba fulani ambayo iko ndani ya ile fence. Lakini pia tukakuta nyumba sasa ambayo ni kama ni rumu mbili, lakini ni rumu mbili ndogo. Baadaye askari alisaidia akaingiza mkono akafungua, kwa sababu ule mlango askari aliweza kufungua kwa sababu ule mlango ni ule wa kuingiza mkono na kufungua kwa ndani. Kwa hiyo askari alipofungua ndio akatuambia ndugu yenu ambaye ni mganga amefia hapa. Kwa hiyo tulipoingia pale kushangaa, tukaanza kuona mazingira ya pale kwa kweli ni mazingira ya kwa mganga. Kwa kweli mazingira ya kwa mganga jinsi tulivyoona, na inaonekana kwamba yale mazingira ni mazingira ya mganga wa muda mrefu, kwa sababu pia pale nje ukijaribu kuangalia kuna ile mazingira yale mabanda kama mganga anajengaga, kwa sababu ya ile uongo wa kuku. Tuliona kwa kweli vitu kama vile pale yale mabanda, kama tulivyokuwa tumezunguka pale kuyaona yale mabanda. Lakini baadaye askari alituambia hivyo, lakini baadaye wakati tukiwa wengi kama ndugu tunasikitika ndugu yetu na nini, tulitoka pale tukaona viatu vya ndugu yetu. Pamoja na kutambua baadhi ya majina kule, tuliona kwa sababu saa hiyo bado hatujaona vitambulisho, then mpaka turudi polisi tena ndio tuweze kupewa taarifa baada ya kwenda sehemu ya tukio. Tuliona viatu vya ndugu yetu pale, tukajaribu kuangalia. Mjomba wangu ambao ni mjomba wake na ndugu yangu sasa akawa ametambua zile viatu kwamba ni ya mjomba wake. Baadaye tukashauriana pale nini, tukawa tunamuuliza yule askari sasa tulienda naye pale kwamba kama basi huyu ndugu yetu ni mganga, ni kwa nini basi amefungiwa ndani? Je, alikuwa anagangwa akajifungia mwenyewe ndani? Manake basi kama alikuwa ni mganga, kwa nini afie ndani? Na ni kwa nini sasa afungiwe ndani? Basi akatuambia hilo ni maswali ambayo yanihusu, lazima turudi kule kituo cha polisi mkaulize yule ambao tulipewa sasa kama askari. Lakini baadaye nikamuuliza, na hii nyumba nyingine mbona ni kubwa na ina kufuli kwa nje? Akasema nyumba hii ni nyumba ambaye imekaa tu, lakini mtu alikuwa hakai, lakini ni nyumba ambayo ilikuwa ndani ya fenzi zote pamoja na zile ambaye ndugu yangu amefia pale. Lakini sasa hoja yangu mimi kwa swali ninalopenda kuuliza, nikajiuliza kama ndugu yangu alikuwa ni mganga, ni kweli mazingira pale ni kwa mganga, lakini kama alikuwa ni mganga, hapa nyuma simu zinaita, taarifa tunazozipata ni mwili ulitolewa pale, imepatikana siku ya Jumapili. Lakini baada ya kutolewa mwili siku ya Jumapili, maaskari wanatuambia pale ni siku tano nyuma, maana uliharibika. Sasa issue hapa nyuma, simu zilikuwa zinapatikana, mara inasoma Muriet, mara wapi, mara Kijenge, mara mjini kati kule, mara wapi. Sasa nikajiuliza, kwa nini simu ziendelee kuita na mtu wetu sasa tayari ni mganga na amefia ndani? Hizi simu zilikuwa zinahitaje humo ndani? Ikawa inatupa maswali ya kupata mashaka. Mashaka ya kwanza, sipati mashaka kwamba kwa nini pale ni kwa mganga, kwa sababu mtu anaweza akaamua kwenda kwa mganga, kwa sababu siwezi kukanusha hilo, kwa sababu siwezi kutembea na ndugu yangu nijue anayokoje. Lakini swali langu, kama ameenda kwa mganga, kwa nini simu yake nje iite nje ya kwa mganga sasa? Yani swali langu, kwa nini wewe inaita na ni mara kwa mara? Nani mwenye simu hiyo? Kwa hiyo mimi ikanipa mashaka moja kwa moja, sikuweza kuhojiana, maana yani kumhoji yule askari sawa sema twende polisi. Lakini baadaye tulipoenda pale polisi, nilienda nikimulia askari kwamba, kwa sababu wakati tuliporudi polisi sikupewa kama mwenyekiti wa boma kuingia pia kwenye ile swala la majibu baada ya kula kule. Waliingia watu wengine, aliingia ndugu yetu, wengine tu kijana wa marehemu na nani na nani waliingia kule. Lakini ombi langu mimi, ningeweza kuingia wakati wa kurudi, ningemuuliza huyo askari kwamba wakati mmemshika ndugu yangu kwenye nyumba ya mganga, na mku mkisema mlivunja nyumba, wakati mnavunja, kwani tukio alionyeshi kwamba alifungiwa? Kwa sababu nyumba ile inaonekana wao zaidi kwamba walituambia imevunjwa, na wakatuambia walivunja kwa kishindo kikubwa. Sasa kama walivunja, maana yake ilifungwa na kufuli. Sasa mganga alijifungia ndani akajifungia na, lakini wakati ule ningeweza kumuuliza, kwa sababu kuna picha tulizichukua pale ukutani pale, kuna vitu vya kiganga kama nilivyotangulia kusema awali kwamba pale mazingira ni ya kwa mganga rasmi kabisa. Pale ni kwa mganga sawa, ipo hivi, kama ni kwa mganga, kwa nini picha na leseni inayosoma pale, kwa nini haimsomi ndugu yangu ambao leo tunaambiwa ni mganga? Maana kilio nilichonacho mimi kuambiwa ndugu yangu ni mganga, kwa sababu leseni inasoma mtu mwingine tofauti kabisa. Na ni kwa nini maaskari walivyochukua zile leseni na kitambulisho kwa eneo la tukio? Shaka langu kwa polisi, kwa nini maaskari walichukua leseni, kadi ya benki, kutambua picha mpaka tunapata taarifa? Kwa nini wao wasiangalie kuanisha leseni hiyo na picha zile na kuanisha na kitambulisho kilichoko ukutani cha mganga? Kwa nini moja kwa moja tunapata leo kwenye vyombo vya habari kwamba ndugu yangu ni mganga? Maana mimi naweza nikawaambia kwamba kwenye vyombo vya habari kuna mahali nimesikia mganga, ndugu yangu ni mganga. Hao waliopazisha kwamba ndugu yangu ni mganga ni wakina nani? Na issue ni kwamba mimi ninachojua upelelezi wa maskari, siku zote wakienda mahali huwa lazima wafuate upelelezi wao. Siku zote mtu wa kwanza, mtu akifariki, ninachoelewa mimi sio askari, lakini ninachoelewa kitu cha kwanza lazima majirani wa...
11: Haya, huyo ni ndugu wa marehemu Sifaeli akizungumza damu na tukio lilivyotokea, lakini pia na wao ambao walivyoshirikishwa kama ndugu na tukio lilivyo
12: na mtazamo wao. Na ameweza kuzungumza na hapo amesema ya kwamba ni ndugu yao huyo na alipotea, na ndugu yao hakuwa mganga.
11: Na hakuwa mganga
12: na ameeleza ya kwamba alikuwa na pesa nyingi tu lakini wamemkuta tu kwenye ana ufunguo wake wa gari lakini pesa haipo, lakini pia simu yake sasa haijulikani, maana wakifuatilia wanaona mara walikuwa mjini kati, mara sijui wamefika wapi, yani haijulikani. Sasa wanajiuliza sasa simu yenyewe imeelekea wapi, maana huyo alikuwa na simu yake, maana wakipiga inaita lakini simu pale haipo.
11: Na hakuwahi kuwa mganga.
12: Na
11: alikuwa na pesa nyingi.
12: Na ana familia yake na ana mji wake.
11: Sasa hapo kwenye pesa nyingi huwezi kuhukumu alikuwa na pesa nyingi kama hapo katikati amezitumia. Kabla hajafika kwa hiyo mtaalamu.
12: Hizo
11: za pesa nyingi ni ngumu kuhukumu. pesa nyingi. Ehe,
12: alikuwa na pesa.
11: Yeye tuseme tu kwamba yeye ni mfanyabiashara mkubwa tu. Ila sasa amejikuta amefika kwa mtaalamu, yaliyotokea ndo hayo.
12: Mtaalamu sasa ndugu hawaamini wao wana ndugu kama alivyosema inawezekana yule mganga huyo ndiye amefanya hilo tukio alafu akamaliza akamfungia ndani akabeba na vitu vingine akaondoka. Ila amesahau sasa ndo nini
11: leseni. Kwa hiyo ndugu hawaamini kama ndugu yao anaweza kaenda kwa mganga.
12: Sasa zile leseni za ni leseni nao wanakataka.
11: Leseni
12: zinasoma mle ndani sasa amebandika. Leseni zinasoma jina lingine na picha ni ya mtu mwingine itakuwa alisahau kutoa.
11: Okay.
12: Unajua kuna vitu vingine unaweza ukafanya ndo wanasema damu ya mtu ni
11: sio su damu. Mbona watu wanashikwa ugoni kwa message? Anaamini kwamba amefuta zote. Kumbe wakati anafuta kuna kamoja kakaninginia.
12: Kakabaki.
11: Vyote vimeenda kamoja ka. Akajua kila kitu kime. Kuna wale wazee wa tukaguane.
12: Kuna ile
11: fike na kaguliwa na shiko na sasa.
12: Yaani kuna ile ya tukaguane hiyo sasa huwa ni mbaya kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kusema umempa simu tu mnaangalia hivi wote. Hata kuna kitu unamuonesha mtu ka message kanaingia na da. Na watu wengine tuniwepesi sana kupita na hayo madeno. Chapu. Furaha mbona inaisha?
11: Ndio haya sasa ambao tunazungumza hapa kwamba pengine yule ambaye ni mtuhumiwa ambaye anatafutwa mpaka sasa na uchunguzi ukifanyika. Labda aliamini kila kitu amefanya. Amedhihirisha kwamba kila kitu kimekaa poa.
12: Kumbe amesahau.
11: Kumbe kuna baadhi ya vitu amevisahau.
12: Ambavyo vinamtambulisha yeye.
11: Vinamtambulisha yeye. Sasa ambavyo pengine jeshi la polisi vinaweza vikasaidia.
12: Hivyo vitasaidia maana
11: kupatikana kwake.
12: Na jina lake. Ameacha leseni mle ndani.
11: Haya Joseph Emmanuel yeye ni mwenyekiti wa mtaa ambapo tukio limetokea. Sasa kuna jambo hapa naeleza pia.
16: Kwa majina naitwa Joseph Emmanuel, mwenyekiti wa mtaa wa Muriet kata Sokoni 1. Mnamo siku ya Jumapili tarehe 10 nilipigiwa simu nikiwa nyumbani na mwananchi mmoja. Alisema kwamba kuna nyumba moja inatoa harufu kali na walipoisogelea waliona kama vile kuna mtu amefia ndani. Nikawaomba msiwasiguse mlango wasifungue. Baada ya muda nikafika eneo lile nikadhibitisha kwamba ni kweli kuna mtu na kuna harufu kali inatoka huko ndani. Baadaye nikalitaarifu jeshi la polisi. Baada ya muda wakafika eneo lile tukaanza kufungua mlango tukishirikiana. Tulipofungua mlango tulikuta mwili mtu mmoja amelala ndani, amelala chale. Kifua wazi lakini amejiwekea kitenge kifuani. Basi tukaanza kusogeza ule mwili nje. Baadaye
17: tuambie kidogo alikuwa kitenge amefungaje
16: na hakufunga ni kwamba tu amejiwekea hapo kifuani kitenge. Na mwili wake ulikuwa tayari umesharibika sana.
17: China
16: amevaa tu suruali lakini kwenye suruali alikuwa amening'iniza ufunguo wa gari ambao ufunguo ule polisi waliutoa akaweka kwenye nguo zake pale. Lakini kwenye ile nyumba pia chumba ni kidogo sana na ameweka mapazia rangi moja kwa maana mapazia mekundu. Na kulikuwa na vitu vya kiganga alikuwa amevishikilia na ulionekana kama mkono mmoja umeungua. Sasa hatukujua kwamba ameunguzwa na nini au ndivyo alivyokuwa lakini anaonekana kama vile kuna kitu kimemuunguza. Kwa utaratibu tukampeleka mochwari na tukiwa na polisi baadaye tukarudi kuendelea na shughuli zetu za kawaida.
17: Pale anaishi nani?
16: Kwa taarifa nilizozipokea kwa majirani na balozi wa pale walisema kwamba pale walikuwa wanaishi wenye nyumba lakini baada ya muda walikuja wakahama. Walipohama akabaki kijana wa mama yule mwenye nyumba. Wiki hiyo hiyo ambayo ndio tukio lilitokea wakaja ndugu wa yule kijana wakamchukua yule kijana kwa sababu alikuwa anasema kwamba alikuwa na shida, anaumwa kama vile amechanganyikiwa, kwa wakamchukua kwenda kukaa naye maeneo mengine. Kwa hiyo baadaye akabaki yule bwana ambaye alikuwa ni mpangaji anaishi kwenye nyumba yake peke yake. Mwananchi yote na mtu yote mwenye nyumba za kupanga unapomleta mtu au mteja anapofika kwenye eneo lako kama anataka nyumba ya kupanga ni vizuri kabla hujamuingiza kwenye chumba akajitambulisha kwa balozi kwamba yeye ni nani, ametokea wapi, alikuwa anapanga wapi, yes, na ndugu zake labda pengine wako wapi, yeye ni mzaliwa wa wapi. Naweza ikatusaidia wakati mwingine jambo kama hilo likitokea tunakuwa na uwezo wa kufanyaje, kuanza kutafuta kwamba huyu mtu alijitambulisha kwa balozi kwamba ametokea sehemu gani na ndugu zake wako sehemu fulani. Ushauri wangu kwa jeshi la polisi ni kwamba tuendelee kuchunguza zaidi kwa sababu ni kweli kwamba ule mlango unaweza ukiwa nje unaweza ukafunga, ukiwa nje ukamfungia aliyeko ndani. Kwa ushauri wangu kwa jeshi la polisi kwamba tuendelee kupeleleza kujua kwamba nini kilitokea pale na aliyeko ndani pia anaweza akafunga ule mlango. kwa vyote vile inawezekana, aliyoko ndani anaweza na aliyoko nje pia anaweza. Kutafuta kwa mganga sasa inategemea sana ushirikiano wa huyu mwenye nyumba, kwa sababu akituthibitishia kwamba aliyefariki ni mganga, basi hakuna wa kutafutwa. Lakini akituthibitishia kwamba aliyefariki si mganga, basi kuna haja ya kushirikiana na jeshi la polisi, serikali ya mtaa huu kuendelea kumtafuta yule aliyekuwa anapangisha pale, kwa maana ya mganga. Ni kuendelea kumtafuta aliyekuwa mganga pale, kwa sababu vitambulisho vilivyoko pale ndani vinaonyesha kwamba mganga ni Isiaka Hamisi Mwitu, ambaye ndiye mganga wa tiba asili. Sasa aliyefariki ni mtu mwingine, jina tofauti, na ukiangalia kwenye picha ni tofauti. Mganga ni ana sura yake tofauti na huyu aliyefariki, pia ni mtu tofauti. Kwa hiyo rai yangu kubwa kwa jeshi la polisi ni kuendelea kumtafuta yule aliyekuwa ni mganga pale. Anayeonekana kwamba alikufa ni mteja kwa jinsi ya vitambulisho vinavyosomeka pale huko.
2: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
3: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
4: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
5: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
6: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni sheria.
7: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
8: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
9: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
10: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
9: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
18: Ebana hee, hii ni Bob Kubwa, sunojuo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
19: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki Imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 50, pikipiki Imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 0711-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0911-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0611-0 kujenga maisha bora kupitia Kiwi. Kiwi, let's ride.
11: Haya, Kiwi, tukukumbushe wapo nchi nzima.
12: Wapo nchi nzima, lakini pia
11: kwa mikoa, mkoa wa Mara.
12: Wanapatikana maeneo mbalimbali kama tulivyokujuza, wapo Musoma. Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo hapo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, pia Tarimo hapo mtaa wa Ubwele. Lakini pia Nishirati ndo hapo mtaa wa Ubwele, lakini Tarimo hapo mtaa wa Serengeti. Wabunda wapo mtaa wa Posta na Mgumu hapo mtaa wa Selonga. Tunakutajia mawasiliano yao. Mawasiliano yao ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kuuliza chochote ni 0681 0724 96 au 0663 58 30 96. Hivyo.
11: Haya, tuende katika taarifa hii inayoelezwa mtu mmoja ama mwanamume mmoja ambaye anatajwa kupoteza maisha akiwa kwenye nyumba ya wageni. Tukio mbali umetokea usiku wa kumkia jana. Sasa tuanze na kumsikiliza hapa Elizabeth Petro ambaye ni mhudumu katika nyumba hiyo ya wageni, almaarufu kama guest, si ndivyo?
12: Ndio.
11: Wanaitwa Mama Ghetto.
12: Mama Ghetto.
11: Na kuna kina Baba Ghetto, Mama Ghetto. Hili tukio limetokea ndani ya mji wa Bunda na kata ya Bunda mjini.
12: Kata ya Bunda mjini, mtaa wa Nyelele.
11: Mgeni ambaye amefika kwa ajili ya hiyo huduma, kilichotokea, wacha tumpe nafasi ya kusikika.
12: Mama Ghetto,
11: Elizabeth Petro hapa.
20: Naitwa Elizabeth Petro. Mama Ghetto. Hao wateja wangu walifika muda wa 4:00, wako nahitaji chumba muda usiku. Nilipofika walivyotaka chumba, nikawapatia, nikawapa na kitabu akaandika. Mwanamume akasema amelewa sana. Mwanamke nilipompa kitabu akasema hajui kuandika, ikabidi mimi niwaandikie. Nilipomaliza kuandikia, mimi nilirudi chumbani kwangu kulala. Baadaye mwanamume alikuja kunigongea akihitaji kondomu. Alivyokuja akanipa 1000, nikampa kondomu. Yeye akaenda kulala na mimi nikarudi kulala. Kwa hiyo sikujua kinachoendelea. Baadaye nimelala, imefika mida ya 6:00, mlinzi akaja kuniamsha, akanigongea dirisha. Mama Ghetto, Mama Ghetto. Akaniamsha, Mama Ghetto, Mama Ghetto. Chumba cha mwisho kuna mtu nasikia anakoroma. Na mwanamke anapiga kelele na muita chacha chacha, umekuaje? Basi mimi nilichofanya nilichukua hatua ya kuamka. Nilipotoka nje nikamkuta yule mwanamke ameshafungua mlango, yupo nje pale mlangoni anaongea na ndugu zake mwanamume. Basi nikamuuliza, dada, kuna shida gani? Yule dada akasema, mimi nilikuwa kwenye mechi. Nilipokuwa kwenye mechi, ghafla yule mtu akaanza kufanyaje kukoroma. Na ikabidi mimi nimsukume nimweke pembeni. Nikawa namtikisa namwambia, chacha chacha, umekuaje? Unaona? Basi mimi alivyoniambia hivi, mimi niliingia moja kwa moja hadi ndani. Nikafika nikakunjua, nikatoa neti. Nilipotoa neti nikachukua simu nikamlika. Maana yule mwanga wa mde ni mdogo. Nilipomlika yule mtu, yani kwa kumwangalia, hata mapigo ya moyo yalikuwa hayapigi. Basi mimi nikamwangalia nikaona, ngoja nitoke niamshe na niliwe wenzangu humo ndani, wageni wengine waliomo. Ndio nikaamka nikawaamsha, wakaja. Huyu baba naye akaamka, akaja, akafika, akamwangalia. Walivyomwangalia baadaye wakasemaje? Labda alikuwa na tatizo, labda anaumwa kifafa. Sawa? Maana mtu akifafa akidondoka, hata baada ya nusu saa atakuwa amezinduka au masaa mawili. Ngoja tuangalie. Lakini kabla ya hiyo masaa hayajaisha, mimi hofu ikaniingia, ikabidi nimpigie bosi wangu. Nilipompigia bosi wangu nikamweleza, nilipomweleza akaniambiaje? Mtafuta afande Mashaka. Nikamwambia mimi namba ya afande Mashaka sina, ilipotea kwenye simu iliyoibiwa. Akanirushia namba. Alivyonirushia ikabidi nimpigie Fande Mashaka. Fande akasemaje? Mimi sipo Bunda. Nipo sijui wapi wapi huko akapataja. Ila ngoja niwasiliane nao, wenzangu watakuja. Ndio alivyowasiliana nao wakaja sasa. Walivyokuja cha kwanza waliniita wakaniomba kitabu. cha wageni. Nikawapatia, wakaangalia, wakuta ameandika, wakaingia mle ndani, wakachunguza wanavyochunguza, baadaye wakawa wameamsha na watu hapo, wakatuchukua, wakamchukua yule dada maelezo aliokuwa na yule baba. Wakamchukua maelezo, baadaye wakasema inatakiwa tuende kituoni mimi na huyo dada pamoja na yule mwenye chumba cha jirani. Kwa hiyo ikabidi tukaenda kituoni, tulipofika huko nikaojiwa, nikatoa maelezo, ndio wakamaliza wakaniruhusu sasa wakaturudisha. Ndio tukarudi sasa.
0: Kwa maelezo ya uandikishaji pale, wali aliandika yeye ni nani na anatokea wapi na alikuwa anaenda wapi?
20: Huyo baba. Kwa maelezo ambayo yalikuwa kwenye kitabu nilikuwa nimeandika, ni alikuwa ameandika ni Chacha Lioba, ni mkazi wa Kiumbu. Ni mkazi wa Kiumbu na anapokwenda ni Bunda, basi ndio maelezo yaliokuwepo.
11: Haya.
12: Huyo ni Mama Geto.
11: Mama Geto akieleza kila ambacho alishirikishwa na mmoja kati ya mlinzi akawafuata na yeye akaona
12: hivyo.
11: Yale mawasiliano na mazungumzo ya pale na ushirikiano wa watu ambao walikuwepo pale, akasema labda ni mshtuko, labda baadaye atatulia, atashtuka, anasema baadaye na mimi nikaanza kuona kama wasiwasi. Kwa ikabidi amtafutie, amtafute naye bosi wake, kwa maana kuna 1-2-3 hapa.
12: Limetokea.
11: Kuna 1-2-3 limetokea. Lakini kwa maelezo yake anakwambia kila ambacho alikizungumza mwanamke ambaye alikuwa naye, ndio hayo maelezo ambayo pia naye hapa ameyazungumza. Mbona amefika anasema kuandika, mwanamke mwanaume akasema nimeelewa sana. Kwa hiyo pale kwenye kuanikiwa, kwa hiyo akawa anaulizwa sasa unaitwa nani?
12: Anasema mimi
11: natoka
12: Kihumbu.
11: Kihumbu naenda
12: Bunda.
11: Sawa sawa. Mwanamke mimi sijui kuandika, kusoma na kuandika.
12: Kusoma.
11: Okay, sawa. Kinga zipo. Buku.
12: Za buku alichukua.
11: Za buku. Kwani zinauzwaje?
12: Kwa hiyo nataka mimi ndo nikwambie.
11: Sasa ni kinga.
12: Inategemeana, zina bei na zenyewe tofauti.
11: Zinatofautiana.
12: Zinatofautiana.
11: Okay. Haya, wacha tumpe nafasi ya kusikika hapa mmoja kati ya mashuhuda pia wa tukio lenyewe. Yeye sasa alikuwa ni jirani. Wa chumba hicho ambacho mteja huyu alipoteza maisha.
21: Naitwa Dr. Tatu Bira, niko Mgumu mjini. Mimi baada ya kufika Bunda mjini ilibidi nichukue chumba eneo la guest boma, lakini baada ya hapo mida ya saa sita niliamshwa. Baada ya kuamshwa nilikuta kuna watu wengi ambao ni wapangaji wenzangu. Baada ya kuamshwa kulikuwepo na tukio la mtu kafia chumbani. Baada ya kufika kwenye chumba kile nilijaribu kumuuliza Mama Geto, huyu aliyefia humu ndani alikuwa na mwanamke? Akasema alikuwa na mwanamke. Basi huyo mwanamke yuko wapi? Akanionyesha. Ngambia huyo mwanamke msimruhusu kutoka. Msimruhusu kutoka, fungeni milango na mtu asiruhusike kutoka. Baada ya hapo Mama Geto nilimwambia, umeingia? Nilimuuliza umeingia humu ndani? Akasema nimeingia, lakini sijasogea kwa alipo marehemu. Basi ngambia usimshike, na mtu yote asija kamwekea mkono. Tumia utaratibu wako, ita meneja wako aidha bosi wako apate taarifa ili muweze kupata msaada wa haraka juu ya hili tukio. Kampigia meneja wake simu. Lakini baada ya hapo nilikuwa nimeshawazuia moja kwa moja kwamba mtu asitoke mpaka pale jeshi la polisi lipofika. Tulishirikiana humo ndani, wakachukua maelezo yao. Baada ya hapo walichukua kijana aliyokuwa jirani na alipofia marehemu kwa ajili ya maelezo na uchunguzi zaidi. Basi na walijaribu kuangalia jinsi nilivyokuwa nimempa Mageto ushauri kwamba asifungue mlango na huyo aliyokuwa naye stoke, wakachukua na yule mwanamke aliyokuwa na huyo marehemu wakaondoka naye. Basi tulichokifanya,
0: labda baada ya kuingia sasa, mazingira mliyokutaje mle ndani kwenye chumba cha
21: mazingira tuliyokuta mle ndani, tulikuta kuna kondomu zaidi ya 10 na zote zimepasuka, na huyu jamaa yetu huyu tunayemuita huyo mzee wa mbele hapa alikuwa amesimama kama mti. Sasa hiyo ikatia watu mashaka, unaona. Baada ya kutia watu mashaka, basi polisi wakaendelea kazi zao. Naona walivyoendelea na kazi yao wakachukua mama wakaujoji baadhi ya watu. Mimi nikamwambia mzee rudi kapumzike.
13: Labda kama majirani ninyi mlipata nafasi hata ya kuzungumza na yule mwanamke aliyekuwa naye kwamba ni nini kilitokea mpaka hali hiyo ikatokea?
21: Nilimhoji, naomba kujua ni nini kilichotokea, yani ni kisababu nini mpaka huyu kufikia hapa. Aliweka jambo wazi, mimi nilikuwa kwenye mziki. Nashangaa redio inakata moto ghafla, huyu bwana alikoroma ghafla, mimi nilikuwa nahitaji mziki, tunacheza mziki. Basi redio kukata moto, ile alivyokoroma akaangukia hapo hapo. Basi yule mdada alishindwa cha kufanya, akabaki kupiga kelele kumuitaita hapo, sijui chacha sijui nani. Ndio ilipelekea mlinzi kubaini hilo jambo.
11: Tumepata misamiati miwili kwenye mechi,
12: kwenye mechi
11: na kwenye mziki.
12: Kwenye mziki
11: dada anakwambia alikuwa anataka bado mziki,
12: betri
11: ghafla
12: ikakata. Mziki kwa umeishia hapo,
11: umeishia hapo. Sio wasunda. Sio wasunda.
12: Kazi sana.
11: Haya, wacha tumpe nafasi ya kusikika Fatuma Hamis, mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere.
14: Kwa majina naitwa Fatuma Hamisi Ngochoge, natoka kata ya Bunda mjini, mtaa wa Nyerere.
13: Na tuangalie tukio hili mwenyekiti, taarifa umezipata na ulivyofika eneo la tukio, yapi ambayo umeyapata?
14: Baada ya kunipa taarifa hiyo kwamba mwenyekiti, eneo lako inasemekana kuna mtu amefariki katika nyumba za wageni, na kwa sababu mimi ni kiongozi, basi nilichukua hatua ya haraka kufika eneo la tukio. Baada ya kufika eneo la tukio, nilihojiana na wahusika hususani mama Geto pamoja na mteja mwingine ambaye alikuwa ni mpangaji wa hapo wa siku nyingi. Kwa maelezo walionipatia kwamba huyo mteja alifika mida ya 5 akiwa amelewa akiwa na mwenzake. Baada ya hapo waliingia ndani, na baadaye mlinzi akiwa katika doria kuangalia nyumba yake kwamba ina usalama zaidi, alizunguka ndani nje ya madirisha, ndipo aliposikia muungurumo ukiunguruma kwa sauti kubwa. Baadaye alirudi na kumweleza mama Geto, chumba fulani nasikia kuna muungurumo. Basi ndio mama Geto akachukua hatua ya kuamsha wateja wake, na baada ya kuingia mle ndani kweli walikuta yule mtu ameshafariki. Lakini kwa mazingira ya kutoweka kwa yule mtu, sehemu zake za siri zilikuwa zimesimama sana. Kwa hiyo ina maana katika kazi zao walizokuwa wameenda kufanya, kile kilichompelekea huyo mtu kuwa hivyo ni ile hali ya mzee Shabani kusimama sana. Shauri wangu, najikita moja kwa moja kwa wale wanaotoa madawa kwa ajili ya wateja wao, watumie kuongeza nguvu hizo za kiume, kwa sababu unapoenda kutumia yale madawa hujajua kipimo ni kipi. Wanaume wengi wanapenda kutumia hayo madawa kwa ajili ya kuwaongezea nguvu, lakini mimi ningewaomba sasa wale wanaouza au kununua kwa watu wenye tiba asili, wajaribu kuwashauri na kuwaelekeza kabisa moja kwa moja yana madhara yapi, ili sasa wateja wao wanapokuwa wanayatumia wayatumie kwa kiwango kipi, kwa sababu haya matatizo ya kuwakuta wanaume wakiwa wamekufa wakiwa kwenye mechi yamekuwa ni ya marudio mara kwa mara. Kingine, ndugu mtangazaji, ningependa kuongelea swala la hawa wenye nyumba za wageni ambao wanakaa eneo husika. Serikali yetu imeelekeza kabisa kuanzia chini kuna viongozi. Kwa hiyo mimi nimesikitika baada ya kusikia simu imepigwa kituo cha polisi, mimi nikiwa kama mwenyekiti wao sijapata ushirikiano, alafu baadaye naambiwa redio Mazingira kwamba kuna eneo lako kuna tukio kama hilo, wakati mimi ndio mmoja wa ulinzi na usalama ninayeshirikiana na wananchi, na vile vile nina askari wa ulinzi shirikishi ambao na wenyewe hawakujua chochote na walikuwa doria. Kwa hiyo nipende tu kuwaasa hao wenye nyumba za wageni wajaribu kuwa na ushirikiano na viongozi wa ngazi ya chini, na sisi tuna umuhimu. Ndio maana mpaka leo wewe umenipigia simu kwa kutambua kwamba siwezi nikaenda eneo la tukio bila kumshirikisha mwenyekiti wa serikali ya mtaa.
11: Mzee Shabani, simama.
12: Kwa hiyo yeye anahisi kama labda alikuwa ametumia madawa ya kuongeza nguvu za kiume. Kwa sababu
11: uzuri tumemtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara. Ahadi yake ni kwamba kufikia kesho taarifa kamili ya haya matukio mawili itakuwa tayari. Taarifa
12: kamili kesho. Itakuwa tayari.
11: Taarifa kamili. Sasa kuna yale mengine ambayo yanabaki kwenye hali ya uchunguzi, lakini kuna zile taarifa za kuanzia kabisa kwamba na hiki kimetokea hivi.
12: Taarifa wanazo lakini amesema taarifa kamili sasa
11: kwa mujibu wa kamanda kesho. Maana kwenye nyumba za wageni kuna baadhi ya watu huwa waandiki majina yaliyo sahihi.
12: Majina yao sahihi.
11: Majina yao sahihi.
12: Mhm.
11: Wanadanganya. Sasa unaweza kashangaa mimi nikajipachika jina lingine. Kwa raha tu eti unahisi kama una sio unamkomoa nani. Yaani wewe sio mkulima unaandika wewe ni mkulima.

0: Kwa hiyo ni vizuri watu tukua tunatoa taarifa za ukweli. Ili likitokea jambo inakuwa ni rahisi hata ndugu zako kuweza kukupata au kupata taarifa. Kwa sababu ukiandika uongo hata likitokea kama hilo lilotokea, basi wanabaki wanasema au ni chacha yupi? Wana sisi hatuna chacha.
1: Moja kati ya kitu ambacho natamani na kisubiri kuweza kufahamu pengine taarifa ya jeshi la polisi kitoka.
0: Ndiyo.
1: Kufahamu kuhusiana na majina
0: kamili.
1: Majina kamili. Na wapi ni kweli alikuwa anatokea huko? Ni yeye?
0: Ni yeye.
1: Ama ni jina lime ni la kudanganya? Ni kweli kabisa ni yeye?
0: Au vipi?
1: Maana sasa hivi kinazungumza labda alitumia dawa kuongeza na nini. Kuna yale maneno ambayo sisi wote tuna, yani ukiona hivi unaishia hapo. Lakini kuna mamlaka za uchunguzi zaidi zinaanzia pale unapoishia wewe. Yani mwingine anasema mwanamke alikuwa anataka bado muziki. Mzee Shabani amesimama wewe. Akamwambia kumbe sio mzee Shabani tu. Huyu mtu alinigwa. Nona?
0: Tokea moja mbili tatu.
1: Au alichapa sindano. Ama alifanyaje? Kuna mambo ambayo pia wana
0: yanaangaliwa.
1: Yanaangaliwa. Ilikuwa kuaje? Ilikuwa kuaje? Maana ukisikiliza tu kwa hukumu pale pale. Si yanaisha?
0: Yanaisha.
1: Kumbe. Kumbe bwana, kumbe alikuwa mko mnaendelea na mechi. Baadaye kakata moto. Basi huyu ni mtu hamna kitu kabisa. Hamna kitu. Lakini uchunguzi ukifanyika
0: tabaini chanzo cha tatizo.
1: Inabaini kwamba kumbe sio hiyo. Changamoto ni hii.
0: Vipimo vimeonyesha hivi.
1: Kama ni kweli alikuwa amelewa sana.
0: Akatumia.
1: Unajua kuna wengine wanasema ukiwa umelewa pengine usitumie dawa, usifanyaje? Ukiwa umetumia kilevi. Kwa maana unaweza ukajikuta hali imechange
0: ghafla.
1: Au si chapo sindano. Sasa unaweza ukajikuta umeingia kwenye hali kama hiyo. Ukajikuta umepotea katika hali ya namna hiyo. Haya msikilizaji, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia namba ya simu
0: ambayo tumeweza kutajia. Namba
1: kutajia
0: ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
1: Lakini tukufikishie ujumbe huu muhimu kwako na uweze kufahamu juu ya uwepo wa kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH. Wagonjwa magonjwa ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa mfumo wa mkojo na upasuaji wa ujumla. Huduma zitapokelewa ni zakazopokelewa ni matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili mjulisha na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0752573864 au unaweza kutumia 0764775563. Tukufikishia pia taarifa ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza kuhusiana na vijana wanavyohaha kutafuta mafanikio ya haraka. Wanahaha kutafuta mafanikio
0: ya haraka.
1: Sasa kuna ujumbe kwa vijana, si kwa wana wa Dar es Salaam tu,
0: kwa vijana.
1: Kwa vijana. Karibu sana, tuangalie kile ambacho umetuandikia msikilizaji.
0: Tunasoma ujumbe wako mfupi ambao umeuandika hapa, umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Kuna mtu tu kasema duru za habari Thomas Shikamo.
1: Marhaba, namba yake anaitwa nani? Jina lake?
0: Hajataja.
1: Okay.
0: Duru za habari.
1: Kwa mchukuu wangu aliyekuwa amepotea.
0: Anasema duru za habari baadhi ya wanaume tupunguze kutumia madawa ya kuongeza nguvu. Ni Masawa Isomba wa mission.
1: Jiamini. Chikubali. Chikubali.

0: Jikubali. Jikubali tu. Kama ni kweli. Jikubali. Kama ni kweli. Hata kama bata.
1: Ajibusti kidogo.
0: Ah wewe, jikubali. Hata kama bata. Jikubali, jikubali.
1: Haya bwana.
0: Chako ni chako.
1: Haya bwana.
0: Furahia ulicho nacho.
1: Ulichobarikiwa.
0: Eh.
1: Ulichobarikiwa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Duru za habari ni Kakatinga wa Masinono anasema kweli matukio kama hayo yapo, bora uwe mkweli ili ikitokea kama hayo, anasema uwepo wepesi wa kupatikana kwa ndugu jamaa na marafiki. Nikwambia asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari Shaban anasema ni msome kama Nyanda Ngasa, msanii wa nyimbo za asili kutoka maeneo ya Nyashimo Busega Simiyu, anasema dunia imeisha jamani. Tunakuelekea sio pazuri. Mwenyezi Mungu tufanyie wepesi. Haya, asante. Anaitwa Hamisi Nyangula kutoka maeneo ya Nyasirori mgodini, anasema shabiki wa Yanga anaomba. Haya bwana. Naendelea mimi kusoma ujumbe mfupi hapa ambao unaendelea kunifikia kupitia kipindi hiki. Duru za habari anaitwa Jovin Join wa Bukongo. Ukielewe yeye anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi, na nikwambia asante. Duru za habari anaitwa Juliana anasema inashangaza sana huyo aliyefia kwenye nyumba ya wageni, alikuwa mwenyekiti wa kitongoji cha Nyakinywa Kihumbu. Aisee. Ha? Nini?
0: Wametushtua.
1: Mbona?
0: Wewe unazo kumbe taarifa.
1: Anasema kitu chema kidumu, yani haiwezi patikana kiongozi kama huyo kwenye kitongoji kile.
0: Haya jamani. Holeni, kama ni kweli.
1: Hakuwa na makuu. Anasema jamani imeniuma sana.
0: Amekuja kuyapata mwishoni. Pole sana. Makuu.
1: Pole. Naendelea kusoma ujumbe hapa. Duru za habari anasema kume kucha. Huyo Chacha mpaka kufariki anasema ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Mpaka kufariki. Duru za habari ni msome kama ukituma ujumbe mara moja inatosha msikilizaji, usirudie. Duru za habari Marikana yuyu alimaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti, yuko pande za Bushigwamara, anasema nawapata vyema sana hapo studio. Nachokuambia asante. Anaitwa Ilomo Magejiwa. Anasema hongera. Haya bwana, una hiyo message hii inahusu hapa. Duru za habari Mashune Magolanga kutoka maeneo ya Muhoja anasema mimi najiuliza tu, hivi dunia matukio yataisha kweli? Haya, asante kutoka huko pia. Duru za habari Mtaruga kutoka Blamba anasema da, haya mauaji yataisha lini? Tuwe na hofu ya Mungu. Yeye kaandika hivyo, ni kwambie asante. Jamani, anasema huyo ni mtu aliyelala. Tena? Yeye anasema hiyo ya yule mtu alolala na ng'ombe inaweza kurudiwa.
0: Na ng'ombe?
1: Ile ya nani ya rombo kama sikosei.
0: Promajingo.
1: Ehe.
0: Yeye kapenda hiyo tu. Toka tuanze, yani toka saa 10 wewe umependa hiyo tu.
1: Hawa anataka achukue uzoefu.
0: Ndio maana kwenye harusi kuna wakati mwingine kipindi hicho, sijui sasa hivi, kipindi hicho cha nyuma, unatoa teni. Nataka bibi harusi akae chini. Unashangaa mwingine anasema kwa 15,000 asikae chini. 25,000 akae tena. Sasa wewe naye unaona tuletea mambo ya irudiwe.
1: Irudiwe
0: hiyo ya ng'ombe.
1: Yule alorara na ng'ombe.
0: Irudiwe. Haya, weka dau. Weka dau. Kwa mara ya kwanza shilingi ngapi turudie?
1: Kazi sana. Haya bwana, tumekusoma, nadhani umesikia ujumbe wako, umeweza kusikika hewani. Tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio. Anasema anaitwa Alexi Magembe kutoka maeneo ya Mariwanda. Anasema huyo mganga inatakiwa anyongwe. Amekatisha masomo ya huyo kijana. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Ndege, anasema haya bwana. Haya Ndege, nimekusoma. Duru za habari, anaitwa Amos toka Nyabubumali, anasema matukio mbona yanazidi kuitikisa dunia. Ee Mungu tusamee. Bye mtoto wa mama Amos. Yeye amemaliza hivyo. Nikwambie asante Duru za habari. Marekani yuyu, ujumbe wako nishausoma. Nikwambie shukrani sana kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za habari.
0: Haya. Tumpe nafasi ya kusikika sasa mkuu mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuhusiana na
1: vijana kutaka utajiri wa haraka haraka.
0: Wanavyotafuta utajiri wa haraka haraka. Wacha tumsikilize huyu hapa.
2: Kwa wale vijana wenzangu ambao tumezoea kuyapata maendeleo tukiwa ndotoni, tunadhani maendeleo yanapatikana kwenye WhatsApp. Hebu tuchangamke. Juzi mimi nimejaribisha, nilimshusha mtu wa guta, nikaendesha guta mwenyewe. Guta lilikuwa limebeba ndizi nyingi. Lile guta nilivyo niliendesha, hata peda moja linishinda kupiga. Kila nikimwangalia yule bwana, nikimwangalia ni mwembamba kuliko mimi, lakini analisukuma lile guta na jasho linamiminika za kutosha. Mzigo mzima anaupeleka kwa shilingi 1080. Sasa ndugu zangu, maana yake nini? Yule mtu hawezi kuwa na muda wa kwenda kwenye mitandao. Anayekwenda kwenye mitandao na kuanza kuzungumza, huyu mtu lazima mjue kwamba amekwishaona ni dili kupata fedha kwa kuongea. Sasa ukikuta tunalea watu ambao yani wao pesa wanaipata kutumia kwa kutumia kuongea, ujue hapo tunapoteza mwelekeo, Mheshimiwa DC. Kwa hiyo kaeni na vijana, kaeni na kina mama, kaeni na watu wazima, waelezeni kuhusu faida za AFCON na kwamba fedha yake uweze kuipata kimiujiza. Ni lazima ufanye kazi. Leo kama mnakumbuka vizuri ripoti ya Jaji Chande aliyoitoa kuhusu kilichoitwa visababishi vya vurugu za 29, moja wapo alisema kwamba moja jambo lake ambalo moja alizungumzia ni kuhusiana baadhi ya watu kutoweka, na kwamba akatoa hoja kwamba moja ya sababu inayopelekea baadhi ya watu kutoweka na kutoeleweka walipo ni imani za kishirikina na masuala ya mapenzi. Wengine wakasikika wanabisha huko kwamba sio. Lakini hata jana ripoti aliyoitoa SACP Mlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo na sehemu ya kichwa na kwenda kuzika pembeni mwa nyumba yake. Sasa amepataje? Alivipata wapi? Alivichukuaje? Huo mkanda utapatikana mahakamani. Sio kila kitu lazima tukuzungumze. Je, na kijana alikuwa wapi? Alichukuliwa wapi? Lakini ukiangalia namna ambavyo watu wanazungumza, jambo la kawaida la kuhuzunisha, mtu analizungumza kisiasa. Tunalizungumza kawaida. Jamani, tusizungumze kawaida. Jambo linapotokea tuhuzunike kwa pamoja na tuangalie njia za kuweza kulikabili. Kwa hiyo mkoa wa wilaya, it's a message. Hakuna utajiri wa ghafla. Hakuna namna unaweza kuwa tajiri ghafla. Utajiri wa kweli ni kwa kufanya kazi. Hakuna mganga wa kienyeji anaweza kudanganya ukawa tajiri wakati yeye ni maskini. Hakuna muujiza mahali popote ambao unaweza kufanya wewe kuwa tajiri leo wakati yeye amenua gari kwa kutumia fedha halali. Yeye kajenga nyumba kwa kutumia fedha halali. Halafu wewe upate muujiza. Hakuna muujiza. Muujiza wa kweli ni hii sayansi ya mpira. Rais ameleta, atakayeuza vitumbua atapata mteja. Atakayepangisha daladala, atakayepangisha nyumba atapata. Kwa hiyo tuwaelekeze vijana, hakuna utajiri wa njia za mkato. Ukijielekeza huko maisha yako ni mafupi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi baada ya kusema haya, nawashukuruni sana, tuendelee kushirikiana na uwanja huu sasa. baada ya kukamilika utabaki kwenye matumizi ya wananchi na shughuli zote za halmashauri. Nafahamu uwanja huu kimiliki.
0: Haya, hakuna utajiri wa
1: haraka haraka au wa ghafla. Anakuambia mna utajiri wa ghafla
0: ghafla. Ni ufanye kazi.
1: Fanya kazi.
0: Kuna namna. Fanya kazi upate vitu.
1: Anakuambia mganga mwenyewe anayekuambia ukipeleka hivyo vitu unapata utajiri, yeye mwenyewe ni maskini.
0: Kwetu unabaki uko pale pale tuna pale pale. Twende pale Shilabela.
1: Shila?
0: Manispaa ya Geita. Shilabela. Pale manispaa ya Geita.
1: Serikali ya mtaa wa Shilabela kata ya Buhalala manispaa ya Geita imemkamata bwana Benedicto Bahati, mkazi wa Shilabela, mwenyeji wa mkoa wa Mwanza, kwa tuhuma za wizi wa mlango wa chuma unaokadiriwa kuwa na thamani ya shilingi 200,000. Kwa hiyo mwenyekiti wa mtaa wa Shilabela bwana Frederick Masalu amesema mtuhumiwa alikamatwa baada ya wananchi kutoa taarifa zinazodai kuwa alionekana akiwa na mlango huo katika mazingira ya kutatanisha akiwa katika taratibu za kutafuta mteja.
3: Zingura, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Shilabela kata ya Buhalala manispaa ya Geita. Mpango mkakati wa mtaa wetu wa Shilabela ni kuzuia na kukabiliana na wizi au uhalifu wowote ule. Na mpango huu, wiki jana tumekaa kamati ya mtaa, tumepata taarifa ya wizi wa geti. Na taarifa hizi zimeletwa kutana na bwana anayeitwa Benedicto Bahati Utaweme, ambaye ni mwenyeji wa Mwanza lakini yuko maeneo haya ya Shilabela anavyosema yeye, lakini ubalozi usiojulikana. Alikuwa akiuza geti kwa bei ya 70,000. Walipomwambia kwamba sisi tunataka kwa moja kwa moja tufanye nini, tuuzie tuandikishane, yari alikataa kwamba haina haja kuandikishana kwa sababu na matatizo ina mgonjwa na mtoto wangu mgonjwa. Basi walipoona hivi wakawa na shaka, kwa sababu walimuuliza, je, kwa nini ili geti umelichukua na umelichukua kwenye nyumba yako? Kina akasema nilichukua siji planti kule Mpombo. Kabidi wapige simu na polisi jamii wetu wakaenda moja kwa moja wakashirikiana na hawa SSF wakamleta mara hapa. Kwa maana hiyo kwamba bwana Benedicto Bahati ameiba geti, na yeye mwenyewe anaeleza kwamba alilichukua kule Mpombo, lakini miliki ni nani? Anasema ni sehemu ya plant. Sasa kwa hali hiyo ni kitu cha kujichukulia tu, kitu ambacho ndani ya bracket kwamba inaonekana ni swala la wizi. Anaweza sasa hivi ni kesi ya kudhainiwa ni mwizi, lakini sasa miliki ni nani? Ni lako? Hapana. Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa nataka kueleza tu kwamba taarifa tuliyoipata na taarifa ambayo tunayo, amekamatwa na tukio hilo.
0: Haya, na wenyewe walitiwa mashaka baada ya ku mazungumzo na nini zaidi, ilikuwa nazungumzwa kwamba anapeleka ni geti swila kwenye plant. Hapa tunazungumza masuala sasa madini.
1: Masuala
0: ya madini, plant, sehemu ambapo shughuli za kimadini zinafanyika. Hitaji uchambuzi, fuatilia duarani. Ila alikamatwa akawa ameshikiliwa kwa huo wakati, na mahojiano akawa amefanyika hapo, na ndipo maswali yakawa mengi zaidi juu ya kila macho kilikuwa kinazungumza. Sasa mashuhuda wa tukio lenyewe wanasema nini?
4: Kwa jina naitwa Mabula Mbula, napatikana mtaa wa Shilabela hapa. Kwa kweli kwa kijana huyu alivyokuja inasikitisha kwanza. Maana vijana kwanza hawapendi kufanya kazi. Wanapenda vitu vya kunyonga. Unanyonga, unaenda unauza kwa watu. Mimi nimeitwa na ndugu yangu bwana Deleso akaniambia, bwana kuna 1, 2, 3 hapa. Kuna geti linauzwa. Lakini nilipofika kwenda kuliangalia ile geti, mtu mwenyewe anauza kama eleweki, ikabidi mimi nimwambie unaweza shilingi ngapi. Kwanza alianzia 75,000. 75,000 nikamwambia 75,000. Basi mimi ikabidi nimtege, nimuingize kwenye mtego, sema kama ni la kwake kweli. basi mgoja ni mshushe, wanaenda simu ya kupe 50 keshi, hapa hapa. Akadai kwamba 50 basi niongeze 5,055. Mwambia hapana. Basi leto hiyo 50. Baada ya kuchukua hiyo nikamwambia ah, basi twende kujiandikishe wapi? Kwenye ofisi ya mtaa. Ah, akashtuka akasema kwanza mimi obei siuzi. Naona, tayari akaingia na nini na mashaka. Mwisho nikamwambia lakini wewe ili geti linakaa limefungwa kufungu. Funguo unayo si la kwako, hebu naomba ufungue. Katafuta funguo kaikoswa. Naona, kwa nini uje uuze geti umengoa? Mteja ungetafikia hata huko huko uliko ungepata wateja. Naona. Ah, tukaona huyu tatusumbua sana. Acha tumfikishe kwenye sheria. Oh, ndio tukao tumeita nani? Jeshi la Akiba tukamchukua tukampeleka kwenye ofisi za mtaa kwa Shila Bela.
5: Ah, asante. Kwa majina mimi naitwa Belezo Fastes, mkazi wa Shila Bela hapa. Ah, ili tukio bwana, naweza nikasema mimi ndo nimeanza nalo mapema kabisa awali kabla ya kufikishwa mtumio ofisini hapa kwa mtendaji. Asubuhi kama kawaida sisi tuko na shughuli zetu hapo za bodaboda hapo kijiweni, tunaendelea na kazi tu ya kupeleka abiria kwenye mitaa mbalimbali. Basi akawa ametokea sasa huyu bwana akatukuta tu tumeegesha pale baada sijapata wateja, akawa ametuuliza jamani, mimi bwana nina biashara yangu, ninauza geti hizi geri hizi za mangoni hizi wanazochonga siku hizi za chuma hizi. Akawa ametuambia bwana mimi nauza geti. Muuzi unauza geti? Geti liko wapi? Akasema ili hapo. Amekuja kijiwe lakini geti alikuwa ameliegesha pembezoni kidogo. Oh, kwenye sehemu za maduka, wenye maduka alikuwa bado hajafungua. Akawa ameliegesha pale. Ndio tukawa tunamuuliza hem twende tukalione nini? Hilo geti. Kwa tumeenda kuliona hilo geti. Nilikuta geti hili lina cement. Halafu lina kufuli iko lock. Umeona? Bado ile ni geti tu kama geti, yani kumaanisha ile top yake, lakini ile frame ya chuma ile ambayo inatakiwa sasa iwe na bawaba ambayo itakuja fitishwe pale haipo. Umeona? Tukawa sasa tumelitilia mashaka, tukamuuliza wewe, hili geti ni lako kweli? Akasema hili ni langu. Umeona bwana? Sasa sisi kama wananchi wa hayo maeneo, hata jana tulikuwa na seminar. Kuna afisa wa polisi alikuja akatoa seminar juu ya haya mambo. Umeona? Kwa moja tukarejea tukaona huyu yaweza kuwa ni wale wale. Hebu ngoja tumfuatilie tuone. Umeona? Tukamwambia basi sawa, sababu wewe unauza na mali unasema ni yako. Ngoja tukuitie nne mteja. Ndipo mimi sasa nikawa nimetafuta mteja. Na mteja akawa mpatikana tu wa karibu kabisa, akapatikana huyu hapo ndugu yangu. Umeona?
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Tunapokea simu mda huu hapa kusikia sikio lako linasikia nini. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hello.
7: Hello, habari hapo studio la Zabina.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
7: Hii sauti ya Kilawa Safi napiga simu kutoka hapa ipo Nyanumbu hapa.
1: Karibu.
7: Asante sana. Kwenye duru za habari nimesikia mambo lakini mimi changia tu moja kulingana na muda. Huyu Chacha huyu, ah jamani. Wanaume muda mwingine tuwajaribu kuwa na subira, sio kwamba una mwanamke unaingia labda roji unaenda kukomoana na mtu huyo tu ni swala la kukomoana. Sasa wewe umelewa tena unaenda sasa kutafuta tena madawa mengine uzidi kuchanganyikiwa jamani. Mimi tu nasema wanaume tujaribu ni kuwa na subira. Kama gari yako inakomea tu hapa Ramadi, usilazimishe ifuke mpaka iende Bunda, komea hapo hapo urudi. Sasa ili mpoza tamaa ya kukomoana. Lakini huyu kijana aliyeiba geti huyu, kazi nyingi, kilimo kipo hewani, nakuja kulima huku, lima ndugu yangu, watu sasa hivi ni wajanja mno. Mwambie hapa nauza kitu cha 50,000. Watu wameshakuwa wajanja, wameshatoka kwa zamani kwamba ninauza hapa simu keshi, sasa hivi hamna hiyo. Lima ndugu yangu jishughulisha na kazi nyingi mno. Sasa hivi amepona, ameiba funguo, hana kama geti na kwake akose funguo. Rudi kwa Nyanumbu darasa.
1: Asante. Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Hello.
0: Amesema dada zangu.
8: Hello.
1: Ndugu zangu.
0: Ah, okay, okay.
1: Hello, unaitwa nani, upo wapi?
0: Tungemrudisha kwenye kikao cha ukoo.
8: Hapa unaongea na Daudi mwingine kutoka Mahamba kuja kimya.
0: Karibu sana
1: karibu
0: Daudi.
1: Karibu, ongeza sauti tafadhali.
0: Changamka Daudi.
8: Hata mimi nizungumzie huyu kijana ambaye ameiba hilo geti.
0: Mhm.
8: Lakini kwa kuangalia kabisa hapo kazi zipo nyingi kama hizo zangu hapo za kufanya, lakini nashangaa watu sisi sio mfanya mkoaji. Lakini tena nikirudi kwa huyu aliye mganga wa kienyeji huyo ambaye anajambo kama hilo, jamani, tunaelekea wapi jamani? Ulimwengu unaisha jamani, Mungu arudi mapema. Mimi narudi hapa kwetu Mwasamba.
1: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
9: Wapi hapo studio tu kwa tangazaji?
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
9: Hii sauti ya Sekesa Matonge, nikiwa hapa Makiloba mbugani usiku simu yako.
1: Karibu.
9: Asante sana. Mimi tu naamini kwamba hawa waganga wa jadi hawa mteja wao amekuja wakamfanyia mabaya. Mimi tu naomba serikali ichunguze vizuri hiyo nani, hiyo leseni lake na sura yake, wachunguze vizuri. Jeshi la polisi itusaidie haya mauaji haya. Kila siku mauaji nchi yetu Tanzania hii. Hiyo inawakamata watu hao kama hao, inawafunga kabisa mpaka na kunyongwa. Inarudi Mwakiroba mbona.
1: Asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
10: Halo bana.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
10: Waleoba Maro kutoka mjini.
1: Karibu.
10: Asante. Nimesikiliza mengi ndani. Taongelea kama mawili ili la mtu aliyesikia roji. Inafikiri ni swala lilitakiwa sasa hizi dawa kama nchi inaziruhusu zinaingia nchini. Wangekuwa wanatoa madarasa kwamba kama zinatumika, zinatumika kwa mfumo gani. Maana kwa kuna daktari mmoja niliona kwenye mtandao akiziongelea kwamba ni hizi dawa za kuongeza nguvu za hizi za kitaalamu ni mbaya zaidi kwa mtu anayekuwa anakunywa pombe. Kama umelewa na ukazitumia zinafanya kazi, na maana hapo unakuwa kama umeongeza nguvu mara mbili. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama serikali imeamua kuwa ni biashara, watu wapewe darasa waelewe. Tofauti na hapo tutaondoa watu wengi sana, na ni watu wengi wanakufa. Tunasikia matukio mikoa mbalimbali hizi dawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho serikali iangalie, kama wameamua kuihararisha ni biashara halali, watu wapewe elimu waelewe kwamba una kama dawa zingine tunazopewa, unaambiwa usinywe maziwa ule umeshiba hivyo. Na wanapokuwa hawa wauzaji waambiwe, mtu akienda kununua hiyo dawa apewe darasa la hiyo dawa kama tunavyopewa madarasa ya dawa zingine.
1: Hai, asante. Asante kutoka hapo kwa simu yako. Halo.
11: Habari hapa studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
11: Nina shanda, mimi naitwa Mashaka Alage, napatiana Iponyalombo kwa Bariadi.
1: Karibu.
11: Asante. Thomas Masoro, uko salama kabisa?
0: Mimi niko salama bwana. Nitumie nini? Nitumie nini?
11: Ongea. Sitakwaje niingia kwenye duru za habari. Mimi kabisa Thomas Masoro yule amemuumiza kabisa yule jamaa kaka wangu huyu Bambura ameua nani, ameiba nani gate. Jamaa bana ameniuzi kabisa. Wewe ni mwanadamu kabisa, ushindwe kutafuta kazi. Baada ya kutafuta kazi tukapiga hata vibarua watu wanajenga, wewe unaenda unapiga vibarua unajenga hata 10,000 kwa siku. Sasa wewe unaenda kuiba geti. Bwana nani Thomas Masoro, mimi nilienda kuiba geti kabisa, nienda kuchomea geti bwana. Nikaibwa na jamaa. Kumbe wa jamaa wa nyinyi bwana ni wabaya sana. Nikirudi Thomas Masoro kwa jamaa yule bwana alienda lodge kabisa. Kiu kukomana kiu na mke wake. Unajua hizi ngumu nani nguvu za kiume bwana Thomas Masoro? Ni mbaya sana hizi bwana. Sijui zimeruhusiwa na serikali. Serikali inatakiwa tu wenyewe bwana tuwe tunalalamikia. Si inaruhusu madawa mengine mabaya. Unajua ukiwa na nguvu hizo ukinywa na zenyewe inakuwa ni nguvu mara mbili hapo zaidi. Inatakiwa ichunguze zaidi jamani serikali, na yenyewe iangalie jamani. Madawa hayo ni mabaya sana. Yaani msalimia Thomas Masoro hapo kwa Jumapili bwana aje na muziki yake ya dunda kama kawaida. Thomas Masoro.
1: Asante na tukwambia shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Unala kuzungumza Tom?
0: Mechi kati ya Simba na Mashujaa ni wenyeji wa mchezo. Mechi kati ya Mashujaa dhidi ya Simba, mchezo huu unaendelea mpaka sasa. Dakika zipo mbioni, lakini milango ipo wazi upande wa Mashujaa. Wameshachapwa mabao mawili mpaka sasa kwa nunge. Wapo nyuma ya mabao mawili. Unataka mziki?
1: Sio kwamba mziki ni kawaida. Mimi
0: naitwa ucheze mziki.
1: Naitwa Dina Shambe. Nilikuwa na Thomas Masaru. Mziki najua kuucheza. Wewe weka nicheze.
0: Hai bwana.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anasema kuzingirwa kwa Hormuz kumesababishwa na Marekani. Lebanon na Israel zafanya mazungumzo mapya nchini Marekani. Na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Mukwege, aonya kuhusu unyonyaji katika mkataba kati ya Marekani na nchi hiyo. Habari kamili, New Delhi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema leo kuwa kuzingirwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumesababishwa na Marekani na sio Iran. Araghchi ameliambia shirika la habari la Press TV pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi nchini India kwamba mlango bahari wa Hormuz unakabiliwa na changamoto zaidi kutokana na uvamizi wa Marekani na vizuizi ambavyo imeviweka. Amesema kulingana na Iran ujia huwa bahari uko wazi kwa meli zote za kibiashara, mradi tu zitashirikiana na vikosi vyao vya jeshi la wanamaji. Pia amesema hali ya sasa inaweza kutulizwa ikiwa Marekani itaondoa vizuizi haramu. Mara kwa mara, Tehran imesisitiza kuwa mlango huo wa bahari haujafungwa, ingawa kampuni za meli lazima ziwasiliane na vituo vya mawasiliano vya Iran kabla ya kuruhusiwa kupita kwenye njia karibu na pwani ya Iran kwa kulipa ada. Washington. Lebanon na Israel zimefanya leo mazungumzo mapya ya kutafuta amani mjini Washington nchini Marekani, huku makubaliano yao ya kusitisha mapigano yanozingatiwa bado kuwepo licha mamia ya vifo yaliyotokana na mashambulizi ya Israel yakikaribia mwisho wake. Mwanadiplomasia mmoja anayefahamu kuhusu mazungumzo hayo ya siku mbili amesema yalianza saa za asubuhi katika wizara ya mambo ya ndani. Hata hivyo, mbunge wa Hezbollah Ali Amar amesisitiza kukataa kwa kundi lake kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kusema yalikuwa sawa na makubaliano ya bure kwa Israel. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likisema linalenga leo shabaha za Hezbollah kusini mwa Lebanon baada ya kuwaonya wakazi wa miji na vijiji kadhaa katika eneo hilo na pia mashariki mwa nchi hiyo kuhama. Alisema droni ya Hezbollah ilianguka katika eneo la Israel na kujeruhi raia kadhaa. Moscow. Urusi imeendeleza leo mashambulizi dhidi ya Ukraine ikiwa ni siku ya tatu ya mfululizo wa mashambulizi makubwa ya droni nchini humo na kubomoa jengo la ghorofa sita huko Kiev ambapo watu saba wameuawa na makumi kujeruhiwa. Haya ni kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky. Meya wa eneo hilo Vitali Klitschko amesema kwamba nyumba zote 18 za jengo hilo zimeharibiwa. Miongoni mwa waliouawa ni msichana wa miaka 12. Mashambulizi zaidi kwingineko nchini humo yamewajeruhi zaidi ya watu 24. Klitschko ametangaza Ijumaa kuwa siku ya maombolezo kwa waathiriwa mashambulizi hayo. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema jeshi lake lililenga majengo ya kijeshi na viwanda vya Ukraine ikiwa ni pamoja na vituo vya anga na mafuta na vyombo vya usafiri, likidai kuwa lilifanikiwa kulenga shabaha zake zote. Imesema miongoni mwa silaha zilizotumiwa ni makombora ya Kinjal ambaye yanaweza kuruka mara 10 zaidi kuliko kasi ya sauti. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Daktari Denis Mukwege, amesema makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani nchini humo yanalenga zaidi kupora rasilimali za nchi hiyo kuliko kutoa usalama. Akizungumza na shirika la habari la AFP wakati wa ziara yake jijini Nairobi nchini Kenya jana, Mukwege alisema mkataba wa amani wa Marekani unaweza kuelezewa kuwa tangu mwanzoni ulikuwa kibiashara, lakini sasa unaonekana zaidi kama unyonyaji. Amesema nchi hiyo inatoa rasilimali zake lakini haipati usalama unaohitajika.
3: Ni wazi kabisa kulingana na makubaliano haya usafirishaji wa madini tayari unaendelea, lakini kwa upande wetu sisi hatupati msaada wa kuimarisha usalama wetu tunaohitaji.
2: Huko Mukwege akikiri kwa bara la Afrika linahitaji kufunguka kwa ulimwengu linapokuja swala la biashara. Alionya kuwa mikataba hiyo lazima iwe ya haki, la sivyo itawadhuru wa Afrika. Hatimaye Geneva. Shirika la misaada ya kimatibabu la madaktari wasio na mipaka MSF limelaani jana kushindwa kwa mfumo wa kisiasa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan na pia kufadhili misaada muhimu kwa mamilioni ya watu walioathirika na machafuko hayo. Rais wa kimataifa shirika hilo Javed Abdul Munaim amesema inaonekana hakuna nia ya kumaliza vita hivyo kwa amani. Akizungumza baada ya ziara ya wiki moja katika eneo lililoharibiwa na vita la Darfur, Abdul Munaim alishtumu kwa ujumla hali ya kutojali sheria na kutolindwa kwa raia. Alielezea jinsi raia wamekuwa kivumilia ukatili uliokithiri huku mamilioni ya watu wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, unyanyasaji wa kijinsia uliokithiri na pia kuharibika kabisa kwa mfumo wa afya na kuenea kwa magonjwa. Abdul Munim amesema MSF haiathiriwi moja kwa moja na kupunguzwa kwa misaada ya kibinadamu duniani kwa sababu haitegemei ufadhili wa serikali, lakini bado inaathirika kwa kiasi fulani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na kama ulivyomsikia hapo Tatu Karema, Xi Jinping na Trump wameanza msururu ya majadiliano mjini Beijing.
4: Ni muhimu kutambua kwamba safari hii Rais Trump amefanya ziara China wakati ambapo China imezidi kuwa na nguvu kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia.
1: Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran ameshutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kushiriki kikamilifu katika vita vinaendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya taifa lake. Na huko Rwanda kunafanyika mkutano wa siku mbili ambao unawajumuisha marais kutoka nchi kadhaa za Kiafrika. Msikilizaji, kama ilivyo ada ya matangazo haya, unayo nafasi ya kushiriki, muhimu tutumie ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube, ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram. Rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Marekani Donald Trump wameanza msururu wa majadiliano mjini Beijing katika mkutano wa kilele kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani, ambako uthabiti wa mahusiano yao ndio ajenda kuu ya ziara ya Trump ya siku mbili katika taifa hilo la bara la Asia. Selina Mdemu na taarifa ya kina.
5: Ikulu ya Marekani na shirika la habari la China Xinhua zimesema viongozi hao walikamilisha mikutano yao leo asubuhi baada ya kujadiliana kwa saa mbili. Majadiliano yao yanatarajiwa kutoa suluhu au mwelekeo juu ya vita vya Iran, masuala ya biashara, teknolojia na mzozo wa Taiwan. Trump anatumai kuwa na makubaliano na China ili nchi hiyo inunue bidhaa za kilimo kutoka Washington pamoja na ndege za abiria, hali inayofungua njia ya mataifa hayo mawili kutatua tofauti zao baada ya vita vikali vya kibiashara vilivyoshuhudiwa mwaka uliopita kufuatia wote wawili kuwekeana viwango vya juu vya ushuru katika bidhaa zao. Trump ambaye yuko ziarani nchini China, ziara yake ya kwanza kufanywa na rais wa Marekani ndani ya miaka 10 iliyopita, anatarajiwa kuondoka kesho mchana baada ya kuwa na mkutano mwingine wa faraga na Xi, huku vita vyake na Iran vikizidi kumpa matokeo mabaya katika kura za maoni nchini mwake kuelekea kwa uchaguzi wa nusu muhula mwezi Novemba. Viongozi wote wawili wamekubaliana kujenga uhusiano mzuri ulio imara. Jingine linalojadiliwa ni mzozo wa Taiwan, ambako China ilikuwa wazi kabisa na kuiambia Marekani kwamba uhusiano wao utakuwa hatarini iwapo suala la Taiwan halitoshughulikiwa vyema. China inakichukulia kisiwa cha Taiwan kama sehemu ya eneo lake na inapinga taifa hilo kujitangazia uhuru wake. Mwezi Disemba, Trump aliamuru mauzo ya silaha kwa Taiwan ya dola bilioni 11, jambo linalopingwa vikali na China. Hata hivyo, bado Marekani hadi sasa haijapiga hatua zaidi za kupeleka silaha hizo visiwani humo. Baada ya mazungumzo yao, Rais Xi alimwalika Trump katika dhifa ya chakula cha jioni. Akiwa huko, Trump alimshukuru Xi kwa mapokeo mazuri, maongezi mazuri, na kusema alikuwa na siku ya kufana, na vile vile kumwalika Xi na mkewe nchini Marekani mwezi Septemba.
6: Thank you again, President Xi. for this beautiful welcome and tonight.
3: Asante sana Rais Xi kwa kunipokea vizuri. Usiku wa leo ni furaha yangu kukualika wewe na mkeo Mama Peng Liyuan kututembelea katika ikulu ya White House September 24. Na sasa ningelipenda kuinua glasi yangu kufurahia ushirikiano wa watu wa China na Marekani. Huu ni uhusiano mzuri sana. Nimefurahia muda wangu hapa. Asante Rais Xi.
6: And I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi.
5: Katika mkutano huo, Xi na Trump pia wamekubaliana kwamba mlango bahari wa Hormuz ni lazima uwe wazi ili kuwezesha usafirishaji huru wa meli zinazopitia ujia huo wa bahari. Njia hiyo muhimu inatumika kusafirisha 20% ya mafuta na gesi duniani kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza Februari 28. Tehran iliufunga mlango huo na kusababisha bei ya mafuta kupanda maradufu duniani. Kingine pia kilichojadiliwa na viongozi hao wawili ni hatua za pamoja za kupiga marufuku dawa za fentanyl kuingizwa nchini Marekani. Dawa hizo za maumivu zinatumika kama dawa za kulevya.
1: Ni taarifa yake Selina Mdemu. Rais wa China Xi Jinping ametoa onyo kali kwa Marekani akisema makosa katika kulishughulikia swala la Taiwan yanaweza kusababisha mvutano mkubwa au hata mzozo wa wazi kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Kauli hii imetolewa moja kwa moja wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump mjini Beijing. Nimemuuliza mjuzi katika siasa za ulimwengu Abdul Mtulia, mtangazaji mstaafu huyu wa DW, ukimya wa Trump kuhusu Taiwan anahisi ilikuwa mbinu ya kidiplomasia au ishara ya kulengea kwa msimamo wa Marekani kwa wakati huu?
7: Na sio tu kuzungumzia ukimya wa Rais Trump juu ya swala la Taiwan. Nafikiri amejaribu kuepuka masuala ambayo yangeweza kuleta utata kama vile swala la haki za binadamu. Ni muhimu kutambua kwamba safari hii Rais Trump amefanya ziara China wakati ambapo China imezidi kuwa na nguvu kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Ni wakati ambapo China sasa inaweza kujitokeza kwa nguvu zaidi kutetea maslahi yake duniani, na ndio sababu tunaweza kusema kwamba Trump na ujumbe wake wamekuwa wapole katika ziara ya safari hii. Ni tofauti na ziara ya miaka iliyopita.
1: Hii ni sawa kusema kwamba Trump amefunika kombe la ubani mwanaharamu apite?
7: Hatuwezi kusema kwamba hiyo ilikuwa ni njama. Naweza kusema kwamba ni kutambua hali halisi kwamba hii sio China ya wakati ule ambapo Richard Nixon alienda mwaka 1972, na hii sio China ya miaka 20 iliyopita. Hii ni China nyingine, ni China yenye nguvu, China inayoweza kujitokeza kutetea maslahi yake duniani kote. Wachambuzi wanasema kwamba sasa Marekani inahitaji China zaidi kuliko China inavyohitaji Marekani.
1: Kimsingi Marekani na mwongozo rasmi wa China moja, One China Policy, lakini mambo bado yamekuwa na chagizo katika utekelezaji. Safari hii unadhani ndio mwelekeo sasa Marekani kuitambua China moja kwa vitendo?
7: Hiyo ni sera ambayo imekuwa inatekelezwa au inafuatwa na Marekani tangu mwaka 1979 nafikiri. Sidhani kama itakuwa ndio mwisho wa Marekani au nchi nyingine za magharibi kukiuka hiyo sera, kwa sababu tunaona ingawa wao wanasema kwamba China ni moja na kwamba Taiwan ni sehemu ya China, lakini bado wanaendelea kwa mfano kuiuzia silaha Taiwan, bado wanaendelea kutoa kauli za kusema kwamba wao wapo tayari kuitetea Taiwan endapo Taiwan itashambuliwa na China. Kwa hiyo bado nafikiri utata utaendelea kuwepo mpaka hapo yatakayotokea ambayo watu hatupendi yatokee, kwamba China ichukue hatua kali.
1: Ziara hii ya Trump inaendelea, makubaliano kadha wa kadha yanatiwa saini wakati huu. Ulimwengu na hasa Afrika utegemee matokeo gani?
7: Hatua zozote ambazo zinachukuliwa kati ya nchi hizi mbili, Marekani na China, hatua hizi zinakuwa na athari katika mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba ni jambo zuri, jambo la neema kwamba mataifa haya makubwa ya viongozi wa mataifa haya makubwa wanakutana na kuzungumzia masuala yanayowahusu wao na masuala yanayohusu dunia nzima kwa jumla.
1: Ni Abdu Mturia, huyo ana ujuzi mkubwa katika siasa za ulimwengu, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita
8: kupitia mtandao wa Telegram akiwa India kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS. Arache amesema UAE ni mshirika wa moja kwa moja katika kile alichokiita uchokozi dhidi ya Iran. Aidha alirejelea pia madai ya Israel kuhusu kile alichokiita mkutano wa siri kati ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na rais wa UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mkutano ambao Abu Dhabi umekanusha. Uhusiano kati ya Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa na mvutano tangu Februari 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kusababisha Iran kulipiza kisasi dhidi ya Israel na washirika wake wa Ghuba wakiwemo UAE. Akizungumza pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS mjini New Delhi, Arachi amesema kizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kimesababishwa na Marekani na si Iran.
3: Mlango bahari wa Hormuz ndio unaathirika kwanza na zaidi kutokana na uchokozi wa Marekani na kizuizi walichokiweka. Kwa upande wetu, mlango bahari wa Hormuz uko wazi kwa meli zote za kibiashara, lakini zinapaswa kushirikiana na jeshi letu la wanamaji. Kwa hivyo hatujaweka kizuizi chochote. Ni Marekani ndio wameweka kizuizi hiki na natumaini kitamalizika kwa kuondolewa kizuizi hiki kisicho halali walichokiweka.
9: Imposed by Americans.
8: Huku haya yakijiri, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba jeshi la wanamaji la Iran limeziruhusu meli kadhaa za China kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Tasnim limesema kuwa kufuatia uamuzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baadhi ya meli za China zimeruhusiwa kupita chini ya taratibu maalum zinazosimamiwa na Iran. Shirika hilo limeongeza kuwa ruhusa hiyo ambayo iliombwa na Beijing ilianza kutekelezwa baada ya kufikiwa kwa makubaliano kuhusu taratibu za usimamizi wa Iran. Kwingineko, Lebanon na Israel wamefanya mazungumzo mapya ya amani mjini Washington, huku usitishaji wao mapigano ambao unachukuliwa kuwa bado unaendelea licha ya vifo vya mamia ya watu katika mashambulizi ya Israel ukikaribia kufikia mwisho. Mazungumzo haya kati ya wajumbe wa Lebanon na Israel ni mkutano wa tatu tangu mapigano kati ya Hezbollah na Israel kuanza upya tarehe 2 Machi. Beirut inashiriki mazungumzo haya licha ya upinzani mkali kutoka kwa Hezbollah. Vita kati ya Hezbollah na Israel vinaendeshwa sambamba na mgogoro mpana wa Marekani na Iran vimeendelea tangu rais wa Marekani Donald Trump atangaze usitishaji mapigano tarehe 16 Aprili, ingawa mashambulizi yamekuwa yakijikita zaidi kusini mwa Lebanon.
1: Ilikuwa taarifa yake Saum Njama kuhusu waziri wa mambo ya nchi za nje Iran Abbas Araghchi akiwashutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kushiriki kikamilifu katika vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nchini Rwanda, mkutano wa siku mbili umeanza ambao unajumuisha marais kutoka nchi kadha za Kiafrika, wakuu wa makampuni makubwa ya mawasiliano, mashirika ya fedha kimataifa, taasisi za kimataifa pamoja na watunga sera katika ngazi za kimataifa. Mkutano huu unalenga kuweka jukwaa pana la majadiliano kuhusu ni kwa jinsi gani bara la Afrika linaweza kujikwamua wakati huu dunia inapokabiliwa na changamoto za kiusalama na kiuchumi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ametutumia taarifa ifuatayo.
10: Kwenye mkutano huu ulioanza mapema leo mjini Kigali, swala la namna gani Afrika inaweza kujipambanua katika changamoto zinazokabili dunia limepewa kipaumbele. Wazungumzaji wameangazia changamoto nyingi zinazoikabili Afrika, lakini pia wakazungumzia ni kwa namna gani bara hilo linaweza kujikwamua. Viongozi hao wamesema kwamba kwa kawaida Afrika imekuwa na changamoto ambazo kwa kiasi kikubwa zimesababishwa na ukosefu wa ustahimilifu wa uongozi bora barani Afrika, na sasa changamoto hizo zimekuwa maradufu kutokana na kinachoendelea duniani, hasa vita vya Mashariki ya Kati na mizozo mingine. Rais Paul Kagame wa Rwanda ambaye amefungua mkutano huo amesema hadi sasa Afrika imechelewa, na kwa maoni yake bara hilo lina kila sababu ya kupiga hatua.
11: Africa will be having the largest
10: Afrika itakuwa na idadi kubwa ya watu wa daraja la kati kuliko sehemu nyingine yoyote ya dunia siku zijazo. Ni kwa namna gani tutakuwa na kiasi hiki kikubwa cha rasilimali lakini bado tuko hapa tukishangaa ni kwa jinsi gani tutatatua changamoto hizo ambazo zimeletwa na mabadiliko ya kisiasa ulimwenguni. Kwa hiyo mimi nadhani tunapaswa kuja pamoja na kuchukua hatua za pamoja kuzitatua changamoto hizo, vinginevyo tunaelewa ni lipi la kufanya, na mimi nadhani tunazidi kupata hasara na kupoteza mambo mengi kutokana na kutofanya lolote kuhusu matatizo haya.
11: A lot more even by not doing what we have to do.
10: Kwa muda mrefu Afrika imekuwa nyuma katika maendeleo ya viwanda na upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi wake, lakini sasa viongozi hawa wanasema Afrika inapaswa kuhakikisha ina haki ya kutumia rasilimali zake nyingi za asili kuleta mapinduzi ya kiviwanda na ustawi bora wa raia wake. Abdul Samad Rabiu, tajiri mkubwa na mmiliki wa viwanda kutoka Nigeria anayehudhuria mkutano huu, ameonekana kuonyesha kidole viongozi wa Kiafrika huko akitoa mwanga wa kipi kifanyike tena kwa haraka ili Afrika iweze kujikwamua.
12: Africa's next phase of transformation hinges on five.
10: Hatua inayofuata ya mageuzi ya Afrika itazingatia nguzo tano kuu ambazo ni mtaji, sera, miundombinu, kuongeza thamani ya bidhaa zetu na ushirikiano wa kikanda. Mtaji utasaidia kufanikisha malengo yetu ya maendeleo. Sera zitawezesha utekelezaji wenye tija. Miundombinu itakuwa msingi wa ukuaji endelevu. Kuongeza thamani kutaongeza manufaa yatokanayo na rasilimali zetu, na ushirikiano wa kikanda utafungua fursa pana za ukuaji na ushindani wa pamoja. Marais wa Kenya, Rwanda, Mauritania, Togo, Nigeria na naibu rais wa Gabon wanahudhuria mkutano huu wa siku mbili. Silvanus Kalemera, DW, Kigali.
1: Na ripoti yetu ya mwisho inasema mwanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Dr. Denis Mukwege amekosoa makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani akisema kuwa yalilenga tu kuwezesha uporaji wa madini ya nchi yake baada ya kuleta amani kwa raia wa Kongo, hasa wale walioko mashariki mwa nchi hiyo. Dr. Mukwege, ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 2018, ameikosoa pia jamii ya kimataifa kwa kupuuza hali ya mashariki mwa Kongo, ambayo amesema Rais Felix Tshisekedi anaitumia kama kisingizio kushawishi kubadilisha kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili agombee muhula wa tatu wa urais. Lubega Emmanuel na maelezo kamili.
13: Kwa miongo kadhaa, eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na migogoro kutokana na makundi mbalimbali ya wapiganaji yanayopigania kudhibiti utajiri mkubwa wa madini yakiwemo dhahabu na mengine ambayo ni muhimu katika kutengeneza vifaa vya tehama kama simu za mkononi. Hali ilizidi kuwa mbaya wakati kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda lilipotoa maeneo makubwa na muhimu ya mashariki mwa Kongo, hasa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Marekani chini ya Rais Donald Trump iliingilia kati na kuanzisha mchakato wa makubaliano ya amani ambayo hatimaye yalisainiwa lakini hayajaleta utulivu katika eneo hilo. Kulingana na Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 2018 kutokana na kuwashughulikia wahanga wa manyanyaso ya kingono, Marekani ilitanguliza maslahi yake na sasa inanufaika pakubwa kutokana na uhamishaji wa madini kutoka mashariki mwa Kongo.
14: Normalement cet accord on voit très bien que
13: ni wazi kwamba kuhusiana na madini usafirishaji tayari unafanyika chini ya mkataba huo, ila hakuna manufaa ya kiusalama yanayoshuhudiwa na upande wa Kongo. Kwa hiyo hii inaweza kuelezewa kuwa ni biashara inayozingatia maslahi ya upande mmoja. Tunatoa lakini hatupati manufaa ya kiusalama
14: que la sécurité voulue.
13: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyekuwa jijini Nairobi, Kenya wiki hii kwenye mkutano mkuu kati ya Ufaransa na Afrika alinukuliwa akisema kuwa mataifa yaliyokuwa wakoloni wa bara hilo yasijione kuwa yana haki ya kunufaika na rasilimali za Afrika katika karne hii. Dr. Mukwege pia anainyoshea kidole China. Anaihimiza dunia kuiheshimu Afrika kama mbia muhimu wa kibiashara, na mataifa ya kigeni yasitumie hali ya Afrika kuwanyanyasa watu wake.
14: Ma seule recommandation, on ne peut pas.
13: Pendekezo langu la pekee ni kwamba huwezi kutenga Afrika kuhusiana na masuala ya biashara. Afrika inahitaji kufungua masoko yake kwa ulimwengu, lakini kuwepo na usawa.
14: Vidi ou protéger le pouvoir.
13: Tangu alipogombea katika uchaguzi wa rais mwaka 2023 na kushindwa, Dr. Mukwege amekuwa mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anapinga kabisa jaribio la Rais Felix Tshisekedi la kushawishi kubadilishwa kwa katiba katiba ya nchi hiyo ili agombee rais kwa muhula wa tatu, akisingizia kuwa nchi hiyo hasa eneo lake la mashariki bado haijapata utulivu utakaowezesha raia wa eneo hilo kushiriki kikamilifu katika zoezi hilo la kidemokrasia. Dr. Mkwega anasema hatua hiyo ni sawa na jaribio la kunyakua madaraka kwa nguvu na pia kushikilia mateka watu milioni 12 wa mashariki mwa Kongo ambao hawataweza kushiriki kwenye uchaguzi.
1: Tayari ni muda wa kuyasikia yale ambayo yanarindima katika mitandao ya kijamii. Hawa Bihoga, karibu.
15: Asante Sudi. Kwanza, awali ya yote, napenda kumshauri mfuatiliaji wetu atembelee katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok. Huko tumemwekea vitu vingi sana. Mm-hmm. Na moja ya kitu ambacho tumemwekea ni kuhusiana na hii taarifa inayosema bunge la Myanmar limewasilisha muswada mpya unaopendekeza adhabu kali ikiwemo hukumu ya kifo kwa watu wanaohusika na ulaghai mtandaoni. Mm-hmm. Wale watuma kwa nambali hii. Hatua hii inalenga kukabiliana na ongezeko la uhalifu wa mtandaoni ambao umeenea kwa kasi nchini humo. Sasa muswada huo unaoitwa Anti-Online Scam Bill unapendekeza pia kifungo cha maisha kwa wahusika wa ulaghai wa kawaida na wasarafu za kidigitali, ambao adhabu ya kifo ingepewa wale wanaohusisha vitendo vya ukatili kama mateso au kulazimisha watu kushiriki kwenye ulaghai. Sasa unaona kuna taarifa wiki mbili tatu tuliwahi kuripoti, na mtu anaweza akaenda kwenye mtandao wetu wa kwenye website atakuta kuna taarifa kuhusiana na serikali ya Uganda iliwakamata watu ambao wanafanya ulaghai katika mitandao. Sasa kuna wengine ambao walishikiliwa kwa lazima kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo wale waliowashikilia wanaweza wakapata adhabu hii.
1: Wanakumbana na kifo wakati mwingine.
15: Sasa kwa ujumla wake huu muswada umekumbana na changamoto nyingi sana huko Myanmar. Kuna huyu anaitwa Saduni anasema sheria imekumbana na changamoto ikiwemo mjadala mkali bungeni.

0: Inatia mashaka na wengi waandiki majina halisi. Na huo ni ulagai.
1: Ndiyo. Ah. Sasa mwingine akaandika, kwa mfano ukimtumia mtu nauli ya kala.
0: Mm.
1: Na huu ni ulaghai wa mtandaoni hapa sifike.
0: Hawa tuyache makosa tutajumuisha atakuwa mengi kwenye ukurasa wa YouTube hapa studio. Juma Semindwa Yombo Vituka kwa Limboa anasema kila laheri mkutano wa BRICS, si waiseme Marekani kwa kudharau sheria za kimataifa akitaka waiseme hivyo. Clever Janvier wa Nyakagomba Geita anasema nye Iran, Marekani na Israel malizeni imelisheni uhusiano mzuri. Na Isidori Samato wa Malengo anasema malengo ya Trump ni kuzoofisha Iran ili soko lake nalo linategemea lipoe kabisa.
1: Haya, kwa upande wangu namuona Mabruku Maziala, siku zote kama huna uchumi mzuri kupata mshirika wa kweli ni ndoto, ila uchumi mzuri ukiwa nao kila aliyekuwa hakupendi mwenyewe atasogea na kuonesha upendo. Rais wa WFIPA Pascal Masangawale anasema tumeona ujumbe wako, pia umeandika nchi zilizoendelea ndizo zinaongoza kwa mapigano, shida iko wapi?
0: Hawa bioga tuseme kwa heri kwa kitu, na niseme kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Eh bana, mambo vipi? Mambo ni aje na mimi kabisa kwamba kuna matata yote. Na mimi kwamba mambo yako swa dakta kulikweli. Ni jioni fani hivi tulivu ambayo haina shaka yote. Na mimi kabisa kwamba baadhi yetu tumetoka kwenye mihangaiko mbalimbali, tumetoka kwenye mihangaiko ya dunia na tumejipumzisha nyumbani. Inawezekana uko huko na shemeji yangu umepumzika nyumbani. Inawezekana uko peke yako umepumzika nyumbani, lakini pia inawezekana kwenye chombo cha usafiri. Pia ukiona tafuta mkate wa kila siku au tu kwamba ni abiria unasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mimi nikutakia safari njema, lakini hakisha kwamba unaitegea sikio 91.7 Mazingira FM, ambao kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Kwa hiyo hapa bwana tunakupa machimba kutosha. Bana, mimi nakupa michongo ya maana kulikweli hapa mjini na kuweza kujua kila ambacho kinaendelea kwa sasa, nini ambacho inatakiwa ufanye. Kwa ambao unahitaji bidhaa bora, nitakuelekeza. Wewe pia ambaye unateseka na maradhi, nitakuelekeza wapi tiba ilipo sahihi ili mambo yako yaweze kukaa vizuri. Unajua siku zote mimi nakwambia kwamba hii afya ambayo tunaipigania ndio kila kitu. Bila kuwa na afya ambayo ni nzuri, mambo mengi yatakuwa hayako sawia. Hata kunisikiliza pia itakuwa ni shida. Bana, mimi nite bwana Rusto Ramadhani ambaye nitakuwa na wewe hadi tamati ya kipindi hiki majira hayo ya 2 kamili usiku wa leo. Ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo. Hivyo bana, ni kuombe tu uniazime sikio lako kwa muda wote ambao nitakuwa nawe. Naamini kabisa kwamba utafurahi. Utasikiliza muziki mzuri, lakini pia utapata ujumbe maridhawa kweli kweli. Nikutajia nambari ambayo pia unaweza kushare nami kwa maana ya ujumbe wako mfupi tu wa maneno. E bana, nitumie kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 7. Bana, sikujua kumbe ni msaliti. Makubwa kia Mungu.

Mara mwite simu ngene bale ni kasi mganga tajiri wa mahaba Mara tanga raha iyo bana aliko zaliwa Mara gombia subira kia mshirikisha Krista Mbela mzoma sauti Ya Allah, ya Allah Kwa nikianza na habari njema kabisa kuhusiana na afya yako, basi mimi nikwambie kabisa kwamba kwa wewe ambaye una changamoto ya matatizo ya macho. Sasa mimi nikwambie kwamba kuna kila sababu na kuna sababu pia muhimu za wewe kuweza kupima ili kuweza kujua kuhusiana na afya ya macho yako katika kituo cha macho bora kabisa hapa nchini cha Best Vision Eye Care ambacho bana kipo Nata jijini Mwanza. Sasa hapo bwana utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, lakini pia utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa kwa maana ya computerized kwa utaalamu mkubwa kweli kweli. Lakini pia utapima presha macho pamoja na magonjwa yote ya macho, lakini pia utapata mioni tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa. Lakini pia miwani hiyo ni kwa ajili ya kusomea, lakini pia miwani hiyo itakusaidia kuweza kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua. Lakini pia miwani ni kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Sasa Best Vision Eye Care wanakaribisha na kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Sasa nikwambie kabisa kwamba Best Vision Eye Care wao wanapatikana eneo la Nata Nata stand pale jini Mwanza. Ni siku zote za wiki kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Sasa unaweza kuwasiliana nao pia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Hii bana haina shaka yote, nami pia naenda pia kutajia namba hii ambayo naamini kabisa kwamba ukipiga muda wote haina shaka yote inapatikana. Na kutajia namba hiyo maana najua kabisa kwamba unatamani kuweza kuwasiliana nao. Sabi nikwambie kabisa kwamba utapigia kwa nambari ya 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Mwanangu sije ukaikata harusi alafu karudi na talaka. Sikimbilie mume.

0: Noa jambo kubwa mwanangu Kaitoze shima yangu Usije ukaniangusha mwanangu
1: Chozi linanitoka mwanangu
0: Wallahi kwa furaha
1: Siamini macho yangu
0: Kama leo unaolewa mwanangu
1: Warusi Mshike taratibu usije ukafuta pika
0: Ebara 0656 55 55
1: Yako
0: 71 Napita na ujumbako mfupi ya maneno
1: Nangu ncheche
0: Ya Allah
1: Ulofundwa usiseme
0: Anasema naitwa Roda kutoka Balili Anasema ameanza na mimi bwana harusi Anasema napenda sana hiki kipindi Naomba wimbo wa Houston Kimshirikisha Mawasama Ebara sukari guru Sako umetisha sana kaka ya. Asante sana Ipenda sukari guru ya

0: arogwi mwanaume babu.
1: Anarogwa
0: mambo. Anaitwa Nyerembe, asema yuko Kabainja na kukubali kweli kweli katika kipindi eh. Anaomba rekodi ya Diamond akiwa na Chege Chigu.

Bwana Sadiki Mrisho kutoka pande za Kaliwa mjini anasema naomba wimbo wa Tinda Tine. Kwende mke wake bwana kio safarini. Mjini Kahama. Sigarasa. Mwenye nyota ya umaarufu.

sasa hizi raha hizi ukitaka uzifaidi zaidi. Vai msuli au kikoi. Alafu na mkongoji. Cheza kwa raha. Wewe nielekeze namna kucheza vitu. Baada kusikiliza mambo mazuri kutoka kwa shirika wetu. Nasema nawe. Mara mimi nasema nawe.

0: sola eni mia moja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni mia, kumbe ni eni sitini? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Hatari sana. Ebada ya nini ubaki nyumbani ukiendelea kulalama? Yawezekana ni kijana umemaliza masomo yako lakini bado mambo hayajakaa vizuri, kwa maana ya kwamba swala zima la ajira ebada kwako limekuwa ni matatizo. Sasa nikwambie kabisa kwamba kuna mchongo hapa mjini, kuna mchongo wa maana kulikweli ambao naamini kabisa kwamba ukiofuatilia vizuri, basi naamini kabisa kwamba mambo yatakamrua na hakika maisha yatakasawia, wala hutojuta. Ah, kwa nini uteseke bana wakati mchongo wa maana upo? Unaweza kujiajiri mwenyewe. Hasa mimi nikwambia kabisa kwamba Keyway KC150 bana, hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana. Yaani inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana ya kwamba inanusa mafuta. Sasa wana mkopo ambao unaweza kuhimili. Uwe mfanyakazi, usiwe mfanyakazi. Yaani kwa yote yule, mimi naamini kabisa kwamba ni mkopo ambao uko ndani ya uwezo wako. Kwa maana ya kwamba yeyote anaweza kopa. Sasa nikwambie kabisa kwamba kuna mkopo wa watu wa kawaida ambapo kianzio ni shilingi 300,000 na wakati wa rejesho lake ikiwa ni 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini pia kwa cash ni 2,200,700. Sasa kuna faida endapo unatumia Keyway. Keyway ina faida nyingi sana. Miongoni mwa faida ambazo unazipata ni kwamba matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine warranty. Eba naye mwaka mmoja. Mungu akupe nini? Lakini bado mteja pia unawekewa mafuta kwanza maisha. Najua unawaza, hey, bahati nitaipata wapi? Sasa nikwambie kabisa kwamba wanapatikana Tanzania nzima, lakini nikwambie tu ya kwamba kwa mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara bwana, Keyway Tanzania, Keyway inapatikana Msoma, mtaa ule wa Nyasho. Shemeji zangu pale. Shemeji zangu Msoma, mtaa wa Nyasho pale ndio Keyway inapatikana. Lakini pia shemeji zangu wa Nyamongo, ninyi Keyway inapatikana mtaa ule wa Nyamongo, si ni mkabala na kanisa la Katoliki. Lakini sasa kwa upande wa shemeji zangu wa Shirati, ninyi sijawatupa kabisa. Ebana, Keyway inapatikana mtaa wa Bwele, wakati kweni kwangu pale Tarime. Kwa zangu wa Tarime, ninyi bana mzigo unapatikana mtaa ule wa Serengeti. Wakati ndugu zangu wa Bunda, ninyi bana Keyway inapatikana mtaa wa Posta. Wakati bana washikaji zangu, rafiki zangu wa karibu sana, ndugu zangu wa Mugumu, ninyi bana mtaa wa Seronga, ukifika tu pale mtaa wa Seronga unakutana na Keyway bila shaka yoyote ile. Lakini kwa taarifa zaidi ili uweze kufaidi na kujua mengi kuhusiana na Keyway, basi nikwambie kabisa kwamba wapigie simu, utaambiwa mambo mengi sana. Na mimi nakutajia nambari ambayo inapatikana muda wote. Weka mazingira kuandika inamba. Hata kama simu yako ilikuwa chaje, bichomoe mara moja, andika namba hii. Nakupa mchongo wa maana, utakuja kunishukuru bana. Sasa kwa taarifa zaidi wapigie kwa nambari ya 0681072496, au unaweza kupigia pia kwa nambari hii ya 0653 58 30 96, au unawapata kwenye mitandao yote ya kijamii kwa Keyway Tanzania. Zile kuringa mide. Fanya hivyo utakuja kunishukuru.

bana, mimi nakupa mchongo mwingine hapa mjini bana, mchongo heavy kwa kweli, na nikwambie kabisa kwamba wewe ambaye unavitafuta vifaa bora kabisa vya aluminium lakini pamoja na vioo, basi nakuelekeza maelekezo sahihi. Nazihurumia fedha zako ndugu yangu, ndo maana nakuelekeza ambapo chimbo la maana kwa kweli, na si wengine bali ni Wareta Aluminium and Glass. Sasa nikwambie kabisa kwamba hii ni sehemu sahihi sana na bora mno kwa vifaa vya aluminium pamoja na vioo. Hawa bwana wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla, lakini pamoja na reja reja, na kwa bei iliyo nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, lakini pia milango ya kisasa, kapati bodi za aina zote, lakini pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa nikwambia kabisa kwamba Wareta Aluminium and Glass, hama bwana wanajivunia kuwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa kazini, wanaofanya kazi kwa makini, lakini pia ni wabunifu na wafanisi kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Hivyo sasa nikwambia kwamba karibu sana, na wanakukaribisha. Karibu sana uweze kupata huduma zao za uhakika, huduma bora na za kuaminika. Sasa napatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Bara umedondoka tu hapa mjini Bunda, bara chukua chombo chochote cha usafiri, ambia kupeleke Nyasura eneo la CN. Unaweza ukatembea pia kama unaweza, si mbali hadi maeneo ya CN Nyasura. Basta una bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Wow. Sasa bado ukifika hapo bwana, moja kwa moja utakuwa umepata vifaa bora vya aluminium pamoja na vioo. Lakini sasa ni kurahisishie shughuli, wapigie simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, namba ambayo ina makando kando wala haina shaka yoyote bwana, wanapokea muda wote na upiga kwa ajili ya kukuhudumia. Unaelewa eh? Kwa hiyo bwana unaweza kupigia kwa nambari ya 0782. Umeelewa? 0782 03 0788 au unaweza kupigia pia kwa nambari ya 0747 65 38 27. Unielewa eh? Wareta Aluminium and Glass, siku zote wanakuambia kwamba ubora wetu ni fahari yako wewe. Fanya hivyo ndugu yangu, na ukoa fedha zako, utakuja kunishukuru.

bana ameshamudhi umemkera kiti wewe. Mara mziki biashara na matangazo anasema ni Kamanda. Au mwana Rozi wa Rutubiga Busega naomba wimbo wa 20% mane mane. Asante sana bodyguard wa Yanga. Asante sana kwa ujumbe wako eh. Anaitwa David Bernardi. Cheke tu cheke tu maepe. Aje pande za bunda anasema naomba kibao cha mboso pawa eh. Cheke tu cheke tu. Tawire. Cheke tu cheke tu maepe. Cheke tu cheke tu. Ziki biashara matangazo ni Sylvester Matias wa Lotto Big Busega. Naomba wimbo wa Zuchu eh. Bado nakupenda. Chao bana. Nangaza pia ujumbe mwingine hapa anasema ni nani? Ziki biashara matangazo. Sylvester ujumbe wako nishauona. Anaitwa Frank kutoka Luzori anaomba rekodi ya Mario Young.

Muziki biashara matangazo anasema ni Mama Samia wa Karukekela naomba wimbo wa Diamond usemao simzenu sizitaki. Nataka kumburudisha mwenyewe.

anakwambia bana ah ni wale wale tu. Kijana story nyingi. Bana nakupa habari nyingine njema kabisa tu ni kwamba kutoka na kambi ya madaktari bingwa bobezi bunda DDH wa magonjwa ya ndani kwa maana ya koo, pua, masikio. Ni mwengoni mwa vitu ambavyo utaenda kusaidiwa na ni kwambie tu kwamba daktari wa magonjwa mfumo wa mkojo na upasuaji ujumla pia na huduma zote zinapatikana pasipokuwa na shaka yoyote. Sasa ni kwambie kabisa kwamba matibabu na vipimo vya moyo, lakini pia kisukari, figo pamoja na ini. Lakini pia kutakuwa na upasuaji wa aina mbalimbali kiwemo pia nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume pamoja na matibabu ya koo na masikio.

Asa huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu sana Bunda DDH kuweza kujiandikisha mapema, kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma. Na upatapo tangazo hili, patapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Na kwa mawasiliano zaidi, wapigie kwa nambari ya 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Fanya hivyo ndugu yangu, sakuja kunishukuru na kumpia.

Iko tayari ni saa moja na dakika 41 sawa na saa 2 kasoro dakika 19. Naenda kupitia jumba kwa mfupi tu maneno Mwete Hadija mtoto nyama. Yasema iko pande za Mwamalesa sijui wapi huko bana. Sema nipigie wimbo wa Zuchu. Wajulikana kwa jina la Hani. Wana wite Nandi the African Princess. Wakiwa na Juxi Mbia Switi Rajara. Anaitwa Vide kutoka Musoma mtaule wa Buhare Bima eh. Anaomba rekodi Ali Kiba na Vanilla unaitwa Tam Chungu eh.

Bwana biashara muziki na matangazo bwana ni Kiss Bunziri kwa sasa anasema yuko kwenye mikoma mkoa ni Simiu. Naomba kitu cha mboso bwana Pawa. Hilo maalum kwa mama Jia Kionyasura. Moja na Ali.

Muziki biashara na matangazo, kwa majina ni Kolwa Salum kutoka Ramadi, anaomba rekodi ya J Melody yote. Mima Tola Mwanza. Mima Tola Mwanza. Kibao cha dogo dili mtu, eh? Polisha mwenyewe pamoja sana.

wanasema ni aje kaka. Endelea kufuatilia vema sana. Anasema na chonde chonde na kuomba wimbo wa madi, kazi yake Mola haina makosa. Mfikia rafiki yake Majige Mabula wa Karu Kekere kwa kufiwa na mama yake. Bara mwite Kiba kutoka Majengo na umeomba rekodio kwa ajili ya Majige Mabula kutoka Karu Kekere ambaye amefiwa na mama yake mzazi. Dogo Sila yuko maeneo ya Boguma, anasema gusa wimbo wa Zuchu CJ.

Ziki biashara na matangazo anasema nani? Magoti anapatikana Bugwema, sema goma la Rayvanny toto liende hewani. Goma la Rayvanny toto. Bahati kutoka Nyamswa naomba ngoma inaitwa Sisimia. Haimla inazidi kimbia jamani. Kasile Kengere kutoka Ngayani nasikiliza muziki biashara matangazo. Bojue, bojue. Bara mwite King Kibo nakwambia Buju akiwa na Mboso Kani. Nafikisha majira haya ya 2:00 kasoro dakika 7.

swali atavuta nyoradi atasoma na dua eh? Sababu ya buju robo tatu ya dunia ni maji robo tatu ya maisha yake ni buju Bwana sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki biashara na matangazo Alikuwa nami bwana Rusto wa Ramadhani niwatakie usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia hapa Kumbuka saa 2 kamili utasomewa taarifa ya habari Wakati mwingine na mara nyingine tena Kwa cha rabuju yake King Kiba na Mbosso Kani bye bye

0: Imetimia saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kuimarisha uwajibikaji na ufanisi wa miradi ya maendeleo kupitia mafunzo, ufuatiliaji na tathmini kwa wataalamu wa serikali. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Mgereza Mzee Miraji, amesema serikali ya Zanzibar chini ya Rais Hussein Ali Mwinyi inaendelea kuipa kipaumbele afya ya mama na mtoto. Na Lebanon na Israel zafanya mazungumzo mapya nchini Marekani. Kwa kwanza, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Serikali awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan imeendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa utendaji na uwajibikaji kwa kutoa elimu ya ufuatiliaji na tathmini kwa wataalamu wa serikali ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Hatua hiyo imejidhihirisha kupitia kikao kazi maalum kilichofanyika hii leo Mei 14, 2026 mkoani Mwanza na kuwahusisha viongozi pamoja na wataalamu kutoka mamlaka za serikali za mitaa za mikoa ya Mwanza, Kigoma, Geita, Simiyu, Kagera, Shinyanga na Mara kwa lengo la kujadili na kuimarisha utekelezaji wa mwongozo jumuishi wa ufuatiliaji na tathmini. Akimwakilisha katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu sera bunge uratibu na wenye ulemavu, Daktari Jimmy Onazi, katibu tawala wa mkoa wa Mwanza, Balandia Elikana amesema kikao hicho ni sehemu ya mafunzo na utekelezaji wa maelekezo ya serikali ya kuunganisha nguvu katika kufuatilia na kupima utendaji wa sekta za umma. Ameeleza kuwa licha ya uwepo wa miongozo mbalimbali ya ufuatiliaji na tathmini kwa muda mrefu, bado kuna changamoto za ukosefu wa uratibu na matumizi ya mifumo isiyounganishwa na pamoja na utekelezaji wa ufuatiliaji mchakato badala ya matokeo, hali ambayo imeathiri upatikanaji wa taarifa sahihi kwa maendeleo ya taifa. Balandia amesema mafunzo hayo yanatoa fursa kwa wataalamu kutoka ngazi ya mkoa na halmashauri kuelewa vyema miongozo ya tathmini na ufuatiliaji ili kuboresha utekelezaji wa miradi katika maeneo yao. Zanzibar. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Daktari Mgereza Mzee Miraji, amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi inaendelea kuweka kipaumbele maalum katika kuimarisha afya ya mama na mtoto nchini. Akizungumza katika kikao cha wadau kwa ajili ya tathmini ya mradi wa ZHSF Mother Mom Care, katibu mkuu amesema serikali imeendelea kuwekeza katika ujenzi wa hospitali, kuimarisha huduma za dharura za uzazi, kuongeza wataalamu wa afya pamoja na matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kuboresha utoaji wa huduma za afya. Ndani ya mwaka mmoja, wajawazito 2,871 wamesajiliwa katika wilaya za Micheweni na Kaskazini B na kufunufaika na huduma mbalimbali za afya ya uzazi. Katibu mkuu amesema matumizi ya teknolojia yameongeza ufanisi katika ufuatiliaji wa afya za wajawazito na kusaidia upatikanaji wa huduma bora kwa wakati, hatua inayochangia kupunguza changamoto zinazohusiana na uzazi.
1: Na niwashukuru partner wetu Farm Access na taasisi ya serikali mfuko wa bima ya huduma za afya Zanzibar na Wizara ya Afya, kwa pamoja tukaweza kubuni mradi huu. Tunajua kwa miaka mingi au kwa muda mrefu tumekuwa tuna changamoto ya vifo vya mama na mtoto. Na kwa upande wa serikali kutatua tatizo hili moja kwa moja, tuna mambo kadhaa muhimu na ya kimkakati tumekuwa tukifanya. La kwanza ni kuhakikisha tunawekeza kwa miundombinu. Na hili limefanyika katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, serikali tumewekeza bilioni 130 katika sekta ya afya peke yake, ikijumuisha hospitali mpya za wilaya, moja ya mkoa, na vile vile vifaa tiba katika hospitali mbalimbali. Na katika kipindi cha miaka mitano ijayo kuanzia mwaka 2026 yani mwaka huu kuelekea mpaka 2030, serikali inaweza kutumia zaidi ya trilioni 1 ya fedha za Kitanzania kuwekeza maradufu katika sekta ya afya.
0: Dodoma. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Zainab Athmani Katimba ameitaka tume ya kurekebisha sheria Tanzania kutekeleza mipango waliojiwekea kwa kuzingatia matumizi yenye tija, nidhamu ya bajeti, uwajibikaji na kuendelea kuimarisha taswira nzuri ya tume mbele ya serikali na wadau wake. Naibu Waziri Katimba ametoa maelekezo hayo wakati akifungua mkutano wa 24 wa Baraza la Wafanyakazi wa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa utumishi wa mahakama jijini Dodoma hii leo tarehe 14 Mei 2026. Ameitaka tume hiyo kutambua kuwa ina wajibu mkubwa kuhakikisha dira ya taifa ya maendeleo 2050 inatekelezwa na kufikia matokeo yaliyotarajiwa kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa dira hiyo, kuwa tume ina jukumu muhimu la kufanya tafiti, mapitio na tathmini za sheria ili kubaini na kurekebisha sheria zinazoweza kuwakwamisha utekelezaji wa dira 2050. Amesema ni wazi kwamba bila sheria bora zinazokwenda sambamba na mahitaji ya wakati, utekelezaji wa dira hiyo hautafikia mafanikio yaliyokusudiwa. Hivyo ni muhimu kushirikiana kwa nguvu zote kusaidia serikali na taasisi zake kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050.
2: Tume imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa katika kuimarisha mfumo wa sheria nchini. Katika kipindi hicho, tume imeendelea kufanya tafiti na mapitio ya sheria mbalimbali pamoja na kutoa elimu ya sheria kwa umma, hatua zinazochangia kuongeza uelewa wa wananchi na kuimarisha utawala wa sheria. Sambamba na hilo, tume imeendelea kutathmini utekelezaji wa sheria zinazohusu umiliki wa mali na rasilimali asilia pamoja na kufanya tafiti katika maeneo mapya kama matumizi ya kiliunde, yani artificial intelligence, biashara ya hewa ya ukaa, adhabu ya kifo na kifungo cha maisha, na usajili wa mawakili. Hatua hizi.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Beiruti. Lebanoni na Israeli zimefanya hii leo mazungumzo mapya ya kutafuta amani mjini Washington, Marekani, huko makubaliano yao ya kusitisha mapigano yakikaribia mwisho wake. Mwana diplomasia mmoja anayefahamu kuhusu mazungumzo hao ya siku mbili amesema yalianza saa za asubuhi katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Hata hivyo, mbunge wa Hezbollah Ali Amari amesisitiza ukataa kwa kundi lake kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kusema yalikuwa sawa na makubaliano ya bure kwa Israeli. Haya yanajiri huku jeshi la Israeli likisema linalenga leo shabaha za Hezbollah kusini mwa Lebanoni baada ya kuwaonya wakazi wa miji na vijiji kadhaa katika eneo hilo na mashariki mwa nchi hiyo kuhama. Na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema hii leo kuwa kuzingirwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumesababishwa na Marekani na sio Irani. Araghchi ameliambia shirika la habari la Press TV pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi mjini New Delhi nchini India kwamba mlango bahari wa Hormuz unakabiliwa na changamoto zaidi kutokana na uvamizi wa Marekani na vizuizi ambavyo imeviweka. Araghchi amesema kulingana na Irani, ujio huo wa bahari uko wazi kwa meli zote za kibiashara mradi tu zitashirikiana na vikosi vyao vya jeshi la wanamaji. Mara kwa mara, Tehran imesisitiza kuwa mlango huo wa bahari wa Hormuz haujafungwa, ingawa kampuni za meli lazima ziwasiliane na vituo vya mawasiliano vya Irani kabla ya kuruhusiwa kupita kwenye njia karibu na pwani ya Irani kwa kulinda ada. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kuimarisha uwajibikaji na ufanisi wa miradi ya maendeleo kupitia mafunzo, ufuatiliaji na tathmini kwa wataalamu wa serikali. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Mgereza Mzee Miraji, amesema serikali ya Zanzibar chini ya Rais Hussein Ali Mwinyi inaendelea kuipa kipaumbele afya ya mama na mtoto. Na Lebanoni na Israeli zafanya mazungumzo mapya nchini Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3.

Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085.

Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio. Daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini. Upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
1: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwaza.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtukufu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bwana, dakika 32. Karibu sana mwanamichezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bwana, Simba imeitibua rekodi ya Mashujaa FC katika uwanja nyumbani wa Lake Tanganyika baada ya leo Mei 14, 2026 kushinda mabao 3-0 baada ya kichapo cha leo. Timu ya KMC inaendelea kwa mkiani wa msimamo wa ligi kuu ikiwa na pointi zake 9 katika michezo bakiza michezo kama 7 hivi. Bwana, afisa habari wa klabu ya Yanga amesema licha ya timu yao kupoteza mchezo wa kwanza ya ligi kuu bara msimu huu, lakini bado hatma ya ubingwa iko mikononi mwao. Bwana, timu ya taifa nchini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ipo dimbani kwenye finali za kombe la mataifa Afrika chini ya umri wa miaka 17 kucheza dhidi ya Msumbiji katika mchezo unaokuja katika uwanja wa Mohamed V Football Academy pitch 11 says kule nchini Morocco. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Kesho ni derby ya ligi kuu ya wanawake TWPL, Simba Queens dhidi ya Yanga Princess kunachezwa kesho saa 11 jioni katika dimba la Azam Complex. Karibu sana, tutaenda kufahamu mengi pia kimichezo ambayo hakika tumekuandalia hapa mwana michezo. Bana, hali machache tu hapo, mengi kulikweli ambayo tumekuandalia pia katika medani za kitaifa. Na katika medani za kimataifa rasmi wagombea

wa meneja msimu wa ligi kuu 2025-26 umetangazwa. Lakini pia ipo taarifa rais wa Real Madrid Florentino Perez kuthibitisha kuwa klabu hiyo itafanya usajili mkubwa katika majira ya kiangazi. Lakini ipo taarifa ya kocha mazoezi wa Manchester City Lorenzo Bonaventure ambaye amefanya kazi na Pep Guardiola kwa zaidi ya miaka 15 ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Ripoti zinaarifu kwamba ataelekea sehemu nyingine. Bana, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati 4 kamili usiku kwa leo.

0: Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.
1: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: Ebana, dakika 36 kwa sasa. Asante sana msikilizaji anasikiliza kupitia meza ya michezo. Tupo ndani hapa kwa ajili ya kimichezo na kubadilisha taarifa mbalimbali za kimichezo. Kama nilivyokuambia mimi naitwa Fadhili Saidi Bramba na Musa Charles Kagole. Itamati bana itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo na madogo na kwanza kabisa unafungulia redio yako bana. Ni kumbie tu kwamba leo bwana ni tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na dibani bwana kuna mchezo unaendelea kati ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 dhidi ya Msumbiji chini ya umri wa miaka 17 hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa Tanzania inaongoza mabao 3-0 ikiwa dakika 77 mchezo unaendelea. Musa Charles Gore. So doctor.
1: Yeah, Mungu anasaidia uzima upo.
0: Mzuri. Sasa bana AFCON 2026 under 17 Serengeti Boys wako dimbani mda huu tunapozungumza na wewe. Sawa eh? Wanacheza zao na Msumbiji hapo. Yeah. 3-0 lakini bado mchezo unaendelea. Tusijue yatafika mangapi. Na hii ni football bana. Sio bana eh? Sawa, tuangazia Simba Sports Club ambao wao pia walikuwa na mchezo leo. Na tutangaza michezo yote ambayo pia inapigwa. Chilio ulimbali wa Simba pia kuna mchezo mwingine KMC bana pia naye ametandikwa. Dhidi ya Mtibwa Sukari pia utakuja kutazama hapo lakini Azam pia tuna habari zao tunaendelea kuwa na wewe basi mpaka 4 kamili za usiku. Bana mchezo wa saa 10 leo ni Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa. Mchezo ambao ulikuwa unaamua nini kifanyike kwenye dimba la Mashujaa pale. Simba atapoteza au la? Au Simba pengine atapata ushindi? Imekuwa hivyo. Sasa tutakuja hapo kuwasikiliza wenyeji wa mchezo lakini kabla vinda kupa nafasi unieleze pia kile ambacho umekitathmini na umekiona na kutathmini katika mchezo wa leo. Simba akipata ushindi wa goli 3-0. Karibu sana.
1: Nadhani bao la mapema liharibu kila kitu na mipango ya Mashujaa kwa sababu wameruhusu bao moja ndani ya dakika 10 za mwanzo. Kwa hiyo lazima plani badilike kwa Mashujaa. Uwezo kawaona tena labda wanacheza zaidi katika eneo lao. Kwa kuna wakati lazima waweke tahadhari katika eneo la ulinzi lakini wajaribu pia kuona namna gani ambavyo wanaweza kuifungua timu. Changamoto kubwa kwenye first half ilikuwa katika eneo la kiungo cha kushambulia lakini katika maeneo mengine yote unaona walicheza kwa nidhamu ya hali ya juu sana ili kuweza kuhakikisha pia Simba hawaongezi bao la pili kwenye first half ili kuweza kuimaliza game. Changamoto kwa upande wao wakiwa na mpira kuna wakati walikuwa wanashindwa kwamba watafanya kitu gani. Kwa ndio maana ukiangalia kwenye first half majaribio yalikuwa ni machache sana kwa upande wao. Kwa sababu yawezekana plan ya mwalimu ya kwanza ilikuwa ni kwa Salum Kihimbwa ambaye huwa ana game nzuri sana zidi ya Simba lakini kwenye mechi ya leo unaona kabisa kwamba hakuwa katika wakati ambao ni bora na Simba hakuweza kumwachia nafasi kubwa sana pengine. Na mipango ya Jamhuri Kiwiru Julio ikawa imefeli kwa asilimia kubwa sana kwa sababu hata eneo la ushambuliaji bado lilikuwa halipati huduma zaidi katika kutoka katika eneo la kiungo. Simba aliweza kutawala katika eneo hilo akacheza vizuri kwa utulivu wa hali ya juu. Kipindi cha pili mabadiliko ambayo Mashujaa waliweza kuyafanya ni kama aliweza kuamsha Mabarama Mapinduzi kuingia kwenye safu ya kiungo lakini vile vile pia Crispin Ngushi kuweza kuingia katika eneo la kushambulia. Ni kama kuna nguvu kubwa sana ambayo iliweza kuongezeka dakika kama ya 45 kwenda dakika kama ya 60. Ni kama Mashujaa walikuwa wanarejea katika hali ya mchezo. Lakini changamoto ni moja, unapomfukuza mwizi kuna wakati pia hakikisha milango yako pia uweza kuiacha ikiwa salama. Kwa sababu ukiacha milango wazi kuna mwizi mwingine anaweza akapita na akachukua. Kwa ukajikuta umeibiwa mara mbili. na ndo kitu ambacho kwa Mashujaa wakati wameishika mechi kwa anashambulia tahadhari ilikosekana. Eneo kubwa la uwanja kuna kato kwa wanaachia space, lakini wengi wakawa wamevuka eneo la katikati. Kwa ni changamoto pia, unapoteza mpira kuna kato unaweza kashambuliwa kwa mapigo ya kushtukiza. Ndio kitu ambacho Simba aliweza kufanya kwa sababu aliona Mashujaa wengi wapo katika wamevuka eneo la katikati, lakini wakipoteza mpira lazima kuna space ambazo watakuwa wameachia na Simba anaweza kateka advantage na wakafanya jambo. Na ndio kitu ambacho pia tuliweza kukiona katika bao la pili, lakini bado vile vile pia katika bao la tatu, kama Nixon Kibabage angekuwa makini zaidi pia na yeye angeondoka na bao. Kwa hiyo kuwashambulia Simba bila tahadhari nadhani ilikuwa moja ya mistake kubwa sana ambayo kwa upande wa Mashujaa walikuwa wanaweza kuifanya. Kwa hiyo walizidiwa ujanja kwa goli la mapema, lakini Simba kama asingepata goli la mapema Mashujaa wangeweza kuwasumbua zaidi katika mchezo wa leo. Pengine hata tungeenda first half bila bao, lakini bao lile la mapema linaharibu kila kitu kwa sababu hizo timu mara nyingi zinapoingia zinakuwa kama zimeshinda. Kwamba sare ipo katika upande wetu, mara nyingi wanaenda kuizuia ile sare. Kwa hiyo ukiwafunga katika dakika za mwanzo unakuwa umetengeneza kitu kizuri sana kwa upande wao, kwa sababu itawalazimu watoke katika eneo lao wajaribu kufunguka ile kuweza kupata bao la kombozi. Kwa hiyo kwa mpinzani ambaye ana quality kubwa kama kina Kratos Chota Chama, kina Libasi Ge, kwake inakuwa ni advantage kubwa, na ndio kitu ambacho Simba ameweza kukifanya pia katika mchezo wa leo.
0: Okay, sawa. Dakika 43. Asante pia unatusikiliza kupitia meza ya michezo. Basi tukamsikilize pa kocha Julio amekuwa kali kidogo kufungwa na Simba.
2: Pole. Chagua wewe. Pole kwa sababu sijafiwa bado, sio kitu baraba.
3: Kwamba haikuumi kupoteza 3 kwa bila.
2: Hainiumi, ndio football na bado ligi inaendelea. Sisi tutampata mtu tutamfunga. Sikiliza, mpira ni mchezo wa makosa. Ukifanya makosa utaadhibiwa. Timu yangu imecheza vizuri lakini hatukupata ushindi. Wenzetu wamepata nafasi, wamepata ushindi. Kwa hiyo tunashukuru wachezaji wangu wametoka salama. Matokeo yaliyotokea ndio matokeo ya football. Kwa sababu katika watu wawili wanaopambana lazima mmoja ashinde. Ila watu wengi wanataka kucrash au kuona kama vile kuna jambo la ajabu, na hasa nilivyosema Simba timu ya kawaida. Pamoja na ushindi ule bado Simba timu ya kawaida. Nawaheshimu timu timu ya kawaida, nawaheshimu kama timu kongwe. Nawaheshimu timu ambayo imefanya uwekezaji mkubwa, lakini magoli waliofunga ni makosa ya wachezaji wangu wenyewe, ambayo kama wasingefanya tena makosa ya kizembe basi zile goli zisingepatikana. Labda pengine goli la kweli lingekuwa la kipa la kona ambalo kipa wetu alifanya.
0: Haya, nafikiri umemsikiliza vizuri. Yes, huyu si mwingine ni kocha wa timu ya Mashujaa. Jamhuri Kiwelo Julio. Sema Simba timu ya kawaida. Sawa, tutamsikiliza hapa msemaji wa Mashujaa naye pia alipata nafasi ya kutamba kweli kweli. Lakini vipi sasa kuhusiana na yeye pia?
4: Asante, tumeshapoa, ndo mchezo, mpira wa miguu ndivyo ulivyo. Mpira siku zote ni dakika 90. Dakika 90 zimemalizika, tumepoteza kwa jumla mabao 3-0. Sio matokeo ambayo tuliyatarajia, lakini kwa sababu yametokea tunabudi kuyapokea. Mpira umalizika, tuna focus kuelekea kwenye mechi zinazokuja.
5: Kwaje ndugu yangu, nilisema huu mji ni wa kwako na hakuna ambacho kitabadili.
4: Lakini pia nilizungumza kuhusiana na ugumu wa mechi kulingana na matokeo ya jana. Kwa hiyo matokeo ya jana kwa asilimia kadhaa yamechangia kuona mchezo umekuwa mgumu kwa upande wetu. Ndio maana umeona namna ambavyo Simba amejituma, japokuwa wachezaji wote wamejituma na wamecheza vizuri, na nimeona namna ambavyo Ismail Mgunda alikuwa anajaribu la kutafuta goli, lakini bahati haikuwa upande wetu. Ingekuwa upande wetu basi paka sasa hivi tungeweza kuwa tuna fly. So far tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu. Unbeaten kwenye uwanja wetu wa nyumbani imeondoka. Of course hamna noma. Sisi ndio ambao tuna verify ubora wa timu. Simba ameshinda mechi, kwa hiyo wamedeserve kwa sababu walicheza vizuri.
5: Unasema who is Baka? Umemwona Baka?
4: Yes, nimemwona. Ni kocha mzuri, amefanya kazi nzuri na niwapongeza kwa ushindi.
0: Sawa, wewe ni msemaji wa timu ya Mashujaa akizungumza kwa upande wake. Lakini vipi sasa kuhusiana na msemaji wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ali? Yeye pia anapata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari kwenye mchezo wa leo pia
6: goli moja. Safari hii tukasema tunataka kupata ushindi mkubwa ambao tutaangalia mechi tukiwa kwenye starehe kubwa, kwa maana ya kupata ushindi wa zaidi ya magoli mawili. Na kweli Mwenyezi Mungu ametujalia na kuamua mechi, lakini pili lazima awe na muendelezo, kwa maana ya consistency. Na Chama amekuwa na hiyo consistency, kila mechi anacheza vizuri, kila mechi either anafunga ama anatoa pasi ya goli, na hachagui mechi ndogo wala mechi kubwa. Kila mechi Chama anakuwa kwenye kiwango chake bora kile kile. Alifanya kazi nzuri kwenye mechi ya dabi, na baada hapo Chama ameendelea kuwa moto wa kuotea mbali, na leo tena hii leo amefanya maajabu makubwa hapa nyumbani kwao Lake Tanganyika. Ni dhahiri shahiri ya kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na ana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mechi ya aina yoyote ile. Mechi ya leo dhidi ya Mashujaa ni miongoni mwa michezo migumu ambayo Simba tulikuja kucheza, lakini tulikuwa na uhakika wa kupata matokeo mazuri kwa sababu timu yetu ina Chama, timu yetu ina Loemba, timu yetu ina Neo Maema. Kwa hiyo tukawa na uhakika ya kwamba kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao tunao uhakika wa kufanya vizuri, kwamba tunaelekea moja kwa moja kwenye mbio za ubingwa. Kwa sababu aliyokuwa juu pale ana uzoefu wa kukaa pale juu. Kwa hiyo inahitaji nguvu, akili na maarifa makubwa kumshusha pale. Lakini ushindi huu wa leo na gap la point ambayo tumelipunguza linatupa imani sasa na kuturejeshia imani ya kwamba tukiendelea kupambana tuna uwezo wa kulipunguza hilo gap, malengo ya kuchukua ubingwa msimu huu. Mimi rai yangu ni moja, wana Simba kamwe tusibweteke, wana Simba tusianze kuhesabu bado gap la pointi mbili. Wana Simba tuendelee kupambana, tuendelee kupigana, tuendelee kuiunga
7: habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Ebana, hii ni 91.7 Sauti ya Jamii na inawakilisha vizuri kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Mimi kushukuru sana wewe ambaye uko pamoja katika dimba la kimichezo na bado tuko pamoja kwenye meza michezo. Ukiwa unasikiza taarifa mbalimbali za kimichezo. Ebana, chama kidogo. Kama kuna mwendelezo wa chika mabao. Of course mabao 8 kwa sasa na assist takriban 4-5 of course kama hivyo. Tutazame kwanza kwenye nafasi yake ya ushindani. Kama ni mtu ambaye watu waliona kama amefeli hivi kati anakuja Simba, lakini kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Nakumbuka pia kati anaondoka pia Simba walibeza kwenda Yanga. Lakini amekuja Simba, Yanga pia wamebeza. Yaani kuna hiyo style ambayo kipo cha muhimu lakini ipo siku hakipo cha muhimu. Tunazungumzia mtu kama Chama. Anyway, performance ya Chama inaashiria nini? Kwamba mchezaji ambaye labda pengine bado ana nafasi ya kucheza sana au ule uzee, ile mazungumzo ya kiuzee bado yatakuwa midomoni mwa watu?
1: Naamini kwanza umri wake unaweza kuwa ni sahihi. Umri wa miaka 35. Ina maana hakudanganya umri. Na ndo maana ukiangalia kitu ambacho anakifanya. Ndo kwanza kama na miaka labda 26, 27. Unaona Kwa miaka 35 ingekuwa ngumu kuamini kwamba anarudi Simba ya kuweza kutoa msaada mkubwa sana. Kutokana na namna ambavyo Simba walikuwa wanapitia katika nyakati ngumu kuanzia mwezi wa 11 hapo 12 na namba kubwa ya wachezaji pia walikuwa wanaondoka. Kwa hiyo ni kama Simba alikuwa anaanza upya ujenzi wa kikosi chao. Unaambiwa Chama anarudi, ya lazima awe na maswali mengi sana. Kwanza kutokana pia na mwendelezo wake wa kusuasua alipokuwa na kikosi cha Africans, hata alipokuwa na Singida hakuwa na performance ya juu sana. Lakini inawezekana falsafa ya Simba ya mpira wao pia ukaona mbemba Kratos chota chama. Kwa hata wao waliamini kwamba anaweza kaja na kitu bora zaidi. Alivyoanza na namna ambavyo anaenda kumaliza ni vitu vilitofauti kabisa. Alianza akiwa yupo chini sana. Lakini kadri muda ambavyo unazidi kwenda unaona anazidi kuwa bora. Kwa mimi nadhani ni kujitunza pia kwa mchezaji kuweza kuhakikisha anakuwa katika ubora hali ya juu. Nadhani Chama pia wanakifanya hicho. Mazoezi pia ili kuweza kuhakikisha utimamu na kuwa wa mwili unakuwa uko sawa. Ya nadhani vitu ambavyo vinampa nguvu. Mfumo pia wa mwalimu kulingana pia na falsafa ya timu. Lakini si hivyo tu. Aina ya watu pia ambao anacheza nao, kwa sababu pale anacheza na ball dancer wengi sana. Pale kwenye eneo lake tu pale. Kina Libasege, Ansi Tiura, akina Elimpanzo, watu wa shughuli sana. Lakini nyuma yake pia unakutana na mchezaji kama Loemba, Neo Maema, Yusuf Kagoma. Kwa unaona kuna wakati kazi ya Chama inakuwa ni nyepesi sana anavyoifanya. Kwa hata sasa hivi yezekana watu hawamwangalize ile Kratos chota Chama kutokana pia na aina ya wachezaji ambao wapo. Kwa kwake inamfanya acheza akiwa relax na acheza akiwa free sana. Kwa ni kitu ambacho pia kinambeba na ametoa msaada mkubwa. Kama Simba anachukua uchampioni, nadhani Chama pia atakuwa ameweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa usajili wake kwenye dirisha dogo, yule ambaye alitoa wazo la Chama arudishwe, nadhani kwa Simba anatakiwa kuweza kumpigia saluti. Ya, ni mtu ambaye amefanya jambo kubwa sana. Yaani tuseme tu yani watu ambao wamehusika kwenye usajili wa dirisha dogo kwa upande wa Simba, kama ni watu ambao pia watahusika kwenye usajili dirisha kubwa, wanaweza kufika mbali zaidi.
0: Sawa, dakika 54 tutazame sasa kile ambacho kimetokea uwanjani pale. Si mzee akasikika?
2: Na mita Chama ni muone na msalimie, nimwambie asante kwa kazi. Chama njoo! Chama njoo! Njoo Chama njoo mwanangu nikusalimie.
3: Ifika utamfanyaje?
2: Nitampongeza, nitamwambia asante kwa kazi uliyofanya.
3: Amekufanya Furahisha sana siku
2: hii. Furahisha na tena nimemuona amerudi upya. Yaani kama amejivua gamba, amekuwa mpya.
3: Funga mawili, lipi ambalo limekufurahisha zaidi?
2: Yote mawili, bao la kwanza na bao la pili. Eh, nimefurahi sana na sio haya tu. Mimi namfuatilia sana, najua jinsi anavyofanya.
4: Mambo mazuri. Chama kazaliwa upya, Chama kazaliwa upya.
3: Anasema kwamba mpaka hivi sasa rekodi za Chama ni nzuri, mechi ya 4 fulizo anafunga na anaondoka pia na tuzo ya mchezaji bora.
2: Ni kweli, ni kweli. Na mimi namfuatilia sana na muona hivyo wanavyosema ni kweli.
0: Baya. Mzee bana kamoko mwita Chama aje. Ili amsalimie. Chama kidogo alikuwa mbali. Kwa mambo akaenda tofauti kidogo.
5: Okay.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni namna tu ya kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa. Bana Mbeya City Mtibwa Sugar na KMC. Mtibwa amepata ushindi wa 4-3. KMC bado dhoofu hali. Sijui hata kuna nini, labda pengine. Lakini ile yao mbaya sana. Na mchezo saba ambao takriban ni kama alama 21 tu hivi. Kwa ukichukua alama 21 ukaziweka na hizo alizonazo zipo 9 zinakuwa 30. Kama watapoteza mchezo mmoja au miwili, amini michezo miwili au mitatu, biashara yao itakuwa inaisha. Sawa, ushindi wa Mtibwa sasa leo hii unawafanya Mtibwa Sukari kuweza kupanda mpaka nafasi ya 10 juu pale, wakiwa na alama 26 sawa na Mashujaa, tofauti ya magoli ya kufungwa na kufunga. Hapa namzungumzia Mashujaa funga magoli, wana faida ya magoli 9, lakini Mtibwa wana faida ya magoli 10 na wana hasara ya magoli 12, wakati Mashujaa wana hasara ya magoli 9. Umeelewa eh?
5: Naam.
0: Kwa kama Mtibwa ataendelea hivi, nafikiri anaweza akasalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kati huo Coast yuko pale nyuma na alama 25 na hawa watakuwa na kazi ya ziada eh. Fountain Gate pia yuko nafasi ya 12 na alama 25. Tofauti na ya magoli ya kufunga na kufungwa. Lakini pia Namungo wao nafasi ya 13. Kwa hiyo unaona Namungo tena wameshuka zaidi. Mpaka nafasi ya 24, na hata msimu uliopita pia walikuwa wanapitia hizi nyakati. Alama 24 hey ma kweli. Alama 24. Alafu wakiwa wamecheza michezo 23. Unaona shida iliyopo hapo. Shida nyingine eh?
1: Shida ipo.
0: Shida ipo. Wakati Mbeya City nafasi ya 14 alama 21, wakati Tanzania Prisons wamepata alama leo 3, kwa muongeza alama nyingine zimefika 17. Labda taratibu ndo mwendo, hatuwezi jua. Sasa tuangalie michezo ambayo imechabangwa leo katika madimba tofauti. Ukiangalia Mtibwa wapata ushindi, Azam nao wamepata ushindi. Mtibwa wao wada ushindi wa mbao 4-3. Wakati Tanzania Prisons wakapata ushindi wa 1-0. At least paka kaitwanyao uleo. Sindio eh?
5: Naam.
0: Kwa hiyo kwa alama 17 at least
6: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe Kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka moja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
5: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: chef, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, dakika tatu zimeondoka mara baada ya tatu kamili za usiku. Asante sana wewe ambao unaendelea kutusikiliza kupitia meza michezo. Bana, ndosoma jumbe wako mpaka wewe kukia katika taarifa nyingine pia ambazo tuko nazo hapa. Angalia message mbalimbali pia kutoka kwa wadau kupitia mitandao ya kijamii. Ndakuangalia hapa zile ambazo zimetumwa hapa. Usae.
1: Naam.
0: Tuko vizuri?
1: Ya, tuko vizuri.
0: Sawa. Bana, wewe unaitwa Justin kutoka Facebook we, na of course na Instagram pia nitasoma. Anaitwa Justin Alego Mwamba wa Lusaka. Kimpongeza chama, lakini huyu anaitwa Geoffrey Simon. Anasema anatoka wapi, kazi nzuri. Anaitwa Muha Oji. Sawa bana. Ras Matimbo Magambo. Yeye anasema anapenda kufuatilia bench la ufundi. Asante pia kutoka hapo, pia ujisema unatokea hapo. Lakini Samuel Mwita anasema jana usiku na leo kwenye kipindi cha michezo Mazingira FM, wachambuzi mliipa Mashujaa nafasi kubwa ya kushinda, huku akiamini kuwa kocha Julio ataiwekea ngumu Simba. Kocha Baka amebahatisha sema kocha Baka amebadilisha sana Simba. Okay, nafikiri ndio kwa maanisha hivyo. Nani alisema? Musa.
1: Nani alisema?
0: Usema. Jamaa anasema jana usiku leo na leo kwenye kipindi cha michezo. Ni jana na asubuhi.
1: Angemtaja na jina.
0: Labda kuna mtu alimsikia.
1: Vizuri sana.
0: Angemtaja
1: na jina ingekuwa vizuri sana.
0: Yeah, ungemtaja ndio ingekuwa vizuri sana. Lakini pia mechi safi anaitwa Gordon Fales pia akizungumza hivyo. Lakini angalia pia habari zenu studio Kesar, tunashukuru pia. Simba imeshinda ngapi? Simba tumetoka kusema hapo shinda goli 3. Naya. Bana, andika pale kwenye kwenye Instagram na Facebook, afu tutakuja kujibu hapa kile ambacho tutaweza kukisoma ambacho utakuwa umekiandika pia. Sawa. Habari za okay, sawa, asante. It's kama igwa kwetu. Anaitwa Samuel Katigula. Yeye anapatikana kwenye Mikoma Busega, maeneo ya Fogofogo Moloni pale. Anasema naomba naya, tutakuja hapo. Naya, dakika 6 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kuwa nasi katika meza ya michezo usiku leo. Muda huu mzuri kabisa. Sasa tukitazama pia Azam FC. Bana, Azam ndo kama hivyo tena. Wamepata ushindi na bado ni ngadu wangadu baada ya kupoteza mabao 4-1 dhidi ya TRA. Leo wamerejesha nafasi ya pointi 3 muhimu. Tuwatazame Azam.
2: Wamesubiri dakika za mwisho. Uzembe pia wapamba kuweza kuruhusu bao la kwanza la Faisal Salum. Kona Faisal Luka mwenyewe anaweka bao, lakini baadaye Jafet Tambala bola bao la pili. Kona Azam ameua mechi ndani ya dakika chache sana kwenye kipindi cha pili, ambapo niliamini pengine ni mechi ambayo Pamba walisaili kuweza kuondoka na alama kutokana na nizamu kubwa sana ya mchezo ambayo wameweza kuionyesha kuanzia eneo la ulinzi, eneo pia la kiungo, waliweza kuwa tight kila sehemu Azam FC. Lakini mwisho wa siku mchezaji mkubwa Faisal Salum pia unapofanya makosa muda wote anaweza kuonekana. Nadhani mchezaji ambaye ameweza kurejesha Azam katika mbio za ubingwa na katika mbio pia za kuania nafasi mbili za juu, kwa sababu hadi hivi sasa baada ya Yanga jana kuweza kufungwa, na maana Azam pia amefanikiwa kupunguza gap la point na kuwa alama 8. Kwa chochote kwenye msimu kinaweza kikatokea. Kwa hiyo ni ushindi mzuri ambao wanaupata, mechi ngumu zidi ya Pamba. Kongole pia kwa Azam. Nimeona namna ambavyo wamejitoa, na hivyo ndivyo timu kubwa inavyotakiwa kuweza kuwa, kwamba dakika zote lazima uhakikishe unapambana hadi pale ambapo mwamuzi ataweza kumaliza pambano, ndio ujue kabisa kwamba mpira umemalizika na ndio kitu ambacho Azamu wameweza okay. kufanya. Kwa natakiwa waende hivi hivi kwenye Sao. Mechi zote na.
0: Asante sana. Bana dakika ya 9 kwa sasa Young Africans anaongoza kwenye msimamo akiwa na alama 54 michezo 23, ameshinda mara 16, amedraw mara 6 na amepoteza mara 1. Lakini pia akifunga magoli 52 lakini akifungwa 8 huku akifunga magoli takriban 44. Hii inasema faida ya magoli ambayo ni 44 huku alama zikiwa ni 54. Simba michezo 23 ameshinda mara 15, amedraw mara 7, amepoteza mara 1 lakini amefunga magoli 42 lakini ameruhusu mabao 9 wakati faida ya magoli ni 33 na point ni 52 nafasi ya pili. Sivyo bana
2: Sawa sawa.
0: Haya. Azam nafasi ya 3 michezo 23 imeshinda mara 12, imedraw mara 10 na imepoteza mara 1. Kwa kila mmoja hapa amepoteza mara 1 wala wajui wote. Imefunga magoli 33 lakini imefungwa magoli 9 na faida ya magoli ni 24, alama ni 46 nafasi ya 3. Nafasi ya 4 Singida Black Stars michezo 23 imeshinda mara 11, imedraw mara 7, imepoteza imedraw mara 5 na imepoteza mara 7. Magoli ya kufunga ni 30 na ya kufungwa ni 23 huku faida inakuwa na faida ya magoli 7, alama 38. Nafasi ya 5 JKT Tanzania michezo 23 imeshinda mara 9, imedraw mara 9 na imepoteza mara 5. Magoli ya kufunga ni 23, ya kufungwa ni 22, una faida ya goli 1, alama ni 36. Nafasi ya 5 ni TRA michezo 23 imeshinda mara 9, imedraw mara 7, imepoteza mara 7 na magoli ya kufunga ni 28, ya kufungwa ni 21, wana hasara ya magoli 7 na alama ni 34. Kodoma Jiji wana alama 32. Sawa, nafasi ya 7. Kwa hiyo hawezi kushuka. Mtoe kwa Tanzania Prisons pale tuangalie. Prisons ana alama 17. Michezo hiyo salia ni michezo 7. Si ndio
2: Yeah.
0: Michezo 6 I mean.
2: Michezo
0: 6. 7.
2: Michezo 24.
0: 23 hii. Kwa hiyo ina michezo ni 7. Kwa katika michezo 7 ni alama 21. Tanzania Prisons ni alama 21 jumlisha hizo. Anaweza akafikiwa huyu. Kwa bado Dodoma Jiji naye pia anaweza kashuka.
2: Naye pia. Bado.
0: Kwa Dodoma Jiji
2: kifikisha point.
0: Anahitaji alama
2: 34 na kuwa kwenye eneo zuri.
0: Ana alama 3. Kwa sasa TRA anaweza kushuka na alama 34. Kashaje kisha kubaki kwenye ligi kuu. Ana alama 34. Sisi tunaelewana
2: Yeah.
0: Haya. Kosti kuanzia nafasi ya Dodoma Jiji nafasi ya 7 wote wanaweza kushuka, kasoro namba 6 tu ndo hawezi kushuka ambaye ni TRA. Unaona
2: Sasa.
0: Sasa bado iko hivyo alama 10 dakika ya 12 kwa alama za KMC dhahiri hawezi kufikisha, hawezi kumfikia Mashujaa. Wee, imebakia mchezo mmoja tu au miwili kwa sababu ana alama 9.
2: Kwa muda si mrefu.
0: Kwa hiyo muda si mrefu anaweza katangaza kushuka daraja. Sawa bana? Kwa hiyo iko hivyo. Sasa ukitazama kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, bado unaona ubingwa kwa vilabu vitatu.
2: Yeah, bado naona kwa Azam naona kwa sababu tofauti ni alama 8. Bado michezo 7. Kuonaona pia na wao bado wana nafasi ya kuweza kufanya hivyo. Lakini vita kubwa itakuwa kwa hizi timu mbili za Simba na Yanga. Kwamba ni nani ambaye anaweza kawa na matokeo mazuri sasa kwenye michezo yake 7 ambayo imesalia. Kwa hiyo yule ambaye atafanikiwa kushinda michezo yote 7 ambayo imesalia, basi huyo ni bingwa.
0: Okay.
2: Maana mimi najua wote hawatashinda kwenye michezo 7. Ila atakayebahatika basi huyo ni bingwa.
0: Michezo saba?
2: Iliyosalia.
0: Yote?
2: Yote.
0: Yaani una maana
2: hawezi kushinda wote wawili. Yaani kuna mmoja atashinda, anaweza kushinda yote.
0: Michezo saba, wote watatu. Nazungumzia watatu.
2: Wawili. Hao wajua.
0: Kwa hiyo Azamu unamtoa kwenye ubingo.
2: Umenielewa lakini nimezungumza. Azamu sijamtoa kwenye ubingo, lakini sana sana nimesema hao wawili. Sasa mtoaje Azamu point yake?
0: Sasa useme nimekuelewa. Yaani mimi ni kwataka nijue kwamba moja kati ya
2: Azamu sijamtoa kwenye ubingo. Nimesema ana nafasi lakini nafasi kubwa ipo kwa hizi timu mbili. Na wani kasema mmoja wapo kama atashinda mechi saba zote. Basi ndio atakuwa bingu.
0: Kwa wawili.
2: Atakayeshinda mechi saba.
0: Nimekuza timu tatu brother. Hem turejee kwenye timu
2: tatu. Nimekuambia Azam ana nafasi ya kuwa na kuwa bingwa. Lakini nafasi kubwa ni timu hizi mbili. Simba na Yanga. Kwa sababu Azam ile awe bingwa lazima aombee hawa
0: wapoteze. Sawa, dakika 15 kwa sasa inaelekea 16. Bana, mimi nitasoma ujumbe wako hapa lakini mimi ni mara baada tu ya kuipata hii taarifa njema kabisa kutoka kwa Serengeti Boys ambao wao wameweza kupata ushindi wa goli 3-0. Baada ushindi bwana meitungua timu ya Mozambique au timu ya Msumbiji. Mabao 3-0. Nafasi ya vijana under 17.
2: Mimi nishasema mapema kwamba mimi nina imani na hii timu kweli. Japo pia na wao watakiwa kuweza kuongeza nguvu kwenye mechi ambazo zimesalia zidi ya Angola lakini Mali pia kwa sababu ni timu ambazo zipo kwenye kundi moja. Lakini ukitazama kwa performance yao kwenye mechi ya leo unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho wako nacho. Sasa hapo ndo tunarudi kwamba kuna msingi ambao hatuwezi kukwepa kweli. Kwanza mimi niwapongeze TFF kwa sababu waliona pia inaweza kuwa ngumu siku na academy nyingi. Lakini pia na wao wanasaidia katika nafasi ya kuweza kulea na kukuza hawa vijana kwenye kituo chao cha TDS ambapo huwa wanazunguka karibia nchi nzima mikoa yote kuweza kutafuta vijana ambao wanaanzia katika chini ya miaka 13 wanakuja chini ya miaka 15 chini ya miaka 17 pamoja na under 20. Kwa unaona kabisa kwamba pia ni timu ambayo inaundwa kwa asilimia kubwa na vijana kutoka kwenye hicho kituo cha TFF, lakini bado pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatoka katika timu zingine, kwa wachezaji kutoka Yanga, mchezaji kutoka Simba, unaona lakini pia kuna mchezaji anatoka kwenye kituo kile cha Ufaransa, ameingia kipindi cha pili, performance hali ya juu. Kwa kitazama kwenye dakika 15 ni dakika ambazo pia kwa Msumbiji zilionekana kuwa bora, lakini bao ambalo liliweza kupatikana lakini referee pia akakataa VAR kaamua ni bao, imekuwa katika upande wetu. Nadhani ndio ambalo pia liliweza sasa kuirejesha Tanzania katika hali ya mchezo, baadaye pia wanajifunga. Kwa hiyo naona kwamba ni timu ambayo imecheza vizuri sana katika game ya leo. Ni mpira ambao unaona umefundishwa kwa muda mrefu. Hata ukifuatia ile michuano ambayo ya Sekafa ambayo ilimalizika mwishoni mwa mwaka jana, unaona kabisa kwamba timu kuna kitu ilikuwa inakifanya na unaona mbele kuna kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Mimi naamini baada ya hii michuano tukifanikiwa pia kufuzu kombe la dunia kwa hawa vijana, tunaweza tukawa na namba nzuri ambayo vijana wanaweza kupata nafasi pia kwenye vituo mbalimbali kule pengine barani Ulaya. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho nakitazama kati ya timu ambayo pia inaweza kawa imezingatiwa zaidi katika nafasi ya umri ni pamoja na hii Serengeti Boys. Wengi ni vijana wadogo wadogo kutokana pia na namna ambavyo TFF wamekuwa wakiendesha hizi program za kuweza kuwapata hawa wachezaji. Mfano tulishuhudia program ambayo ilifanyika pale shule ya msingi Bunda. Yaani pale si kadi lije tu hivi hivi, na maana ni kadi ambalo lazima pia lihakikiwe kwamba ni kadi ambayo limetoka katika nafasi ambayo ni sahihi zaidi. Ndio maana tukiangalia sura za vijana wetu wanaonekana kuwa wadogo wadogo tofauti na timu zingine. Mfano nimeshuhudia mchezaji nadhani ni timu ya taifa ya Mali, ilikuwa ni Mali. Yeah, mchezaji hadi ana kipara lakini ni under 17.
0: Sasa bana
2: amekuwa alikuwa man of the match kwenye mchezo wa mapema leo.
0: Sasa ukuaji wa wachezaji wenzetu hawa. Kuna mchezaji amekuwa man of the match kutoka Angola. Anaitwa Gerson Dala. Anachezea CA Petro under 17, ile Petro di Rwanda ile.
2: Ni mzee.
0: Sasa huu kuaji wa wenzetu ukoje? Yani mimi mwenyewe nimeshindwa kuelewa hata kama ni hybrid kidogo inanishangaza.
2: Si hybrid. Unajua unaona kabisa kwamba sura
0: yani,
2: pia imekauka.
0: Huyu ana ndevu. Achana na ndevu. Ndevu ni mazingira.
2: Kwa na ndevu ni kawaida.
0: Ana miaka 16 wanasema. Yaani ndo anaikia miaka 16 miaka 15.
2: Miaka 16 mbona na ndevu kwa zimejaa kabisa?
0: Ndo nasema sasa. Kuwa na ndevu sio shida, lakini mimi yani of course achana na sura. Yaani mwili tu the way ulivyo na ukiona mpaka na ngozi mwingine mpaka na kipara. Imeshangaza watu.
1: Kwani hawapimwi sasa hivi?
0: Sijajua hapa nani umezingatia nini kwenye eneo. Huyu jamani goalkeeper lakini unaambiwa na miaka 16. Lakini mimi nahisi
1: hakuna miaka.
0: Huyu anaweza asiwe na miaka 19, 16 huyo.
2: Ya ndio hivyo, bado kuna vitu ambavyo vinatusumbua.
0: Nimejiuliza sana mara mbili kwamba huyu ana miaka 16 kweli? Fuatilia kwenye kikosi cha ile squad ya Angola under 17. Goalkeeper namba 1 ana miaka 16 anaitwa Gerson Dala. Lakini pia kuna mchezaji anaitwa Luis Alberto, pia naye ni goalkeeper. Sasa nimeshindwa kuelewa. Ukienda kwenye market value na transfer market inaonekana kama ana miaka 17. Huyu Gerson Dala anaonekana ana miaka 16 kwenye Luis Alberto ana miaka 17. Hivi ni under 17 au ni
2: 17? Hapana, ina maana 17.
0: Sasa wote wanadanganya kwa sababu gani? Ukienda kwenye transfer market ukiwa Google unaona Luis Alberto ana miaka 17, Laulengo defender ana miaka 17, Ivan Emmanuel defender miaka 17, Gorinha ana miaka 17, Jose Maria ana miaka 17, Ginina ana miaka 17, Marcos Lomundo wote ana miaka 17. Sasa najiuliza hawa miaka 17 ndo ni anda au ndo miaka yenyewe? Yaani karibia wachezaji wote wana miaka 17 wa Angola. Bana dakika 20 tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Tuangalie nabii mteule huyu kutoka nabii mteule Marara wa Chambili maarufu kama Simba Mzee, yuko kwangu Musoma pale mjini. Anasema Simba kwa sasa ni hatari. Ukileta timu uwanjani wewe ndio upunguza idadi ya magoli. Asante bwana, salimie kwangu Musoma na bii mteule. Silvester wa Rutubiga Busega Smiu, Papi Shishimbi bado anacheza au kozake Kongo huko anakipiga bado. Papi Shishimbi. Meza michezo anaitwa Dogosira yuko Buguma. Bana nyota ya chama ipo Nyamani, pengine ni giza tu. Haya, asante bana. Buguma, sijui wapi Buguma. Haya. Anaitwa Msauzi au Babaguru pale kutoka Makonani Kamjela. Mimi naipongeza Simba kwa ushindi wa leo pia, nasema hivyo. Haya, asante pia kutoka hapo. Au under 17 ni under, sema ni under 30. Haya. Samahani kwa majina, naitwa William kutoka Musoma. Asema nauliza kikome siku hizi hakiipo? Sijako umesoma vitu majana pia. Kikome kipo, wewe haujasikiliza kwani? Au una forward message. Kikome ni saa 2 kamili, saa 2 na dakika 15. Kwa kishafika saa 2 dakika 15 baada ya taarifa habari pale, basi ndo una nafasi ya kuweza kusikiza kikome. Kwa hiyo inawezekana labda wewe pengine unachelewa.
2: Unachelewa.
0: Sababu unaliuza swali sana kila siku. Anaitwa Daniel Mabindo Kalemela tu. Anasema pamoja sana kwenye michezo. Asante pia kutoka hapo. Ongereni Simba kwa ushindi mnono. Fabian Isumbijo wa Balili pale Bunda mjini. Asante pia kutoka hapo. Mimi naisoma ya Mgeta Burongo wa Mikuyu. Chama anatesa sana magolikipa. Angalia goli la pili kapiga shuti kali. Tumeanza kupiga hodi kwenye ubingwa. Ndio kwa kujiamini kabisa. Shabiki wewe. Bana mpo studio, tupo. Atujienda sehemu yote, tupo hapa studio. Naitwa Mitundwa Kasire, yupo Ngayani Serengeti pale. Ebana e. Aya, sante pia kutoka hapo. Aya, sante pia Thomas Mwita Ngecha wa Mtakuje Sirori Simba. Chama. Bora. Goli bora. Hivi Chama na umri wa miaka mingapi? Miaka 34 plus.
2: 35, 91.
0: 34 plus. Ina maana 35. Nani na kuendelea huko. Mzee Bahati Karugeji kutoka kuna mtoto yupo darasa la 5 lakini ana kipara. Kwa kipara sio shida.
2: Sio kwa yule bwana.
0: Sema mwamba huyu ni nani? Upaa kabisa. Alafu pia ukiangalia mpaka unahisi sio miaka 16 au ni ukuaji. Yanga bingwa Mashaka Webiro yupo Butiama kwa sasa iko Isenye. Yeye anatoka Isenye Butiama kwa sasa ipo Isenye. Bana sawa. Dakika 24 tutazame taarifa nyingine hapa. Ligi kuu ya wanawake endelea tena leo kwa michezo baadhi huko Bunda Queens wakipoteza bao moja kwa 0 ugenini dhidi ya CS ya Queens. Tazame hapa. Nafasi ya kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara
2: Ni kubwa, ni kubwa kwa sababu wanapopitia changamoto washindani wao pia na wao wanapitia changamoto. Mechi ambayo pia wanatazamwa, Biro watafanya kitu gani? Ruangwa pia watafanya kitu gani? Na Ruangwa akiwa nyumbani wanashindwa kupata ushindi. Kwa unaona kwa ratiba Bunda Queens kwa mechi ambazo bado wapo nazo nyumbani, ina maana wapo katika eneo ambalo si baya sana. Kwa kikubwa ni kupiga tu mahesabu katika mechi ambazo zimesalia. Wamecheza ugenini mechi 3, pointi 3 wamezipata, wamekosa pointi 6. Sio mbaya, warudi tena nyumbani. Wakipata alama 6 tu wanaweza kaa katika eneo ambalo ni zuri zaidi kwa sababu Ruangwa alama 8 tofauti alama 10 na alama 4 ili afikishe 12. Kwa hiyo bado Ruangwa namuona na kazi kubwa. Biro ndio hivyo yashajikatia tamaa. Naam.
0: JKT Queens mambo yashakuwa mabaya kwao. Wametoka sare pia na JKT Queens na Mashujaa. Kwa Mashujaa amewangania na hajawahi kushinda mbele ya Mashujaa wala kutoa sare. Lakini amini JKT Queens, lakini Mashujaa leo amepata sare.
2: Mwaka huu JKT timu hawana. Yaani ukweli tu wachezaji wamechoka sana. Sana.
0: Aliwaamini wachezaji wamecheza mechi nyingi sana. Lakini mchezo mwingine Alliance pia mbiro kasare dhidi ya Tausi. Kwa Rema Joseph akifunga na Jacqueline Albert. Moja kati ya alama nzuri pia kwa Alliance eh. Mjie katika nafasi nzuri. Mchezo mwingine Bilo. Tausi hao. Wangania watu. Lakini mchezo mwingine bana Fountain ameshinda goli 6 dhidi ya Bilo. 6-1. Magoli yalifungwa na Rema Mohamed 3, Mer Aaron. Mer Aaron alikuwa kwenye timu ya taifa. Manka Mwauki, Winfield Charles. Mer Aaron pia. Huyo alikuwa aliwahi kuwa Alliance. Sawa, dakika 27 hapa.

Sawa, tuta break kidogo alafu tukuje hapa, na tukija hapa basi tutazama mchezo huo kwa undani zaidi pia na taarifa nyingine. Kwa hiyo endelea kuwa nasi mwana michezo. Tamati bana, kwa kawaida itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo, kwa hiyo una nafasi ya kuendelea kuwa nasi katika meza ya michezo.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.

0: Bwana, dakika 33. Asante kubwa zende kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7. Bwana, tutazame mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa kina dada, ambapo mchezo mmoja utapigwa kesho kati ya Simba pamoja na Young Africans, Young Princess, kwa maana Simba Queens pamoja na Young Princess. Tutamsikiliza pa kocha Musa Hassan Mgosi wa Simba kizungumza kuelekea mchezo huu ambao utapigwa kesho majira ya saa 11 kamili jioni. Kwa hiyo makocha wote wamepata nafasi ya kuzungumza, lakini tutamsikiliza hapa Musa Hassan Mgosi. Ule wa Yanga pia imekuwa mkali kidogo
1: Mpaka hii leo hatuna mgonjwa wa aina yote, kwa maana leo kuna siku ya mwisho kufanya mazoezi kuelekea tamthilia ya kesho. Mchezo ni mgumu, mchezo ni taswira ya ligi ya wanawake, kwa sababu ni timu kubwa ambazo zinakutana na ni timu ambazo kila timu inahitaji kufikia kule ambapo wanahitaji kwenye malengo yao. Kwa maana tumeangalia mapungufu yetu, tumeangalia mazuri yetu, na tumefanya mazoezi kulingana na hayo ambayo tulikuwa nayo, lakini vile vile tumeangalia pinzani wetu kwa maana mazuri yao na mabovu yao, ili tuweze kufanya kazi katika mechi ya kesho. Kwa hiyo la msingi na kubwa, tupo ni malengo yetu ya kupigania kwenda kuchukua ubingwa. Hatuwezi kuchukua ubingwa kwa ajili ya kufungwa, lazima tushinde. Kwa hiyo tumeandaa timu kwa ajili ya kushinda. Wana Simba wote wanapata raha, sio mimi binafsi, kwa sababu kazi yote ile, ukipata mafanikio mazuri au ukipata ile kizuri ambacho unakifanya unapata raha. Kwa mimi naamini kwamba mechi zote tunazoshinda napata burudani, unapata raha pamoja na timu yangu. Mechi ambazo tunapoteza tunapata huzuni, mimi na wachezaji wangu. Kwa maana tunafarijika sana tukiwa na furaha kwa ajili ya kupata matokeo, na tunahuzunika sana kwa ajili ya kukosa matokeo, lakini mpaka hivi sasa hatujakosa matokeo na tunatarajia kukosa matokeo. Awali kusema ni mchezo mkubwa, mchezo wa ushindani. Yanga sio timu bora wala sio timu mbaya, kwa sababu pia wanafanya vizuri na malengo yao wanafahamu wao kwa ajili ya kufikia kule ambapo wanataka. Lakini kwa sisi wanasema awali kama tunahitaji kupata pointi tatu kila mechi kufanikisha yale ambayo tunahitaji, kwa sababu dhamira hii sio kwa sababu ya mechi ya Yanga kesho. Dhamira hii ilianza kuanzia mechi ya kwanza ya ligi kwamba tunahitaji kupata ubingwa. Tutapata vipi ubingwa? Ni kwa ajili ya kushinda, na tunaendeleza katika mwendelezo ule ambao tunaenda kushinda na tunaendelea kushinda. Kwa hata mechi ya kesho na maandalizi yetu ni kwa ajili ya kushinda. Vyovyote atakapokuja, kwa maana ni mafundisho ambayo tulikuwa tumeyatoa, na ni timu gani ambayo itakuwa imepata mafundisho na kufanya usahihi kwa kile kitu ambacho kinahitajika. Yanga atakaa kile ambacho anahitaji, Simba tutahitaji kile kitu ambacho tunahitaji. Kwa mwisho wa siku tunasema kwamba Simba tunahitaji pointi tatu kesho. Kwamba ushindani wa Edna Lema na mimi sio ushindani wa kiugoni, ni ushindani wa kuhamasisha mpira wanawake kuweza kuwa na ushindani, lakini watu kufuatilia wanapofuatilia ushindani na utani wa Musa Mgosi na Edina, ndio faida kwa vile kuitangaza mpira wa wanawake Tanzania. Lakini ndani ya ushindani, yeye mwenyewe anahitaji kunifunga ili aweze kunisemea vile ambavyo anahitaji, na mimi ndio ndani ya huko nahitaji kumfunga ili niweze kufanikiwa. Lakini yeye ndo ana kiu kikubwa sana, sababu toka nimefanya Simba Queens hajawahi kunifunga. Kwa hiyo na mimi pia sipendi apate hiyo nafasi, lakini mwisho wa siku tunasema maandalizi yale ambayo tumeyafanya yatatupatia kile ambacho tunakihitaji.
2: Sisi kama wachezaji nafikiri tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wetu kesho. Ni mchezo muhimu kwetu ambao utatupa mwangaza wa kwenda kupambania ubingwa, lakini pia tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana kwamba tuweze kuamka salama ili tuweze kufanya vile vitu ambavyo tumeelekezwa. Nafikiri kwa swala la ufundi makocha hizo wamemaliza, imebakia ni swala kwetu. Na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kukamilisha, kwenda kuhakikisha tunapata pointi tatu katika mchezo wa kesho. Kwanza sisi kama sisi, nafikiri staff yetu nzima iliona kile ambacho tulifanya katika mzunguko wa kwanza, na maana kwa mechi ya sisi na wao, lakini katika yale yote ambayo tumeyafanya either ni vizuri kwetu au ni
0: okay. Sawa, ni Simba wakizungumza pia kuelekea mchezo ambao wanacheza kesho dhidi ya Young Princess. Sasa moja kati ya taarifa mbaya kwa Yanga Princess kama Simba watapata ushindi kesho, kwa sababu bado watakuwa wanajitengenezea gap la wazi kabisa la kubeba uchampioni wa ligi kuu ya wanawake. Msimu uliopita mambo yalikuwa magumu kwa Simba Queens eh. Lakini kwa sasa wamejirekebisha katika baadhi ya vitu ndio.
3: Wakifanya hata kama iwe finali kwa upande wao. Yaani timu zote mbili. Yanga alama tatu itakuwa ni muhimu kwa upande wake kwa sababu atakuwa amepunguza gap kutoka alama 4 na itakuwa alama 1. Atakuwa amebakisha mchezo zidi ya JKT na Simba pia naye atakuwa na mchezo zidi ya JKT. Chochote kinaweza kikatokea. Akifungwa biashara itakuwa imeisha. Alama 7 kwenye ligi ya wanawake, mechi ambazo zimesalia, Simba Queens, biashara itakuwa imeisha. Hata sare pia Simba atakuwa amepiga hatua kubwa sana kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Lakini
0: sao,
3: Yanga wameimarika, kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi. Itakuwa mechi ngumu. Na mimi pia itapendeza kwa sababu tumesikia taarifa kutoka TFF. Mageti yatakuwa wazi pale Azam Complex. Kwa hiyo utapata nafasi ya kuweza kuingia na kutazama mechi. Kwa mechi nzuri.
0: Bure kabisa. Anyway, tumsikiliza pa kocha Said Maulidi SMG. Mmoja kati ya wachezaji wa Dar es Salaam African Said Maulidi SMG. Pindi hicho bwana.
3: Tayari
4: sasa. Asubuhi. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha maandalizi yetu kuweza kukamilika mpaka siku ya leo. Na yamekamilika kwa upande wa kiufundi na pia afya za wachezaji. Japo tuna wachezaji watatu ambao kidogo wana hitilafu, mmoja ndo ana mazingira ambayo hayawezi kumwezesha kuwepo kwenye mchezo wa kesho, lakini wawili tunasubiri taarifa ya madaktari kama watakuwa wanaweza kuwepo katika mchezo wa kesho, basi tunaweza kuwatumia katika mchezo wa kesho. Kiujumla mchezo wa kesho ni mchezo ambao ni utakuwa mgumu, tunategemea hivyo, na ni kutokana na kwamba ya mambo kama matatu hivi. Kwanza ni dabi. Unapokuja swala la dabi huwa sio mchezo mdogo, kwa sababu kuna mazingira ya kutaka kuweka heshima kutokana na mazingira ya dabi, na watu hawataki kuwa wanyonge. Lakini la pili, ugumu wake utakuwa kwamba kutokana na msimamo wa ligi ni kwamba wenzetu wanaongoza ligi na sisi tunafuatia tukiwa tuna tofauti wa pointi 4, na hiyo itapelekea kwamba tunajaribu kuweza kufanya kadri tuwezavyo ili tuweze kupunguza ile gepu ya pointi 4 ambazo wametuzidi. Lakini na la tatu ni kwamba ni mchezo ambao umesheheni timu ambayo ni bora na wachezaji bora, hasa kwa wapinzani wetu ni kwamba wana timu nzuri, wana benchi la ufundi ambalo ni imara, wana wastani nzuri kwa magoli ya kufungwa na kufunga, ni kwamba wamefungwa magoli machache. Kwa mtazamo huu ukiangalia kwamba ni timu ambayo ni ngumu, na mpaka dakika hii ambayo tunazungumza hapa ni kwamba hawajapoteza mchezo mmoja, wamedraw tu mchezo mmoja, na wameweza kushinda michezo mingine yote iliyosalia. Kwa hiyo hiyo itapelekea ugumu wa mchezo wa kesho, ambao na sisi kwa maandalizi yetu ambayo tuliyofanya tunahitaji kwamba tuweze kujiwekea mazingira mazuri, hasa ukiangalia kwamba viongozi wetu, benchi la ufundi na wachezaji kwa jumla, ni kwamba tumechukulia kwamba kila mchezo uliobaki kwa kuanzia wa kesho ni kwamba ni muhimu kwetu kwa kuweza kupata alama tatu. Sasa hiyo itapelekea mchezo kuweza kuwa mgumu na ushindani, na tunategemea kwa maandalizi tuliyofanya kwamba tuweze kuibuka washindi na kupata alama tatu.
5: Tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Ukiachana na mchezo wenyewe wa dabi kati ya Simba na Yanga ukiwa na upekee wake, lakini kwetu sisi ni mchezo muhimu sana ambao unaenda kutupa mwanga wa malengo yetu ya msimu huu ambayo ni ubingwa. Kwa hiyo kwetu sisi ni finali kwa sababu ya takwimu ambazo zipo pale katika Simba na Yanga. Kwa hiyo sio mchezo mwepesi kwetu, ni mchezo mgumu na ni mchezo muhimu sana na ni finali kwetu. Mimi kila mtu katika personal yake binafsi anapenda kufanya vizuri, na sisi kama wachezaji tunapenda kufanya vizuri. tunapenda kuweka historia. Kwa hiyo kupoteza dhidi ya Simba inakuwa inatuumiza. Lakini
0: sawa, au ni kwa upande wa club Young Princess na wakizungumza, umemsikiliza Said Maulidi SMG, lakini pia umsikiliza mwanadada Juliana na pia akizungumza kwa kinanga ubaga, ndio bana Sawa. Type ya mchezo najua utakuwa ni mgumu kwa sababu Yanga wanaamini wakiruhusu tu Simba Queens wapate ushindi basi ndio basi tena.
3: Pointi 7 zitakuwa nyingi sana, nyingi mno.
0: E bana, mshambuliaji chipukizi wa Yanga na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Clement Mzize.
3: Chipukizi. Sawa.
0: Mbona umeshtuka?
3: Sio chipukizi bwana.
0: Ametajwa kwa mchezaji aliyekuwa katika mwelekeo sahihi wa kuvaa viatu vya mfungaji wa kihistoria, John Raphael Bocco. Gwiji wa soka nchini Peter Tino amekiri kuwa kasi na mwendelezo wa Mzize tangu alipopandishwa kutoka kikosi B cha Yanga hiyo mwaka 2022 ulikuwa nampa nafasi ya kuwa mshambuliaji tegemeo zaidi nchini. Katika msimu uliopita mwaka 2024-25, Mzize alionyesha cheche kubwa sana kwa kuhusika katika mabao 19 ya ligi kuu bara, akifunga 14 na kutoa asisti 5, rekodi inayomfanya kuonekana kama mrithi sahihi kabisa wa John Raphael Bocco, ambaye ameweka rekodi ya kufunga mabao 156 katika misimu 17 ya ligi kuu Tanzania bara. Sawa bana,
3: No.
0: Bana, ndoto na kasi ya mshambuliaji huyo iligonga ukuta September 19 mwaka 2025 baada ya kupata jeraha baya zaidi la goti mechi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Wileta club na yeye bana kutoka Angola, baada ya kukaa nje kwa miezi kadhaa bila kuwa fiti. Mzize lazimika kufanyiwa upasuaji mkubwa ambao umemweka nje uwanja hadi sasa kwa kiendelea kuuguza jeraha hilo. Lakini Peter Tino bwana amesisitiza kuwa ingawa anarejea kutoka kwenye majeraha ya namna hiyo kutachukua muda mrefu kuweza kurejea vizuri. Nidhamu Mzize bana ndio inamfanya mpaka anafanya vizuri. Kwa hiyo Tino bwana kampigia upatu Mzize bana. Tulikie katika medani za kimataifa katika michezo mbalimbali ambayo imechabangwa na ile ambayo inapigwa katika La Liga Santander, lakini pia jana Crystal Palace kachabangwa mabao 3-0 dhidi ya Manchester City. Dhahiri mchezo ulikuwa una tension kidogo, na mashabiki wa Manchester City wakimtazama Crystal Palace kama kizuizi cha wao kuhakikisha kwamba City asogei. Karibu sana
3: tu. Ni kitu ambacho pia City walikuwa wanakizingatia, kutaka kumruhusu Arsenal labda akapambane kutangaza ubingwa mechi ijayo ya Jumatatu ya tarehe 18. Kwa hiyo licha kwamba mabadiliko ya kikosi yalikuwepo, lakini tuliona namna ambavyo wachezaji walijitoa na kuweza kuhakikisha timu inapata ushindi. Goli 3 muhimu anapata. Kwa hiyo safari ya ubingwa bado inaendelea. Tusubiri tuone kwenye mechi ambazo zinafuata zitakuwa na kitu gani. Tuweza kupata bingwa ndani ya Jumanne. Tuweza kupata bingwa Jumanne, ama pengine tuweza kupata bingwa siku ya tarehe 24 ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili, ambapo ndo tutakuwa tunashuhudia mechi za mwisho za APL. Kwa nini tunaweza kumpata Jumanne? Iwapo tu kama Arsenal watashinda, halafu FC Bournemouth akashindwa Manchester City akashindwa kupata alama 3 mbele ya Bournemouth, na maana shughuli itakuwa imeishia hapo. Ndio maana nikasema Jumanne pia, kama Arsenal watakuwa wameshinda Jumatatu, watu wataanza kuisikilizia ni Jumanne ambayo ina kitu gani. Kishindikana hapo basi itatupeleka hadi Jumapili.
0: Sawa. Jana usiku pia kuna mchezo Lens pamoja na PSG kapata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Dhahiri PSG ana tena cha kupoteza kule. Michezo mingine, African Cup of Nation under 17, Mali under 17, Angola under 17, 0-0. Wakati Senegal under 17 na South Africa under 17. South Africa wameshinda 2-1, kati Tanzania kishinda 3 dhidi ya Mozambiki. Sasa hili kundi la Tanzania ipo Mali na Angola, ndivyo eh, pamoja na Msumbiji.
3: No.
0: La Liga Sintanda, Valencia 1-1 na Rayo Vallecano dakika 88, na mpaka sasa mchezo unaendelea huku Girona half time tayari anaongozewa bao moja kwa sifuri dhidi ya Real Sociedad, wakati Real Madrid watacheza usiku dhidi ya Real Oviedo usiku wa saa 4 na dakika 30. Habana,
3: kuna watu wanajipapatua hapo. Oviedo anatakiwa walao apate ushindi ili aendelee kupigania aile kaza mwisho
0: kusalia kwenye ligi.
3: Akifungwa leo anashuka.
0: Sasa bana, Manchester imetoa mchezaji mmoja ambaye ni Bruno Fernandes, wakati City kitoa wachezaji wawili, Arsenal kitoa wachezaji watatu, na Brentford kitoa mchezaji mmoja. Kwa takriban wachezaji 8 kwenye ligi kuu ya EPL watawania tuzo ya mchezaji bora wa ligi ya Uingereza. Sasa mijadala imezuka kwa Ryan Shack kutoweza kuingia kwenye hilo kundi. Sawa eh? Kwa hiyo pale kuna Erling Haaland, kuna Bruno Fernandes, kuna Gabriel Magalhaes, kuna Morgan Gibbs White, Gareza anajua ajili ya minyama. Kuna Harry Haaland, kuna David Laya, Declan Rice, kuna Anton Semenyo na Igor Thiago. Sawa eh? Kwa Brentford ametoa Igor Thiago, Semenyo ametoka Man City, Rice ametoka Arsenal, David Laya ametoka Arsenal, El Haaland anatokea Man City, Morgan Gibbs White, Gabriel Magalhaes. Arsenal umetoa watatu eh? Manchester umetoa Bruno Fernandes peke yake. Sasa hapa naiona tuzo itaenda kwa Declan Rice kama Arsenal atachukua ubingwa. Bruno ana deserve kwa kila kitu, kwa sababu ndiye mchezaji aliyefanya vizuri kwa sasa kuliko mchezaji yoyote pale England. Kwa maana ya uwezo, rekodi kubwa ameshatengeneza pia hata msimu huu, lakini hakuna kikombe.
3: Ni moja pia ya changamoto kubwa hiyo, lakini kama Arsenal hawezi kuwa bingwa, basi Bruno anaweza akachukua tuzo. Mimi hata kama Arsenal wanatoa ubingwa, kama sio Uingereza, basi Raya angestahili kuchukua hiyo tuzo.
0: Raya yokuwa Arsenal sana.
3: Ya, lakini tunavyojua, yani kosa tu Arsenal awe bingwa, mchezaji bora ni Rice.
0: Wale tena bana.
3: Wale nachakua wachana.
0: Wale bana achana nao kabisa. Wao jamaa wako serious sana.
3: Yaani hapo inaanza kutengenezwa mazingira ya Bando. Okay. Kwa taifa ambalo alichukui. Kwani Mwingereza mara mwisho kuchukua Ballon d'Or miaka mingapi mpya?
0: Muda kidogo. Muda.
3: Sasa.
0: Naya. 0656555555 0656555571 na 0684 0684600007. Tupigie simu. Issue ni mchezo wa leo na si kitu kingine chochote kile. Hello. Salama, tunazungumza na nani? Napiga simu kutoka hapa.
6: sauti ya mabamba mjukua maeja, napatikana kasta mungaya mtoma kikini kaka ya kusima kama angaya.
0: Naya, karibu sana.
6: Asante. Kazi wa leo nimeona sana. Simba leo wamefanya kazi na kazi ya ziada sana. Lakini sasa, ninapochungulia upande wa pili kwa upande wetu ni shabiki wa Yanga. Endapo wataendelea kumpanga yule Magwaya kwenye beki, hilo pombe Simba watabeba. Maana Magwaya amekusababishia mambo ya ajabu sana. Changu wangu ndio huo. Nani Yanga tu na tahadhari sana kumweka Magwaya.
0: Asante. Dai bana, kwa Kiingereza iko ni Stanley Matthew mwaka 1956, Bob Charlton 66, Kevin Keegan 79, 78, Michael Owen 2001.
3: Ndio ya mwisho.
0: 2001. Wanasema Jude Bellingham ameingia sana kwenye hiyo podium.
3: Lakini naye akapotea.
0: Mpaka akafika nafasi tatu za juu. Karibu sana.
7: Habari hapo studio.
0: Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
7: Sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushikoma kwa watu wale.
0: Karibu sana.
7: Mimi tu naipongeza Simba leo imeonyesha mchezo mzuri. Nika hapo tu na Yanga tu wajitahidi kwa sababu akitembea hili kombe Simba Simba. Pamoja sana. Nampongeze pia Chama.
0: Karibu sana. Tunazungumza nani kwenye simu kutoka hapa?
7: Unaitwa Rick Doki Jambuga ni Tehara.
0: Karibu sana.
7: Kwa upande wangu mimi silaha ya Simba ni Chama. Yaani kama ukishindwa kumzuia Chama huwezi kupata pointi 3 kwa Simba au sare. Kwa hiyo hapo Mashujaa walichokosea ni kumwachia Chama uhuru.
0: Na asante sana. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana.
8: Hello studio.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo?
8: Sauti ya Bwile Manyama mtaji ni kwenye Bangele Msoma vijijini.
0: Karibu.
8: Mimi niseme tu kwamba kwa kweli Simba wamecheza vizuri. Na nimpongeze Chama kwamba anajua goli. Asante.
0: Nah. Karibu sana.
9: Asante sana mtangazaji, unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono. Mimi nipongeze tu leo kwa leo na mchezo pia.
0: Basi. Na tunashukuru sana. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana. Mtu nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Habari hapo Fadhili Mlamba.
0: Salama. Hii jina la nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Sauti ya Mashaka Halange, napatikana Iponya Nombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana.
10: Asante sana. Mimi nipongeze timu yangu ya Simba bana, leo imecheza vizuri sana. Chama bana, baba yule amemleta, tumshukuru sana. Huyu mwamba mzee amezeeka, kumbe mpira ndo anaujua. Uweze kuta muita mtoto wa 2000. Akera na Chama sasa hivi utamuita watoto wa 2000 wakati Chama mtu ana miaka 45. Jamaa anacheza mpira, elimu panzo wote akafika pale. Mimi nipongeze timu ya Simba sana. Tupo pamoja sana.
0: Sawa, dakika 14, dakika 57, zimesalia dakika 2 tu, dakika 58 kwa sasa, kufika 4 kamili za usiku. Bana, sisi tuna ziada hapa ndani. Tukushukuru sana msikilizaji, na mchana Vanilla, searching for love.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Okay, dakika tayari kwenye 12, swaiba na jirani ya kwangu ni kukaribishe kio leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 5, mwaka ni 2026. Ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu ili tuweze kujumuika kwa pamoja kwa namna moja ama nyingine ili tuweze kujua tunatokaje katika kile ambacho nimekuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Kupitia 0684600007 na 0656555571, unao nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu ili tuweze kuzungumza kwa pamoja juu ya mjadala ambao nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Leo nimekuandalia nini, Swaiba na jirani ya kwangu? Leo tunazungumzia mada ambayo inahusu au ambayo inazua mijadala mingi sana kwenye jamii ya kwetu. Kwa nini baadhi ya vijana wanataka kuishi pamoja kabla ya ndoa kwa kigezo cha kujuana? Kwa nini baadhi ya vijana wanataka kuishi pamoja kabla ya ndoa kwa kigezo cha kujuana? Wapo wanaoamini kuwa kuishi pamoja kabla ya ndoa ni njia nzuri ya kufahamiana zaidi kabla ya kufanya uamuzi mkubwa wa kufunga ndoa. Na wanasema hatua hiyo wasaidia kuona tabia halisi za wenza wao, jinsi walivyoshughulikia hasira, matumizi ya fedha, usafi, wajibikaji na namna ya kuweza kutatua changamoto za kila siku. Kwa mtazamo wao, kuishi pamoja ni kama kipindi cha majaribio kinachowasaidia kugundua mapema kama wanaendana au la, ili kuepuka migogoro au talaka badala ya ndoa. Lakini kwa upande mwingine, wapo wanaopinga kabisa mtazamo huu wakisema kuishi pamoja kabla ya ndoa mara nyingi huondoa uzito wa ahadi ya ndoa. Sijui tunaelewana, Swaiba na jirani ya kwangu unanisikiliza kwa sasa, kwamba badala ya kujenga msingi wa kujitolea, baadhi ya mahusiano hugeuka kuwa mazoea tu bila mwelekeo wa wazi. Pia hoja nyingine ni kwamba kujuana kwa kweli hakutokani na kuishi nyumba moja pekee. Mnaweza kuishi pamoja kwa miaka kadhaa na bado mkashindwa kufahamiana kikamilifu, kwa sababu tabia za watu, mtu hujitokeza zaidi pale anapokabiliwa na changamoto. Tofauti za maisha. Wataalamu wa mahusiano mara nyingi husisitiza kuwa kujuana kunahitaji zaidi mawasiliano ya wazi, uaminifu, kuheshimiana na muda wa kutosha na kujifunza na kutoa maono kwa malengo ya kila mmoja. Changamoto nyingine inayowasukuma vijana kuchagua kuishi pamoja ni hali ya uchumi, wengine wanaangalia hilo, lakini pia wengine wanaona ni nafuu kugawana gharama za maisha kama vile kodi, chakula, matumizi mengine. Hivyo wakati mwingine sababu si kujuana pekee, bali pia ni mazingira ya kiuchumi. Swali la kimsingi ambalo tunabaki nalo, Swaiba na jirani ya kwangu kwa usiku huu hapa wa leo, ambapo natamani maoni ya kwako, mchango wa kwako, ili kuweza kujua, je, kuishi pamoja kabla ya ndoa ni njia sahihi ya kujuana au ni mtazamo unaoweza kuharibu thamani ya msingi wa ndoa? Karibu sana. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. 0684600007 na 0656555571. Unayo nafasi kwa ajili ya kushiriki nami kupitia mjadala kwa siku hii hapa leo. Je, kuishi pamoja kabla ndoa ni njia sahihi ya kujuana au ni mtazamo unaoweza kuharibu thamani ya msingi wa ndoa? Karibu kijiweni maskani tulivu. Paka pale 6 kamili za usiku.

0: Na mkaribu sana Swahiba na jirani ya kwangu, kwa wewe ambaye unafungulia redio ya kwako kwa wakati huu, tuweze kwenda pamoja kupitia hili ambalo tunalo leo hapa kijiweni maskani tu live. Swahiba na jirani yako niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe, kusema na wewe hili tuweze kupata jibu moja kwamba ni kwa nini baadhi ya vijana wanataka kuishi pamoja bila kabla ya ndoa, kwa kigezo cha kujuana, kwamba vijana wanatamani kujuana sana kabla ya ndoa. Karibu Swahiba, tuzungumze pamoja kwenye line ya simu. Hello, okay. Naona umetoweka. Pole sana Swahiba na jirani ya kwangu, naweza kurejea tena. Kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri.
0: Unaweza ukapunguza sauti ya redio yako? Mhm. Karibu sana. Unaitwa nani?
1: Naongea na Boniface kutoka Magumu ya Ufuo.
0: Karibu sana. Okay, naona kakimbia Swahiba na jirani ya kwangu. Kupitia namba 0684460007 kwenye line ya simu leo. Naona kakimbia pia naye huyu Swahiba na jirani. Ni sahihi hiyo, inasaidia kujuana, make si wanaume. Tunajua kuna kuuziwa mbuzi kwenye gunia by Ndobe. Asante sana Ndobe, hajasema anapatikana wapi pia. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno kwenye line simu leo.
1: Taiko Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu? Ni Taro Michael Mjora, not Taiko. Taro.
1: Taro Michael Mjora.
0: Ewa, karibu sana Swahiba.
1: Ndio, mabadika kuongea na George niko Stroram. Matunono mtaji Stroram, ukipenda nite Casablanca.
0: Karibu sana Casablanca.
1: Ya, mada yuko mezani, nimesikia vizuri.
0: Hmm.
1: Umesema kwamba vijana kwenye kabla ya kujuana.
0: Hmm.
1: Mi naona sio sahihi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu mnapokuwa mnaishi kwa pamoja, afadhali ndio mkaja kuna ni kuoana.
0: Mm.
1: Inakuwa kama vile sasa mmeanza kumdharauiana.
0: Okay.
1: Tayari unakuta mwingine ameshamsoma mwingine tabia yake, sasa ile haijampendeza.
0: Mm.
1: Kwa hiyo mnapokuwa mnaingia kwenye swala la ndoa.
0: Mm.
1: Unajikuta ukifanya jambo sema ili jambo niliona mapema hata kabla hatujaoana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unakuta muda mwingine inakuja kuvunja ndoa.
0: Okay, sasa unadhani pengine katika hili tunatakiwa tuweze kufanya vitu gani? Kwamba je, kujuana kunahitaji kuishi pamoja au kuna njia nyingine bora?
1: Ah, kuna njia nyingine bora.
0: Mm.
1: Kwa maoni yangu.
0: Na pengine vijana wanaofanya hivi wanasukumwa na mapenzi, uchumi au shinikizo la marafiki?
1: Tamaza mwili.
0: Mm, tamaza mwili.
1: Tamaza mwili.
0: Okay. Sasa nini kifanyike ili kuweza kuepukana na hili lote ambalo linatokea hapa katikati kwa mtazamo wako?
1: Kwa mtazamo wangu.
0: Mm.
1: Kitu ambacho kinaweza kufanyika.
0: Mm.
1: Ni vijana tu kuwa na maadili.
0: Mhm.
1: Kuwa na subira.
0: Mm.
1: Na kuchukua maamuzi yaliyo sahihi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swahiba na jirani ya kwangu.
1: Tuko pamoja.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa ni 20, bado nazungumza na wewe Swahiba kwenye line ya simu leo.
1: Anaongea Master Kitango.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Bado sauti iko juu.
1: Hapo vipi ndugu yangu?
0: Okay, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mm, karibu sana.
1: Kwanza nashukuru kwa kupata nafasi hii kuzungumza kidogo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Unajua mimi naamini je ndugu mtangazaji.
0: Mm.
1: Unajua ukisema kwamba ukute mtu mlete ndani.
0: Mm.
1: Si ndo mjuani, mimi naona kama hamna kitu.
0: Mm.
1: Lakini kama sasa kwa vijana wengi.
0: Mm.
1: Asilimia nyingi wao wanaamua kufanya hivyo, lakini sasa kwa upande wangu naona kama ni sahihi tena.
0: Mm. Kwa nini iko sahihi? Mm.
1: Wanasema unapoamua kufanya maamuzi ya kuoa, fanya tu maamuzi, kwa sababu swala la ndoa ni mtu mwenyewe.
0: Mm.
1: Anayeamua kuingia kwenye ndoa. ukiamua kufanya maamuzi unafanya tu maamuzi. Na kuhusu si kwamba ukishaingia ndoa kwa sababu kuhusu kufunga ndoa, hiyo ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu.
0: Okay. Pengine hakuna athari zozote ambazo zinaweza zikatokea.
1: Athari zipo. Sababu kitaka kuangalia zipo. Kuna mda mwingine unamkuta kwamba mtu amemchukua binti wa mtu ameishi naye nyumbani kwake. Afu kwa sababu alikuwa labda pengine ajaenda kujisisha nyumbani kwao. Sasa ikitokea ile binti akapata matatizo.
0: Ndiyo.
1: Wakati mwingine na inampatia tena mawazo.
0: Uoni sasa hapo mwanzoni umekili kwamba inafaa, lakini kwa wakati huu baada ya kuweza kujua kuna athari umesema kwamba kuna tatizo. Uoni kwamba ni bado nikasheshe?
1: Nikasheshe, lakini sasa unapokuwa umeamua kufanya maamuzi. Yaani issue ni kufanya maamuzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu unaweza kufanya maamuzi kabla hizo fraction zote kwa umeshaamua kwenda.
0: Sawa sawa. Naam, mimi nikushukuru sana.

0: Naam, kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Hello Taro, Michael Mjora.
0: Hello, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Swaiba. Hapo unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege.
0: Ndio.
1: Marekani.
0: Karibu sana.
1: Yo mwingine nitakatinga waziri wa maji. Na kana matinono mtaa mlimani. Ijaluoni hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Sweba.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kwanza mimi hiyo swala nalikata. Kwamba kuchukua binti wa Saro Michael Mjora. Kwamba nimemtogeza kwamba tukae ndani. Kabla ya kwamba hedi ndoa hizi. Kabla ya ndoa. Kwanza mimi niseme kwamba huyu ni shirati. Sababu gani tena hizo Sweba?
0: Ndiyo.
1: Huyu binti nimemleta hapa kwa Mzee Tinga. Amekuwa kama ni mkamwana Mzee Tinga. Lakini katika kuwa mkamwana Mzee Tinga hajajulikana, ina maana kwamba sasa baba yangu yani familia kwa ujumla najua kwamba yule ni mpenzi wa kaka Tinga. Ina maana kwamba familia yoyote haijaweza kumtambua kwamba huyu ni mkamwana wa pande ya gadi.
0: Okay.
1: Lakini endapo nitakuwa nimekaa nimeamua kwamba sasa nimempenda Levina, kwamba nimlete hapa nyumbani kwetu.
0: Ndio, ndio.
1: Hata familia itakuwa inakaa ikijua kwamba ah, kaka Tinga ameoa. Amemoa nani? Amemoa fulani. So lakini yule ambaye anakuja kwamba eti jeuri nimtogeza tumekaa naye kwa mtetinga hapa saidieni maisha. Itafika tu alafu mkikosana kwamba ah, kwani pia tu nisaidie maisha. Anza wewe hata usifai. Kwani hata madharau. Hata endapo mtakuwa mmekaa katika kusogezana hivyo, mkapata sana watoto, ina maana kwamba leo hii naweza kusema kwamba ah, mimi huyu alikuwa ni kijana wangu tu mzaa, hata kama mzazi mwenzangu. Hata alikuwa Levina, hata naenda kumuawa. Sasa labda Amina.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Hata Amina anakuja kuvaa kitu zao kama nani, kama mke wangu.
0: Okay.
1: Lakini hizo bali nitobeza sobeza tukai. Ya maana kwamba hata madharau ya mtu kuwa kati yangu na yeye. Kwanza nitamuona kama vile afai. Hata kwanza nitamuona kama vile ana msimamo. Ya maana kwamba angekuwa na msimamo. Angesimamia ule msimamo. Kwa bwana, mimi kama umeamua kunipenda na nataka kunioa, hivyo anaisha ndoa halali. Kwamba mimi kwetu au mimi nitatoa uje kwetu nikienda tu nitambulike.
0: Okay.
1: Lakini hapo kuna kuja kama hivi wewe kama hivi umekuja kama ndugu yangu sogeza tukae tuendelee maisha. Mimi nasiamini kwamba Taro kwa kweli haileti heshima. Na pia ningeomba tu mtoshe kwamba nini kifanyike. Kwamba endapo ukimpenda mtu kwamba unampenda kabisa hata muoe.
0: All right.
1: Kwa kuna moyo wa hiari, mwambie bwana, mimi maisha sogeza tukae kwanza utanipotezea muda. Utakaa hapa na kumeleza na mapenzi mpaka tukae, msisitizi za kutokea na kutokea. Sababu kitani ya huyu wajua ya kesho.
0: Sasa pengine Tinga, kwa mtazamo wako jambo hili lina athari gani mbali na kujua matatizo? Sasa tunatamani kujua matatizo haya katika taasisi ya ndoa kwenye jamii. Yanaleta athari gani kama hayo yote umekwisha kuyazungumza? Je, pengine yanaleta athari gani?
1: Athari Taro, ni athari yake ni kwanza, athari kwanza ni moja ni madharau. Ina maana kwamba kila mtu atakuwa mheshimu mwenzake, hata kama mtaamua kwamba tuoane. Ina maana kwamba mtakuwa njia kaka katika maisha ya sogeza na family nimekatwa kwa maana. Hata nakuta kila mtu ana mapenzi na mwenzake kwamba ah, mimi tulisogeza naye na ana anaona kama vile anatamani. Kwa tamani nyingine ambaye sasa moyo wako umempenda, huyo mtu anaanza kufikiri. Kwamba leo huyu kajua ya kesho. Kwamba huyu nimtogeza vitu wa mtu bila taarifa yoyote hata kwao. Lakini ikatokea kutokea kwa sababu sisi ni wanadamu, tunapata matatizo na maradhi kama kawaida. Hata ikitokea kwamba leo nimemtogeza dalaki na Taro ni hata panya mtu wetu. Sasa ikatokea kutokea kwa kona Taro ndo rafiki nasema ah, kumbe fulani yuko kwao na kakatinga. Sasa inakuja hasa ndio wanakaa sana tena familia kwa ujumla. Hiyo patanisha hiyo ni sawa. Wakati huu mtu yuko chini amshataweka.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hatani moja wapo inakuwa tukae tujue kwamba kesho nayo ipo au ni kujua ya kesho. Na pia kikubwa tu mimi naona tutaru kwa ufupi. Sisi ni aina haja kusogezana. Kwa moko yangu amoko moyo mmoja. Basi na sisi mwingine endelee kama
0: hivyo. All right. Asante sana Tinga kutoka hapo ulipo Masinono kwa mchango wako. Naam Swaiba.
1: Mimi leo nataka niakisi na kupasua, nitoka Marekani jioni.
0: Shukrani sana na karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu katika lisa la pili. Naam, kwenye line ya simu. Halo Swaiba.
2: Halo.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama Swaiba, habari za hapo studio?
0: Njema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Na sauti ina ilima toka pande za Braya Arrest, maana wengi wao wanapenda kumuita kiungo cha mboga.
0: Karibu sana kiungo cha mboga kutoka hapo ulipo.
2: asante sana kwa kweli habari za kusogezana. Ndoa ni nzuri bana, naona hata ndoa inaanza mbinguni hapo.
0: Okay.
2: Tazama ndugu wakikaa pamoja hata kama migogoro.
0: Okay.
2: Sasa kinachotuharibia hapo kaka Faiba. Ni pale mpungufu ya kati ya mwanaume na mwanamke kutoelewana tu, lakini ndio anaona kizuri sana.
0: Okay.
2: Mungu naye anaiheshimu sana.
0: Okay.
2: Lakini kaka Taro, ndoa kama ndoa kwanza inabidi ina mwana mmoja

0: unaona mmekaa naye kwenye mahusiano muda wa miaka, au wanakuuliza wazazi, bana wewe ni mwenzako au ni mkamwana umeleta tule?
1: Mm.
0: Sababu nawapatia wazazi wako maelezo pale, mzazi anaweza kuwa na yeye yuko pale na anza mtu analeta hapo, unamleta kile siku anasema fulani aleki. Hivi ni mkamwana au ni rafiki yako tu akuja na kurana na kurudipo? Kama baba Paulo mjini au anameka anauliziaga hayo maswali.
1: Mm.
0: Lakini mimi bana kisha ingia kwenye mahusiano, yaani mimi ndio napokuona wewe binti ananifaa na kaa nyumbani, siwezi kusurutishwa na kakataro eti kwa sababu mimi rafiki yangu eti nimepata shida zangu na kuelezea kakataro. Bana kakataro ni hivi na hivi bana, hivi kuna mwingine anakujengea, kuna mwingine anakubomolea. Kwa hiyo kakataro mimi niseme tu pengine mwanamke unapotaka kumuoa ni wewe mwenyewe moyo wako unalizia, pamoja na heshima ya mwanamke unayeenda kumchumbia unayokuwa naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu, anakufaa ndio unaoa. Ndio hivyo mchango wangu kaka yangu.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo. Msomo kwa wapi?
0: Bana niko pande za Bypass Direct, maana ameweka kingo cha mboga mjukuu wa mjini Ekwadi.
1: Shukrani sana kutoka hapo ulipo bwai. Shukrani sana. Naam. Bado naendelea na wewe Swaiba na jirani ya kwangu tuweze kuzungumza kwa pamoja. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: No, studio.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari za wakati huu nzuri hapo studio hizi.
1: Salama kabisa. Swaiba na jirani ya kwangu, sauti ya nani?
2: Huyo ni yule kaida sisi ni mkunga ngo mtu mweusi. Nimekusikiliza mtangazaji niite Waraga.
1: Karibu sana sauti ya radi.
2: Mambo haya yana hasara na faida. Ukichunguza kuku bwana huwezi kumla.
1: Ndio.
2: Sasa unapopelekea kwamba unachunguza unachunguza hadi ile mara. Sasa bwana tunachi unaweza kukaleo kuna kesho wewe mlemavu. Wakati unaendesha utaratibu wa kumchunguza halafu ikafika mahala ama ukaugua ugonjwa ama ukalemaa, sasa unakuwa tu huyo mwanamke unakuwa ameshaondoka kwa uja unamchunguza tu hujatoa mahali. Lakini pili kuna mazoea ambayo unakaa tu unazoea, utakuwa unachukua wanakwenda unachunguza huyu anakuja anatabia mbaya. Kuna watu wamekuwa kwa maana hiyo. Na wengine mfano nao ni rafiki yangu mmoja alikaa mpaka kazi yake anakuja huyu anasema mke huyu akikosha jambo kizuri akiweza anasikia mtu. Huyu ajitoa. Kiki nina nina huyu afanye huyu afanye akikuta amejeka bila kuoa. Sasa mambo mengine banda wewe ukundi wa moja kwa moja kwamba sijui unataka mpaka mchunguze na vitu gani. Alafu kipindi unaacha nzuri narudia ile ile una mali, lakini wakati mwingine mali inaweza ikaisha. Alafu sasa unatoa wapi? Lakini mbaya mwisho ni kwamba bali hii unaweza katika mahala. Hiyo unayemchunguza huyu wa pili wa tatu basi mbaya akaja kafia kwako.
1: Okay.
2: Sasa hasara inayokukuta hapo ni kubwa, watu wenye mtoto huyo wanataka mali wanayotaka. Sasa mnaleta marumbano na vitu vingine kama hizo haipendezi. Mimi nafikiri mambo mengine bana Mungu ndiye huwa amepanga. Kwamba wewe umezaliwa utakuja wewe fulani, na kama hata uwezi kuchunguza kwingi na kuchunguza kwa kawaida. Hivi ni mkunga ngutu mtumwe usiraini yako hiyo.
1: Shukrani sana Steven mkunga ngutu kutoka hapo ulipo, ubarikiwe sana. Naam, bado tuko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni maskani tulivu, tukilindima kwa ubora wa hali ya juu mpaka pale 6 kamili za usiku. Kwenye laini ya simu, hello Swaiba.
3: Hello, salamu alaykum Jola.
1: Hello, habari za wakati huu?
3: Za wakati huu ni nzuri kabisa, za hapo Masaranga hapo maeneo ya Bunda.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Ashala gene napatikana Iponyanombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu sana Mashaka.
3: Asante kabisa Taro Maiko Mjora. Kwa kuzileta hizo tatuzichaganua vizuri.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Na mimi nimependa sana rafiki yangu.
1: Naam, karibu sana Swaiba.
3: Bana wana Taro Maiko Mjora. Mambo ya ndoa bana ni mambo magumu sana rafiki yangu. Ni kuvumiliana. Aweza kuwa bana kwani ongea kukubira ameongea kaka yangu sivi ni mkunga ngutu. Kumchunguza kuku kaka, ukimchunguza wetu kamula. Na mimi najua mambo ya ndoa kaka ni magumu sana. Kwa sababu gani? Unaweza ukaoa leo mwanamke mkazoeana naye bana, uweze ukamtuma kitu aweza akafanya kitu chochote kwamba nifuatie kitu fulani. Hamna aweza akafuata. Bana mambo haya bana na ndaro maiko mjo.

0: ni magumu mno, tukiyachunguza kabisa ni magumu mno. Yani natakiwa yani ukitaka kuoa mwanamke kuoa tu la Taro Michael Mjora uwe tu kwa imani yako kwamba mimi bana Taro Michael Mjora nimepewa ndoa na baba yangu. Niwe kwa imani yangu kwamba nimeingia ndoani kabisa nikioa. Niwe kwa imani yangu kwamba nimeoa mwanamke nienda kujenga maisha yangu. So kwamba niende nikamua tena nianze kumchunguza kindani zaidi kwamba mwanamke ikoje. Hiyo bana isina kuwaga ni shida. Mimi kwa ushauri wangu wote jamii na wale tunasikiliza Radio Mazingira FM na tuletea vipindi bora. Mimi ni washukuru sana, niwaambie tu kwamba ukiingia kwenye ndoa inatakiwa bana hii ndoa bana ni kuvumilia, ni kuheshimiana tu na mke wako yule umeshaamua. So kwamba uingie wewe kwenye ndoa leo huyu mwanamke siku mbili mbili umeshamchunguza kwamba huyu mwanamke sio mzuri bana, mimi leo tena nikawae kwingine kwa msingi ni mpunga wangu tu. Mimi niombe tu jamii bana na wale tunasikiliza redio kama hizi saa 4 hii tunasikizaka. Wao wanasikiliza kwa imani, wanapaka kabisa, sio wanapaka vijana, watu wanasemaga hivyo. Upaka kabisa kwa vizuri.
1: Sawa sawa.
0: Asante bana Taro kwa Mjora, tu subiri tu kwa nyapaswa ofisi kwa sala
1: pile kakangu. Shukrani sana soi bana jirani ya kwangu. Ubarikiwe.
0: Asante sana maeneo ya Salanga kakangu.
1: Asante sana, asante sana. Naam. Pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno ikapendeza sana. Mzamiru Kipara si okay, asante sana soi bana jirani ya kwangu. Okay. Ubarikiwe pia. Unaweza kupiga simu yako kwenye line ya simu leo. Hello.
2: Halo.
1: Na mwabari.
2: Salama.
1: Sauti ya nani?
2: Halo.
1: Sauti ya nani? Hello.
2: Salama.
1: Sauti ya nani? Usisikilize radio, naomba unisikilize mimi na simu yako ya mkononi.
2: Unaongea na Neema Misango kutoka Nyakato Msoma.
1: Karibu sana Neema kwenye mjadala kwa usiku huu leo kutoka hapo Nyakato Msoma.
2: Unaongea na Neema kutoka Nyakato Msoma.
1: Karibu sana Neema. Neema karibu.
2: Asante mjadala wa leo. Yaani ni ile vijana tu kama kuoana na kuheshimiana.
1: Kuoana na kuheshimiana wafate taratibu au ile wasogee tukae? Neema. Neema usisikilize redio, nisikilize mimi na simu yako ya mkononi.
2: Kwanza taratibu za vile na wazazi kutokana kuliko zile ndoa za nyumba, yani zile ndoa za njiani.
1: Na ni kwa nini vijana wengi Neema wanafanya jambo hili ile sogea tukae? Okay, naona Neema katoweka hewani. Nikushukuru pia Swaiba na jirani ya kwangu wewe ambaye umekuwa nami kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, Swaiba naona kakimbia. Asante sana. Kwenye line ya simu leo. Hello. Kwenye line ya simu leo.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Salama kabisa, habari ya kwako bwana?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi Swaiba?
1: Sauti ya Mesanga Mwita kutoka Nyakato Msoma.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyakato Msoma.
1: Ndio Nyakato Msoma.
0: Karibu sana.
1: Mchakato huo bwana ni hivi kwamba vijana sasa hivi hawaaminiki, vijana wote hao wa kike wa kiume wote hawaaminiki.
0: Unadhani kwa nini imani imetoweka?
1: Imani hiyo ya kuchukuana kwamba wachunguzane hiyo haifai. Natakiwa kuchumbia, kama ni kuchunguzana wanachunguzana wakiwa wajana. Ndio natakiwa hiyo, kwa sababu nasema kwamba ukichunguza maisha ya mwenzie haitafaa kuchunguza. Kwamba mnachukuana alafu mnachunguzana haitafaa. Natakiwa kama ni kumchunguza yuko kwao na kwa kwenu, mnachunguzana, baadaye unamwambia shida, kama ni shida ya kuona mnaoana kikawaida inavyotakiwa. Hiyo ndio inatakiwa, kwamba kuchukuana eti wanaangaliana kimaisha au kitabia, hiyo haitakiwi. Ushauri ndio huo.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo Msoma Nyakato. Nyakato sehemu gani?
1: Nyakato Bondeni.
0: Nyakato Bondeni. Ubarikiwe sana kutoka hapo Nyakato Bondeni Msoma mara tatu.
1: Asante sana.
0: Naam, shukrani sana. Naam, dakika ikiwa ni 40 hewani ni kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora kupitia 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Nzuri Swaiba, habari za kazi?
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani?
2: Naongea na Sima Sede, mwanamke mstaarabu kutoka Buemba ya Msoma.
0: Karibu sana.
2: Asante na shukrani.
0: Karibu sana.
2: Mimi nafikiri hilo swala la watu kuchukuana wa kabla ya ndoa wanachunguzana sio sahihi kabisa. Alifai na alistahili kabisa.
0: Okay.
2: Kwa mfano labda wewe ni mtoto wako binti. Umemkuza, umehangaika naye, umemlea. Alafu unasikia tu amefiwa labda na kijana wa fulani anaishi naye kwamba kwa nia ya kumchunguza. Nafikiri hata wewe mzazi pia utapenda wala utafurahi kabisa. Vile swala pia linakuwa kwa kasi kwa watu wengi, nafikiri ni kwa sababu tu ya kukwepa zile gharama. Vijana wengi wanakwepa gharama hizo za mahali labda na ndoa nini, labda mambo yatakuwa mengi, wanaamua tu kuishi hivyo. Lakini pia kwa upande wa watoto wa kike kunakuwa na athari kubwa sana. Kwa sababu huo muda mnaochunguzana, kwanza mwanamke huyo anayetumika anachoka, alafu anaweza akabeba hata ujauzito au kwa huo muda akazaa mtoto. Sasa mnapofika kuchokana, labda tabia hazikuendana yule alivyofikiria, sivyo? Huyu binti anavyorudi nyumbani inakuwa mzigo, alafu ni aibu kwa wazazi, alafu tena kuja kupata mwenzi wake ambaye ni sahihi kwake inakuwa ni ngumu sana.
0: Hivi hizi tabia wanazichunguza vipi? Pengine hizi tabia mnazichunguzaje?
2: Tabia ni ile tu kujua labda mwenzi wako ana tabia. Yaani tabia ni ile ujue kwamba unachokipenda wewe labda ni hiki na hiki. Kwa hiyo yani inakuwa ni ngumu pia kumpata mtu wa namna unayoitaka wewe. Kwa sababu wewe una tabia yako, yule ana tabia zake. Kwa hiyo unaweza akawa ni sahihi lakini asiwe sahihi kwako. Na ni sahihi kwa mtu mwingine, lakini umeshamchumbia, umefuata taratibu. Umemlipia na umeishi naye. Ni vigumu pia kumwacha kwa sababu tayari yakanyaga. Kwa hiyo kama kuna ya kuvumilia utavumilia, kama ni aje ni mke wako tayari. Kwa hiyo ni kuvumiliana tu, tayari mnazoeana, mnarekebishana.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo Buhemba Swaiba, na jirani ya kwangu nalo limesikika hili. Ubarikiwe sana. Tukutane kwenye pasua kichwa.
2: Ay, ay.
0: Okay, shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa ni ya 44 kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama kaka, salama za shughuli.
0: Salama sana Swahiba sana. Okay. Naona kidogo mawasiliano sio rafiki. Unaweza kutafuta sehemu nzuri. Okay. Shukrani sana, pole sana. Matatizo ya kiufundi hayo. Tafuta location nzuri tupate kuweza ku jumuika pamoja. Hello, habari za wakati huu?
4: Michael.
0: Naam.
4: Habari za leo ndugu yangu?
0: Nzuri Swahiba. Karibu sana sauti ya nane, unapiga simu toka wapi?
4: Bwana Malima Jitambono yanaye kutoka Kiamba kama tu.
0: Karibu sana.
4: Asante sana Michael. Najua Michael siku zote mimi hata katika ujumbe wangu huwa naambia wa Tanzania kwamba hii ndio na akili yako utavyo utaikuta. Na ukianza kuchunguza usemi huu ni wa kweli. Mara popote wewe nenda, tabia pale unapoenda utaikuta hapo hapo. Wewe mradi tu uende na akili yako. Lakini hili swala la kuchunguzana hili kwa kweli kwanza ni swala mtambuka sana. Unajua binadamu kama binadamu, kila mtu ameumbwa kwa sifa yake. Sasa usifikiri kwamba wewe unayeweza kumchunguza mwingine kwamba ulituma maombi kwa Mwenyezi Mungu kwamba mimi namtaka fulani awe sai moja na mimi. Ama mengine wewe chukua nini, kama mmependana chukua nini. Fika nyumbani mwekebishane. Lakini habari sema kwamba eti mchunguzane sije eti kwanza ndo upeleke mchumba sini na habari nyingine. Kwa kweli ni mtihani kwa sababu kwanza tuambizane tu ukweli. Ukichukua mtoto wangu niambie kwamba unamchunguza akili, yani mimi hapo sikulimi. Kwa sababu nini? Mimi wewe umekuja kwangu, umejitambulisha kwamba unataka mwanangu. Mimi sijawa na ile tabia ya kukuchunguza wewe kwamba wewe yawezekana unavuta bangi au unakula gongo. Naona. Lakini mimi nimeridhia tu kwamba wewe umempenda mwanangu, tukupende. Lakini tabia kusema kwa betu kwa mtoto wa mtu hapo mwanzo kuchunguzana. Ivana kwa kweli aingia kilini. Huo ndo kweli wa mambo.
0: Okay. Sasa
4: Ivana kwa leo mimi kama una swali niulize ndugu yangu.
0: Sasa Malima, kuna kile ambacho kinaonekana kwamba kwenye hizi sogea tukae watu wanaweka hata ile kuenda kutoa mahali inasaulika. Unadhani hii ni sahihi?
4: Sasa huo ni utapeli wa mapenzi huo. Na utapeli wa ndoa. Wewe pale utakuwa ujeoa. Ila wewe unataka kumpotezea mtoto wa mtu. Wewe malize shida zako mzeeshe baadaye. Sasa huo ni utapeli, sio kwamba tu hapo utakuwa umeoa. Naona kwanza utakuwa umempotezea muda.
0: Okay.
4: Naona. Sababu kwanza hata mipango shirikishi ya maisha yako uwezi kushirikisha. Sababu cha kwanza nyumbani kwao hawakujui. Naona inakuwa ngumu sana hata kumshirikisha kwamba bwana tujenge maisha yetu kwa nini. Sababu utamshirikishaje mtu wakati hata nyumbani kwao hawajui.
0: Okay.
4: Huo ndo kweli.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swahiba na jirani ya kwangu.
4: Asante sana ndugu yangu, Mungu ambiwe
0: kutuza. Asante sana. 48 dakika zimekwisha kuondoka mara baada ya saa 4 kamili. 0656555571 kwenye line ya simu. Leo Swahiba na jirani ya kwangu.
5: Hello Tali, niko mjana.
0: Hello, habari?
5: Salama kabisa.
0: Na sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Chale Siwele, nikitenda mwiti mwendopola jikwai, nikipatikana hapa Masinono. Aise, hii tabia kwa kweli ni fantasy ileta kwa sababu mwingine inakela.
0: Okay.
5: Inakela sana kwa wazazi, kwa wazazi hawana sehemu ya kusemea, lakini moyoni mwao ndio maana ukiangalia watoto wa kike wa namna hiyo wanaopenda sana kubali kwenda kwanza kuuza tabia zao. Mara nyingi hizo ndoa, hata kama wakibahatika kukaa katika ndoa, ndoa zao zinakuwa ni za migogoro, hapo wanakosa msaada.
0: Okay.
5: Kwa sababu mzazi aweza akamkuza mtoto wake hadi kufikia umri wa kuingia katika ndoa, alafu anakubali kurubuniwa njiani na kuchukuliwa eti twende tuchunguzane, tukikubaliana, tukikuta tunaendana, twende tuka wazazi tukajitambulisha. Hivyo mimi kwa ushauri wangu sana ni kwa watoto wa kike, wasiwe wepesi sana, kwa sababu wanapokubali ukienda pale sawa, wanaweza wakakubaliana ukakuta tabia zinaendana, lakini ukakuta mwishoni tabia ile mwanaume anaanza tena kubadilika. Anapobadilika anashindwa kupata msaada wote, akienda kwa wazazi, wazazi wanasema hamkunishirikisha, uliona akili yako imeshakuwa, ukachukua maamuzi yako.
0: Okay.
5: Hivyo mimi wajitahidi kuwa karibu na wazazi ili kuwashirikisha, hata watakapokuwa wamepata mchumba huko njiani.
0: Ndio.
5: Atoe taarifa kwa wazazi kwamba baba au mama nimepata mchumba, ameniambia anahitaji kunioa, ili wazazi wampe prosesi zote ili afike kwa huyo mchumba.
0: Okay.
5: Na pia wanaume. Wenyewe sasa hapo ndio sasa mimi nasema wana madhara makubwa sana, kwa sababu anajikuta anaoa mwanamke ambaye alikuwa na yeye alimchukua kwa kumchunguza tabia. Lakini sasa kumbuka, wanawake kuna wengi wanaficha zile tabia zao. Anapojikuta amemchunguza akaona zinaendana pia, anamuoa, lakini mwishoni mwanamke anaanza kuchomoa yale makucha yake. Hivyo sasa na yeye anakosa vile vile msaada, maana akimweleza mzazi na mzazi anasema wewe ulijichagulia, uliona iko sawa. Lakini tukiangalia ndoa za zamani, wazazi ndio walikuwa wanamchagulia mwanaume. Wanasema mtoto wangu mji fulani, binti fulani yuko kule, hata tabia za pale tunazifahamu tangu tunaishi hapa. Ni mzuri wa kuoa.
0: Sasa siku hizi imekuwa tofauti, tunasema kwamba ukinichagulia akinishinda nianze kukulaumu wewe.
5: Kwa sasa hivi ni tofauti, kwa sababu vijana wanasema tunaenda kisasa. Lakini kisasa kinamaliza, kinawapa tena kilio cha kisasa. Maana unakuta umeoa, haya sawa, umeoana ukapeleka malalamiko kwa wazazi, wazazi wakasema wakasema wewe tulikwambia bili au uoe mji fulani, ukakataa, ukaona huyo ndio chaguo lako. Sasa kwa maanae hadi mtazame, lakini unajikuta sasa uvumilivu unashindikana kuvumilia. Ndio maana unaona kizazi cha sasa hizi ndoa nyingi zinavunjika. Talo.
0: Naam, Swaiba.
5: Aise, hadi kwa sasa hivi vijana wanaitwa watoto 2000. Ni sawa sawa na vocha la 500.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Swaiba amenipa msemo. Si moja ya mwisho hii hapa kwenye line, sema leo.
6: Hello.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
6: Unaongea Christina kutoka Iponyani.
0: Karibu sana Christina.
6: Kwa kweli mimi ndoa hizi kumebadilika sana. Kwa sababu naweza kawa mwanamke saa.
0: Ndiyo.
6: Na mwanaume. Kaenda kuishi pale, mwenzaku najua yale makucha yake na ficha. Na yule mwanamke na ficha. Anakuambia unajua mama, mimi nakupenda wewe tu. Kama ni mama yake. Lakini mkikaa unaweza kushughuliana sana.
0: Okay.
6: Anakuona una maana.
0: Mm.
6: Ukija kumuuliza shida nini? mimi wanawake ni wengi sana, tukiachana na wewe naweza nikaoa mwingine tu.
0: Mm.
6: Sasa kwa mfano umepika chakula ukimkaribisha mwanaume anakuambia nitakula tu.
0: Mm.
6: Ukirudia tena twende ukala anasema ameshiba.
0: Ndio ndio.
6: Sasa unajiuliza swali. Huyu mwanaume hakuli nyumbani, anakula wapi?
0: Mm.
6: Ukianza na wewe kutoka nje si unaanza kuvurugana hapo ndo.
0: Mm.
6: Kwa kweli mimi kwenye ndoa imenishinda sana.
0: Kwenye ndoa?
6: Imenishinda sana.
0: Kwa nini imekushinda? Uliingia sogea tukae ama ni ile uli?
6: Niliwahi kuingia kwenye mahusiano.
0: Mm.
6: Mwanaume akaniambia kwamba hana mwanamke.
0: Mm.
6: Na mwanaume anaitwa Mashaka Arange.
0: Tumefika mbali. Tumefika mbali. Msikizaji naomba radhi kwa hili. Naomba radhi kwa hili. Maana sasa naanza kuletea mashtaka ya watu hapa. Naomba radhi. Nikushukuru sana. Nikushukuru sana. Twende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku huu wa leo. Anaitwa Tile Brown akiwa na Sanaipei. Tande akiwa anakuambia chaguo la moyo.

unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Kwenye ujumbe mfupi wa maneno moja kwa moja anasema kwamba anaitwa Machage Mnyoro wa Kisesa, Mwanza. Wanaofanyana hivyo ni wale wanaokutana mjini, lakini wale ambao wanatokea maeneo ya vijijini sidhani kama wanafanya mambo ya hivyo. Tabia imeshamiri sana, kwa sababu hakuna mtu atakayekubali achukue mtoto wake alafu unamwambia mambo ambayo hayawezekani, lazima atakuchukulia hatua. Asante sana Soiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Adaiya kwamba mimi naona upande wote uko sawa. Unaweza ukakuta kijana ana hana mahari na mdada wanapendana wawane tu. Bye Mariam kutoka Nyabehu. Asante sana Mariam kutoka hapo Nyabehu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Swaiba na jirani ya kwangu kijiweni Balele Deus Star Kalimela. Jamani, ndoa zina mtabiri, kizuri kumpata wako wa ndoa, nyingine ni story tu. Kama sasa ndoa amna kabisa, ndoa zimekuwa kama siasa. Naam, huyo ni Balele. Shukrani sana vyombo vya majaribio. Wanaume kwa wanaume tuna majaribio Wanaume wengi wanasumbuliwa na tamaa na si mapenzi, na mabinti watambue wakikubali mambo kama hayo mwisho wa siku ni kama debe tupu. Bainya Nyajoge si Wanjara. Asante sana.

Okay, anasema Bonori Mwangateko kutoka Bunda Day Kakataro, kwa sasa vijana wengi hawafati taratibu za uchumba kwa sababu wanakwepa majukumu. Kuna msemo wanasema sogea tuishi. Huo msemo huo unagharimu sana, si watoto wa kiume wala wa kike. Kikabila chako chuliandika mise zisoma. Winifreda Stefano ndani ya Lamadi Taro, hiyo dhana ya kuchunguzana sio kabisa, kwa maana inamaliza radha ya ndoa. Unakaa na mtu kwenye uchumba mwaka mzima, kiukweli kifuatacho ni ndoano, si ndoa tena. Huyo anadai kwamba ni Nixon Kibabage Michael Nyakite kutoka Baruti. Sante sana kutoka Baruti Musoma. Nadai kwamba anaitwa Misana. Wanaofanywa hivyo ni wale wanaokutana kwenye migahawa au kwenye sherehe mbalimbali. Anaitwa Ntoka Isanju. Anaitwa Hamisi Nyangura kutoka Nyasirori Mgodini, shabiki wa Yanga, anatupata vizuri hapa mjengoni.

Anaitwa Najma Abdul kutoka Bunda Stop. Swala la vijana kuchukuana pasinapo ndoa, hiyo imeegemea kwenye swala zima la kiuchumi, na mara nyingi hii hutokea kwa, naona imeishia hapo. Najma Abdullah, unaweza kurejelea ujumbe wako mzuri wa maneno. Daudi kutoka Irugwa, wanawake wengi wana hapana, hii nimeikataa.

Maganda kutoka Lutubiga, tuko pamoja sana. Asante sana na nisubiri kwenye pasu wa kichwa, nami nakusubiri kwa hamu ya hali ya juu. Swaiba na jirani ya kwangu, maana bila wewe siwezi kusalia hapa. Navuta pumzi kisha narejea kwenye sehemu ya pasu wa kichwa.

0: Semi ya paswa kicho ujue tayari mambo yamekaa sawa. Karibu sana saiba na jirani ya kwangu. Tuweze kwenda poa kabisa usiku leo, usiku wa tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Nipigie simu yako ya moja kwa moja hapa ndani uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, na ungependa sana swali la ngapi niweze kuku pasua swaiba na jirani ya kwangu. Si unajua mambo mazuri siku zote yahitaji haraka. Sije tunaelewana. Karibu sana. Kwenye line simu leo swaiba na jirani ya kwangu, naitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: J4.
0: Kutoka
2: wilaya ya Busega.
0: Okay, swali la ngapi Jose?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Kakimbia huyu.
3: Uongo.
1: Pasua kichwa.
4: Aro?
0: Habari za wakati huu?
4: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Kutoka pande za Mgaya Nguvu.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Naomba swali la tatu.
0: Namba tatu. Nitajie majina matatu ya wachezaji wa timu ya taifa ya Serengeti Boys Under 17 walioisababishia timu hiyo ushindi wa mabao matatu dhidi ya Msumbiji.
1: Pasua kichwa.
4: Hapo brother nachanganyikiwa kabisa.
5: Niache na changa nikiwa
6: wanakwenda kuumia.
5: Ndugu zangu jibu. Niko hovwe.
0: Sifuri sita, 56, 55, 55, 71 kwenye line ya simu. Okay, kakimbia huyo mwana nzengo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
7: Kakatar.
0: Naam, habari za wakati huu? Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu. Nitajie majina matatu wachezaji wa timu ya taifa ya Serengeti Boys Under 17 waliosababishia timu hiyo ushindi wa mabao matatu dhidi ya Msumbiji.
1: Pasua kichwa.
7: Okay.
0: Hmm? Kwenye line ya simu leo soiba na jirani ya kwangu. Kwenye line ya simu leo. Okay, nona shida kimtandao.
1: Pasua kichwa.
0: 0684460007. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
7: Anja na Edison kutoka Ramadi hapa.
0: Karibu sana Edison, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Nipe la jaribu.
0: Swali ngapi?
7: La pili.
0: Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi anaitwa nani na ni mbunge wa jimbo gani?
1: Pasua kichwa.
7: Nani?
0: Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi anaitwa nani na ni mbunge wa jimbo gani?
1: Pasua kichwa.
7: Akatalo hapo nimechemka.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Hello, mazingira sana.
0: Hello, habari za wakati huu, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
7: Bwana, hii ni sauti ya mtaa wa kuelekezea rafiki kama simu ndio mwanajeshi rafiki msega mkoa wa Kinyarwanda.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
7: Bwana, shukrani. Bwana, mimi nipe swali la tatu hilo.
0: Namba tatu. Nitajie majina matatu ya wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ya Serengeti Boys Under 17. Naona huyo kakimbia huyo.
3: Uongo.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
4: Nzuri, zako mjengoni.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Mani Mamba, nembo ya kazi kipeno niite Boniface pale za Mabuye ya Fulu.
0: Karibu sana kutoka hapo Mabuye Merafulu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Swali la kwanza.
0: Namba 1. bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda. Mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Hapo kwa mtu ni pasua kichwa.
0: Eh? Haya. Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani.
6: Halo.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Majegenja kutoka mga ya Ngubo.
0: Karibu sana Majegenja, swali la ngapi?
6: Swali namba 4.
0: Namba
6: 4.
0: Namba 4, hai.
1: Pasua kichwa.
0: Methali semayo hakuna bamvua lisilo usubi. Methali ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
6: Rudia, rudia.
0: Methali semayo hakuna bamvua lisilo usubi. Methali ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
6: Kuna marefu yasiyo na ncha.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
8: Hello sir.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama, habari ya wewe?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
8: Sauti ya blaz kutoka kutoka hapa pande za
0: Rwanda. Wapi?
8: Iko Rwabu.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Iko swali namba 5.
0: Namba 5. Kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka zake wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
1: Pasua kichwa.
8: Unasema?
0: Kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
1: Pasua kichwa.
8: Watu wawili.
5: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Anakwenda kidogo mimi. Niko hovwe.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
9: Habari hapo Saibangu Taruma iko mjini.
0: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
9: Naitwa Barere Deus Star Karemera Mr. Vibe.
0: Karibu sana Mr. Vibe, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Naomba swali namba
0: 2. Namba 2. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi anaitwa nani na ni mbunge wa jimbo gani?
1: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
0: Swaiba, nakusikiliza. Kwenye line simu leo.
10: Charo.
0: Naam, habari?
10: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
10: Emmanuel hapa kutoka Masnoa.
0: Karibu sana, swali ile ngapi Emma?
10: Swali 5.
0: Namba 5. Kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
10: Hebu twende taratibu. Unasema kwamba?
0: Kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne.
10: Sawa sawa.
0: Na kila mtoto wa kike yuko na kaka wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
10: 6.
0: Haya, asante. Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
11: Hello Michael Mjola.
0: Na habari za wakati huu swaiba na jirani?
11: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani?
11: Ni sauti ya Charles Olema, ukipenda muite mwenda pole ajikwae. Nikipatikana hapa Masinono.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi unaondoka nayo?
11: Nite swali namba 5.
0: Namba 5. Kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
1: Pasua kichwa.
11: Familia itakuwa na itakuwa ni familia ya watu 14.
0: Haya. Sifuri 6 56 55 51.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
12: Hello.
0: Habari za wakati huu? Hello. Hello. Hello. Hello.
3: Uongo wo uongo.
0: Maana
3: uongo wo uongo.
0: Kwenye line simu leo.
13: Hello.
0: Habari za wakati huu?
13: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi Swaiba?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Swali la ngapi?
13: La 5.
0: Unaitwa nani?
13: Naitwa Elisha.
0: Elisha nani?
13: Elisha kutoka Bunda.
0: Okay. Kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
1: Pasua kichwa.
0: Itakuwa na watu wangapi?
13: 12.
5: Wanakwenda kunyonya.
14: Kiyueni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Halo kaka Tar.
0: Naam, habari za wakati huu?
15: Salama za hapo mjengoni.
0: Nzuri kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Winifrida.
15: Mama njaribu swali la 5.
0: Kwa mfano Winnie, mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
1: Pasua kichwa.
15: Na watu 13.
0: Alright, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu merudi tena.
16: Naitwa Machage Mnyoro, napiga simu kutoka Kisesa Mwanza. Mama vipi hapo studio? Taarama.
0: Salama kabisa Machage, swali la ngapi kutoka hapo Kisesa?
1: Pasua kichwa.
16: Nipe swali na hapo nijaribu sana.
0: Machage, kwa mfano mama yako amebahatika kupata watoto wa kike wanne. Na kila mtoto wa kike yuko na kaka zake wawili wawili. Je, familia itakuwa na watu wangapi?
1: Pasua kichwa.
16: Na watu wa 8.
0: Watu 8. Naomba nisogezee watu 8 hao hapa.
16: Namba 1, namba 1 na
0: ngoja kwanza wewe. Machage.
16: Namba 2 mama yangu mzazi.
0: Ehe.
16: 3 ni Chacha Mnyoro.
0: Mhm.
16: 4 ni rafiki anaitwa Hondo, yuko Masanda Kona.
0: Ndio.
16: 5 ni baba mzazi Mnyoro Machage akiwa Serengeti.
0: Mhm.
16: 6 ni mjomba yuko Msoma.
0: Mhm.
16: 7 ni Mahamudi yuko Msoma.
0: Mhm.
16: 8 ni rafiki yangu Mbochi yuko Kisesa Mwanza.
0: Ujumbe.
16: Ujumbe wasikilize Machinge FM, Talma yuko Mjoro yuko anapaswa.
0: Shukrani sana Machage. Naam. Machage ametuletea watu 8 hapa na jibu la swali la 5 ni watu 8 kwa maana moja hivi. Utambue ya kuwa kuna watoto wa kike wanne, lakini pia kila mtoto wa kike ana kaka wawili. Kaka wawili. Sasa ambapo hawa katika familia wavulana watakuwa wawili, wasichana watakuwa wanne. Kwa hiyo jumla wanakuwa watoto 6. Na ukijumlisha na wazazi, jumla wanakuwa wangapi? Baba na mama? 6 jumlisha 2 wanakuwa wangapi? Maana watoto hawezi kupatikana bila baba kuwepo na mama kuwepo. Kwa hiyo wanakuwa watu wangapi? 8. Kwa hiyo wasichana wanakuwa 4, wavulana wanakuwa 2, na mama na baba ukiongeza jumla wanakuwa 8. Swaiba na jirani ya kwangu. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana vizuri. Umebahatika kuweza kusikia kile ambacho kimeweza kusikika kutoka kwa Machage Mnyoro. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, tunapasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu hello.
17: Habari za hapo studio kwa Katalu Michael Mjora.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
17: Sauti ya kamanda wa usalama Palapalani, simu ingine Simoni Faisali mjukuu wa mashahidi. Napiga simu hii nikiwa kwa kile mtaa wangu wa Nyamagugu.
0: Karibu sana kutoka hapo Karukekele. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
17: Ndio, swali namba 5.
0: Namba 5 limekwisha kuondoka. Chagua namba nyingine ya mchezo 1, 2, 3, 4.
1: Pasua kichwa.
17: Ndio namba 3.
0: Namba 3 nitajie majina matatu ya wachezaji wa timu ya taifa ya Serengeti Boys Under 17. Walioisababishia timu hiyo ushindi wa mabao 3 dhidi ya Msumbiji.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina matatu ya wachezaji wa timu ya taifa ya Serengeti Boys Under 17 walioisababishia timu hiyo ushindi wa mabao 3 dhidi ya Msumbiji.
1: Pasua kichwa.
17: Ni kila waya.
5: Niache na changanyika.
18: Wanakwenda kunyanga
5: jipa. Niko hapo.
14: Kiyueni is on air kama kawa. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Yes, unasikiliza Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
19: Hello studio.
0: Naam.
19: Mbebatia kuongea mkanyagari zimsa pastori kutoka kikila hapa mtanya maguso hapa.
0: Swali la ngapi?
19: Tano.
1: Pasua kichwa.
19: Naomba namba

0: kukumbana na maendeleo ya makazi. Anaitwa nani na ni mbunge wa jimbo gani?
1: Pasi wa kichwa.
2: Mbunge wa jimbo la Ruangwa.
0: Anaitwa nani?
2: Castro Muya.
0: Castro Muya, naomba watu watano.
2: Watu watano.
0: Hao wengine unajua unaniachia mimi kwa sababu gani?
2: Wa kwanza anaitwa Abel Lucas. Anapatikana Dutwa. Wa pili mamangu anaitwa Rahel Wallace. Anapatikana Masonza Kona. Wa tatu babangu mzazi Saishole. Anapatikana Kahama.
0: Okay.
2: Wa nne mamangu anaitwa Elizabeth. Anapatikana pale Igoma. Watano rafiki yangu Robert Philibert Busumba. Anapatikana Masonza Kona.
0: Shukrani sana. Ujumbe?
2: Ujumbe anasema changani mji bila mwanzani kiboko.
0: Hapo umeniacha hoi. Unaweza kama nitusi au mwatusi wasikilizaji wangu. Jamani, makabila siyataki hapa ndani. Ninaomba Kiswahili kiongeleke, Kiswahili sanifu. Unaweza kuongea neno huko kumbe umongea lugha ya matusi kwa lugha yako. Kwa hiyo tafadhali, tafadhali tuongee Kiswahili. Sote ni Waswahili. Ukabila ni uko kwenye mila yako na tamaduni zako. Lakini huku tunataka tuzungumze Kiswahili. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, anaitwa nani na ni mbunge wa jimbo gani? Katupatia jibu, lakini kimoja tu kimemtoa kufikisha watu nane. Mheshimiwa. Yule ni mheshimiwa Kaspari Mnyuya. Ni mbunge wa jimbo la Ruanga mkoani Lindi. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Kwa hiyo neno mheshimiwa tu limekupunguzia idadi.
1: Pasu wa kichwa.
0: 1, 3, 4 hizi hapa zimebaki mimi na wewe.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Nipigie simu yako ya moja kwa moja hapa ndani uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi. Karibu sana kwenye line simu leo.
4: Halo.
0: Habari?
4: Uliza kazi.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Faustini Musuzi, nikiwa chuo cha Biblia ya Bunda BBC hapa mheshimiwa.
0: Karibu sana.
1: Pasu wa kichwa.
4: Nipe swali namba moja hapo nijaribu.
0: Bwawa la Kaunde na bwawa la Kitunda, la Kidunda, noti Kitunda, Kidunda. Mabwawa haya yanapatikana wapi?
4: Hayo mabwawa yanapatikana Afrika.
0: Wapi huko Afrika?
1: Pasu wa kichwa.
4: Kakatana ni Afrika, tujua Afrika basi.
0: Haya. Leo ni Alhamis. Mara nyingi watu tunakutana siku hii hapa kijiweni, lakini tunapatiwa majibu kwa ile maswali yatakuwa yamesalia na yamekoswa majibu yake. Kwa hiyo tunakuwa tuna ambiana majibu. Swali la pili limeondoka, swali la tano limeondoka. Kuna 1, 3 na 4. 1, 3 na 4. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Habari salama. Hapo mjengoni vipi, unaendeleaje?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
4: Unaongea mkanyagaji mtakazio kutoka Kikira Kontanya Magufu.
0: Karibu.
4: Ipatie nambari, nambari 4.
0: Methali semayo hakuna bamvua lisilo subi. Methali ina maana gani?
1: Pasu wa kichwa.
0: Kwenye line simu ndo.
1: Pasu wa kichwa.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Wakati huu ni kwema. Taro mjona hapo mjengoni.
0: Nzuri. Sauti nani?
1: Pasu wa kichwa.
5: Bwana Seba, hapo naongea na mjadua kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Jaluoni hapa.
0: Karibu mazingira hapa. Namba ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
5: Beba kidogo ni kwanza kuingia baada hapo yote.
0: 1, 3, 4.
1: Pasu wa kichwa.
5: Namba 4 hiyo.
0: Methali semayo hakuna bamvua lisilo subi. Methali ina maana gani?
1: Pasu wa kichwa.
5: Hakuna
0: bamvua lisilo subi. Methali ina maana gani?

0: Moro. Eh, tunamalizia hivyo Saiba. Kwenye line ya simu, alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri, zapo studio.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Sauti ya nani?
2: Naongea na Boniface kutoka Mabui ya Kuruko kwa mtaa wa Janja.
0: Karibu sana kutoka hapo Mabui.
2: Swali la kwanza swali.
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja, bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda. Mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Yanapatikana Pwani.
0: Pwani.
2: Ndio.
0: Mwamba upi?
2: Hapo takuwa mmenipasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Charo Michael Mjora.
0: Hello, habari za wakati huu?
4: Aisha ni njema, habari za 91.7 Mazingira FM, kituo bora cha matangazo.
1: Pasua kichwa.
4: Moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa.
0: Samuel Muharagi, karibu sana. Kama
4: makini lete mesha salam krabu. Namba moja.
0: Okay.
1: Pasua kichwa.
0: Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda. Mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Aise, haya mabwawa yanapatikana Pwani.
0: Mhm.
4: Pwani ni hapa maeneo ya Mkulanga huko.
0: Ah.
1: Pasua kichwa.
5: Kiyueni is on air kama kawa.
0: Kwenye line simu leo.
6: Jirani.
0: Karibu Saiba, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
6: Hapa unaongea na Masukelimbe, fundi bingwa kufukuza kuku siku ya redio duniani.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: La kwanza tuende nalo.
0: La kwanza.
6: Yeah.
0: Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda. Mabwawa haya yanapatikana wapi?
6: Bwawa la Kidunda hilo linapatikana Dar es Salaam.
0: Kwenye line ya simu leo. Okay, naona Meganda.
1: Pasua kichwa.
0: 0656555571. Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu?
7: Salamu Paulo Michael Mjura.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Sauti ya Jengera Matabe kutoka Majito Chitore Center.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Methali semayo hakuna bamvua lisilo subi. Methali ina maana gani?
1: Pasua kichwa.
7: Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha.
0: Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha.
8: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
8: Kizangu zizi. Niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
9: Halo kaka Taro, mambo ni aje?
0: Salama, sauti ya nani?
9: Mbana kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii ya Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamira Makata akapata
1: ndipo. Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
9: Bana, hebu naomba swali namba 1 hapo.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda, mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
9: Haa, mabwawa yanapatikana mkoa wa Kigoma boy.
0: Okay.
8: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
8: Kizangu zizi. Niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
9: Salama, habari za hapo mjinguni.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
9: Sauti ya Mashauri Pastor nikioza Kikeyo.
0: Karibu sana Mashauri. Msa Mashauri. Msa Mashauri. Shukrani sana. Swaiba,
1: pasua kichwa.
0: Dakika hizi naenda kupatia majibu kwa yale maswali ambayo yamesalia huko ndani usiku wa leo, dakika ni 41, ili tuende kushika ujumbe wako mfupi wa maneno. Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda, mabwawa haya yanapatikana wapi? Hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama.
0: Sauti ya nani?
7: Sauti ya Nyambori.
0: Unapiga simu toka wapi?
7: Napiga simu kutoka Ikonya Numbu.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Ipe swali la kwanza.
0: Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda ni mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Hayo yanapatikana kule Mara.
0: Okay, dakika ni 42, nitaenda kushika simu mbili za mwisho.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Salamu, habari za usiku.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
10: Na shashi.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Swali la kwanza hilo.
0: Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda, mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
10: Patikana mkoa wa Singida.
0: Aya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Simu moja ya mwisho ambayo inafunga ukurasa huu kwa siku hii hapa leo. Simu moja ya mwisho kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Salama, Swaiba, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
10: Unaongea na John kutoka Mwanza Kipesa.
0: Karibu sana John, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Swali namba moja.
0: Namba moja. Bwawa la Kaunde na bwawa la Kidunda, mabwawa haya yanapatikana wapi?
1: Pasua kichwa.
10: Arusha.
0: Swali la kwanza majibu yake ni bwawa la Kaunde linapatikana Likuyu. Linapatikana Likuyu na Mtumbo mkoani Ruvuma. Wapi? Ruvuma, bwawa la Kaunde. Lakini bwawa la Kidunda, bwawa hili linapatikana mkoani Morogoro. Napatikana mkoa wa Morogoro, Swaiba. Leo sinelamisi, tunatoa majibu. Namba tatu. Nitajie majina matatu ya wachezaji wa timu ya taifa ya Serengeti Boys Under 17 walioisababishia timu hiyo ushindi wa mabao matatu dhidi ya Msumbiji, Swaiba. Wa kwanza ni Dismas Atanasi. Huyu ndiye aliweza kuisababishia bao la kwanza kabisa. Lakini wa pili ambaye ameisababishia bao timu hiyo ya Serengeti Boys Under 17 si mwingine ni Pasco Miambo. Wengi upenda kumuita OG. Lakini watatu ni Razak Mbegelendi. Huyu ndiye aliweza kusababisha bao la tatu. So hii bana jirani ya kwangu, mimi nakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi 91.7 Mazingira FM Radio Jumatatu mpaka Jumatatu. Swali la nne na la mwisho. Methali semayo, hakuna bamvua lisilosubi. Hakuna bamvua lisilosubi, Swaiba na jilani ya kwangu. Methali hii ina maana gani? Methali hii ina maana ya kwamba kila jambo jema halikosi kasoro. Unanielewa? Hakuna zuri lolote lisilokuwa na kasoro. Yaani atufanye nini, uende fanye nini, tuakwambia hivi, hakuna bamvua lisilosubi. Yaani hakuna jambo jema lisilo kasoro. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami. Jumatatu mpaka leo hii hapa Alhamisi tumeweza kukutana kwenye mjadala tatu bomba tatu fresh, na leo tumeweza kutamatisha kupitia kijiweni maskani tulivu kwa kudoza kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ameweza kutupatia pumzi kuweza kuiona siku hii hapa ya leo. Hivyo basi kwa wakati huu naenda kuvuta pumzi, kisha nitarejea kwa ajili ya kuweza kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa ndani ili ikawe sehemu ya hapa kijiweni maskani tulivu. Anaitwa Vanessa Mde akiwa anakuambia the way you are.

Alright, zamani ilikuwa kama hivi, tukawa pamoja, lakini kubwa zaidi kwenye ujumbe wa kumfupi maneno, anadai Filipo Ntemi kutoka Kabasa, hayo maswali noma sana mpaka kujipanga, shukran sana. Ana Kingo yuwa msukuma kwanza kule Parachichi, anadai ya kwamba, Nyamilama ndo kwao, kaka na kufatilia sana. 90, put on that R&B please. Alright, anasema kwamba kijuena anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema tuko pamoja sana, asante sana Daniel. Nimwite kama Nyambore kutoka Bushigwa Mara, kipindi maswali ya ongezewe muda. Maswali ongezewe muda ndugu yangu. Asante sana. Nadai ya kwamba Jenjera Mataba wa Chitare Center Taro leo umenipasua na kusubilia kesho tukutane Jumatatu hapo. Taro kijue ni msapasa, kumbuka tuko wawili. Shukrani sana. Anadai ya kwamba Taro kijue ni shukrani sana kutuma jumbe mmoja, napendeza sana Machage Minyoro. Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza na kupata sana Taro Michael, niko nao mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana. Taro, sauti zetu zinafanana. Sema ni wakalukekele. Okay, shukrani sana. Ni Torres Josia kutoka Balilikona, wachezaji walio sababisha magori majina yao ni OG na Torres.

Kijueni anasema ni kaka Tinga Masinono makweli wiki hii nimemaliza vibaya kwa kuumia tu. Na mpaka kufikia pa mini semi sina la ziada, lakini pia nitoa shukrani za dhati kwa kwewe ambaye umeweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno hapa studio usiku huu wa leo. Mimi nikushukuru sana tena zaidi ya sana. Hivyo basi mimi nikutakia usiku ule mwema. Fabian Ndome nafuata baada ya mimi kuweza kuondoka hapa studio usiku huu hapa wa leo. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu Menchik Mawasama Sama. Nikutakia usiku ule mwema na weekend iliyo njema.

0: cheza kwa step, cheza kwa step, same kanya gemwenzio. Yeah, welcome back in bana kwenye mnara wa burudani. Ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 5 2026. Heshima kubwa sana mshikaji wangu wa nguvu ambaye ametune in 920.7 Mazingira FM saa hii hapa. Aidha uko kwenye eneo lako la kutafuta riziki mida hii hapa. Ehe, uko sehemu na washikaji mnapiga zenu mabarbecue na vitu vingine kama hivyo, huko mkichoma zenu nyama nini. Mambo inabidi tu yaende hivyo. Popote pale ulipo, welcome back in kwenye mnara, na hivi ndivyo ambavyo sisi tumeanza Kinyamwezi kabisa. Moja kati ya element kubwa unayoizungumzia kwenye game ya Bongo Flavor Hip Hop, Bongo Hip Hop, jina la Albert Mangwea ni moja kati ya jina ambalo talitaja tu kwa namna ambavyo limeweza kuacha legacy kwenye hii game. It's been a huge element ambayo Albert ameweza kuiacha kwenye game ya Bongo Flava mwaka 2013. Ilikuwa ni habari mbaya sana kwa wapenzi wa mziki wa rap, Bongo Hip Hop, Bongo Flava, kuhusiana na kifo cha Albert. Ilikuwa ni taarifa fulani hivyo ambayo binafsi ilitukata sana. By that time tulikuwa tukoma skuli nini tunasoma. Bana, tumefungua na ngoma ya Albert Washamba akiwa na Dark Master, lakini pia tukapandisha pia anacheza kwa step ambayo hii Albert alipewa feature na J2 the Mo kwenye bonge moja la ngoma ambapo mkono ulifanyika pale kwa P-Funk Majani. So ni heshima kubwa sana bana, kama ndo kwanza una tune in ndani ya 20.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. We're right here mpaka mida ya saa 12 kamili. Chapter ya kwanza imeanza kibabe kabisa, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Chapter 2 pale mida fulani ya saa 7 ni muda mzuri wa kuweza ku bounce nini mimi na wewe pamoja kwenye kubounce pamoja kwenye kale. Okay, so here we go. Nambari za simu za kuweza kuconnect na mimi ni 0656555571 na 0684600007. Nitarudia tena 0656555571 na 0684600007. Yeah, inakuwa Kinyamwezi kabisa, na hivi ndivyo ambavyo tunakuwa tuna pull up ndani ya 920.7 Mazingira FM. So sisi tupo na inahitaji wewe shuhuda wa kile ambacho kinakuja kufanyika hapa ndani au maneno. Bwana, big shout out sana bana kwa washikaji zangu kutoka pande za Simiyu, washikaji zangu kutoka pande za Shinyanga, Mwanza, Rock City, lakini pia Mara, Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, Bunda. Tuko hivyo na mambo yanazima yaende tu fresh kabisa ndani ya 920.7 Mazingira FM, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya kwa sababu tuwezi kujificha bana, vitu ni vingi hapa town na mambo inabidi yaweze kustick around. Sasa kwa sababu ni Ijumaa, pengine uko na washikaji sasa hivi mnapiga vitu vyenu, mnawaza trip iende vipi, au pengine unajipanga kuchomoka maskani na bebe, alafu muda huu hapo kwenye gari ndinga mna drive nini, mnatafuta eneo fulani vile la kupoa, mnara burudani unasikika kupita 92.7 Mazingira FM. Ni heshima kubwa sana sana. Mimi niseme much thanks bana kwa kuweza kupull rap na 92.7 Mazingira FM. Playlist DJ Ndomi iko kwa sababu leo bana ni siku fulani vya club banger nini na vitu vingine kama hivyo, vitu vinataka viwake, vichwa vinataka viseme. So kikubwa ni kuendelea kutune in, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea kiushindi kabisa, ama nini.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Not a

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani.

0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.

0: Manoma Playlist DJ Ndomi inakamilisha hivyo kinyamwezi kabisa kwenye risala kwanza la mnara wa burudani. Popote pale ulipo mabibi na mabwana, sisi tunazidi kukimbiza mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Heshima kubwa sana kwako kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Bwana, nikipitia kile ambacho umeweza kuandikia, yeah, huyu anasema kwamba mnara budani msomi kama Simon Pastori kutoka pande za hii ni Karuke Kelly. Kwa mimi nasikiza mnara wa burudani. Asante sana. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani Godfather pamoja sana paka mida ya 12 kamili za asubuhi. Yes. Mnara wa burudani pamoja sana Godfather hapo ndani. Hakika playlist imeshiba vya kutosha. Okay, asante sana bana kutokea hapo. Dakika ni 51. Mamie 0656555571 na 0684600007. Time ya karaoke hii hapa, mimi na wewe kuweza kubounce pamoja kupitia nambari za simu 0656555571 na 0684600007. Muda wa karaoke, tuimbe wote kwa pamoja, mimi pamoja na wewe, wewe pamoja na yeye. Yeah, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low. Oh, pole pole. 0656555571 kwenye line ya simu low.
1: Hey, hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unazungumza na baba, unapiga simu kutoka Bwai Palace.
0: Karibu sana kutokea hapo Bwai Palace, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Asante, shukrani sana.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Karibu. Oh, pole kwa hiyo changamoto. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya sim. Hello. Kwenye line ya sim. Hello. Kwenye line ya sim. Hello. Kwenye line ya sim. Hello.
1: Nalawa burudani na Mazingira FM pamoja na kutoka baba alipo hapo mjengoni kaka Pabia Ndoni.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii sauti ya kamanda wa usalama barabarani, simu nyingine Simon Pastori mjukuu wa Mashaudi. Napiga simu hii nikitoka kile mtaa wangu wa Nyamaguso hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke. Time ni yako my brother.
1: Namba 1. Nianze na huyu mkuradoni asimama wa gire. Iko Manyema.
0: 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa kwenye karaoke ndani ya 9.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Godfather ndo me the Paul Martin mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi till mida ya 12. Ndo kwanza tunaanza kulikata ukata utepe hapa sala kwanza ndani ya mnara wa burudani. So usondoke bana, still vitu ni vingi sana vya kuweza kushia pamoja. 0656555571 na 0684600007. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya bana. Popote pale ulipo ni mchaka mchaka, na sisi hivi ndivyo ambavyo tunaondoka. Eba na country Wizzy Gaddafi. Statement moja kati ya ngoma ambayo baadaye nitakuja kuichambua hapa kuhusiana na bars ambazo zimeweza kuhusika hapo ndani. Kwenye line simu low.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unazungumza na Baraka, mshabiki wa Azam kutoka Bwai Palace, ndugu yangu.
0: Karibu
1: za studio.
0: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo Bwai Palace, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Asante, shukrani sana. Nadhani leo ni masaa yale ya kuimba.
0: Ndio, ndio, karibu sana.
1: Okay, nimekupata. Okay. Jueni, jueni, jueni, ila ni mbao. Jueni, jueni, jueni, ila ni imani. Alivo haza tumia ile mari yake, alikunywa na kulewa tena kwa kazi kubwa. Wewe mwanadamu, nimekuonyesha kutenda yale mema ya unyenyekevu. Ukishafanya hizo utafarijika kwa neema yake Bwana ya utukufu. Alivo haza tumia ile mali yake, alikunywa na kulewa tena kwa kazi kubwa. Wewe mwanadamu, umejionyesha kutenda yayo mema ya unyenyekevu. Ukishafanya hivyo utafarijika kwa nguvu zake Bwana za rehema.
0: Yes, yes, yes, yo.
1: Se, bado akili yangu jakaa sawa, maana kidogo nimepigwa na msiba.
0: Oh.
1: Kwa hiyo ase poleni sana sana.
0: Okay, pamoja sana. Mimi nikupe nafasi bana kuweza kwa cheki watu watano. Karibu sana.
1: Okay, salamu yangu ya kwanza namtumia kidogo wangu Michael niko nayo hapa hapa kandani, na salamu yangu ya pili namtumia mke wangu mama Michael nikiwa naye hapa hapa, na salamu yangu ya tatu namtumia babangu mdogo anaitwa Karani akiwa pande za Kiemba. Namwambia baba shikilia rai. Na salamu yangu ya nne na ya mwisho namtumia rafiki yangu akiwa hapa hapa studio anayenisikiliza. Bwana kaka.
0: Yes, yes, yes, yo.
1: Pamoja sana, pamoja sana, pamoja
0: sana. Pamoja sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
1: Yo yo, baada hapo studio.
0: Kama kawa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Okay, simu ni kwa story kutoka Kiri.
0: Okay, karibu sana kutoka pande za Karukekele, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Basi ngoja ni kuchane hapa moja kwa moja.
0: Okay, fresh ni chane tu.
1: Mungu Baba wa mbinguni, aliye na sisi ni wa thamani, akamtuma mwanaye Yesu ikuja kutuokoa sisi. Mungu Baba wa mbinguni, aliye na sisi ni wa thamani, akamtuma mwanaye Yesu ikuja kutuokoa sisi. Amekuja kurejesha amani yetu, amekuja kuchukua huzuni zetu. Tumeokolewa na Yesu, tumesafishwa dhambi zetu. Tumeokolewa na Yesu, tumesafishwa dhambi zetu. Mungu Baba wa mbinguni, aliona sisi ni wa thamani, akamtuma mwanaye Yesu ili kuja kutuokoa sisi. Amekuja kuchukua huzuni zetu, amekuja kurejesha amani yetu. Nimesafishwa na Yesu, nimeokolewa dhambi zetu. Fabian.
0: Yes, yes, yes, yo.
1: Tukomea hapo mimi.
0: Okay, big time sana my brother, umetisha kinoma noma kwa namna yako. Mimi nikupenda fast bana kuweza kwa cheki watu wa 4. Karibu sana.
1: Watu wangapi
0: wa 4? 4 kaka.
1: Namba 1 ngoje nianze na ile mkanyagari zinuta pastori anaye kanyaga tope kazikiri pale. Namba 2 nene kwa mkula doni asimamo agire, nadhani amenisikia. Namba 3 nene kwa Winifrida Stefan iko hapo Ramadi, nadhani hiyo amenisikia. Namba 4 nene kwa Joyce Mchina anapatikana Masante Kona. Namba 5 nene kwa Kisri Bunziri anapatikana Kamtenga pande za Ujumbe, kile mnara wa Budani hadi kuche.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Hello studio.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa umebahatika kuongea na mkanyagari zimu tapastori kutoka kile mtanya maguso hapo. Habari hapo mjengoni?
0: Kama kawa, karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke. Karibu sana.
2: Asante. Ndanza mwanamke Msamaria akienda kuyateka maji akakutana na Yesu. Oh, akakutana na Yesu katika kisima hicho. Mwanamke Msamaria akienda kuyateka maji, Yesu akamwambia, mama nina kiu, naomba maji niwe. Yesu akamwambia, mama nina kiu, naomba maji ninywe. Yule mama akamjibu, akapata kiu, akajibiwa. Yule mama akamjibu, akapata kiu, akajibiwa. Yule mama akamwambia, mama nina kiu, naomba maji ninywe. Yesu akamwambia, mama nina kiu, naomba maji ninywe. Yule mama akamjibu, akapata kiu, akajibiwa. Yule mama ya Wayahudi na Samaria awachangamani, kwa Wayahudi na Samaria awachangamani. Kwa nini wayaomba maji? Kwa nini wayaomba maji? Mwanamke Samaria akienda kuyateka maji akakutana na Yesu. Hey, akakutana na Yesu katika kisima hicho.
0: Yes, my brother.
2: Umeona babu hiyo?
0: Yeah bana, noma sana. Mimi nikupe nafasi bana kuweza kwa cheki watu wa 4. Karibu sana.
2: Watu wanne, nambari moja mwambia Simon Pastori kapikele babu, nadhani umeisoma. Nambari mbili Josafi akiwa pale Ponyanumbu, namwambia Kilosafi namsikia mkanyagari zikakekele moja hiyo. Nambari tatu ni mkamate Winifrida Stefano, namwambia Winifrida sikiliza mkanyagari zanavyochena hapo. Nambari nne ni mkamate huyu Kingwa yu ya msukumo wa kwanza kula parachichi, na mwambia Kingwa yu kia iyo mkanyagazi kakai.
0: Yes yo
2: babu, paka kuche tuko pamoja sana babu.
0: Ebu wana big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
3: Pamiando.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mashaka alage napatikana ifanya Nombo mkoa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana kutokea hapa, punguza sauti ya redio yako tuende sawa.
3: Pande kaka. Yeye tayari hapo.
0: Okay, karibu sana. Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
3: Asante kaka mabraza. Ogemete mwiyo na wone ungemete mwiyo Kema mwiyo wakati mwina juro chushiro kupela Kema mwiyo wakati mwina juro chushiro kupela Ogemete mwiyo na wone ungemete mwiyo Kema mwiyo wakati mwina juro chushiro kupela Watoku wane wakaripa ikaya yane yusu mpago kutu Patuku wane nagawipa, ikaya yane yusampaguka Isatiro ikenereja, kewane nana kulichaka Aho kapirucho imaswari wante kutula Kikolo naleka jawingi, maswari wante kutula Patuku wane nagawipa, ikaya yane yusampaguka Patuku wane nagawipa, ikaya yane yusampaguka Ogemete mwiyo na wone ogemete mwiyo Ogemete mwiyo na wone ogemete mwiyo Kema mwiyo wakati mwina chulo chushiro kupela Kema mwiyo wakati mwina chulo chushiro kupela Batuku wane nagabipa ikaya yane yusampago Isatiro like nereja Kewane nana kulichaga Aho kapiru choi maswari wante kuntula Nikolo nale kaja winki maswari wante kuntula Maswari wante kuntula Kupami andu?
0: Yes, yes, yes, yo.
3: Ah, kaka naona niishi hapo kwa siku. Naona sauti yangu sio nzuri.
0: Yeah, pole, pole sana bana. Tunomba tafsiri ya wawimbo kisha mini kupe na fast bana ya kweza kwa cheki watu wa Ne, karibu sana.
3: Asante kaka. Wimbo kaka ni wa wimbo wa chaguru, na maanisha kwamba mwanamke sio mwenzio muda wote anaweza akakuacha. Jamaa alikuwa na mke wake, alikuwa ameuguza, alikuwa amepeleka hospitali. Baada ya kupeleka hospitali kaka, baada ya kumpeleka hospitali, jamaa akiwa anauza mahali zake anapeleka mwanamke kumponesha. Baada ya kupeleka mahali, mahali zikaisha blaza. Baada ya kuisha mahali, baada ya kurudi mwanamke akakuta mahari zimeisha. Baada ya kurudi mwanamke akasema mahari zimeenda, mke wangu zimeenda wapi? Akasema nilikuwa nauza, nilikuwa naleta kwako huko hospitali. Sasa sijui uko naambia kupeleka wapi, sijui mission, sijui wapi. Mwanamke akasema hamna bana, uko napeleka sehemu kwingine. Sasa mimi bora nipite kuzuia, katafute maisha kwingine. Bana hiyo nyimbo blaza ndio inamaanisha hivyo kakaangu.
0: Okay, karibu sana bana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kwa check watu watano. Karibu sana.
3: Asante my brother. Namba moja kabisa ni kiimbiza kwa dadangu anaitwa Winifrida. Anapatikana maeneo ya Ramadi. Kisa dadangu, nipo pamoja na wewe. Namba mbili iende kwa mkanyagali zi Musa Pastori, anapatikana maeneo ya Rukekere kaka, tupo pamoja. Tatu iende kwa mkaungangu tu mtu mweusi au mtu walaga, sauti nimwambie kaka tuko pamoja. Nne ya mwisho yeye kwa baba dadi AK baba watoto anapatikana Ulamba jine ni kaka, tuko pamoja. Ujumbe kaka mpe na mwingine line, tuko pamoja.
0: Big time sana kutokea hapo 0656555557 moja na 0684600007 kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low.
4: Ongera magoche kutoka pande za Bugwema.
0: Yeah, karibu sana, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Magoti, napatikana pande za Bugwema.
0: Okay, karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
4: Yes. Shapigwa kusimanga kichwa mwilo na ngoja kapuli. Picha zimetoka nega, kisa zimetoka pivuta. Dunia tambala bofu na alidekia kwa shida. Jitahidi kusovu bila kutumia fufiki. Natamani nisi mwame ili nione mangalibi. Wajume, mwayo kapu, ume, moyo wangu kama pesa wala chiko maskini na bila kutumia costed delon nizoto bila kutumia magnet Masha yangu anasaga kama Masai wenzio tomale kula paga na shia viazi vya gair. Moyo umeja ukame kuwemona jita ije. Machote na kungu tasali chungu cha bibi na kumamba Mungu shetana zubili. Bisuri the copy na visi kwa vene kanida. Napata makatu minano na vitamani. Sina papa, sina papa, sina bibi. Shuma gome simama kama bihe wale tigi maskini na nisabio. Bila kutumia kwested, dero na nisabio. Bila kutumia makresi. Maisha yangu anasago kama Masai wanjiro. Na chamani kula paga na ishia viazi vya gahiro. Kakafadhi.
0: Yes, yes, yes, yo.
4: Siko vizuri leo lakini ngoja niishie hapo
0: kaza. Eh bwana pole sana lakini pia hongera kwa kile ambacho umekifanya. Mimi nikupenda fast bana kuweza kuacheki watu wanne. Karibu sana.
4: Askana na mwalimu mmoja hapo alinitafuta kwa Katinga. Kumbe baba Katinga tayari niko yoani sasa hivi. Namba 2 hapo nimtafute kijana mmoja anaitwa Mwalimu Kichuguma, Mwalimu Kichuguma. Kumbe kaka niko vizuri. Tatu ni mtafute kaka mmoja anaitwa Zakaria. Mwambie kaka niko vizuri pande hizi hapa. Mwisho na mwisho ni mtafute kaka mmoja anaitwa KKK. Na mwambie kaka niko hewani pande hizi hapo. Asante sana.
0: Asante sana pia kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lo.
5: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
5: Asante. We are Abena Miremo.

0: Minemo, ia, bena minemo, ea, wate, batesta mane, ia, bena minemo, ea, wate, batesta mane, colo, toma, colo, mela, jaga, jaga, mayo, jaga, jaga, colo, toma, colo, mela, jaga, jaga, baba, jaga, we have been a minimal. A was a batted to my man. We have been a minimal. A was a batted to my man. Minimal. We have been a minimal. A was a batted to my man. We have been a minimal. A was a batted to my man. Olo tuma colonela, jaga, jaga, baba, jaga, jaga. Olo tuma colonela, jaga, mayo, jaga. Olo tuma koja pimba, jaga, jaga, wanike, jaga. Uia, mina miremo, ea, wase, bate, tumame. Uia, mina miremo. Ia wase bate to mame minemo. Ia bena minemo. Ia wase bate to mame. Ia bena minemo. Ia wase bate to mame. Nemari.
1: Yeah, asante sana kwa kile ambacho umekifanya. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kutupatia maana ya wimbo fu nafasi kwa watu wanne. Karibu sana.
0: Wimbo ni pambio tu, pambio moja la kihiri. Lina ujumbe wa ukiwa unafanya kazi ya Mungu, ukituma kwenda kuhubiri, nenda kahubiri. Ndo lengo la wimbo huu. Ukiwa mfanya kazi wa injili, wa dini, nenda ukaifanye kazi ya Mungu. Ndo maana ya wimbo.
1: Asante sana kutokea hapo nafasi kwa watu wanne. Karibu sana.
0: Aya, asante. Namba moja ni kwa huyu mama moja anaitwa Mama Samsoni au Mama Kuru akiwa pale Karemera. Namba mbili ni kwa Jenifa Stari yuko Msoma. Namba tatu ni kwa nne mtoto wangu wa Talime. Namba nne ni kwa mpendwa wangu Furi Adoni Asi au mama Wagile pamoja na Winifrida Stefano. Pande za ujumbe tumtegemee Mungu, maana Mungu ndo mweza wa yote.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line sema low.
2: Tambiani ndomi iti kotifaza mjutu wa pingi kaja oito kazi manju wa mnola muda.
1: Yeah, was popping bana. Unaitu nani na unapigi simu kutoka hapi?
2: Ya, ini sauti ya kina usafi niko hapa iponya numbu Bariadi.
1: Oya, karibu sana kutokea pande hizo hapo. Time ni yako bana kuweza kwa cheki washikaji waelewe ni kwa namna gani umejipanga kwa siku ya leo kwenye karaoke.
2: Asante sana Fabian Ndomi Manju, niko na nyimbo ya gude gude wana majaliwa.
1: Karibu sana.
2: Na asante, naanza kama ifuatavyo wanisikilize wana karaoke.
3: Bende tamika kote kote tachi ya mwalwa pesa pina wanyo tina chakamoto pina riwa. Ami maneno wana nengo.
2: Kama mami uyu mwinka. Ente one wana majariwa. Teka ke kirimu. Avuto kubu piboko wenu boho no seno kurunja. Ke one wana majariwa. Teka ke kirimu. Avuto kubu piboko wenu boho no seno kurunja. Ivu piwa mika aurina banya swira. Enoko ni toshaka, obanga tairi akari. Kumiri funo mula ami, nuruni nabati keri. Kakubucha nururimi, ingari inga kashi betebi. Parabuka wachami,
4: Tukakangwana chale na kitaguru nchari. Awa kwenkwa kari homaru limire mokutu nkwale kweri emi. Uruwe na tegu sheli mkewane wala nkwa chita. Takana mafati vinka chumpa kahati. Ande jage sike kimi nkuhimpa gishike hasi. Kontra vore kovu shungi ura vuvure narangi. Aki ya mungu behebi na kutokwa kote benki.
1: Yes, yes, yes, yo.
5: You wake up for your nyimbo ya guda guda. You wake up for Commander Fabian Ndomimanju.
1: Pamoja sana bana. Wimbo na maana gani huo?
5: Yo wimbo.
1: Yeah.
5: Guda guda bana. Alioa mwanamke. Yani, tuseme tumaji ya kunde mweusi kidogo. Asa, akasema mke wangu mimi staki wanze kununua maashi iwe mweupe. Mimi kilichonipendeza ni sura yako. Yani mweusi wa katikati alikuwa na mavazi mazuri kabisa kama mwana mwinga. Mavazi ya kuwa fresh alikuwa na ushungi kichwani. Utakuta akampenda bana, akampeleka kwa mjomba wake Ngwana Nengo. Akamwambia mjomba wangu yuo pa mwinga amenipendezea sheria na gonga. Kazi kila kitu ni muoe. Ngwana Nengo akasema haina noma, akapeleka mahali kutakuta akachukua mwanamke kwa majaliwa. Inasema hivyo Mfabi Arindoni.
1: Okay, big time, bana. Mimi nikupe nafasi watu wanne waweze kuhusika.
5: Watu wanne?
1: Yeah.
5: Haya, kamanda. Moja, nianze hapa na rafiki yangu Swaiba wangu Mdasiri Yahaya, kiungo wa boli. Nimwambia kijana tuko pamoja kwenye mnara burudani karaoke iko hapo. Wa pili, huyu mwamba rafiki yangu Mstori aka Mkanyaga Alizi akiwa Nyamagusu karuka kale mwambie umesikia yeye yako na majaru ya gude gude. Watatu, nashema jirangu langu vuri mapotea sana Shoma Emanueli akiwa ipo Nyanungu ni mwambia kondomi yuko Fabian Manju. Wana watunde ni wana Simba ote walipo ipige gufua. Wambia ubaya uwela Fabian Ndomi yuko hapa tunapati. Oh, Fabian!
1: Yeah.
5: Ongera sana kaka ikipindi bana kinatukoja sana tunapasha koo. Asante sana.
1: Big time sana kutokea pande hizo hapo. Yeah, here we go. 0656555571 na 0684600007. Eh? Mchaka mchaka tu tunakimbiza hapo. Wana wanazidi kunyoosha. Kupitia nambari za simu 0656555571 na 0684600007. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Yeah. Kwenye line ya simu low. kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low. Okay. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.

0: wanna to make me fun of you. Let your best one.
1: Yes, kwenye line simu leo.
2: Fabian Ndomi.
1: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: I say kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Igamba hapa, nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara burudani.
2: I say asante. Ngoja leo niende na huu wimbo. Ni wimbo unaitwa ni kwa nini umeyaruhusu, umeimba na Ambassador Crask.
1: Karibu sana.
2: Twende kama ifuatavyo. Ni kwa nini umeyaruhusu, e Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni. Ni kwa nini umeyaruhusu, nikumbukapo usiku, usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike. Najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu kisononeshwe kisasi hiki? Bwana, ni kwa nini umeyaruhusu, e Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni? Ni kwa nini umeyaruhusu twahuzunika, Bwana, tena nawe wajua, lakini kwa hayo yote chukuliwa kwa matendo mema uliyokubali wale watumishi wako wayatende katika siku hizo nacheza maisha yao. Twawa kumbuka matendo yenu mema yasiyoelezeka bote duniani. Twawa kumbuka tulivyoishi vizuri, kwa muda mlikuwa nasi, hatutawasahau. Twaya kumbuka matendo yenu mema yasiyoelezeka lote duniani. Bwana, ni kwa nini umeyaruhusu, e Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni? Ni kwa nini umeyaruhusu, ikumbukapo usiku, usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike? Najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu kisononeshwe yasiki Bwana ni kwini umeyarusu E Mungu Mwenyezi Yatu sanoneshe Moyoni ni kwini umeyarusu Ona haya machozi Tazama tunavyoria Tatu sononeshe Moyoni ni kwanini umearusu Twahuzunika Bwana Tena nawe wajua Lakini kwa hayo yote Chukuliwa kwa matendo mema Ulio ya kugwari Wale watumishi wako Wayatende katika siku hizo Chache za maisha yao
3: Fabian Indon.
1: Yes.
2: I say ni ishia hapo kaka.
1: Big time sana kutokea hapo bana. Mimi nikupe time ya kuweza kuwacheki. Dai say umekimbiza. Bana wacheki watu nane.
2: I say mtu wa kwanza ngoja nimkamate manyama sungura. Nikiwa naye hapa Ligamba nimwambie kaka karaoke time ipo hewani. Tafuta line Fabian Indomi anafanya vizuri ndani ya mjengo. Za pili ni mkamati wa mangu kipenzi mama Chacha na kati ya Nyaburundu ni mwambie mama Chacha karaoke time ipo hewani pambania line Fabian Indomi huko kwa mjengo. Za tatu ni mkamate kakatinga waziri wa maji unapatikana masidoro ni mwambie kakatinga line ipo on tafuta Fabian Indomi huko vizuri kwa mjengo. Za nne ni mkamate huyu mama ji na kati ya jarufu hapo ni mwambie mama ji kipindi kipo hewani afuta line Fabian Indomi anafanya vizuri ndani ya mjengo.
1: Bwana big time.
2: Tano ni mkamate huyu taratasi wa Mbura na kati ya Marambeka eneo maarufu naitwa Buza ni mwambie kaka sikiliza karaoke time ipo hewani Fabian Indomi ndo mtangazaji anaendesha kipindi yuko vizuri kabisa. Za sita ni mkamate huyu mama wa Kire

0: Unasikiliza Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mnara wa burudani. Mnara wa burudani.
0: Unasikiliza Mazingira FM.